аплодисментите на публиката в концертната зала на Шанхай от дата 10 септември 2023 година са за изпълнението на Шанхайския симфоничен оркестър под диригентството на Лонг Ю на пиесата «Метрополис» от родения през 1981 година композитор Тиан Зоу. Продължаваме с музика на Ленард Бърнстейн в изпълнение на същия симфоничен оркестър, заедно с цигулария Лиу Минг. Разбира се, това е сюитата «Уестсайдска история».

Свитата «Уестсайдска история» на Ленард Бърнстейн прозвуча в изпълнението на Шанхайския симфоничен оркестър, воден от Лонг Ю и със солист Лиу Минг Цигулка. А сега продължаваме с друг солист. На пианото ще излезе Зи Зи, за да чуем клавирния концерт номер 3 в Ре минор, опус 30 на Сергей Рахманинов.

Аплодисменти за клавирния концерт номер 3 в ре минор, опус 30 на Сергей Рахманинов в изпълнението на Шанхайския симфоничен оркестър, воден от Лонг Ю и със солист Зи Зи. Така завърши техният концерт в симфоничната зала на Шанхай на 10 септември 2023 година. А в Евроклассик Ноктюрно продължаваме отново с музика на Сергей Рахманинов, но в изпълнение на Анастасия Кубекина виолончело

Така звучи виолончеловата соната в сол минор, опус 19 на Сергей Рахманинов, в изпълнение на Анастасия Кобекина виолончело и Том Постер пиано. Продължаваме отново с музика на Сергей Рахманинов, но предложена от Канада. Каватина Алеко в изпълнение на Алан Монк баритон и филхармоничния оркестър на Калгари, воден от Марио Бернарди.

Каватината Алеко на Сергей Рахманинов прозвуча в изпълнението на баритона Ала Монк, заедно с филхармоничния оркестър на Калгари, воден от Марио Бернарди. А Еврокласик Ноктюрно днес ще завърши отново с музика на Сергей Рахманинов. Това ще бъде прелюдът в до диез минор, камбани, в изпълнение на Сергей Терентиев. На пианото. Записът е документален от 14 октомври 1995 година от концертната зала в Копенхаген. С това дежурният екип на програма Христо Ботев ви пожелава ведър и спокоен ден.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Американският президент Доналд Тръмп обяви, че сделката с Иран може да бъде финализирана през следващите няколко дни и да бъде подписана в края на седмицата в Европа. Тръмп допълни, че от американска страна ще подпише вице-президентът Джей Ди Ванс.
2: Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуване и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да закупи такова.
1: Иран все още не е взел окончателно решение по евентуално споразумение с Съединените щати, съобщи говорителят на външното министерство в Техеран Есмаил Багаи. Според него повечето от текстовете са били готови,

0: но Вашингтон е променял постоянно позицията си. Часове преди това Тръмп съобщи социалната си мрежа, че отменя планираните удари срещу Иран, защото междинните разговори са получили одобрението на най-високо държавно ниво в Техеран, както и от американските партньори в региона, включително Израел и арабските петролни монархии от залива. Цената на петрола сорт Brent падна с близо 5% спрямо нивото ден преди това и вече е под $89 за барел. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за първи път от близо 3 години с цел намаляване на инфлацията преди увеличаването на енергийните разходи заради войната в Близкия изток, което да причини още по-тежки вреди за икономиката на еврозоната. Инфлацията на енергийните цени е на ниво 10,9%, обяви управителката на Европейската централна банка Кристин Лагард.
1: Дискусията ни очевидно беше основана на големия енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи са очевидни, а също така се появяват и косвените.
0: Европейската централна банка повиши очакванията си за инфлацията в еврозоната до 3% тази година, 2,3% през следващата и 2% през 2028 година. Банката понижи прогнозите за икономически растеж за тази и следващите две години. Министърът на финансите Гълъб Донев участва за първи път в годишната среща на управителния съвет на Европейския механизъм за стабилност. България се присъедини към механизма след ратификация на Народното събрание на 20 май. Страната ни трябва да плати 600 милиона евро членски внос през следващите 5 години. В замяна обаче ще можем да разчитаме на близо 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. Турският външен министър Хакан Фидан потвърди в Министерството на външните работи, че София и Анкара работят за скорошно предоговаряне на споразумението с енергийната компания Боташ.
2: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
0: Анкара смята, че двустранните ни отношения имат капацитет за много по-голям стратегически проект, допълни Хакан Фидан. Българският външен министър Велислава Петрова не се ангажира със срокове за решаване на въпроса за Боташ.
3: Искам да ви уверя, че разговорите на политическо ниво наистина са в посока на това да се намерят всички възможности, така че нашата партньор да се разгърне в сферите, в които да бъдат взаимно изгодни, така че не трябва да бъдат разглеждани единствено през перспективата само на Боташ.
0: Каза българският външен министър Велислава Петрова. От 9 август за една година влизат в сила санкции за търговците при необосновано повишаване на потребителските цени. На второ четене бяха приети промени в закона за защита на потребителите, които предвиждат глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица и имуществени санкции от 10 000 до 100 000 евро за едноличните търговци и юридическите лица. Европейският съюз е възстановил на България малко повече от 200 милиона евро за предоставената на Украйна оръжейна помощ, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, по другия механизъм е малко над 200 милиона евро. Тези пари всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
0: Посочи Стоянов. Междувременно президентът Илияна Йотова подкрепи решението на правителството да не изпраща военна помощ за Украйна от запасите на българската армия.
5: Което не означава, че не трябва да се изпълняват договорите с съответните български компании, фирми от военно-промишления комплекс, които вероятно си имат такива договори и те ще продължават да се изпълняват.
0: Украинските атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е провлакът, съединяващ Крим с останалата част на Южна Украина. Украинските атаки стигнаха и до рафинерията в град Афипски, в Краснодарския край, която пламна. Куйбишевската рафинерия в Самара е спряла работа след вчерашните атаки. Церемония на стадион Ацтека в Мексико Сити беше открито световното първенство по футбол. То ще се играе в Съединените щати, Канада и Мексико. До 19 юли ще се изиграят рекордните 104 мача. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
6: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен, дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и подолината на Струма силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Програма «Христо Ботев».

0: Започваме играта! Хайде!
1: Чудесно! На този път ще пътуваме с влак, защото автобусът е на преглед в гаража. И с влак не е лошо. Пуф-паф, пуф-паф.
0: Пу-пу-пу-пу-пу-пу! Леглото до прозореца да е вагон първа класа и моя билет да е за него. Така, настанявам се, че влака ще потегли.
2: Ха, и моя билет е за същото купе, само че мястото срещу теб. Пак е до прозореца. Момент да си сложа багажа. Опа! Ох, я се настаних. Вече можем да потеглим.
1: Внимание, внимание. Масата ще е вагон-ресторант. Да взема шапката на татко, така? Аз съм кондукторът. Моля всички изпращачи да се отдръпнат от влака, потегляме.

0: ти знаеш ли за къде пътуваме? Изведнъж забравих.
1: На билета пише: град на измислиците. Да, струва ми се, че това беше втората спирка от екскурзията.
0: А пише ли на билета откъде ще минем? Ще има ли нещо интересно по пътя? Че аз винаги заспивам във влака и че да не изпусна нещо.
1: Кондукторът трябва да знае най-добре. Нали това му е работата? Ето го и него.
2: Добър ден.
0: Добър ден.
2: От името на екипажа ви желая приятен път. Заповядайте по едно разхладително бомбонче и една освежителна кърпичка.
0: Извинете, но това нали е влак?
2: Да, намирате се в първокласния влак Пуф-паф, който винаги доставя блестящо настроение на пътниците си.
1: Ама нали само в самолетите дават бомбони и кърпички?
2: Да. В самолетите и в нашия изключителен влак. Бъдете така любезни да ми покажете билетите си, ако с това не ви затруднявам.
1: Ох, каква вежливост, каква любезност. Разбира се, заповядайте.
2: Всички ме наричат Любе. Поради моята любезност, но тя е присъща на всички, които работят във влака. Ще видите? Ако огладеете, съветвам ви да посетите вагон-ресторанта. Там има всякакви лакомства, които отварят апетита и на най-злоядите. Можете да се отбиете и в залата за шеги, в случай, че пътуването ви доскочее. А ако от те ще ви стане тъжно, заповядайте в седми вагон. Там е разположена залата с кривите огледала. Един поглед към тях ще разсее каквото и да било лошо настроение.
0: Колко занимателно! Като на панаир! А дали ще имаме време за всичко? Колко ще пътуваме?
2: Само от нас зависи. Колкото повече смях, фантазия и настроение има, толкова по-бързо ще стигнем. Пътуваме за града на измислиците все пак!
1: Тогава да тръгваме на обиколка, за да минем през всички вагони.
0: И към вагон на ресторанта тогава. Напред!

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 12 юни, петък. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Украински атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. У нас Народното събрание ще проведе редовното си пленарно заседание, като в дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Президентът Доналд Тръмп заяви, че отменил планираните удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговорите с Техеран, които са били одобрени от най-високо ниво от иранското ръководство. В изявление пред журналисти, направено в овалния кабинет на Белия дом, Доналд Тръмп каза, че Съединените щати са постигнали отлично споразумение за войната с Иран. Той допълни, че документите ще бъдат финализирани през следващите няколко дни и вероятно ще бъдат подписани в Европа.
2: Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуване и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да закупи такова.
1: Думи на Доналд Тръмп. Президентът допълни, че няма да участва в подписването на споразумението с Иран, но на

0: която ще отиде вице-президента Джей Ди Ванс и други представители на американската администрация. Тръмп също така заяви, че Ормузкия проток официално ще бъде отворен в момента на подписване на споразумението, тъй като вдигането на морската блокада на важния воден път е част от сделката. Той прогнозира, че в резултат на това цените на петрола ще паднат драстично. Агенция Франс Прес цитира позицията на Външното министерство на Иран, според която за сега няма постигнато окончателно решение относно мирно споразумение с Вашингтон. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Украински атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирани от Русия полуостров Крим. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация и на окупираните територии. Същевременно руски атаки бяха извършени срещу редица украински области. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е провлакът, съединяващ Крим с останалата част на окупираната Южна Украина. В района на Армянск е била унищожена колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. В Крим от няколко дни е в сила все по-строг режим за горивата. През изминалия ден в Севастопол бензин и дизел се продават само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните с гориво не са успели да достигнат града. Украинската кампания се разпростря и до рафинерията в град Афипски в Краснодарския край. Куйбишевската рафинерия в Самара е спряла работа след вчерашните атаки. Съоръжението е с капацитет за преработка на 4,7 милиона суров петрол годишно. Двама души са били убити, а други 10 са ранени при украинска атака в руската гранична Брянска област. Руският град Толяти на река Волга, където се намира най-големият автомобилен производител в страната ВАЗ, е бил подложен на украинска атака с дронове. Междувременно в северния украински регион Суми една жена е загинала, а друга е била сериозно ранена при руска атака с дронове. За още трима ранени се съобщава и в южния украински град Миколаев. Руски дронови ракети нанесоха щети по Павлоград, ключов логистичен възел на Днепропетровска област. Град Конотоп в северна Украина с неговите близо 70 000 жители остана без ток и водоподаване вследствие на руските бомбардировки по инфраструктурата. За новините Елизабет Гогова.
1: У нас Народното събрание ще проведе редовното си пленарно заседание в петък, като в дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. След законодателната част, депутатите ще осъществят и парламентарен контрол с участието на министър-председателя и петима министри, предава репортерът Даниел Инков.
3: Основен акцент в програмата на парламента са предложенията, насочени към улесняване достъпа на гражданите до държавни ценни книжа. Сред заложените цели са създаването на сигурна алтернатива на банковите депозити, насърчаването на дългосрочното спестяване, възможността за предсрочно обратно изкупуване на ценни книжа и премахването на таксите и комисионите за физически лица при първичното им придобиване. По време на обсъжданията народният представител от ГЕРБ Владислав Горанов подчерта, че предложените промени ще дадат възможност на гражданите да инвестират директно в държавен дълг без допълнителни разходи. Според него това ще осигури по-добра доходност в сравнение с традиционните банкови депозити. Той се обяви и за дигитализация по процеса на покупка на държавни ценни книжа чрез специализирана електронна платформа, подобна на вече работещата в Хърватия. В пленарната зала ще бъде разгледан и проектът на Министерството на финансите, който цели адаптация на пазара на държавния дълг към изискванията на еврозоната. В рамките на парламентарния контрол министър-председателят на Радев ще отговаря на въпрос, който е свързан с дългосрочното осигуряване на водни количества за Република Гърция. Министърът на околната среда и водите Росица Благова ще отговаря на въпроси за замърсяването на въздуха в района на ТЕЦ Бобов дол и за измененията в наредбата за продуктовите такси. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде изслушан относно състоянието на пътя Разград Самуил. В рамките на парламентарния контрол участие ще вземе министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той ще отговаря на въпроси за актуализацията на интерактивната карта за пътно-транспортните произшествия, за действията на служителите на районното управление Средец и мерките за превенция на тежки катастрофи. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще даде информация относно връщането на транспортния самолет Ан-30 на българските военновъздушни сили след него ремонт в Украина. В рамките на парламентарния контрол министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще отговаря на 5 въпроса, които са свързани с медицинското образование, нерегламентираната онлайн търговия с препарати за отслабване и финансовото състояние на лечебните заведения в Котел и Пазарджик. За новините Даниел Инков.
1: Президентът Илияна Йотова ще проведе днес публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник държавният глава

0: на консултации парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, за да чуе кои са техните кандидатури. По думите и разпределението на местата следва стриктно алгоритъма, предвиден в разпоредбата на Изборния кодекс, предава репортерът Цветелина Стоянова.
1: В рамките на процедурата за назначаване на нов състав на ЦИК, утвърдена с президентски указ, се провежда публичното изслушване на кандидатите. То ще се излъчва и онлайн през страницата на президентската институция. По 10 минути за представяне на всеки и време за отговори на въпроси предвижда регламента. От 15-те места в ЦИК 7 са за коалиция Прогресивна България, която номинира за председател на комисията юристът Георги Хорозов. Той е член на Висшия адвокатски съвет, а за членове юристите Десислава Абрашева, Зинаида Златанова и Иван Кърчев, Йордан Василев, специалист киберсигурност, Лазарина Харалампиева и политологът Стоянка Балова-Цветкова. Три места получава ГЕРБ СРС, оттам предложиха двама от настоящите членове на ЦИК Йорданка Ганчева, която ще е секретар в новия състав, и Георги Баханов, плюс новото попълнение, то също е на юриста Анна Александрова. От ППДБ обявиха, че залагат на доктор Алина Добрева и на Вяра Тодева. Коалицията не излъчи кандидат за заместник-председател в знак на несъгласие с методиката за разпределение на местата. От коалицията смятат, че им се полага и трето място. За това ще атакуват в Конституционния съд методиката. Кандидатите на Движението за права и свободи също са двама. Исмаил Осман, предложени за заместник-председател, и Цветан Енчев. Едно е мястото за партия Възраждане. Оттам номинираха Маргарита Махаева. Също и за заместник-председател на ЦИК. За новините Цветелина Стоянова.
0: Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи с средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%, информира репортерът Наталия Ганчовска.
2: Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране с представителите на дружествата от страната в началото на седмицата. Тогава председателя на регулатора Пламен Младеновски коментира, че увеличението е под размера на годишната инфлация и увери, че комисията е предвидила мерки и при неблагоприятно развитие на геополитическата ситуация. Той подчерта още силно рестриктивния подход по отношение на ценовите искания на топлофикациите, чието предложения за скок са урязани от средно 30% до по-малко от 5% за страната. 5% и половина ще плащат единствено абонатите в София и в Плевен. За всички останали дружества поскъпването е около или под 5%. При електроенергията увеличение с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, а под 2% и половина за клиентите на Енергопро. Въпреки това, предвиденото увеличение на цените събра граждански протест пред Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни. За новините Наталия Ганчовска.
0: Днес влиза в сила пактът на Европейския съюз за миграция и убежище. По този повод в Никозия ще се състои неформална министерска конференция, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
3: Започващото прилагане на новия европейски пакт е кулминация на дългогодишните усилия за справяне с миграционната криза в Европа. Той въвежда съгласувана система от общи правила, процедури и задължения за всички държави членки, заяви кипърският заместник министър по миграцията Николас Йоанидис. Днешната празнична министерска среща, както е нарекоха от кипърското европредседателство, ще акцентира върху значението на пакта за създаването на общ, ефективен и всеобхватен европейски подход към управлението на миграцията и убежището, както и върху следващите стъпки за успешното му действие, се посочва в съобщението. Двете работни сесии на конференцията са озаглавени от преговори към изпълнение и отвъд прилагането, пътят напред. В дискусиите ще бъдат обсъдени националната подготовка, новите процедури, IT-системите, предоставената на държавите членки оперативна помощ. Специално внимание ще бъде насочено към новата система за европейска солидарност и споделена отговорност. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Папа Лъв 14 призова за законни и безопасни пътища за мигрантите. На Канарските острови той почете паметта на загиналите в опит да стигнат до бреговете на Европа, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Всяка лодка, която пристига, не просто превозва мигранти. Тя носи със себе си и въпрос: какъв свят сме построили, ако толкова много от нашите братя и сестри трябва да рискуват да загинат в търсене на живот? С тези думи папа Лъв 14

0: се обърна към хората на Канарските острови. Той е първият глава на Римокатолическата църква, който посещава архипелага. В своята реч папата призова за законни и безопасни пътища за мигрантите, спасяване и помощ и истинско сътрудничество срещу трафикантите. Лъв 14 поиска и ефективна защита за мигрантите, сериозни процеси на приемане и интеграция и политики, които позволяват на всеки човек да живее достойно в собствената си земя. Европа не може да провъзгласява човешкото достоинство и да свикне с това Средиземно море и Атлантическият океан да бъдат гробища без надгробни плочи, подчерта Светият Отец. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: София ще се проведе протест с искане за ефективни присъди на Габриела Сашова и Красимир Георгиев, срещу които се води съдебен процес за жестокост и убийства на животни. Подробностите от редактора Мария Петрова.
2: Демонстрацията се организира от 9.30 часа пред сградата на Софийски градски съд на улица Черковна 90. Там от 10 часа започва поредното заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, които бяха задържани през март миналата година. Двамата са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни, като деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост с цел създаване на порнографски материали. На протеста ще бъдат събирани плюшени играчки като символ на обединените усилия в борбата срещу насилието над животните, посочват организаторите.
3: Идеята на инициативата Играчки с кауза е всъщност хората, които дойдат на място, да донесат по една плюшена играчка животно като символ на всички избити и насилени животни от Габриел и Красимир. Тези играчки, които съберем, имаме и доста хора, които ни изпратиха по куриер, тъй като няма да имат възможност да присъстват на протеста или не са от София. Тези играчки, след това като ги съберем, ще ги дарим на кауза за деца в нужда.
2: Обясни Златин Младенски от Сдружение Меч и приятели, което организира демонстрацията. За новините, Мария Петрова.
1: До вечера в София от 17 часа и 30 минути ще се проведе шествие срещу действията на израелската армия в ивицата Газа, Ливан и Сирия. Началото е пред НДК, като след това демонстрацията ще премине по булевард Витоша, за да достигне до района около президентството и Народното събрание. В Бургаска област през нощта се проведе специализирана полицейска операция с цел превенция срещу организирането на гонки с коли по пътя. По думите на началника на сектор Пътна полиция в Бургас, главен инспектор Пламен Николов, от началото на годината в областта са засечени 16 такива случая, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
4: Къде най-често стават организираните гонки с коли, обяснява главен инспектор Пламен Николов.
5: На вход-изход на населените места и обикновено улици с две и повече пътни ленти в една посока, които такива недобросъвестни и недисциплинирани водачи се изкушават да извършват нарушения на правилата за движение.
4: Подземния паркинг на големия мол в Бургас през зимните месеци често се организират дрифтове и гонки. Има ли постъпили сигнали в Пътна полиция за нарушенията?
5: Ние сме реагирали, колегите от районното управление, които обслужват този хипермаркет, също са реагирали, съставили сме актове. Към момента нямаме такива сигнали, засили се видеонаблюдението, полицейското присъствие.
4: Много голяма територия от областта обхванала специализираната полицейска операция тази нощ, съобщиха от прес-центъра на регионалната дирекция. От Бургас, Даниела Костадинова.

0: сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
1: Добро утро. Отборът на Южна Корея победи Чехия с 2 на 1 в матч от първа група на Световното първенство по футбол, игран в Гуадалахара, Мексико. По-рано вчера в същата група, в двобоя на откриването на стадион Ацтека в Мексико Сити, тимът на една от страните домакини Мексико надигра Южна Африка с 2 на 0. Бразилският съдия Уилтън Сампайо показа 3 червени картона. 2 за южноафриканците и 1 за мексиканците. И така срещата влезе в историята на мондиалите с най-много отстранени футболисти в първия двобой. До сега такъв бе матчът в Италия през 1990 година при сензационната победа на Камерун над Аржентина с 1 на 0. Тогава африканците завършиха срещата с 2 червени картона. До вечера от 22 часа в Торонто отборът на Канада е домакин на Босна и Херцеговина във втора група. Шампионатът в Съединените щати, Канада и Мексико с участието на 48 отбора ще продължи до 19 юли, като на 16 стадиона ще се изиграят 104 мача. Полузащитникът Димитър Костадинов е първото лятно попълнение на футболния Локомотив София. Той идва от Черноморец Бургас по изричното настояване на новия старши треньор на столичани Любослав Пенев, който вчера бе представен пред медиите. Наставникът познава качествата на 26-годишния бургазлия от съвместния им период във вече несъществуващия Царско село преди 5 сезона. Реал Мадрид официално обяви назначаването на Жозе Мауриньо за старши треньор. Клубът подписа договор с 63-годишния португалец до края на юни 2029 година, като плати на досегашния отбор на треньора Бенфика Лисабон клаузата за откупуване от 15 милиона евро. Мауриньо ще се присъедини към Реал на 13 юли за началото на предсезонната подготовка. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи Иран с 3 на 0 гейма във втория си мач от Лигата на нациите на турнира в едноимената столица на Бразилия. Българите имат победа и загуба, а в събота и неделя ще играят срещу тимовете на Аржентина и Сърбия. Други резултати: Германия и Италия 1 на 3, Бразилия, Белгия 3 на 1 и Канада, Франция 3 на 1. Преслав Георгиев се класира за полуфиналите на 500 метра едноместно кано на Европейското първенство по кано-каяк в Монтемор, Португалия. Той ще стартира днес и в полуфиналите на 200 метра едноместно кано. Двойката каяк Мирослав Кирчев и Преслав Симеонов също се класираха за днешните полуфинали на 500-метровата дистанция. Отборът на Каролина надигра Вега с 4 на 2 в финала за титлата в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада и поведе с 3 на 2 успеха. Серията е до 4 победи.
0: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро.
2: Добро утро. Температурите в страната са от 14 градуса в София до 21 градуса на места в Черноморието. Столицата, относителната влажност на въздуха е 88%, а атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен в Дунавската равнина, западна част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от север-северо-запад. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради ремонт на автомагистрала Тракия е затворено дясното платно в посока Бургас, като движението е двупосочно в лявото платно в посока София. До 12 часа с две ленти към столицата и една лента посока Бургас, а след 12 часа с две ленти посока Бургас и една лента посока столицата. С до 80 км в час скорост трябва да се движат и преминаващите по магистралата в участъка от 342 до 348 км в посока Бургас. По автомагистрала Хемус е ограничено движението между 23 и 32 км в посока Варна, както и при 34 км в посока София в активната лента. Ограничено е и преминаването в аварийната лента при 10 км в посока София по автомагистрала Струма, където действа и временна организация на движението по пътен възел Даскалово. В сила е и поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час в изпреварващата лента на автомагистрала Марица от 27 до 29 км в дясното платно в посока граничен пункт Капитан Андреево. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Украинският

0: атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. Народното събрание ще проведе редовното си пленарно заседание в петък, като в дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

0: Отдавна-отдавна, в древен Китай, пред дома си добри хора намерили новородено момиченце. Прибрали го, обикнали го като майка и баща и го нарекли Фън Чуан Хуа, ухание на пролетно цвете. Малко е грозничко, казала майка му. А баща му добавил:
1: грозничко е, даже доста. Обаче ще си е наше.
0: А щом проговорило, детенцето казало:
2: защо татко е тъжен, а мама пак плаче?
3: Радиотеатърът представя Фън и небесния дракон. Вълшебна китайска приказка от Петя Миладинова.
0: Любовта на двамата към това странно дете била толкова силна, че то съвсем не подозирало колко е различно от всички. А добрите му родители го пазили, защото когато веднъж го показали, околните се разпискали:
4: ужас! Не може да има толкова грозно китай! Това е странно за цял Китай!
5: Махнете го веднага!
0: Търкаляли се дните, един след друг, един след друг.
2: Вече познавам всички вълшебни същества от нашите приказки. Но най-много обичам да ми разказват за драконите.
0: И може би ще разберете, че това никак не беше случайно.
2: Аз съм щастлива. От мама и тате днес получих награда. Дървено драконче.
0: Фън Чун Хуа не излизала от къщи. Не знаела нищо за света отвън. Расла прекрасно, като цвете в саксия. Животът ти бил чуден сън. Но един ден от жълто море се надигнало страшно цунами. Глътнало пясъчния бряг, разхвърлило крайбрежните къщички като слама. Хората бягали. Малци не оцелели. Майката и бащата на Фън Чун Хуа, уви, не били сред тях. Горкото момиченце, обзето от страх, се озовало в един нов, съвсем непознат свят. Сам-само. Гушнало то своето дървено драконче. Вървяло, огладняло, изнемощяло. Намерил го един продавач на роби.
6: Насам на рове, голяма разпродажба. След страшното цунами осиротяха деца. Спасете ги, купете ги. Те ще ви служат вярно, ще обслужват и вас и домът ви. Голямата разпродажба, цели деца на половин цена.
7: Кое е най-ефтиното от тях?
8: Ох, гуци!
7: Това, колко струва?
8: Това, грозното. Това струва само една мида.
7: Купувам го. Наистина си много грозна.
8: И за какво ти беше, гуци?
7: Добре. Една мида, чудо голямо.

0: Тази жена се казва Гу Ци Пухао, господарката. А мъжът ти Му Ци Пухао, господаря. И трябва да ви кажа, че Гу Ци и Му Ци са много богати. И още повече алчни. И много повече лоши. Толкова лоши, че от тях по-лоши по това време няма в цял Китай.
1: Излязохме да се разходим, а купихме рубиня. Пак пилееш мидите, Гуци?
2: Какво толкова? Една мида.
1: Една мида. Цяла мида. Води му до мама и Муна.
2: За една мида, Муци. Маймуна, която ще ни прислужва. Ако не ни хареса, ще я изгоним без капка огризение. Или ще отдавим кладенеца. Какво толкова?
1: Добре, Гуци, съгласен съм. Ти, Рубиньо Грозотио, имаш ли си име?
3: Фън.
1: Името Фън означава ухание.
2: Фън. И още?
3: Фън Чунхуа.
2: Аха, Чунхуа. Ухание на пролето цвете, а? Колко смешно. Изключително неподходящо име за такава грозота. Мъжа ми, справо те нарече маймуна. Лели, толкова си грозна, че съвсем редно е да те прибия за това.
1: Чакай, чакай, чакай, Гуци. Слугинята е длъжна да свежда очи и пред мен на колене от ужас да пълзи.
2: Да, Муци.
1: Тя ще изпълнява всяка моя заповед.
2: Да, Муци.
1: И ще мълчи.
2: Маймутата е длъжна освен пред тебе да пълзи, още повече за мен да търчи. Ще я бутнем под стълбите. Там ни е мястото. Искаш ли, Муци?
1: О, умна си ми ти, Муци.
0: Горката Фън Чунхуа, нали? Тича от сутрин до вечер, рубува на злите си господари Гуци и Муци и Пухао. Искащата непрестанно ехти.
1: При мен, маймуно!
3: Да, господаря,
2: маймуно!
3: Да, господаря.
2: Зади това!
3: Да, господаря, да.
1: Бързо
3: да,
1: при мен, маймуно!
3: Да, господаря, да. Идвам, бързам. Да, господаря. Идвам. Да, господарке. Бързам. Идвам. Бързам. Идвам, господарке. Бързам.
1: По-бързо, маймуно.
2: Да, господарке.
3: Да, господарке.
1: Бегом, бегом, бегом при мен, маймуно.
3: Идвам. Бързам.
2: Ох, уморих се, Муци.
1: И аз, Гуци.
2: И огладнях, Муци.
1: И аз, Гуци.
2: Да хапнем, Муци.
1: Ще хапнем, Гуци, и после да поспим, Муци.
0: А ако Фън се позабави и я бият с пръчка и я измъчват с глад, кажете ми, живот ли е това? Живот ли е?
3: Гуци и Муци излязоха. Толкова работа имам. Дано да успея да я свърша, та по-малко да ме бият днес.
4: Ехо! Има ли хора в този дом?
3: Кой е там?
4: Нещастен просяк! Молищ милостиня!
3: Върви си, скитниче! Потропа на грешната врата.
4: Защо не ми отвориш?
3: Господарите ми мразят всички хора, но най-много мразят онези, които просят. Те и без това всеки ден ме бият. Ако ти дам милостиня, наистина ще ме убият. Тук нямам нищо свое.
4: Добре, дете. Няма повече да настоявам.
3: Наистина съжалявам.
4: Не дей, не дей. Ще намеря дом с добри хора. Ще ми дадат паничка ориз.
3: Но се надявам някой ден пак да те видя.
4: Значи искаш да те навестявам?
3: С мен никой не разговаря. Много ще се радвам да дойдеш отново. Но само когато господарите ми ги няма. Иначе нали ти казах?
4: Добре, детенце. Обещавам.
3: Почакай, скитниче. Кажи ми как се казваш.
4: Лум.
3: Лум? Лум? Името на дракона?
4: Днес

0: спозна. Ще ме видиш такъв, какъвто съм. Цялата ми мощ и красота.
1: Тиенлун!
0: Тиафан! Хвани се здраво за мен и да хващам вятъра.
1: Моята приказка и съвсем не е на сън?
0: Да.
1: Накъде летим?
0: Към луната. Там лунния мъж сече безсмъртното канелено дърво. Щом го отсече, то отново ще израсте. И точно днес от лунния дворец Куанхън вълшебна фея ще разпилее листенцата на лунното цвете.
1: Лун, вие ми се свят и ми става все по-студено.
0: Не се страхувай. Хвани си парченце кора от чудното канелено дърво и листенце от лунното цвете. С тези две безценни съкровища понататък ще сторим добро.
1: Да, ето ги. Успях!
0: Не бой се, дете!
1: Колко е тъмно и пак съм под стълбите. Искам веднага да заспя и да се върна в съня си!
2: Мучи! Маймуната е посмяла да заспи!
3: А, Гуци, виж! Тя е успяла да се справи с всичко, което и заръчахме. Уха е чудесно. Значи е сготвила. А и къщата блести, Гуци.
2: Е, как така е свършила работа за трима, че е намерила време да почива? Я ставай, маймуно.
1: Тиенлун! Лун! Наистина е било сън.
2: Какво е това?
1: Дървеното ми драконче от мама и татко.
2: Къде си крила този буклук до сега? Значи с него се преспиваш, а?
1: Моля те, добра ми господарко, не ми го взимай. Това е ничкото, което имам.
2: Отвратително, дете. Само ме нервира. Мястото на тая тъпа играчка е в огъня.
1: Не! Не!
3: Гуци, гладен съм. Остави превъзпитанието за утре. Нека сега маймуната ни сервира.
4: След като жестоката Гуци отне и дървеното и драконче, Фън дълго и безутешно плака. И така, изминаха още няколко дни. Щом господарите ги няма, момиченцето отваря вратата на дома и се взира в минаващите покрай нея непознати. А нощем се моли за чудния сън, за да полети отново с дракона Тиенлун.
0: Обещах ти, че пак ще те навестя, дете. Притеснявахме и те.
1: Не, господарите ми ги няма. Аз те очаквах и вземи това за тебе.
0: Какво има в турбичката?
1: Шепал рис. Събирала съм го зрънце по зрънце от сламата, с която паля печката.
0: Милата ми, добрата ми Фън. Я, кой се задава по пътечката?
1: Господарите, върви си! Ако останеш и теб, ще пребият.
2: Муци! Сега вече ще я убия!
3: А 100 пъти сме и повтаряли, Гуци!
2: Ах ти, малка повлекано! Разинала вратите ни широко пред този гаден мръсен просек!
3: 100 пъти сме и повтаряли, Гуци, че никога, никога, ама никога не трябва да го прави!
2: Я, марш от тук, човешка дрипо! Маймуно, ей сега ще направя на кайма.
0: А пък аз няма повече дървето.
2: Змия!
3: Не, Гуци, дракон!
2: Помощ!
0: От хапките заставали на пътя ми, с които съм окрутявал безмерния си глад, наистина по-противни от тези двамата няма.
2: Муси, Муси, змията!

0: Ուշտին իսե դե դայ մշտ մի փոգուլյան զալակ կպնետ ուտ նեգու
1: Մուչի գուցի մուչի ուվաժայմի դրակունե Թյա է թե պոդե բելկը դրակունե Պակասըմ տոկուվա կլոշտը Շտվի ու դերը գրոտը
2: Մուչի
1: О, велики, ние двамата сме доста противни и недостойни сме за...
0: Недостойни?
1: За благородната ви паст.
0: Ще ви докараме киселини. Така ли, Муци?
1: Така е, Муци. Разбира се, ние сме много лоши хора.
0: Лоши?
1: От една страна.
0: От всички страни.
1: Обаче сме достойни за уважение, защото... Защото сме богати и... И целият град ни цени.
3: Вижте!
1: А вие, величествените влечуги, обичате да събирате в пещерите си злато.
0: Злато!
1: И страста към златото, позволете да кажа, не ни ли прави някак близки?
0: Близки, близки.
3: Какво се опитваш да кажеш, създание ниско?
1: Предлагам злато.
0: Много злато!
1: Аз мога да прибавя към вашето остраховито влечуго тоста от нашето...
0: Злато!
3: Тоста!
0: Злато!
3: Предпочитам цялото!
1: Ето, говорим вече на един език. Съгласен съм. Ще ви дам златото си.
0: Почти цялото!
1: Все пак и за нас трябва да остане.
0: Малко!
3: Аз съм гладен. А този нещастник има на куста да се пазари! Който не мълчи, ужасно съжалява. Който мъчи фън за похапка става. Вие, алчни твари, щом не ви се мре, ще сте много мили с клетото дете.
4: Моля те, не ги яш. Аз съм тяхната рубиня. Изяш мен.
5: Фън?
4: Да, господаря, да. Да, господарки.
3: Защо се жертваш за тези жестоки господари, мило дете?
4: За мен ще е непоносимо да гледам как ваша милост ги яде. Те имат всичко, а само един сън. Те са уважавани и богати, аз съм грозната фън. Аз съм сираче, за мен никой няма да плаче. Струвам само една мида. Те изгориха моят дървен дракон Лун. Вече наистина нищо си нямам. За какво ми е да живея?
1: Не съм очаквал от маймуната това. Тя била добра душа.
0: О, велико влечуго. Щом клетото дете ви се дарява, хапнете го. Какво да се прави? Пък след това поживо с поздраво ще ви изпратим.
1: Ще ви изпратим с 2-3 турбички злато.
0: 2.
3: Още ли искаш да те изям, дете? А нима не те е страх.
4: Нали виждаш? Не си по-страшен от тях.
3: Ах, колко си права! Муци, бухал! Гуци, бухал! Само заради фон днес ще ви пощадя. Въпреки, че измежду всички човеци, вие двамата най-малко го заслужавате. Ако посегнете отново на детето, ако продължите да го обиждате, да го съсипвате от работа и да го измъчвате с глад, ще се върна отново и ще ви изям. Сега се махайте. Фън? Фън? Защо плачеш?
4: Плача за последния си сън.
3: Лети ли ти се, Фън?
4: Тиен Лун? Искам да летим! Колко е хубаво в облаците!
3: Ще те запознае с един от братята си. Искаш ли да видиш облачния дракон Юн-Лун?
6: Тен-Лун, човешки глас ли чух?
3: Облачни братко Юн-Лун, запознай се с моята мъничка приятелка Фън.
6: Щом си с небесния дракон, може би добре си дошла. Тен-Лун, защо позволи на човешкото дете да лети с теб?
3: Да, обича драконите. Фън, разрешаваш ли ми да дам на брат си всичко, което ти събра специално за мен?
4: Разбира се, от все сърце.
3: Подаряваме ти нашите съкровища, Юнлу.
6: О, това трябва да са много специални оризови зрънца и парченце кора от лунното канелено дърво и от лунното цвете вълшебно листо. Това не е подарък, това е мечта. Напълно съм готов да върша чудеса. Нека канелен аромат целуне облачния плат и лунен лист да го изпълни снежен цвят, а всяко зрънце да заблести отвътре. Твоите оризови зрънца, дете, са неотронени сълзи, небесни перли. Завия ги в облачната кърпа. Благодаря ти, братко, че донесе на крилете си това изключително дете.
3: Моля, моля.
6: Но сега е време да се разделим. С Богом, Фън. До скоро, Тен Лун. Ох, развълнувах се.
2: Пак ще се святка. Ще гърми и ще трещи. Днес облачният дракон ще вали. Ще покрие с целувки земята. И тя отново ще разцъфти.
4: Тен Лун! Не искам да се разделяме!
3: Не унивай, дете! Пак ще се видим. Пак и носиш цяло съкровище. Ще си играеш в перли като истинска принцеса. А кърпата, щом се събудиш, избърши с нея лицето си. И повярвай ми, скоро ще пееш, ще скачеш от радост и ще се смееш.
4: Колко е тъмно. Пак съм под стълбите. Но при мен е облачната кърпа и перлите са в нея. Не е било сън, не е било сън!
0: Луци!
4: Не е било сън!
0: Чуваш ли?
4: Тен Лун!
0: Мимо да те врещи!
1: Да отидем да видим, но внимавай. Ако ти се прище да я биеш...
0: Ох, Луци!
1: Се спри! Цяла нощ не съм спал от ужас. Имах чувството, че към мене пълзи онова гадно влечуга и разтваря паст да ме глътне.
0: Сякаш тъмното виждах раздвоения му език. Хай! Малката! Какво криеш тук?
4: Подарък от дракона.
0: Виж ти!
1: О, от влечугото, значи. И то какво ти подари?
0: Дай да видя!
1: Казах по-полека, Гуци.
0: Може ли?
4: А, може.
0: Луци, погледни. Това са най-красивите перли, които съм виждала.
1: Ей, миченце, как ти беше името?
4: Фън.
1: Моля?
4: Името ми е Фън.
1: Фън, ах, че хубаво име. Как пък точно на теб страшния звяр това безценно съкровище подари?
0: Виж сега, малката. Перлите са си твои. Но пък ти си наша рубиня. Помниш ли? За теб цяло ми да платих. Не е ли така, Муси?
1: Не е ли така, Гуци? Отговори да е. Какво мълчиш?
0: Ти що му мълчиш на Муси?
4: Така е.
0: Значи всичко твое ни принадлежи.
1: Виж сега. Ние не искахме да ти ги вземем. Наистина, не искахме.
0: Те са си твои. И затова можеш да се откупиш с тях.
1: Ах, че хубаво го измисли, Гуци!
0: Е, все пак толкова дълго те обличахме, хранихме. Имаш над главата си покрив. Ако не платиш за грижите, с тези перли ще бъдеш свободна.
1: Ще ти сготвя патка по-бекински.
4: Но аз няма къде да отида.
1: Ами да. Ами да, права си, малката. Къде ще вървиш там, самичка? Готвиш, чистиш, разтребваш. И ние свикнахме с теб. Дори те обикнахме. Някак си.
0: Ама перлите...
1: Но книгуци... Ето какво ти предлагам. Момиченце...
4: Фън.
1: Моля?
4: Името ми е Фън.
1: Фън, да, да, чудесно име. Предлагам ти да останеш при нас. А ние ще приберем безценните ти перли в златно ковчеже. Тази кърпа не е подходяща за тях. И ще ти ги пазим, докато пораснеш. Защото какво ще правиш сега със съкровището си? Та ти си само едно малко дете.
0: Да, ще ти ги пасим.
1: Съгласна ли си?
4: Добре. А кърпата?
0: Много красива кърпа.
1: Глуци!
0: Е, не ми трябва. Така че си я вземи.
4: Благодаря. Много ви благодаря. Сега да ви приготвя ли закуска?
0: Ще ни приготвиш, ами.
1: Глуци!
0: Ако искаш, де.
1: И побързай. Ако искаш, де, че в този щедър ден ми се отвори такъв голям апетит.
4: Добре.
5: Вари ги, пече ги. Тези двамата дори под смъртна заплаха пак си остават коварни, подли и зли. И все пак, животът на Фън се промени. Спокойно преминаха няколко дни. Не я наричат вече маймуна. Не я бият. Почти. И по-малко гладува. Горкото дете дори си мисли, че е щастливо.
3: Но забрави какво ти казах да направиш с кърпата.
4: Лун!
3: Детска ти работа.
4: Защо толкова време не се появи? Тъгувах за теб.
3: Ех, Фън! Облачният дракон чудна кърпа ти подари, а ти не я оцени.
4: Но тя е при мен. Не ми я взеха. Любова ми се всеки ден.
3: Любова ми се всеки ден. Имам си облачна кърпа, кой като мен. Аз какво ти казах да сториш с нея?
4: Какво? Да. Щом се събудя да избърша лицето си с нея, нали?
3: Еми да, моето момиченце. Да. Да.
4: Лун пак си отиде, но знам, че няма да ме изостави. Ох, толкова работа имам, а тя не чака. Да подредя, да изчистя прахта, да помета и да приготвя закуската. Но преди това кърпата!
0: Тази път чак се е разпяла рано сутринта.
1: Гуци, затвори си голямата уста. Дръж се прилично, че ако те чуе влечугото...
0: Какво толкова казах? Гуци, то вече не се търпи. Откакто тази Фън забогатя, нямам мира. Не съм ли аз господарката на къщата, а? Не е ли тя моя рубиня? Не знам до кога ще издържа да се държа така дипломатично.
1: Нека бъдем практични, Гуци. По-нататък ще измислим как да се отървем от нея. Трай за сега, защото си струва. Нали видя? От нейните перли по-ценни няма в цял Китай. Готова ли е закуската, мила ми мем... Фън?
4: Да, господар Юмуци. Заповядайте, господар Гуци.
0: Какво си сторила със себе си, маймуно?
1: И защо ти ли си това?
0: Муци!
4: Не разбирам, господари Муци.
0: Не разбира! Не погледни се на какво приличаш! Ето огледало, ето! Муци!
4: Коя е тя? Аз? Аз ли съм това?
5: Фън е изцяло преобразена. Няма и следа от предишната й грозота. Напротив, чертите на лицето й придобиха такова изящество, такава нежност, такава деликатна чистота, че всеки, щом я зърне, възкликва: О, Фън, ти си най-красивата китайка в целия свят!
1: Ама виж, Гуци,

0: Ма всякаш е...
1: Принцеска!
0: Не, ама изпълни къщата ни с...
1: Пролетно ухани! Ах, Муци! Ти дърти, глупако!
0: Гуци!
1: Но действително... Така е, така е. Толкова е прекрасна, направо ужасно. Фън, цвете мило. Кажи на Леля, Гуци, как успя да постигнеш това?
2: Изглежда, че с кърпата на облачния дракон изтрих лицето си с нея сутринта.
1: Дай тук веднага. Муци, Муци, ела. Ела да се трием. Да блеснем, ела, да блеснем и ние.
0: Айде, Гуци.
1: Както блесна тя.
0: Както блесна тя,
1: дай,
0: да.
1: Дай на мене.
0: Дай малко насам сега.
1: Да, на мене.
0: Дай
1: кърпата, каза.
0: Вече, дай казвам. Дай кърпата, Гуци.
1: Гуци!
0: Гуци!
1: Гуци!
0: Гуци!
1: Гуци! Гуци!
3: Доволна ли си сега?
2: Гум, какво им стана? Те... Те са се превърнали в прасета!
1: Муци!
2: Тиен Лун, кърпата на облачния дракон ме направи красива.
3: Не, Фън Чун Хуа. Тя само извади наяве прекрасната ти душа. Макар, че... Аз си те харесвах повече преди.
1: Да.
3: Имаше така, се каже, леко драконовски черти.
1: Да.
3: Ти как мислиш, Юн Лун?
1: Имаше черти, да.
2: А господарите?
3: Господарите. Ами, виж ги господарите.
2: Те са се превърнали в прасета.
3: Аз мисля, че... са си същите, каквито бяха. Ти как мислиш, Лун?
1: Много емотива.
3: Прасета точно така. И въобще не са се променили. Изключително атрактивна външност.
1: Ли? Според мен напълно подходяща за тях.
3: Ма те просто не са се променили.
1: Ма не са мръднали.
3: Те се... Избърсиха скърпата и добиха истинския си облик.
1: От сега нататък тези двамата ще предизвикват само смях.
3: Завинаги.
2: Горките.
3: Не ги съжалявай, Фън. Погледни ги само как възторжено крухтят. И се мятат насам-натам.
1: Според мен никога не са били по-щастливи.
3: Те получиха своята свобода. А господарката на дома си ти, мила моя, Фън Чун Хуа.
2: О, Тиен Лун, ти се шегуваш. Каква господарка? Това не е моя дом, не е моята градина.
1: Така е, мила, но... Все пак някой трябва да се грижи за тях.
3: Да се грижи за тях, Фън?
2: Не ме изоставяй, Тиен Лун. Искам пак да летя с теб.
1: А с мен, Фън?
2: И с теб, Юн Лун.
3: Никога няма да те изоставим, Фън. Ще ти подарим цялото небе.
4: Китайците са подарили на света изумителни неща.
5: Между тях порцелана,
2: кибрита
6: и хвърчилото, и ветрилото,
5: компаса,
2: хартията
5: и копринения плат.
4: Древен Китай има и друга страна, обитавана от фантастични същества.
2: Феи прекрасни
6: и демони зли,
5: отровни твари Уду,
2: птици Феникс,
5: златни тигри и мустакати змии.
4: Ала най-мистичните в тази страна, изтъкани от светлината и мрака ни, владеещи небе, огън, въздух, земя,
7: били китайските дракони.
4: Че защо били? Те и до сега са.

Радиотеатърът представи Фън и небесния дракон. Вълшебна китайска приказка от Петя Миладинова. Участваха артистите Алгара Михалкова, Ива Караманчева, Нели Монеджикова, Борис Коев, Здравко Здравков, Георги Михалков. В студиото работиха Иван Драголов и Михаил Михайлов. Редактор Яна Добрева. Композитор Ценко Минкин. Режисьор Георги Михалков.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа новините представя Рад Каменски.

0: Жълт код за обилни валежи е в сила днес за почти цялата страна, с изключение на 6 области – Бургас, Монтана, Враца, Перник, Кюстендил и София област. В Русе, заради обилния валеж от тази сутрин, е затруднено движението по булевард България, който е част от международния път към Букурещ. Има закъсали автомобили, като се очаква до часове обстановката да се нормализира, предаде кореспондентът ни Ася Пенчева. В дневния ред на пленарното заседание на Народното събрание днес са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг, а по-късно ще има парламентарен контрол с участието на премиера Румен Радев и петима министри. Президентът Илияна Йотова ще проведе публично изслушване на 15-те кандидати за членове на Централната избирателна комисия, номинирани от парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание. А в Комисията по енергийно и водно регулиране предстои обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. И още два протеста ще се проведат днес в София. Първият, от които в 9 часа и 30 минути с искане за ефективни присъди на Габриела Сашова и Красимир Георгиев, срещу които се води съдебен процес за жестокост и убийства на животни. А до вечера от 17 часа и 30 минути е насрочено шествие от НДК до района на президентството и Народното събрание срещу действията на израелската армия в ивицата Газа, Ливан и Сирия. Купуване на гласове във връзка с предстоящите частични избори за кмет в село Подайва, които ще се проведат на 14 юни, е засяква полицията в Разград. Две досъдебни производства са образувани в районното управление в Исперих за предлагане на облага с цел гласуване, предават Светелина Георгиева от Радио Шумен.
1: След получен оперативен сигнал, в сектор български документи за самоличност в Исперих са били засечени двама мъже на 63 и 33 години от село Подайва, които довели със себе си шестима души и заплатили таксите им за издаване на лични карти. Това съобщават от прес-центъра на областната полицейска дирекция в Разград. Оттам уточняват, че са установени данни за имотна облага с цел да бъде упражнено избирателно право в полза на определен кандидат на предстоящия вод. Снети са сведения от очевидци. Работата по случаите продължава, като събраните материали се докладват в прокуратурата. За предстоящия вод в село Подайва са регистрирани трима кандидати. От коалиция Продължаваме промяната Демократична България, от ГЕРБ и от ДПС. Ще се гласува в две секции. Сектор български документи за самоличност в Исперих ще работи в събота от 8.30 до 17.30 часа, а в неделя от 8.30 до 19.30 часа. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден днес, по искане на гражданите ще бъде издавано необходимо им удостоверение, с което да гласуват. За новините Цветелина Георгиева.
0: В рамките на многонационалното учение на силите за специални операции на летище Чешнегирово ще се проведат демонстрации с участието на военни формирования от България, Румъния и Великобритания, както и на специализираните полицейски сили към МВР. Те ще представят широк спектър от отработените съвместни бойни умения и тактически планове за отговор на неконвенционални и хибридни заплахи в региона. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че номинира за директор на националното разузнаване Джей Клейтън, настоящ прокурор за Южния окръг на Нью-Йорк, предава кореспондентът ни Елена Цанева.
2: Номинацията на Джей Клейтън идва след като Бил Пълт, шефът на Федералната агенция за жилищно финансиране, не бе одобрен за поста в началото на юни. Демократите заявиха, че няма да го подкрепят, тъй като няма достатъчно опит за изпълняващ длъжността директор на националното разузнаване, но твърденията са, че Пълт е подпомагал администрацията на Тръмп в набирането на информация за разследвания срещу политически врагове на президента и има опасение, че той може да се възползва от позицията си. Тръмп заяви по-рано тази седмица, че Пълт ще поеме поста директор на националното разузнаване на 19 юни, тъй като Тулси Габард се оттегля малко по-рано от планираното, позовавайки се на диагнозата рак на съпруга си. За сега от Белия дом няма информация дали Пълт ще заеме поста, докато Джей Клейтън не бъде потвърден от Сената. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
0: Прогнозата за времето днес ще чуем от Мартин Славчев.
3: Днес ще се развива купеста и

0: вместо дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен в Дунавската равнина, западна част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от север-северо-запад. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Нашия ден започва на 12 юни в 8 часа и 7 минути. С мен Ани Маринова и с екипа на предаването. Музиката избира Весела Морова, редактора Таня Любенова, а на пулта е Кристина Релевска. Акцент в първия част на предаването е Плевенската художествена галерия Илия Бешков и изложбата Ателие 50 Пейзаж, която предстои да бъде открита там утре. Наши събеседници са директорката на галерията Цвета Кацарова и художничката Десислава Минчева. Изложбата е в памет и по случай рождения ден на художника Светлин Русев. В нашия ден, както всяка делнична сутрин, ще ви представим селекцията на редактора на предстоящи културни събития от София и страната само след песен. Бъдете с нас!

0: Културен компас. Програмата е Христо Ботев. В 8 часа 11 минути започва редовната ни рубрика Културен компас. Тази сутрин подготвена от редактора на предаването Таня Любенова. Бучик се провежда 37-то издание на фестивала за съвременно изкуство Процес пространство. Тази година под мотото Съжителство. Откриването предстои утре на 13 юни в събота от 18 часа в културно-информационния център Мелницата в Морския град. Повече за тази годишното издание на Процес пространство ще чуем от колежката Димитрина Кюркчиева, водеща на Артефир, което е в Бучик, за да отрази събитието за националния ефир.
1: Фестивалът за съвременно изкуство Процес пространство се провежда от 6 до 14 юни в Балчик. Мотото тази година е Коекзистенс, съжителство. А форумът, който е най-старият фестивал за съвременно изкуство в България, припомням, е основан от изкуствоведа Димитър Грозданов през далечната вече 1992 година и до момента като негови участници са регистрирани над 700 творци от България и чужбина. Всяка година този фестивал провокира гостите си с мото, което поставя водещата тема на изданието. Темата съжителство през 2026 година е както лична и психологическа, така и социално ангажираща, смятат организаторите, защото в свят, където личното пространство все повече се пресича с общественото, а индивидуалният избор се преплита с колективната необходимост, възниква нуждата не просто да живеем, а да съжителстваме в толерантност. Така че този проект събира съвременни творци от различни култури, те живеят и работят в различни социални и географски среди и изследват темата за съвместното съществуване като реалност, като компромис, като толерантност, като въпрос на избор или необходимост, ако щете. В артистичното пространство на фестивала се срещат както семейни двойки художници, така и творци, които работят индивидуално, като всеки един от тях може да бъде предизвикан в създаването на съвместни творби, които се появяват от диалог, от споделен опит или пък тези художници избират самостоятелния израз като начин да заявят позиция в рамките на общата тема. Тази година фестивалът ще бъде много пъстър, поканени са много гости, входът е свободен. Фестивалът е изследовател и хроникьор на голяма част от художествените процеси в страната, особено през последните 35 години, защото в него са участвали едни от най-провокативните съвременни български артисти, стана ясно от разговорни с организаторите. Всеки един от тези артисти е оставил своята следа на форума, но и в историята на българското изкуство на прехода. Христина Бобокова е организатор и куратор на фестивала от 2022 година насам. С нея ще имаме срещи по програма Христо Ботев и следващите дни. До края на седмицата нашият екип е тук в Бълчик. Сега ще се насладим на днешната програма, която отново ще ни срещне с български и чуждестранни участници на арт-фестивала Процес пространство, арт-фестивала за съвременно изкуство.
0: Само искам да допълня към това, което чухме от колежката Димитрина Кюркчиева, Димитър Грозданов и художника Димитър Грозданов, не само изкуствоведа. Следващото събитие в Пловдив, там в регионалния етнографски музей, днес се открива изложбата Псевдоприрода 2, проект, който поставя на фокус едни от най-важните въпроси на нашето време. Климатичната криза, технологичната симулация и ролята на изкуствения интелект в съвременния свят. Експозицията пренася в нов културен контекст инсталацията, която представя

0: представя България на 19-то Венецианско биенале по архитектурата през 2025 година. Заедно с изложбата, която може да бъде разгледана до 15 август, ще бъде представен и нов каталог, който развива идеите на проекта чрез визуалния сет, архивни материали и художествени интерпретации. Какво представлява Псевдоприрода 2 и какви послания отправя към публиката, ще разберем от разговора на редактора Таня Любенова с архитект Ясен Марков.
1: Идеята за Псевдоприрода започна, когато кандидатствахме за българския павилион за Венецианското биенале по архитектура. Тогава ние решихме да направим един изкуствен природен катаклизъм, така че през лятото в Венеция да вали сняг. И този катаклизъм беше породен, беше така захранен от енергиен източник от слънцето. Ние бяхме поставили едни соларни панели и те генерираха всъщност този сняг. А те захранваха една машина за сняг и тя затрупваше соларните панели, като това предизвикваше един такъв парадоксален кръговрат. Това беше началната идея, така че да обърне внимание на промените в климата, на нашата отговорност като архитекти, че трябва да се вземат тези неща по-насериозно. Като във втората част на павилион ние предлагахме различни видове решения, как архитектите могат да работят с различни видове интелект. Изкуствен, естествен и колективен, така че тези проблеми да бъдат обект на търсене на решения и тези проблеми може да ги решим.
2: И тъй като до сега като че ли повече говорихме за международния форум в Венеция миналата година, нека сега да кажем, че тази изложба е в Българска музейна среда. Домакин на изложбата е Етнографския музей в Пловдив. Как се вписва тя в неговото пространство?
1: Наистина си мислех, че това е перфектна изложба за този музей. По някаква случайност ние успяхме да го направим малко, защото имаше отворена покана за кандидатстване чрез фондация Пловдив 2019. И аз тогава казах на екипа ни, айде да помислим точно отново как да го направим този проект в Пловдив. И тази къща винаги ми била в представата за перфектното място, където тази изложба може да бъде показана отново целият проект. Така че да кажем, че псевдоприродата се прибира от дома си този път. Наистина, не само в България, ами в тази прекрасна къща на регионалния етнографски музей. Това, което е много ценно е, че като сме в този музей, ние сме обгърнати от страшно много история, страшно много визуални доказателства за тази история, бит, традиции. И там точно идва интересната връзка, че ние искаме този път да покажем, че не трябва да се гледа само напред, търсене на решение за бъдещето, ами много пъти в миналото е имало тези решения, просто трябва да обърнем поглед и малко назад, така че да видим какво са правили поколенията преди нас, а не да измисляме всичко наново. Ами заповядайте днес в 17.30 регионалния етнографски музей Пловдив на откриване на проект Псевдоприрода 2, един нов прочит на българския павилион от архитектурното биенале от миналата година, и след това ще има коктейл и по-натам ще има също и едно парти, на което искрено се радвам да ви видя.
0: Днес и утре в град Николаево започва третото издание на фестивала в подножието на Асара. Началото ще бъде поставено на централния градски площад с тържествено представяне на международните участници с концерт. Посетителите ще могат да разгледат и изложби на автентични носи и предмети от бита, експозиция на историческия музей Искра в град Казанлък, да видят демонстрации на позабравени занаяти и кулинарна изложба с обредни хлябове и традиционни печива. Предвидени са и разходки до късно античната крепост Асара, дала името на фестивала. Какви са акцентите в тази годишното издание, ще научим от кмета на Николаево Константин Костов. С него разговаря редакторът Таня Любенова.
3: Тази година го провеждаме за трети път в фолклорния фестивал, както го наричаме ние, подножието на Асара, като за втора година ще бъде с международно участие. По-различното е, че тази година патрон на фестивала ще бъде президентът на Република България, госпожа Елена Йотова. Поканили сме да участват самодейни състави, читалища, училища, танцови клубове, певчески групи, творци и занаяти от различни населени места в България, както и международни участници от

0: област Ираклия, Република Молдова, от Струмица, Северна Македония, от Одрин, Република Турция и представители на нашите сънародници от Унгария. Най-силно е представена Тракийската фолклорна област сред нашите участници тук в целия район. Програмата също така ще участват и изпълнение на Северняшката, Шопската и Пиренската фолклорни области и се надяваме наистина тази година да бъде още по-значимо, да можем да подчертаем ролята ни в българския фолклор, в традиционните занаяти и обичаи, да насърчаваме нашия международен културен обмен с участниците от Молдова, Северна Македония, Турция и Унгария.
1: Защо е важно съхраняването на фолклорните традиции днес?
0: Точно това се мъчим чрез сътрудничество между нашите сънародници от тези области, за които ви говорих, от Молдова, Македония, Турция, Унгария, да съхраним българското, както нематериалното, така и материалното наследство, да представим автентични народни песни, танци, стари обичаи, стари занятия, нови, традиционен вид. И с това всъщност искаме да обединим нашите традиции, да ги покажем чрез силата на фолклора.
2: Днес в София започва фестивалът на читалищното театрално изкуство. Сцена, която в следващите дни ще събере млади таланти от цялата страна и ще даде възможност на деца и младежи да покажат своята любов към театъра. До 14 юни сцената на Народно читалище Славянска беседа публиката ще може да види спектакли, създадени от млади актьори, които правят първите си стъпки в сценичното изкуство. Фестивалът е не само празник на любителското театрално творчество, но и възможност за обмен на идеи, опит и вдъхновение между младите участници и техните ръководители. Входът е свободен. Какво място има театърът в живота на децата днес? Как подобни форуми насърчават тяхното творческо развитие? И за участието на младите артисти от театрална студия Димитър Еленов разказва нейният артистичен директор Розита Еленова пред редактора Таня Любенова.
3: В този фестивал участваме за първи път и съм изключително горда, защото може би това е един от най-старите фестивали, които са посветени на читалищното дело. Читалището е едно явление, което е изключително характерно за България. То е уникално и разбира се, не знам дали ще ни чуят политиците, но е много важно сега, когато малко се намалява бюджета за култура, да имаме предвид, че не можем да унищожим читалищата. Това е изключително важно. Читалищата са там, където нашите деца и там, където ние сме направили първите си крачки. Наистина съм горда, че в един от най-старите конкурси този фестивал за читалищно и театрално изкуство ще участва студия Еленов. Много се постарахме, с два спектакъла ще бъдем. Единият е «Когато куклите не спят», една много популярна пиеса, много поставена. Разбира се, доста сме усъвременили, тя не Леда Милева да спомена автора, а усъвременили сме с хип-хоп танци, така че вярваме, че ще достигне до сърцата на зрителите. Другия спектакъл се нарича «Рейс» на Станислав Стратиев. Там музиката е на Бед Бъни. Може да си представите колко, нали, един от най-големите днешни звезди ни подпомага. Този много сложен текст на Станислав Стратиев мина точно през тинейджерите, защото те живеят в един изключително забързан свят. Много често посоката се е неясна, бърка се. Прави един спектакъл за посоката и за отговорността. Когато се научиш да носиш отговорност за своите действия, защото всяко действие има своите последици, тогава по-лесно ще намериш и своята посока в живота. Работя с хореографа Марлена Тодорова. Вярваме, че ще бъдем високо конкурентни на този фестивал и ще получим като начало аплодисментите на публиката, а след това се надявам и признанието на журито.
1: Кое е нещото, което театърът може да научи едно дете, а училището и може би дори и семейството не могат?
3: Да бъде свободно. Да няма автоцензура, която във всички случаи социума започва да налага. Ние виждаме едни деца, когато са на 3, на 6, на 7, едни освободени с свръхфантазия личности. И в един

Наистина, когато трябва да работиш в екип, когато трябва да спазваш правилата на училището, като че ли не успяваме да обясним на децата кога можеш да си свободен и кога трябва да спазваш едни правила. Децата трябва да правят своите опити, да се върнат, да запазят онова чисто изконно детско и да имат своята свобода. Да може да се излезе и те да покажат най-доброто от себе си пред света. За това да призоваме публиката, наистина, входа е свободен, просто идвайте, присъствайте, защото тези деца

0: най-доброто от себе си пред света. За това да призоваме публиката, наистина, входа е свободен, просто идвайте, присъствайте, защото тези деца имат нужда от аплодисменти. Те нямат нужда да играят на празен салон. Актьора иска пълен салон, иска дъха. Публиката дарява от своята енергия, дарява от своя дъх и там се получава една особена симбиоза, в която е магията на театъра.
1: Екипът ни се присъединява към този апел на Розита Еленова да бъдем публика на младите таланти, които следващите няколко дни ще се представят на сцената на Народно читалище Славянска беседа. Още едно читалище ще гостува във втория част на предаването Тротуара 2020. А сега посоката е Пловдив. Градът отново става столица на книгите. Започва на 24-то издание на фестивала Пловдив чете. Създаден по инициатива на издателката Божана Апостолова, Светла памет, форумът през годините се утвърди като едно от най-значимите литературни събития в България и място за срещи между писатели, издатели, преводачи и читатели. За тази годишното издание разказва организаторът му Гергана Георгиева пред кореспондентката ни в Пловдив Теси Маркова.
2: Тази година от 12 до 21 започваме традиционно с връчване на награди. Литературните награди Христо Геданов се връчват в Пловдив, по време на Пловдив чете, но реално от Министерство на културата и Община Пловдив. Самия фестивал, литературен фестивал Пловдив чете, връчва специалните награди Орфея Венец за особено високи постижения в съвременната българска поезия. И също така Златната четка, която от 2015 година връчваме по идея на Божана Апостолова за най-добро художествено оформление на книга. Винаги е придружено и от специално музикално участие. Тази година избрахме джаз. Джазът пее на български. Един страхотен формат, Венцислав Благоев, който е част от формацията, сподели, че 2009 година са се запознали този формат. Мария Донева, Марина Господинова, Венцислав Багоев и Антони Дончев. Точно в Пловдив, точно на Пловдив чете, когато е връчван венеца на Борис Христов.
3: Специални срещи ще има ли в Пловдив чете с някои от автори, които сте избрали?
2: Литературните срещи, това е литературен фестивал, ще бъдат специални гости Георги Господинов, който има ново издание на 30 години по-късно на Черешата на един народ, негова знакова стихосбирка. Ще гостува и Рене Карабаш. Наистина голямо внимание събра покрай нейното място в шесте най-добри преводни книги. Номинацията е за Международен букър. Тя ще закрие всъщност нашия фестивал. Започваме и с още един формат, благодарение на Международното дружество Елиас Канети. Гостува литературното кабаре. Това е друг формат, в който се обсъждат 4 книги с участието на 4 български писатели. Сред тях са Теодора Димова, Борис Минков, който пък също е от Пловдив, Здравка Евтимова и Пенка Ангелова, която е и двигателя на този формат. Обръщаме внимание на съвременната българска поезия, така че сме поканили доста поети, бих казала. Винаги поезията е имала специално място и то е благодарение, разбира се, на Божана Апостолова, която е създала този фестивал и го съхраняваше дълги години.
3: Как ще си спомним за нея в тази година?
2: Една специална пловдивска вечер на 19 юни в двора на театъра, знаково място за Божана. Ще направим едно кратко четене с нейни текстове. Тя обичаше самата да ги чете, не обичаше никой да чете нейните стихотворения, но пък сега ще ги чуем, може би по друг начин, без нея, но с много така сърце за нея.
1: Концертът LOV Приказка за любовта, част от популярната поредица Приказки за джаза, предстои днес от 19 часа в градската концертна зала на Враца. Събитието обещава емоционално пътешествие в златните години на джазовите стандарти. В ролята на музикален разказвач ще бъде тромпетистът и композиторът Михаил Йосифов, който заедно с едни от най-изявените български джаз-музиканти и симфонията Враца ще превърне концерта в среща между симфоничния звук, джазовата свобода и вечните истории за любовта. Как се ражда тази музикална приказка и защо големите песни продължават да ни вълнуват независимо от времето? Чуйте разговора на Таня Любенова с Михаил Йосифов.

Изненадващо красив ще бъде концерта. Той е част от една поредица, която с нашия режисьор Васил Каркаланов правиме вече от, точно от пандемията насам. Започнахме да правим приказки за джаза, в които разказваме за различни джаз музиканти, за различни епохи и стилове в джаза. А в случая ние ще обърнем внимание на текстовете, които се пеят в джаза и техните създатели, тъй като те са основно любовни, затова кръстихме спектакъла Лов, приказка за любовта. Парчетата са добре познати. Репертуарът е общото съставен от класически за жанра вече произведения, които аз и Васил Спасов аранжирахме за квартет и симфоничен оркестър. В случая тази приказка за джаз

0: стотици хиляди. И тъй като текстописците и още композиторите на джаза от това време са били големи майстори. В Америка имало такива едни фабрики за джаз, наречени тимпан али, в които на първия етаж композират пианисти, на втория етаж мелодите, техните ги слагат им текстове, текстописци, а на третия етаж пък има аранжури, които ги разпращат аранжирани за всякакви състави. Това е една огромна индустрия, от която чуваме всъщност най-хубавото, което е останало с времето, което се е доказало във времето. И според мен за това тези всички песни са хитове толкова години, защото са страшно красиви, с страшно красива лирика, която обяснява точно тези древни нюанси на любовта и всичките им варианти. Някакси много добре уловени и много красиво сложени в музиката.
1: В този спектакъл сте не само музикант, но и разказвач. А кое е по-голямото предизвикателство? Да изсвириш една история или да я разкажеш, или пък така да я пресъздадеш, че хората да почувстват наистина всички проявления на любовта?
0: За нас като музиканти естествено е много по-лесно да изсвириме нещата, отколкото да ги разкажем, защото там сме по-големи майстори. Но в случая аз те помогна малко с разказването на това да се осмисли смисъла на тази музика. На сцената ще бъдем с, освен мене, джазовите музиканти са трима от най-добрите български джаз музиканти, с които ние дълги години вече работиме, и аз смея да кажа, че с това са едни от хората, с които на сцената се чувствам толкова комфортно, че забравям за свиренето. То просто единственото, което ме води, е емоцията. И имайки предвид, че ще имаме и този прекрасен оркестър зад нас. Това са пианистът Васил Спасов, с когото двама да направихме аранжиментите за тази програма, басистът Димитър Карамфилов и барабанистът Атанас Попов. И всичко това залято от красивия звук на симфонията Враца с маестро Христо Павлов. Тук говорим за емоция. В емоционално отношение хората са доста еднакви, според мене. През всякаквите епохи, просто различните проявления на техните любовни излияния са различните жанрове, но в крайна сметка, когато има истинската емоция, тя докосва всеки, независимо кога е роден, в каква среда. Нали? На емоционално ниво сме доста първични хората все още. И това е някакси, според мен, залога за успех на едно такова начинание, тъй като докосваме, надяваме се да успеем да докоснем тези тънки струни на душата, които са непреходни.
2: Културен компас.

0: вашият ден.
1: Темата на деня.
0: Програмата Христо Ботев, вие слушате нашия ден. Темата на деня тази сутрин е изложбата Ателие 50 Пейзаж. Наши събеседници са Цвета Кацарова, директорката на художествената галерия Илия Бешков Плевен и художничката Десислава Минчева. Тяхна е идеята и реализацията на изложбата Здравейте и добре дошли в нашия ефир.
2: Здравейте!
3: Здравейте!
0: Изложбата Ателие 50 Пейзаж е посветена на художника Светлин Русев. В негова памет и по случай рождения му ден. Всяка година има такава изложба в родния му град Плевен, понякога и повече от една, понякога и не само в Плевен. Тази изложба предстои да бъде открита утре на 13 юни в 11 часа в художествената галерия Илия Бешков в града. Искам и се да започнем разговора с госпожа Кацарова за тази изложба от една много важна роля на Светлин Русев и тя е заслугата му на дарител. Какво от фонда на галерията е включено в тази изложба, която предстои да бъде открита и защо избрахте темата пейзаж?
3: Академик Светлин Русев дарява един цял художествен музей на град Плевен. Художествена галерия Дарение колекция Светлин Русев е открита на 12 юли 1984 година като постоянна изложба Дарение от личната сбирка на Светлин Русев. Тази колекция е събирана години преди да бъде дарена на града и тя е изключително богата и представя националното българско изобразително изкуство, както и богата сбирка от чуждестранно изкуство. В нея могат да бъдат видени произведения на автори като Владимир Димитров Майстора, Иван Лазаров, Никола Петров, Александър Мутафов, Борис Денев, Андрей Николов. Те са много и ако ги изреждам ще ни свърши времето, но подбрана колекция от автори, които можем да видим и в Националната художествена галерия, така те могат да бъдат видени с други техни произведения и в художествена галерия Дарение колекция Светлин Русев. Също така интересно е представеното на чуждестранното изкуство в галерията. Могат да бъдат видени румънските художници Корнелио Баба, Йон Георгио, както и някои други мексикански художници, художници от Куба, Мело Гонсало Иглесиас. Също така представена е интересна колекция африканско изкуство. Има няколко произведения от индийско-португалското християнско изкуство, което е създадено в Гола, Индия. И също така на третия етаж е изключителна колекция възрожденски щампи, българска графика, както и западноевропейска графика, сред които могат да се видят Франциско Гоя, Оноре Думие, Жен Дюлакруа и няколко скулптори на западноевропейски автори, като Едгар Дега и Огюст Роден. Изложбата Пейзаж, която предстои да открием утре, всъщност е по идея на екипа на художествена галерия Илия Бешков, на музейната ни педагожка госпожа Невелина Янакиева и на ръководството на галерията. Ние всяка година наистина организираме честване на вечерето или в деня на рождената дата на академик Светлин Русев. Сега тази година желанието ни беше да поканим учениците на академик Светлин Русев, тъй като той още при живе

0: много често честването на неговата годишнина с изложба негова и на учениците му от академията, от Националната художествена академия, тъй като за всеки артист, за всеки учен, неговите ученици са един вид неговите професионални наследници и те са много важни за него. Ние смятаме, че ще отбележим неговата годишнина по начин, по който той би искал да бъде отбелязана. А от фонда ще представим и 5 негови творби от фонда на художествена галерия Лебешков, които ще подберем заедно с учениците му, когато дойдат в галерията да редим изложба.
1: Това предстои в петък, по-напред в деня, не сутринта, когато пристигнат учениците.
0: Да, ще изберем в петък, в продължение на деня, нали, когато предстои да редим изложбата. Подготвени и предстои да ги селектираме заедно, за да участват и неговите ученици в избора.
1: Нека включим в разговор и професор Минчева, за да ни каже кои ученици ще пътуват към Плевен и всъщност кои ученици са включени в тази изложба.
2: Това е малко сложен въпрос, защото не всички ще могат да дойдат до Плевен. Повечето са от София, от Пловдив, от Търговище и така нататък. Мисъл, не е толкова лесна тази задача. Ние с Ивайло Мирчев сме от първия випуск на Светлин Русев, когато той започна, когато стана професор. После продължихме като негови асистенти. И след като той се пенсионира, поехме ателие 50 и в това време ние двамата се пенсионирахме с Ивайло Мирчев. Преди 2 години, да кажем, даже той преди 3. Но ние имаме страшно много студенти. Тук избирахме да са хора, които са учили при него. Тоест ателие 50 си ателие 50, но избрахме хора, които да представят ателието като негови ученици реални. Така че те са около 20-ти човека. Между другото, може би сега е момента и да поднеса извинения. Много сме мислили кого да поканиме, кого да оставим за следваща изява, защото с галерията все пак говорихме, че би могло такова нещо с учениците да с различна тема на експозицията да се повтори до година, по-до година и така нататък. И не са всички ученици, просто искам да кажа. И те не са подбрани, защото едните са по-добри, пък другите не са. Нали, някакси не е възможно в една, т.е. в 2 зали, както в случая ще бъде в Плевен, да покажем всичко, което беше израсло и възпитано в академията в ателие 50. Всички ние, които мислихме по този въпрос, какъв облик, нали, да има, при положение, че е обявена темата пейзаж, а тя е обявена не случайно. Значи самия Светлин Русев много пейзажи има в творчеството си. За него това беше важна тема. Да не говорим колко практики ни е водил, къде ли не сме ходили, какво ли не е било, колко сме рисували пейзажи. Тоест това е едно съвсем логично проявление на целия ни опит, да кажем като ученици и по-нататък даже и като преподаватели. Защото една голяма част от участниците продължиха да работят като преподаватели в академията и в художествените гимназии. Така че трудно е да ги изброя, но около 20 човека ще бъдат представени в тази изложба.
1: Нека чуем музикалния избор на Весела Морова, джаз певицата Весела Морова, която днес е нашият музикален редактор и ще продължим разговора след малко в студиото на нашия ден.

0: вашият ден.
1: Темата на деня.
0: По програма Христо Ботев разговаряме с Цвета Кацарова, директорката на художествената галерия Илия Бешков Плевен и с художничката Десислава Минчева за изложбата Ателие 50 пейзаж, посветена на художника Светлина Русев. Професор Минчева, следващият ми въпрос е също към вас. Разкажете ни малко за Ателие 50.
2: А, вижте сега, това тук наистина няма да ни стигне времето. Ателие 50 до ден днешен се води Ателие 50, въпреки че в момента даже старата сграда е полуразрушена и ще се строи нова на академията и то е преместено и така. Но това е формалната страна. В един кратичък филм, който академията прави за своите преподаватели, така са ме питали нещо относно Ателие 50. До момента, в който решиха, че трябва да се поднови сградата, това ателие си е такова, каквото е било винаги. Тоест там де-факто промени няма. Промените са в хората. Промените са в хората, в които го населяват, във времето, което изобщо оказва влияние това. Но, така или иначе, Ателие 50, надявам се, до този момент поне запази някак си по-различния дух, който му придаде Светлин Русев. Значи това бяха години, които са абсолютно незабравими, ма наистина това е нещо, което ти обръща представите, живота. Всъщност нито един от нас не е очаквал, че ще се случат толкова много важни неща, които се случиха в уния 6 години, в които, да кажем, ние учихме. И след това, нали, тази тенденция все пак продължи. Той искаше да бъдем по някакъв начин едно цяло. Това, което е много, много важно. И ние, реално, особено така от първите години, неговите студенти, да речем от моя курс, от курса на Ивайло, ние наистина поддържаме много тесни връзки, винаги сме били някакси заедно. Сега вече напоследък тези неща леко

0: не леко, силно са променени. Но това беше едно от нещата, на които той много държеше. Най-ценните 6 години, може би, изобщо в живота ми като ученик.
1: Госпожо Кацарова, да поканим слушателите на програма Христо Ботев. Изложбата ще остане дълго време, няколко месеца, доколкото видях.
2: Заповядайте, в събота на 13 юни от 11 часа откриваме изложбата и може да бъде видяна през по-голямата част от лятото в художествена галерия Илия Бешков.
1: Кажете и какво предстои в програмата на галерията в близките месеци?
2: Сега в най-скорошен период от време, на 18 юни откриваме изложба на една художничка българка, която обаче живее в Австрия, Виена, Гергана Попова. Тя прави серия от нейни изложби в страната, в различни градове. И на откриването на изложбата предстои да има и концерт. Тя е музикант и художник. А така че на 18 юни от 18 часа заповядайте на концерт и откриване на изложба на Гергана Попова в галерията. А на 24 юли, по повод годишнина от рождението на нашия патрон Илия Бешков, ще представим изложба на секция карикатура от СБХ и подбрани произведения от фонда на галерията.
1: Много благодарим. Фонда на Плевенската художествена галерия очевидно е много интересен.
2: Така е, тя е, може би, без да броим Националната художествена галерия, на второ място, доколкото поне съм чувала по големина и богатство на фонда в страната, където Софийска градска художествена галерия. Изключително богат фонд, разнообразен. Самата сграда е много впечатляваща. Тя е проектирана за художествена галерия от архитект Иван Стефанов. Има широки, много добре осветени зали и предлага така изключително приятно преживяване за посетителите на галерията. Също така и филиала художествена галерия Дарение в колекция Светлин Русев, за който говорихме по-рано, се помещава в една уникална сграда за България. Тя е проектирана от архитект Иван Лазаров и е проектирана за градска баня в много интересен еклектичен стил. И тя пък си има своя чар и също е уникално пространството в нея.
1: Една от най-красивите сгради в Плевен.
2: И в страната.
1: Да. Аз съм от Плевен, така че нямам нищо против да кажем, че това е една от най-красивите сгради в страната.
2: Така.
1: А освен това, голямо дарение на Светлин Русев, галерията успява ли да попълва фондовете си с съвременни български художници?
2: Да, между другото, по този повод ще кажа, тази година предстои да се осъществи 13-то издание на Международно биенале на малките форми, Плевен 2026 година. Това е Международен форум за изобразително изкуство, с който всъщност е за съвременно изобразително изкуство, като се приемат за участие в изложбата творби, рисувани през последните две години. Така че чрез този форум попадат и доста нови произведения на съвременни автори, както български, така и чуждестранни, тъй като в статута на биеналето има опция авторите да дарят своя творба и някои от тях благородно даряват свои творби за фонда на галерията, което е начин всъщност да се попълва фонда и с съвременни автори. Също така галерията прави откупки, когато има възможности, получава дарения наистина и по други линии на творби на съвременни автори. Не само съвременни, разбира се.
1: Много ви благодарим.
2: Да, обогатява се фонда.
1: Благодарим.
2: А скоро няма да има място, къде да се съхранява, така че трябва да се мисли в тази посока.
1: Да, това е важно да бъде казано и да бъде чуто.
2: Да, наистина музеите не са застинали в миналото, те са живи организми и е необходимо да се развиват и обогатяват.
1: Така е. Благодарим на Цвета Кацарова, директорката на художествената галерия Илия Бешков Плевен и на художничката Десислава Минчева, които представиха в ефира на програма Христо Ботев изложбата Ателие 50 пейзаж, посветена на художника Светлин Русев, негова памет и по случай

0: рождения му ден, която ще бъде открита утре на 13 юни в 11 часа в Плевен. Хубав ден!
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Този час започва днешното пленарно заседание на Народното събрание, на което ще бъдат обсъдени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. По-късно в парламентарния контрол на въпроси ще отговарят премиерът и петима министри, информира репортерът Даниел Инков.
1: В рамките на парламентарния контрол министър-председателят Тумен Радев ще отговаря на въпрос, който е свързан с дългосрочното осигуряване на водни количества за Република Гърция. Министърът на околната среда и водите Росица Благова ще отговаря на въпроси за замърсяването на въздуха в района на ТЕЦ Бобов дол и за измененията в наредбата за продуктовите такси. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде изслушан относно състоянието на пътя Разград Самуил. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси за актуализацията на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия, за действията на служителите на районното управление Средец и мерките за превенция на тежки катастрофи. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще даде информация относно връщането на транспортния самолет Ан-30 на българските военновъздушни сили след негова ремонт в Украина. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще отговаря на 5 въпроса, които са свързани с медицинското образование, нерегламентираната онлайн търговия с препарати за отслабване и финансовото състояние на лечебните заведения в Котел и Пазарджик. За новините Даниел Инков.
0: 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия, номинирани във вторник от парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, ще бъдат публично изслушани днес от президента Илияна Йотова. По регламент всеки от тях има време за представяне, както и за отговори на въпроси, а разпределението на местата е предвидено в изборния кодекс. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Тръмп добави, че е отменил планираните удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговорите с Техеран, които са били одобрени от, цитирам, най-високо ниво от иранско ръководство. Президентът допълни, че няма да участва в подписването на споразумението с Иран, но на място ще отидат вице-президентът Джей Ди Ванс и други представители на американската администрация. Агенция Франс Прес цитира позиция на външното министерство на Иран, според която за сега няма постигнато окончателно решение относно мирно споразумение с Вашингтон. Руският град Нижнекамск в централния район Татарстан ще отмени всички публични събития днес поради заплаха от атака с дронове, съобщи кметът Радмир Беляев в Телеграм. Страната отбелязва Деня на Русия на 12 юни като национален празник. В района се намират няколко големи промишлени съоръжения, включително нефтохимически завод и нефтопреработвателна рафинерия. Беляев не спомена за щети, причинени от дронове. Тази нощ Русия е свалила 231 украински дрона, съобщиха информационните агенции, позовавайки се на Министерството на отбраната. Град Толяти, дом на най-големия руски производител на автомобили АвтоВАЗ и някои промишлени съоръжения, е бил подложен на атака с дронове, съобщи губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев, без да дава подробности. Междувременно, в северния украински регион Суми една жена е загинала, а друга е била сериозно ранена при руска атака с дрон. За още трима ранени се съобщава и в южния украински град Миколаев. Руски дронове и ракети нанесоха щети по Павлоград, ключов логистичен възел в Днепропетровска област. Отново у нас жълт код за обилни валежи от дъжд е в сила за почти цялата страна, с изключение на 6 области – Бургас, Монтана, Враца, Перник, Кюстендил и София област. В Русе, заради обилния валеж, има закъсали автомобили и е затруднено движението по булевард България в рамките на града, който е част от международния път към Букурещ. Междувременно в страната се провеждат полицейски операции с цел превенция срещу организирането на гонки с автомобили. Такава се проведе през нощта в Бургаска област, където от началото на годината са засечени 16 такива случая. За Националното радио началникът на сектор път на полиция в Бургас, главен инспектор Пламен Николов, уточни.
2: Имали сме сигнали, ние сме реагирали, съставили сме актове. Към момента нямаме такива сигнали, засили се видеонаблюдението, полицейското присъствие.
0: Каза началникът на сектор път на полиция в Бургас, които в този час се очаква да дадат повече подробности за снощната акция. В емисията новини следва спорт. В студиото е Антони Йорданов.
3: Световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада продължава с един матч от втора група. Канада, Босна и Херцеговина от 22 часа в Торонто. Рано тази сутрин в първа група Южна Корея надигра Чехия с 2-1 в мексиканския град Гуадалахара, а с нощи в двубоя на откриването Мексико победи Южна Африка с 2-0 на стадион Ацтека в столицата. Бразилският съдя Уилтон Сампайо показа 3 червени картона. 2 за южноафриканците и 1 за мексиканците. И така срещата влезе в историята на мондиалите с най-много отстранени футболисти в първия двубой. До сега такъв бе в Италия през 1990 година при успеха на Камерун над Аржентина с 1-0, като африканците получиха 2 червени картона. Григор Димитров и Стефанос Циципас от Гърция ще играят до вечера от 20 часа демонстративен тенис матч в Арена София. На корта в официални срещи излизат други наши тенисисти. Динко Динев в Кайзери, Турция, Анас Маздрашки в Кортеа де Арджеш, Румъния, Ива Иванова в Ница, Франция и Бриана Иванова в Мадрид, Испания. Стефани и Габриела Стоева ще играят срещу двойка от Индонезия за място в полуфиналите на турнир по бадминтон в Сидни, Австралия. В Лигата на нациите по волейбол при мъжете днес предстоят 6 срещи. С нощи в едноимената столица на Бразилия тимът на България победи състава на Иран с 3-0 гейма. Следващият двубой на нашите е в събота срещу.

0: срещу Аржентина. Други резултати: Германия и Италия 1 на 3, Бразилия, Белгия 3 на 1 и Канада, Франция 3 на 1. На Европейското първенство по канокаяк в Монтемор, Португалия, Преслав Георгиев се класира за полуфиналите на 500 метра едноместно кано, като днес той ще стартира и в полуфиналите на 200 метра едноместно кано. Двойката каяк Мирослав Кирчев и Преслав Симеонов също се класира за днешните полуфинали на 500 метровата дистанция. Никола Цолов ще стартира след обед в квалификацията за Гран-при на Барселона в автомобилната Формула 2, а пилотите от Формула 1 днес имат две свободни тренировки. В Будапеща се открива 55-та Генерална асамблея на Европейските олимпийски комитети, където ще участва и председателят на Народната централа Весела Лечева. По време на форума ще има гласуване за най-добър млад спортист в Европа, сред които е и тенисистът Иван Иванов.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час развитие на купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевична дейност има на отделни места в Централна България и североизточните райони. Температурите в страната са от 11 градуса в Драгоман до 22 в Сандански, Ямбол и Елхово. В столицата температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се повишава. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. За днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 23 области от страната. Очакват се количества до 30-35 литра. В Родопската област ще има и локални извалявания до около 50 литра на квадратен метър, а за 9 области от Западна и Централна България е в сила предупреждение от първа степен жълт код за силен вятър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонт на автомагистрала Тракия е затворено дясното платно в посока Бургас. Движението е двупосочно в лявото платно в посока София до 12 часа с две ленти към столицата и една лента посока Бургас след 12 часа обратното. С до 80 км в час трябва да се движат преминаващите по автомагистрала Тракия между 342 и 348 км в посока Бургас, а до 60 км в час тези в изпреварващата лента на автомагистрала Марица от 27 до 29 км в дясното платно в посока граничен пункт Капитан Андреево. Ограничено е и преминаването в аварийната лента при 10 км в посока София по автомагистрала Струма, където действа и временна организация на движението на пътен възел Даскалово. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие. По програма Христо Ботев, 9 часа и 11 минути започва втория час на нашия ден. Аз съм Ани Маринова. Заедно с мен за вас работят още Весела Морова, Таня Любанова и Кристина Ралевска. Започва Трапфест в неделя на 14 юни в лятната сцена на Борисовата градина в София. 10 години, 6 безплатни събития и сцена за младите. Как се създава и поддържа фестивал без устойчива субсидия? Гости са Деян Янков, председателят на Народно читалище Тротуара 2020 и доброволица от екипа на фестивала Мария Павлова. Те са тук и ми се усмихват в студиото. Епизод от Мигранти с таланти на Нелия Димитрова ще чуете в края на предаването. Гостът е Николаос Караянис, който разказва за живота си в България между програмирането и фламенкото. Следва музика в ефира. Останете с нас!

0: Вашият ден.
1: Разговорът.
0: Вие слушате програма Христо Ботев и темата в разговорът е Трапфест. Той започва в неделя на 14 юни на лятната сцена в Борисовата градина в София. 10 години, 6 безплатни събития за сега, както разбрахме от гостите ни, и сцена за младите. Деян Янков, председател на Народно читалище Тротуара 2020 и организатор на събитието, и Мария Павлова, доброволец от екипа на фестивала, са при нас. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте.
3: Добро.
0: Много се радваме да ви посрещнем. 10 години независима младежка сцена пише на плаката на събитието. Обикновено разговорите в нашия ефир започват, съдържат или завършват със следните думи. Проектът е финансиран от Национален фонд култура, но този Трапфест не е. И така, Даяна, през какво минахте за тези 10 години? Какво успяхте да направите и защо не се отказахте?
3: Еми, през много неща сме минали. Такива, които... сега, докато писах този големия материал в нашия сайт, събирателния за фестивала, си ги припомних. И се оказа, че всъщност 10 години е едно немалко време. Много неща могат да се случат и да се променят, да се развият, нали, да се открият нови начини, да се случват работите. И една година е трудна, една година е лесно. Общо, нали, за мен е това, което гледам като, нали, се тия всичките 10 години, че малко по-спокойно ми е на мен, като ги организираме вече тези събития и концерти. В началото такова напрежение и просто такъв зоре беше, че, нали, много-много трудно. Особено след тези големите в София Тех Парк,

0: преди 18-та година, които ги организирахме. Аз след това един месец не можех да спя като хората и не знаех къде се намирам, докато сега много по-леко и по-ефективно и качествено се случва всички събития. И другото е, че ето ние си говорим за Трапфест, аз се замислих, че вече навсякъде като кажа Трапфест, никой не ме пита какво е това Трапфест. А пък нали, вашите слушатели може би не знаят, но това е всъщност най-големия тинейджърски фестивал, младежки, който е създаден от ученици, за ученици и участват горе-долу основно само ученици и младежи. И така.
1: Аз щях да попитам какво е Трапфест и откъде да бъде.
0: Да. Ами, Трапфест, Трап е нашето място в София, което се нарича Трап. Трап означава тротуара, room for angry people. И ние като читалище тротуара, това е място, където се събират младежите в София и правят каквото си пожелаят. Развиват се, срещат се и се създава една среда, една общност, която, нали, общите интереси и така сходните... Така, общите интереси помагат на хората заедно да се развиват и да си помагат.
1: Имате много хубави слогани миналогодишния, а може би ви е многогодишен, не знам. Няма какво да се обърка. Тази годишния културата няма да се направи сама. И 10 години съвсем нищо не се обърка. И също така, остани, опитай, няма какво да се обърка всъщност. Това сте написали.
0: Да. Всичко. Това са такива неща, които... Нали, има няколко, на които аз така обичам да си наблягам, но няма какво да се обърка, много, така много ни приляга, защото наистина така винаги почваме да правим нещата с тази идея и го докарваме. Докъде го докараме?
1: И все пак, как се прави фестивал без пари, фестивал без постоянна и сигурна субсидия? Така, да започнем с по-мрачните неща, после ще чувам и малко музика, която ще звучи на фестивала и ще си поговорим и за програмата и за това, което сте подготвили. През изминалата година вие отправихте многократно апели за помощ към бившия министър на културата Мариан Бачев за някаква субсидия. Все пак вие имате целогодишна дейност. Освен Трапфест, вие работите с тези хора през цялата година.
0: Ами, откакто сме читалище, 2020 година сме читалище, учредено по закона за читалищата. Имаме си членове, правим си общо събрание, общо зато спазваме това, което трябва да спазваме. Но откакто сме читалище, кандидатстваме за субсидия към Министерството на културата. И до този момент не сме получили абсолютно никаква подкрепа. Даже отговори до сега не получавахме. Съвсем наскоро започнаха да ни отговарят, като почнахме да шумим по Фейсбук и по социалните мрежи. Нали, за Мариан Бачев или лошо, или нищо. Просто да, това предното управление на Министерството на културата е, за мен това беше дъното, което не съм си го представил, че може да е такова дъно от всичките министри, заместник-министри. От сегашното, нали, поне получихме отговор вече по закона за достъп до обществената информация, даже горе-долу в срок. Още не сме го сдъвкали, така че много обширен и дълъг отговор, но съвсем скоро ще имаме, нали, какво да кажем по него. Надяваме се да не се случват нещата вече, да има някаква промяна, защото това, което правим, нали, как деца вика, има резултат. Вижда се, има интерес, хората идват и се включват и аз не съм видял до сега читалище, което да работи с младежи и с тинейджери и всички говорят. Насякъде се говори за младите хора, обаче никой нищо не прави за младите. Значи това, гледах едно интервю, което сме правили, мисля, че първият ни проект 2014 година, един филм, който е документален филм за музиката. И там, точно там имаше така реплика. Всеки говори за младите, говори за младите, обаче като дойде време се правиш за младите и всички, нали, ги няма.
1: Да, те и не знаят повечето хора какво да направят за младите. Еми, вие знаете.
0: Не само, че не знаят какво да направят, дори и да знаят да не го правят. Нали. Още повече, че финансирането на читалищата и начина на финансиране на читалища в България под всякаква критика, няма абсолютно никакви ясни критерии. Нали, избира се кои читалища да бъде финансирани на базата на някакво писмо на министър от 2014 година, което е на страница и половина. И на база на това писмо, на базата, дори да беше на негова база, но на база на това писмо се раздават колко на година, мисля, 30-40 милиона евро е обща субсидия за всички читалища, нали, в България. Тоест, може си представете, нали, с една страничка писмо, на база на това, което е написано в това писмо, неясно и неизмеримо, се раздават тия пари.
1: Тоест не на дейността, която всъщност би могла да бъде описана и отчетена.
0: Еми,

0: Да, абсолютно смисъл. Ние за, е, сега за Столична община, за проекта, който сме подали и изискванията към програмата, нали, за лятна програма на Столична община, еми изискванията и конкретиките, нали, те ни финансират с 3000 евро, въобще не голяма сума, са в десетки и стотици пъти по-ясни и по-измерими, отколкото това, което, нали, Министерството разпределя 60-70 милиона лева или там колкото евро на година.
1: Да, и все пак какъв е механизма, как се прави фестивал без пари?
0: Еми, фестивал без пари, как се прави? Като не се отказваш. Няма...
2: Като има... нерви, да. Постоянство.
0: Като има смисъл, като има нещо, което да вярваш, като виждаш, че се случва нещо, като виждаш резултатите, като виждаш, че, нали, това нещо трябва да го има. Тази година толкова много групи ни писаха на Инстаграма, че искат да участват. Нали, явно, че е нещо, което се харесва и от групите, не само от публиката. Публиката всеки път е супер страхотна и готина. Непрекъсто намираме нови доброволци, хората, които са на самото място, се включват да помагат. Никога не е било да след края на концерта да няма поне 15-20 човека, които да кажат с какво да помагам, нали, искам да почиствам или нещо там друго да се случва на място. Така че, как се прави? Когато в един момент се случи една такава общност, която иска това нещо да го има, то малко или много се създава от общността си. Да.
1: Тоест, общността, която е създала тротуара и Трапфест, прави възможен този фестивал, въпреки всичко.
0: Абсолютно, да, на 100%. Ето сега, за тази дата, сега, която е в неделя, сметката ни е, банковата сметка ни е на нула. Нали, трябва да платим някакви пътни за част от групите, защото пътуват от Шумен, нали, от Враца, от Видин. И нямахме никакви пари. Реално от благодарение на общността, която имаме, на партньорствата, които сме създали през годините до сега, успеем да ги покрием тези пътни разходи.
1: Пишете, че фестивалът не е изграден около идеята да показва само вече утвърдени имена, а да създава реална възможност за групи и артисти, които тепърва развиват своята публика и опит.
0: Да. Ами, то всъщност това е една от причините, поради които групите да искат да свират на нашия фестивал, защото има, нали, вече има изградена публика, има хора, които идват, знаят, че видят, нали, наистина добри групи. Независимо дали са, дали са някакво ново име, което за първи път се появява, или такива, които са утвърдени. Тази година, например, имаме групи, които са свирили LSD, мисля, че са свирили даже още на най-първото издание на фестивала. Engineer of Death сега в момента ще свирят септември месец. Те свириха 2020 година на първото издание в Борисовата градина, обаче през годините до сега те станаха много голяма група. Сега свирят на големи фестивали в Румъния, нали, по чужбина обикалят. И едновременно с това в неделя, тази неделя, група Омраз, те са от Враца, Видин. Те за първи път ще свирят на фестивала, но ми направиха чуги в клуб при Черепите. Много, много добра група, много страхотни. И така, че гледам винаги да има, да не се повтаряте ни същи наши приятели, нали, познати групи, но да има размесване така, за да може публиките да се, едни други да се намират. Освен това, много старая се също така да има не само софийски групи, ние тук сме свикнали на нашите изпълнители, но да има групи от провинцията, които всъщност са доста добри и много така сериозно репетират, създават музика. Ето група Поетски, те също са вече дългогодишен участник в нашите събития. Те са една от най-добрите групи в момента в този стил в България.
1: Предлагам да чуем музикалния избор на Весела Морова, редакторката, музикалната редакторка на днешното издание на нашия ден. Искрено се радвам днес на нейния избор. Тя избра запис на групата Sunblinds, които ще свирят на 27 юни също в Борисовата градина на лятната сцена. Сега ще ги чуем. Вие можете да слушате Весела Морова и нейното предаване Джазисимо днес по-късно в ефира на програма Христо Ботев от 23 часа, а всъщност това е песента, която чухме преди да започнем разговора за Трапфест. А сега какво предстои да чуем, колеги?

0: Програмата е Христо Ботев, а това беше групата You Died Yesterday с песента, която излязла едва преди няколко дни. Весела Морова я избра за вас и само да продължа за предаването Джазисимо, което предстои днес от 23 часа с актуално събитие. Предстои откриването на събитие от фестивала за културама, фестивала за класика извън рамката и джаз. Тя ви подготвила интервю с френския акордеонист и композитор Венсан Пейрани, който има концерт на 13 юни в София в градинката на Кристал от 20 часа. А сега продължаваме разговора за 10-то издание на Трапфест, заедно с неговия организатор Деян Янков и с доброволеца от екипа Мария Павлова. Мария, няколко думи за да ни разкаже за себе си.
1: Аз съм студент в момента, първа година. Занимавам се с доброволческа дейност от 9-ти клас, като точно директно към трапа, тъй като имаше доброволчески клуб в моето училище. И за мен това да съм доброволец и точно трапа ми помогна много да израсна като човек, да намеря много приятели и една общност, в която се чувствам страхотно. И се радвам.

0: И там няма добро финансиране, но има страшно голям обем на събития, които се организират. И двете неща се свързват по този начин, че едни и същи нерви и организация с доброволци.
1: И много ентусиазъм, всъщност.
0: Много ентусиазъм, да.
1: Да, може би той е по-важен от финансирането. Или еднакво важен. Сега, кой прави селекцията на групите и кои групи, защо точно тях сте избрали тази година, как сте ги разпределили, очаквате ли още дати?
2: Ами, между другото, едно интересно нещо, което започнахме от тази година. В началото на пролетта правим един фестивал, Freedom Fest се казва, който, нали, групите сами заявяват участие. Тази година беше двудневен. За два дена с по няколко групи на ден и реално този фестивал си подбираме така нови групи, които да поканим на летния фестивал. Съответно през годината, нали, и през милата година и през тази слушаме така къде, какви нови групи се появяват, се формират. Общо, половината групи ние си ги каним, другата половина те сами заявяват желание. Тази година наистина страшно много групи заявиха желание. Общо, имаме групи сега, ако имаш още три дати от фестивала, щяхме трите да ги напълним и то са с много добри групи.
1: А защо на лятната сцена и каква друга локация сте намерили? Видях, че Младост сте включили. Да. Къде в Младост и защо Младост? Това е квартал Младост.
2: Да, квартал Младост. Ами с район Младост много добре си партнираме. Вече е трета година. Това ще е за трети път. Тази година ще правим концерт там. Много ни харесва идеята и много искаме този фестивал да се случва извън центъра. Миналата година правихме и в район Сердика, и в Люлин. Общо взето, навсякъде където има сцена, бихме направили концерт, защото по кварталите е по друг начин отношението, нали, публиката е по-различна, не е същата, като която идва в Борисовата градина. И е много по-интересно и по-готино. Въпросът е, че все пак трябва да, нали, не ни стигат силите навсякъде, където искаме да го направим. Ние имаме и преносима сцена, може да я построим във всеки един квартал, обаче просто трябва да има и някакви средства. Тази година, между другото, нещо, с което да се похвалим, спечелихме един много голям проект като партньор с район Върбница. Проектът се казва Върбница на младите. И ще бъде 3 годишен, който като в район Върбница, слушателите това, ако не знаят къде е в София, това се Обеля, Върбница 1-2, модерно предградие в тази част на София. Селата Волуяк, Мрамор. Така че там за 3 години трябва да направим клубове по интереси и на година трябва да правим по 2 големи фестивала, 5 средни фестивала и 10 по-малки концерта. Така че от следващите 3 години ще е много интересно, специално за жителите на район Върбница.
1: Това е много добра новина.
2: Да.
1: Другата тема, която ми се иска да обсъдим, са доброволците. Търсите ли още доброволци за това издание на Trap Fest и как да ви намерят, за какво търсите доброволци? Няколко думи за доброволческата общност, която сте създали.
0: Винаги търсим доброволци. За мен, тъй като това е начин, по който аз се свързах с тази общност, за мен е винаги много важно, ако някой има желание просто да дойде и да види, да се пробва, защото има работа за абсолютно всеки. Има страшно много, което се върши от пренасяне на техниката, с която правим концертите, вдигане на шатрите, тъй като в София става само по-топло и по-топло с всяка година. След това събирането на всичко обратно, помощ по време на провеждането на самия концерт и извън самите събития за организацията им. Свързване с групи, с различни партньори. Като цяло, наистина има работа за всеки. Дали ще бъде просто на датата на концерта или административна преди и след тях. Винаги има работа. Могат да се свържат с нас през Инстаграма ни, Фейсбукът ни. Като цяло могат и на двете места. Има и телефон в сайта, на който може да се свържат с нас. Най-често четем Инстаграма, тъй като най-много хора от читалището имат достъп до него. То е trap.trotuara. И другото е винаги на събитията, които са в Борисовата градина, винаги към 12 часа, ако има хора там, е чудесно, да, които да ни помогнат.
2: 12 на обяд.
0: 12 на обяд, да.
1: Аз всъщност си помислих.
0: Приблизително може и към 11 вечерта.
2: Да, към 11 вечерта също.
0: Но да, това е... Доброволци винаги ни трябват и колкото повече, толкова повече, защото това, което аз съм забелязала е, че особено ако идват няколко пъти, намират първо си намират нови приятели, намират неща, които са им

0: Интересния пример, аз разбрах, че точно логистиката ми е интересна за научаване и за правене. И в един момент, първият път като дойдат, малко се чудим каква работа да им дадем. Обаче като се задържат няколко събития, вече научават как да вършат нещата почти автоматично, без да трябва да им се дават насоки. Защото работата е една и съща всеки път почти и в един момент я научаваш.
1: Цялата ни дейност е създадена така, че да е за доброволците заедно. Да. И създадена е за доброволци.
2: Това е много важно, да се създава доброволческа култура и така желание да се помага.
1: Да. Думата да си помагаме, това е, оттам идва всичко общо.
2: Аз съм си приготвила всъщност няколко думи. Общност ли е най-важната дума, когато говорим за тротуара, за работата на тротуара, за тракфест?
1: Това е нашата ключова дума.
2: Или много работа, или независима култура?
1: Не, общност.
0: Общност. Наистина, това е без общността, която сме изградили през годините, нищо няма да се случва както се случва.
1: Не, да, в крайна сметка читалищата трябва да създават общност. Това означава. На английски съм се чудил винаги как да го преведа community center. Нали? Няма как да се преведе иначе и в чужбина и в развитите държави, където има общество хубаво и нормално, което работи. Това е ключа. Нали? Малки такива, малки, големи, различни, но трябва да има общности, нали, които да включват повече хора, които заедно да работят и да правят разни неща, да си помагат.
2: И на финала да поканим слушателите на 14 юни в Борисовата градина на лятната сцена.
1: Да, 14 юни концертът започва в 6 часа, а вие ще дойдете в 12 да ни помогнете да глобим сцената. Ако пожелаете. Да, осигурили сме храни и напитки тази година за доброволците.
2: Добре, а групите?
0: Групите са Enervet, Jungbox,
1: Erebus,
0: които свирят вече няколко пъти на нашия фестивал и за мен е изключително готино да гледам развитието им с всяка година. Омраз, които споменахме, които идват от Северо-Западна България и поетски, които идват от чак от Шумен. Може би най-хубавия вокал, женски вокал в цяла България в момента.
2: Да, искахме да ги пуснем и тях в ефира, но път не намерихме записи. Да. Надявам се да направят.
0: Това вече е, нали, част от... Точно понеже работим с... Основно с групи, които все още колкото идеи са в underground сцената в България. Записите са нещо много скъпо за правене. Записите са рядко скъпи са за правене. Ние по принцип имахме работещо студио. И в момента отново работим върху това да имаме ново студио в новата ни сграда.
2: Пожелаваме ви това. Е много хубаво да имаш собствено студио. Така от опит казваме. От сърце ви желаем успех. Деян Янков, председател на Народно читалище Тротуара 2020 и организатор на събитието. И Мария Павлова, доброволец от екипа на фестивала. Успех!
1: Мерси.
0: Благодарим ви!

0: Мигранти с таланти. Историите на чужденци, приели България за свой дом.
1: Програмата е Христо Ботев, предаването е нашия ден. Следва рубриката на Анелия Димитрова, която тази сутрин ще ви срещне с Николаос Караянис, който разказва за живота си в България между програмирането и фламенкото. Нека го чуем.
2: Здравейте, аз съм Нико. Дойдох в България от 2013 година за един стаж след университета, след който станах, защото търсейки този стаж, търсех фирма, която иска дългосрочно да инвестира в стажантите им. И живея от тогава в България с малко прекъсване.
3: Всъщност, разкажете ни с вашата история.
2: Родих се в Гърция, в който живях по голямата част на живота си. Учих в Лариса на университет по информатика и телекомуникации. През това време, в последните години в университета, започнах да действам по-скоро по собствени инициативи за ученето ми и към университета, и към странични занимания, като танци. И започнах в последната година в университета да научавам един език за програмиране, който това време беше влязъл в фаза на изчезване. И като намерих фирмата, която да ползва точно този език, дойдох за интервю, не ми е особено далече, особено родния ми град Верия, отнема по-малко време да дойда до София, отколкото от там за Атина. И правя един опит в друга държава, за да науча все пак друг език.
3: Какви бяха първите ви впечатления, когато дойдохте в България? Всъщност, какво ви накара да останете тук?
2: Първо, самата работа и начина, по който работех. Фирмата, в която работя, с много отворени хора, има се интересни проекти още от тогава и това, мисля, се ме задързило.
3: Да направим завой към вашето занимание с танците и по-конкретно с фламенкото. Да разкажете ни накратко как вие, един човек програмист, се насочва към танците. Как се случи това?
2: Цялото това нещо започна в последните две години в университета. Това влезе в пауза в годините, през които се опитах да адаптирам в новата среда тук. И като знаех, че ми предстои и служба в Гърция за казарма, няма се в първите ми години тук как да инвестирам в нещо такова дългосрочно. Но като се върнах, постепенно започнах да се връщам в такива среди с първо с импровизационен театър, с клоунада и след това в танци, в които много ударно влязох в средите на социални танци и салса. И през това време открих, че започват уроци по фламенко в една школа много близо до моята работа и специално за

0: конкуренци, не ми отнема много време да разбера дали нещо е моето нещо или не. Просто защото съм танцувал преди гръцки народни танци, преди университета още. Ми е по-лесно да схвана дали някой вид танц е моето нещо. Специално за фламенкото, това, което ме впечатлило, беше един късометражен документален филм с един индиец, който танцува индийски народни танци, заедно с един испанец, който танцува фламенко и показват в документалния филм ежедневието им, как работят за това, което сте излезе на сцена. Това за мен е по-впечатляващо, отколкото да се крайния резултат на сцената.
1: Как станахте част от Академията за театрален танц? И какво правите там? Как се случват нещата?
0: Там имаме късмета да имаме учител, който хем има класическо образование по балет, хем да е специализирал после и по фламенко. Това може за някои хора понякога да е различно това, което търсят, да търсят някакво странично забавление през свободното време, просто да се прекарат добре. Но за мен е точно моето нещо. Някои, които се фокусира на техниката, мисля, че още от първите седмици го разбрах, че това е моето място. Фламенкото е много технически танц и търся това нещо и в учител, да идва и да прави коментари, когато нещо е грешно. Това все пак е потвърждаване, че учителя обръща внимание и иска, има надежди от нас да се подобрим.
1: Каква е философията на фламенко? Има ли нещо по-специфично в същността си, което го отличава в начина на изразяване?
0: От това, което го различава, повечето хора биха казали за есотериката на фламенкото, което за мен не е нещо, което търся. Някакъв много по-директна контакта с самия танц. Не е нещо, на което търся много обяснение дали това, което правя изкуство и какво го прави изкуство. Много по-директно е. Просто го усещам. И това ми дава и способността тогава, фокусирайки върху техниката, да усетя същото удовлетворение, което усеща някой човек, като успява да намери обяснението защо това нещо за него е изкуство и защо му е важно.
1: И защо за вас това е изкуство? Защо фламенкото ви кара да се чувствате така?
0: Има някакво чувство за игра със сигурност, което разбрах, че го търся още от цирковата школа, от клоуните. Но това чувство за игра и това постоянно търсене на нещо в начина на изпълняването на движенията, този постоянен процес, това е нещо, което намирам много удовлетворяващо.
1: Имате ли си някакъв фламенко изпълнител, от когото се вдъхновявате?
0: Мога да спомена Израел Галван, който беше фламенко танцор, още от когато имах първия контакт с фламенко по моя начин, гледайки този документален филм. Той наистина е много модерен спрямо повечето фламенко неща, които танцувам или имам намерение да науча. И със сигурност не е за всеки. Иначе има разни танцори, които следя и се опитам от всеки да взема по нещо.
1: След повече от 10 години живот в България, как виждате България? Какво харесвате в България?
0: Това с природата, несъмнено. За много хора от други държави, да, се Гърция, това да можеш да влизаш в кола и за половин час да си в гората или на планината, нямат на много места извън България. За начина, по който хората се сприятеляват, няма голяма разлика с Гърция. Начинът на сплизаване е долу-горе същия и това много улеснява нещата. Да, се мога да кажа, че много улеснило ученето на езика. България по-лесно се учи българския, заради това, че хората се радват, като се опитват да говори с езика им.
1: Кое е онова извън работата, което ви кара да изберете да останете тук, да живеете? И може ли да кажете, че тук се чувствате наистина като у дома си?
0: За мен дома е там, където може да се твори. Разбира се, това не е нещо, което напълно откъснато с това, да има с някакви социални кръгове, хора, с които създавате заедно. Не само изкуство, но даже семейство. Тези неща пак са творени. Аз трудно мога да се преместя пак на друго място.
1: Добре, да задам въпроса така. Чувствате ли се чужди?

0: бизнес тук или по-скоро добре, като все едно сте си вкъщи?
1: Има пъти, дето го забравям, че съм чужденец тук. Но разлики в начина на комуникация за по-дълбоки теми или като става въпрос за това как хората обсъждат места като политика, там усещам разминаването в начина по който се комуникира. Не говоря за това, за политическите позиции, а в начина по който се комуникира. Има някакъв стереотип, който до голяма степен не е вярно, че в Гърция хората често говорят за политика и това не го намирам тук.
0: Смятате, че не говорим за политика ли?
1: Не колкото в Гърция.
0: Да се върнем и да обърнем фокуса върху отново фламенкото. На 17 юни предстои един концерт. Концертът Дуенде на Академия за театрален танц с участието на музиканти, които са работили с Андреа Бочели. Кажете ни малко повече за това събитие.
1: За Дуендето, това са хореографии, върху които сме работили минимум 2 години. И за първи път ще представим толкова много неща пред хора на сцена. Важно е за цялата група това събитие и аз помня още от началото, когато трябва се да изберем в кои хореографи всеки иска да участва, се казах, че не искам аз да избера, искам учителя да избере тези, на които смята, че ще се справим добре на сцената. И оттам нататък наша отговорност като ученици е да си направим тези усилия, да се справим със всяко нещо, до където можем.
0: Ако трябва да опишете себе си чрез едно движение или жест, какъв би бил той?
1: Това движение би било по-скоро бутането на мебелите в всекидневната, така че да се подготви пространството за допълнителните часове практикуване у дома. Мисля, че фокуса на 90% от времето трябва да е на това. На сцената после всичко може да дойде автоматично, ако достатъчно усилия са направени на тази част. И специално ако нещо трябва да се помисли за сцената или не, човек обикновено не е сам, има учител да наблюдава и да каже дали вървя на правилната посока.
0: Как виждате танца в ерата и във времето на изкуствения интелект и на дигиталността?
1: Лично за моето преживяване на танца не виждам директна заплаха към танца от това, че може да бъде заместен от изкуствен интелект, защото връзката с другия човек е това, което го прави в случая хубаво преживяване. Това е нещо, което няма как да бъде заместено от изкуствен интелект. А това присъствие на сцена, даже за самостоятелни танци, като фламенкото, не е нещо, което е, което правя професионално, така или иначе. Хората, които се интересуват такова изкуство, не мислят, че биха търсили нещо направено от изкуствен интелект. По-скоро заплахите са същите заплахи, които заплашват всяко общество от изкуствен интелект и каквото е дошло преди това, като възможност за дезинформация, за подвеждане на хора.
0: Пожелайте нещо на вас и на слушателите.
1: Пожелявам каквото правят, да го правят с мерак.
2: Така завършва нашия ден на 12 юни. От мен Ани Маринова и от екипа на предаването Весела Морова, Таня Любенова и Кристина Ралевска, хубав и спокоен петък. Останете с програма Христо Ботев и с предаването Законът и Темида.
3: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
4: Не можеше да говори. Едната й ръка овисна.
5: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
4: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра

тематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. В декларация от Прогресивна България заявиха подкрепа за провежданото всяка година шествие на семейството. От трибуната на парламента заместник председателят на парламентарната група Слави Василев каза.
2: Във времена на ценностна дезориентация, социална фрагментация и тежка демографска криза, съхраняването на традиционното семейство не е просто въпрос на личен избор, а стълб на националната ни сигурност, идентичност и бъдеще. Огромното мнозинство от българите вярват в и отстояват традиционните ценности и семейството. Тъкмо за това избираме да застанем за ценностите на мълчаливото мнозинство, а не да ги деконструират, както е модерно напоследък.
1: Каза Слави Василев от Прогресивна България. С декларация излязоха и от Възраждане, но срещу външната политика на кабинета и поведението на министър Велислава Петрова Чамова по време на срещата и с турския и колега Хакан Фидан, както и срещу посещението на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Лидерът на партията Костадин Костадинов изтъкна.
3: В рамките само на две седмици станахме свидетели на два поредни гола във вратата на българския национален интерес, ако мога да се изразя в стилистиката на започналото вече първенство по футбол. Защото ако Гърция постави претенциите за българската вода, Турция поставя вече претенции освен и за водата и за земята на България. За нас от Възраждане това означава, че може би вече се водят неофициални разговори за това поне една магистрала да бъде дадена на концесия на Турция.
1: Каза Костадин Костадинов от Възраждане. Депутатите включиха две нови точки в дневния си ред преди провеждането на парламентарния контрол. Приемане на процедурни правила за предлагане и избор на подуправител на НЗОК и промени в парламентарните комисии по искане на Прогресивна България и ГЕРБ. Над 700 певци, танцьори и инструменталисти ще се съберат в Стария град на Златоград за третото издание на фолклорния фестивал «Цвет на плетеница», предава кореспондентът ни Радостина Колчева.
4: Фестивалът «Цвет на плетеница» ще бъде открит с дефиле на участниците по улиците на най-южния родопски град. Тази вечер празничното шествие ще бъде водено от гайдарски състав от Златоград, заедно с гайдара Петър Янев и изпълнителя Николай Славеев. През трите фестивални дни Стария град

0: Ще бъде сцена на конкурсната програма за инструменталисти, танцови състави, клубове за хора и певци. Тази вечер програмата предвижда конкурс за инструменталисти. В събота на сцената ще се надиграват участниците от категориите за танцови състави и клубове за хора. За гостите на празника са организирани две хоротеки на открито с дует 7-8 и с професор Антон Андонов. В неделя е надпяването, в което ще участват над 400 певци. Участниците в категория пеене ще се представят на две сцени, открита и закрита. Очаква се в програмата на Цветна плетеница да се включат и гостуващи състави от съседни общини от Северна Гърция. Сред съпътстващата програма на фестивала е Алея на занаятите. Туристите ще имат възможност да разгледат занаятчийски изделия от местните дюкянчета и работилници в Стария град. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Литературният фестивал Пловдив чете ще се проведе от днес до 21 юни. Това е 24-то издание на форума, създаден по инициатива на Божана Апостолова, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: В програмата са предвидени литературни срещи, премиери на нови книги, изложби и театрални перформанси с участието на десетки автори, преводачи, художници и издатели. Официалното откриване ще се състои тази вечер в Лятно кино Орфей, когато ще бъдат връчени отличията Орфеев венец за принос към съвременната българска поезия и Златна четка за най-добро художествено оформление на книга. Преди това къщата музей Христо Г. Данов ще бъде домакин на церемонията по връчването на националните награди Христо Г. Данов в 7 категории. За автор на българска художествена литература тази година са номинирани Антон Баев за книгата «Колкото да влезе Бог», Боян Йорданов с романа «Под месечината, огромна като тиква» и Деян Енев «Стъгувам по Киото» от Пловдив, Кремена Данева.
1: Прогноза за времето днес с Ралена Димитрова.
3: Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

0: Законът и Темида.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! До 11 часа с вас ще бъде екипът ни, звукорежисьорът Вили Гълъбов, редактора на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова, аз съм Анелия Торошан. Ето и темата на предаването днес. Актуални правни аспекти при кражби и противозаконни отнемания на моторни превозни средства. И още един акцент. Наркотик и човек. Каква е психологическата граница? Как да предпазим децата от дрогата? Очаквайте разговор с Тодор Тодоров, графолог и криминалист, консултант на предаването. След 10.40 в рубриката Съвети на юриста, адвокат Райна Мандакова, експерт по наказателно и семейно право, ще отговаря на слушателски въпроси в ефир. Останете с Законът и Темида, ще ви бъдем полезни.

0: Законът и Темида.
1: Днес, уважаеми слушатели, ще говорим в предаването за актуални правни аспекти при кражби и противозаконни отнемания на моторни превозни средства и как да се защитим. Наш гост е Тодор Тодоров, дългогодишен консултант на предаването, графолог и криминолог. Добър ден, господин Тодоров.
2: Добър ден и на вас, и на слушателите.
1: Засмях се и така акцентирах върху думата криминолог, защото аз непрекъснато ви наричам криминалист, въпреки че не бъркам, защото вие сте бил криминалист.
2: Малко ме понижавате в иерархията.
1: Много се извинявам.
2: Но
1: ще ви направя подарък да ви се извиня.
2: Търпи се от няколко години, го търпя, но ще се прави.
1: Да. Значи графолог и криминолог. Така. Кои са актуалните правни аспекти при кражби, противозаконните отнемания на моторни превозни средства и как да се защитим като правови граждани в Република България?
2: Да. Първо искам, преди да започнем да говорим по тази, тя е стара тема по принцип, хората я познават уж, но тя има нови моменти, аз ще говоря за тях. Първо искам да разделя кражбата от противозаконното отнемане. По-възрастните граждани в България знаят, че противозаконното отнемане или така наречената кражба, както се казваше на времето, всъщност не беше в пълния смисъл кражба. Това беше вземането на моторното превозно средство без намерение то да се присвои, обикновено за временно ползване. И по този начин престъплението е съставомерно по член 346 от наказателният кодекс. Основното наказание тук е от 1 до 8 години. При по-тежки случаи, като например ако е било в пияно състояние или някаква повторяемост, ако се наблюдава при извършителя, може да се стигне до 10 години. Кражбата обаче, която е съставомерна по 194 от наказателният кодекс, всъщност е отнемане на моторното превозно средство, което е с висока стойност, с цел то да се присвои трайно. И в днешно време противозаконните отнемания много рядко се случват. Много често водещ

0: нещо в момента, в наши дни, е истинската кражба на моторно превозно средство. Освен да присвоят моторното превозно средство, престъпниците го вземат с цел да извършат друго престъпление, което обикновено е свързано с, да речем, с някакво нападение на улицата. Единият стои в моторното превозно средство, другият напада гражданина, т.е. извършва грабеж, било той въоръжен или не, след което двамата се превозват със същото. Тогава не страда само извършителя, страда и собственик, защото разследващите органи смятат така, че винаги собственика би могъл да е по някакъв начин замесен в това, защото той би могъл и да го предостави това моторно средство за извършване на тези престъпления. Напоследък, но по-рядко обаче, има случаи на отнемане на автомобил с цел откуп. Звънват ви по телефона и ви искат 10 000 евро. Или 5000. И трябва да ви кажа, че тези престъпници много добре знаят с кого говорят. Те ви знаят материалното състояние, къде работят.
1: И как така са го проучили?
0: И това им е работата.
1: Така ли?
0: Да, точно така.
1: И каква хубава работа.
0: И по този начин откупът е много релевантен към вашето финансово състояние.
1: Супер.
0: Естествено, ако аз съм собственик на фирма, примерно правя вафли Боровец. Сега да ми извини и собственика на тази фабрика, но примерно права аз.
1: Вие не правите обаче.
0: Не, аз не ги правя. И се знае, че аз имам солидни доходи. Е, няма да мина с 5-10 хиляди евро. Ще мина с по 10.
1: 30.
0: Да, 30, 50 и така нататък. Сега, нашите слушатели биха си задали въпроса. Това е най-интересният въпрос. Как се крадат колите?
1: Как се крадат? И на мене ми е интересно.
0: Ами, въпреки сложното им електронно пълнене на модерния автомобил, наличието на електрически вериги като цяло, те се крадат все пак не много трудно. Желанието на собственика на автомобила да се защити по-ефтино и по-бързо в най-близката гаражна кооперация прави колата беззащитно лакомство за крадците. Заедно с това има няколко стандартни схеми. Първата е отвличане на вниманието на водача с в обикновена ситуация на пътя, да се примами шофьора, да излезе от колата и когато той е заед с нещо, безопасно да се тръгне от този, който е решил да я вземе. Такива ситуации са възможни, както при отваряне на гараж, така при товаряне на някакви стоки или куфарите преди да тръгнем за море, или пък пазаруването в супермаркета. Особена опасност представляват онези големи платформи за търговия в нашата столица, например, тук са най-големи, където за 30-40 минути, ако вие влезете, колата може много лесно да тръгне. И другия начин. Нито една ключалка на нито един автомобил не може да се противопостави на това устройство, което използват от поне 20 години този тип престъпници, така наречената ларва. Или избора на универсален ключ. Съвременните автомобили имат безконтактно палене и безконтактно отключване и заключване. Но ние си мислим, че това е по-трудно. Много често това е доста лесно, защото се влиза в самата електроника. Така че стигаме до така нареченото електронно хакване или така нареченото разбиване на електронната защита на автомобила. Устройствата, способни да прихващат радиосигнали от ключодържателите, например, всяка година се усъвършенстват и престъпния свят си ги закупува. Те са между 300 и 500 евро на свободния пазар. Чуде се защо се продават и никой не поставя под съмнение и не спира този вид търговия, но е факт. Така че когато се здобие с това устройство, буквално той отключва автомобила, когато, както вие, примерно, включвате телевизора в къщи. За него това устройство е едно дистанционно и той много бързо влиза.
1: Само да не почнем да ги учим кратите как да крадат.
0: А няма какво да ги учим, напротив. Ние се учим от тях. Ние се учим от тях. И накрая остава безмилостния гравеж. Може да спрете на светофар, ако е по-безлюдно, късно вечерта. Идва един, отключват бързо, нахвърлят се върху вас, изхвърлят ви от колата и продължават. Радостно е, когато това завърши само с отнемането на автомобила, а не с някои физически посегателства върху водач. Защото някои водачи не са способни да приемат така лесно нападението. Те се отбраняват, правят опити да се защитат и така.
1: Да преминем към следващият въпрос. Каква е разликата между кражба и противозаконно отнемане на МПС?
0: Разликата е в това какво е намерението на дееца. При едното дееца има намерение да го използва. Даже има един такъв случай при тинейджерите, напоследък се наблюдава. Решават да направят едно кръгче. Хубава кола стои на някаква улица, те се качват, намерили са начин да влязат в нея, да разблокират, качват се, правят едно кръгче и изоставят примерно 4 пресечки по-нататък. Това е противозаконно отнемане. Тук кражба няма, колата не преминава в патримониума на дееца и всичко е наред. Кражбата обаче води до едно трайно отнемане на автомобила. Най-често какво се случва? Вкарват го в гараж този автомобил и го разглобяват. И ще ви кажа, за около 2-2,5 часа. Особено когато групата, работеща върху разглобяването на автомобилите, е добре подготвена. Тези части за едни от колите са евтини и много се търсят на пазара. За по-скъпите автомобили също се търсят. Те са по-скъпи и водят по-добър финансов резултат. Или с други думи, може да заключим този въпрос следното, че кражба е тогава, когато дееца се стреми към някаква финансова облага. Тоест получава някакви пари, било от продажба на части, било препродажба на цялото моторно превозно средство.
1: Има ли в България мафия, която се занимава с противозаконно, с кражби на автомобили?
0: Ще отговоря така. Предполагам, че има. По мое време имаше, но тя не е мафия. Аз не съм привърженик на думата мафия. В България такава организация...
1: Добре, престъпни групи, които крадат автомобили.
0: Това е друго нещо, да. Има. И тогавашният водач на такава престъпна група, който аз лично съм участвал в негово задържане, като криминалист, за кратко все пак, като криминалист преди да стана криминолог, да поясна сега този момент, тогава той сега е някъде на около 65 години. Вече е възрастен, отдавна не се занимава с това. Това му е минало, постоява и по затвора, починал си е там, вече всичко е наред. Така че винаги е имало и ще има.
1: Добре, как се отнема моторно превозно средство и кои марки са най-предпочитаните и защо?
0: Моторното превозно средство се отнема или по технически способ, или чрез грабеж. Средно в България се отнемат противозаконно около 1500-2000 моторни превозни средства. Ще кажете, не са много. Да, за сравнение, във времето, когато аз бях криминалист, са нищо. На времето, 90-те години, повече се отнемаха противозаконно около 900 автомобила само в София. Това беше много често срещано явление. Даже много граждани неволно ставаха свидетели на такива неща. Как някой отключва по някакъв начин или чупи стъкло, защото тогава бяха по-примитивни начините за отнемането на моторното превозно средство и така. Така че това са двата основни начина. Най-крадените коли винаги са били и си останаха в Volkswagen Golf. Всичките му модификации, но най-вече M5 и M6. Частите на Volkswagen са много ефтини и масово се търсят на нашия пазар. Но винаги някои граждани са ме питали, някои мои познати, е добре, да кои коли все пак се крадат по-често от голф? И аз винаги отговарям, не, голфа се краде първо и след това друг.

0: BMW X5, BMW трета серия.
1: А, така.
0: Серия е 90. Модели са скъпи части. Това са модели скъпи, желани за препродажба или износ. Тук усетих, че имате лична така връзка с този въпрос и тази марка най-вероятно.
1: Да, защото аз съм любител на BMW X5
0: и BMW X3. Audi A4 и A6.
1: Да.
0: Обаче да треперят собствениците между 2008 и 2015.
1: Те да треперят.
0: Вижте,
1: майко,
0: да,
1: мило.
0: Вижте как, нали, престъпника си ги е избрал. А защо си ги е избрал, не всичко
1: значи,
0: можем
1: да знаем.
0: Значи
1: на тези автомобили са най-добри, да, авточастите.
0: Да. Те се крадат често поради това, че има съвместимост между частите на Volkswagen и на Audi-то и там стават други. S-класите, Mercedes, E-класа, C-класа, това са премиум колите, които се крадат само за части. Податливи са на така нареченото кейс кражба. Тоест, влиза се в колата с един подправен електронен на ключ, който ние си държим в джоба. Toyota RAV4 обаче се краде най-много в Европа. И напоследък се наблюдава, че се краде и у нас. И то тази от 2019 плюс нагоре, т.е. 2021, 2022 нататък. Изненадващо попадение е това, когато аз така преглеждах последната информация. И както казахме, краде се много често в Европа. Там е уязвим софтуера на безконтактното отключване на този автомобил. Особено рискови при липса на допълнителна защита са това. И така, и след това какво правят автокръците? Те минават към клониране на автомобил.
1: Да, какво е клониране, да, в кавички, на моторно превозно средство?
0: С няколко думи ще го кажем. Най-важното е клонираният автомобил да изглежда истински. Мама, буквалния смисъл, истински. По документи, по номера. Тоест той да е един двойник на един друг реален автомобил. Какво се прави? Фалшив номер на рамата бързо се поставя, фалшиви табели се поставят, фалшиви документи се изготвят, същия модел и цвят се догажда. И ето го, колата близнак е готова. Съща марка, същия модел, същия цвят и същия двигател. И как се прави клонинга? Когато се изготвят лепенки, табели, документи, инструменти, както казах, всичко това при добре подготвените групи също се върти някъде около, за времето около 2 часа. Се клонира един автомобил. Ако екипът там е много опитен. Най-често се клонират скъпите автомобили. Защо? Защото когато автомобилът вече е клониран, той, щом вече е двойник, той може да се продаде свободно. Не се издирва никъде, може да се продаде свободно, да се вземе една по-голяма сума и това някакси навежда кръците към този тип престъпления. Казахме за кейсли с реле атаките. Можем да кажем, че колата може да се открадне и през OBM порта, т.е. откъдето се прави диагностика на моторното превозно средство. Там се свързва един диагностичен уред. Генерира се нов ключ на автомобила. Вижте електрониката как е освободила нещата. Няма нужда да се чупат стъкла, да се разбиват ключалки и така нататък. Генерира се нов ключ, колата за секунди се отключва, подпалва се, тръгва нормално. Няма никакъв стрес за извършителя.
1: Как да се предпазим, господин Тодоров? Колко моторни превозни средства се отнемат средно годишно? Има ли слабости в работата на компетентните органи?
0: Средно годишно се отнемат 1500 до 2000 автомобила в страната. И сега, тук някъде имах една информация, си бях извадил специално, за да не я забравя. Много се интересуват гражданите, къде най-много се крадат тия коли, 1500 до 2000. Къде най-много? Естествено, най-много се крадат в София. Особено, обаче, в кои квартали, веднага ще ме попитат слушателите, ако сме тук в един непринуден район. Люлин, Студентски град, Надежда.
1: Без Младост.
0: Точка, без Младост. Пловдив, Варна, Бургас. 40% от тези кражби са в София. И най-много те са в трите квартала, които аз
1: сборих. Така.
0: Е, това е.
1: Е, това е.
0: Сега може някой да се смути, но аз не мога да променям статистиката в негов интерес. Това е положението, последната статистика. Та така, говорихме за физическите кражби и как да се предпазим от тях. Има няколко начина. Най-ефективните решения за последната година, ще кажем, кои са. Защото преди имаше и други, но сега последното. Монтаж на имобилайзър с код или скрит бутон. Прекъсва гориводаването или стартера на автомобила без въвеждане на правилен код. Колата не може да пали. Цената му е между 100 и 500 лева. Когато беше в лева, сега е т.е. 50 до 250 евро. Това е една добра, отлична възвръщаемост има при този начин, ако се инвестират тези пари. GPS тракера с мобилно приложение е един по-нов метод. Позволява да си проследявате автомобила в реално време. Някои предлагат така наречената геозона, т.е. да получите известие, когато си излиза от тази зона. Т.е. от вашия двор, около вашият блок или в близост, някаква геозона се начертава в приложението. Скрит прекъскувач. Той е най-простия метод, най-евтиният. Може да се разминеме с 5 евро. Този прекъсвач се знае само от шофьора, штраква се или се спира горивната помпа или запалването. Тогава колата не може да тръгне. Никой автокрадец няма да инвестира в едно време, да търси някакви ключове, да... Въобще това е безмислено, при положение, че около него има много други автомобили, които чакат, да кажем така. И механичните устройства, те са старомодни вече, но пък блокират волана и педалите. Много са ефективни на така наречените за възпрепятстването на така наречените бързи кражби. Влизате в магазина да си купите нещо, обаче ако се заключили волана с някакво заключващо устройство от този тип, който преди малко изборих, колата не може бързо да бъде взета. Каско с GPS в момента много се използва от някои застрахователи. Както каското, така GPS проследяването на автомобила, това стресира крадците, защото всеки един момент застрахователя може да научи

0: къде се намира отнетото или откраднатото вече моторно превозно средство. Много важно тук съм си отбелязал така, в кратките ми бележки, че трябва да кажа, никога не оставите ключа до вратата или в колата. Ама най-малкият проблем е да се заключите. По-големия е, че това, който
1: може да тръгне с колата,
0: ми той си тръгва с колата направо. То
1: направо му
0: да
1: подарявате.
0: Ами подарява се, да. Така. И сега застрахователите, ще ви кажа, застрахователите много се интересуват. И двата ключа ли са у вас или единия не го знаете къде е? Защото вие може да сте участник в престъплението, може да сте предоставили ключа, пък после да искате нали, сума. Това е в... Това е за друга тема, за страхователните измами. По-нататък, ако желаете, може някой ден да говорим и за това. Така, никога да не се остава...
1: Да, ще говорим и за страхователните измами.
0: Казахме, че...
1: След новия сезон на предаването.
0: Да. Много често, ако живеете в къща или в апартамент на много нисък етаж и си държите ключа на масата, долу, когато е безконтактна връзката между ключа и автомобила, долу крадеца може да разчете много бързо, има ги едни устройства, те си ги правят, някои други си ги купуват, да разчете бързо сигналите на този ключ и с това устройство бързо отключва и продължава. Така че тук препоръчвам да се използва така нареченият кълъв на Фарадей. Той е много елегантно направен, струва около 10-15 евро, в него се слага ключа, той е от алуминий, отвънка е с кожичка, много финно направен. Там ключа не може да подаде абсолютно никакъв сигнал и крадеца не може да получи този така желан сигнал. Това е общо взето. За RAV4 ви казах да треперят тези с RAV4. Те са най-честият обект. И не защото са лоши автомобили, сега да завършим темата, а защото са търсени било за части, предпродажба или износ. Включително и в трети страни.
1: Това беше всичко по темата, нали, за противозаконното отнемане и кражбата на автомобили. В едно от следващите предавания след лятната ваканция ще говорим за измамите с застраховките. Нещо много важно.
0: Може да.
1: Благодаря. След малко, уважаеми слушатели, ще продължим разговора с Тодор Тодоров, известен графолог и криминолог. Ще говорим за аспекта наркотик и човек и каква е психологическата граница и още как да предпазим децата от дрогата.

0: Законът и Темида.
1: Тодор Тодоров е наш гост, известен графолог и криминолог, дългогодишен консултант на юридическото предаване на Българското национално радио Законът и Темида. Сега ще говорим за аспекта наркотики човек и каква е психологическата граница.
2: Наркотики човек е една трудна тема. Винаги ми е била трудна и от ранните години, когато работех в системата и сега и въобще. И тя става все по-трудна. И по-нататък ще кажа защо. Психологическата граница между наркотика и човека е много тънка. Погледнато чисто психологически. Аз съм криминален психолог, но все пак съм обучаван достатъчно, че мога да навлезна и в този тип психология. Защо е тънка? Защото е нематериална. Тя не е стена, а момента, или мига, може да го наречем, в който изборът престава да бъде избор на наркотика и се превръща в нужда. Тоест, човека първоначално решава да избере някакъв наркотик, да се разтовари, да речем, или да преодолее някакъв проблем. Но усети ли нуждата, границата е прекрачена. Това исках да кажа и затова така патетично говоря в този момент. И границата същевременно тук е прагът на контрол. Докато човекът управлява веществото, тя съществува. Обаче, когато веществото почва да управлява човека, тя изчезва. И какво прави тази граница толкова крехката? В един момент, както си въобразяваме, че ние управляваме съответния наркотик, или както го нарекахме преди малко вещество, тази граница се прекъсва. Основните причини се коренят в няколко неща. Първо, в така наречената мозъчна награда. А сега ще поясна. Наркотикът активира винаги системата на организма и по природа те са свързани така, че да може да мотивират живота на организма, т.е. да го подслаждат живота, така не.

този начин наркотика, влизайки в организма, хаква системата и мозъчната награда остава накрая, т.е. еуфорията остава накрая, ние ставаме зависими.

0: И желанието ни непрекъснато да увеличаваме тази награда. Другото, което е психологическата болка. Много зависимости започват не от удоволствието, а от бягството към нещо нежелано. Във всяка възраст човека има психологическа болка. Той може във всяко, по всяко едно време от живота си да изживее такава болка. Често се посяга към алкохол, но някой път алкохолът не помага, макар че алкохолът е вид наркотик. Отиде ли са към по-синтетичните наркотици, вече нещата се влушават. И в този момент ние си въобразяваме, че т.е. у нас живее илюзията за контрол. Ние си въобразяваме, че контролираме нещо. И вярваме, че владеем ситуацията, докато всъщност цялото това уж владеене отлага неизбежното. А неизбежното е трайната зависимост. Толерансът е другото понятие. Т.е. мозъкът се адаптира вече не е достатъчно да захрани тялото на човек и се пристъпва към увеличаване на дозата. Най-тънкият момент тук е границата, когато се прекрачва и се вземе вещество, но не се мисли за това. Мисли се друго. Без него не мога. Това е основната дилема на вече на зависимия. Той си казва, без него не мога. Ето това го наричат специалистите психологическия срив. Тоест този миг, в който вътрешният диалог се променя от искам към трябва и от контролирам към оцелявам. По този начин вече границата е прекъсната. Защото наркотикът не влиза в живота като враг. Влиза като едно облегчение първоначално, като утеха, като пауза, като тишина, като бягство. И накрая в купум всичко това можем да го кажем под общото понятие като възнаграждение за тялото и ума. И точно това го прави психологически коварен. И понеже границата е много тънка, защото е човешка, тя е направена от емоции, от страхове, от нужди, от травми. Тя не е от бетон и човекът се предава и всичко приключва в този момент.
1: Как да предпазим децата от дрогата?
0: На първо място ще кажа едно тривиално изречение. Силна връзка родител-дете. Някой ще каже, ама аз имам връзката с детето и няма какво да ме учат повече. Детето се чувства някой път разбрано, често се чувства и неразбрано. И когато е неразбрано обаче, то може да потърси отеха в химията. Било ако подражава на други или реши по собствено желание, това никой не може да го каже. Това е психологически момент, който индивида решава. Психологите казват тук, че че трябва да се водят с децата разговори без страх. Не да се морализаторствува непрекъснато, а да се говори честно какво правят наркотиците, като се вземат, какво е тяхното въздействие, защо хората ги взимат, какво струва това, какво би довело. Всичко това детето трябва да го знае, за да може да направи една нормална собствена преценка на нещата. По този начин то ще изгради у себе си, и ние стигаме до втори момент, до уменията за справяне. Да знае как да се справи с тревожността, ако тя настъпи. Някои биха казали, какво толкова да се тревожи едно дете? Не, всеко дете, всяка психика на всеки един индивид, на всяка една възраст, изпитва по някакъв начин тревоги. И когато тревожният човек търси спасение в наркотика, когато той усеща натиск, самота или гняв, или чувства от несподелена любов, което много често се случва в по-ранните години, той посяга към наркотика, ако не към алкохола. Средата и приятелите са много важни. Всичко това влиза в това как да защитим детето. Значи ние трябва да познаваме каква е неговата среда и кои са неговите приятели. Това е много важно. Но да не е това само някакъв контрол там, който, нали,

0: тормози детето, а да е едно специфично наблюдение, кои са хората около него, какво му дават те, какъв е техния происход, с какво се занимават, склонни ли са към такива неща, не са ли склонни. Вижте колко много трябва да познаваме детската душа. Но, за съжаление, много родители не я познават.
1: Има ли лечение?
0: Има.
1: И как става това?
0: Лечението става с метадон. Химическото вещество е метадон. То наподобява, той е тип, чисто химическо
1: вещество. Да, има една приказка. Няма бивш прокурор, бивш полицай, бивша проститутка и бивш наркоман.
0: Е, това е крайно малко. За наркоманите
1: е такава е приказка.
0: Сега аз знам, да, такава е. Аз знам хора, които през метадоновата програма са се оправяли. Това става обикновено в комуни, но по-нататък, ако има време, ще го споменем. Това става чрез метадона. Метадона е едно химическо вещество, което не е наркотик, то по химически състав и по формула много се доближава до един от наркотиците, които в момента не се сещам. И в този смисъл ще кажа, че има лечение и то в този случай е реално, доказано е и е възможно. Но не е бързо и не е лесно. Става много бавно. Лечението на зависимост е процес, който участват и мозъка, и психиката, и средата, и семейството. Абсолютно всичко участва там. Не може без едното. Не може само с трите. Така че има лечение.
1: По тази тема можем да поговорим още поне в няколко предавания. Благодаря ви. Чухте Тодор Тодоров, известен графолог и криминолог, дългогодишен консултант на предаването. А след малко останете с нас. Адвокат Райна Мандакова след малко ще отговаря на ваши въпроси в ефир. Ще ви бъдем полезни.

0: Законът и Темида.
1: Днес, уважаеми слушатели, на ваши въпроси в ефир ще отговаря адвокат Райна Мандакова, консултант на предаването, експерт по наказателно и семейно право. Добър ден, адвокат Мандакова.
2: Добър ден на слушателите.
1: Въпрос на Петко Георгиев от Варна. Измамата престъпление ли е?
2: Да, измамата е едно от най-разпространените престъпления против собствеността. Тя представлява обществено опасно деяние, при което извършителят чрез лъжа, заблуждение или злоупотреба с доверие въвежда друго лице в заблуждение, за да може да получи имотна облага за себе си или за друго лице. Измамата засяга не само материалните интереси на гражданите, но и доверието между хората, което е важна основа за нормалното функциониране на обществото. В съвременния свят измамите се срещат в различни форми, от обикновени заблуждаващи действия между отделни лица до сложни финансови и интернет схеми. Обаче, за да е на лице измама, трябва да съществуват няколко основни елемента, а именно лицето да е въведено в заблуждение. Извършителят създава невярна представа за определени факти, като това може да бъде лъжа, фалшиви документи, представяне под чужда самоличност, неверни обещания, а също така укриване на важни обстоятелства. Винаги обаче трябва да има умишлен характер измамата. Тя се извършва умишлено и извършителят съзнава напълно действията си и цели настъпването на вредни последици. Има доста видове измами, едни от които са телефонните измами. Това са измами, които се извършват чрез телефонни обаждания. Тези измами също така могат да са свързани с кредити, инвестиции, финансови операции. Примери мога да дам като обещаване на нереално висока печалба, измамни заеми, злоупотреба с банкови данни. Също така има и документни измами. При тях се използват подправени документи за получаване на облага. Най-честият пример е съставят се фалшиви договори. Мога да дам като хората да бъдат защитени и да се предпазват от гражданите като съвет да не представят лични данни на непознати лица, да проверяват достоверността на информацията, която им се предоставя, да не превеждат пари без сигурни доказателства на абсолютно никой, да използват надежни интернет платформи, да бъдат внимателни към прекалено изгодни предложения, които им бъдат направени от непознати лица. И ако има някакъв проблем, веднага да уведомят компетентните органи при съмнение за измама.
1: Вторият въпрос на госпожа Сашка Виденова от град Сандански. Тя казва така. Нека да разгледаме видовете телесна повреда като престъпления.
2: Телесните повреди представляват сериозно посегателство върху здравето и физическата неприкосновеност на човека. В зависимост от характера и тежестта на причиненото увреждане, те се разделят на три вида – на тежки, средни и леки. Това разграничение има съществено значение за определяне на правната отговорност на извършителя и защита на пострадалите лица от телесните повреди. Телесните повреди могат да бъдат причинени по различни начини. Те също при тях има умишлено причиняване. Това се случва, когато извършителят съзнателно желая или допуска настъпването на самото увреждане. Като примери мога да дам, това са побои, нападение, използване на оръжие. Също така, тук обаче може да има и непредпазливо причиняване на телесната повреда. При тях, при непредпазливото причиняване, извършителят не цели настъпването на вредния резултат, но поради небрежност или самонадеяност причинява телесна повреда. Такива са, например, пътно-транспортните произшествия. При установяване на телесната повреда от голямо значение има съдебно-медицинската експертиза. Специалистите извършват преглед на пострадали и определят

0: характера на увреждането, дали е лека, тежка или средна, начина на причиняване, степента на тежест, продължителността на лечението, наличието на трайни последици и заключението на експертите служи като важно доказателство в съда за при причиняването на телесните повреди, които също са престъпления. Най-тежка е телесната повреда е най-сериозният вид увреждане. При нея настъпват особено тежки, необратими последици за пострадалия и тук наказанието е от 1 до 10 години лишаване от свобода. Като пример мога да дам загуба на зрение на едното или двете очи, загуба на слух, загуба на говор, загуба на крайник или тежко обезобразяване. Това е тежка телесна повреда. Средната повреда имаме, когато тя също има сериозно нарушение на здравето, но без да се стига до тежки последици от уврежданията. Като пример мога да дам трайно отслабване на зрението или слуха, счупване на челюст, счупване на крайник, трайно затрудняване на речта също. Този вид увреждане при средната телесна повреда, оздравяването е по-лесно, но най-лесно е при леката телесна повреда. При нея се причинява временно увреждане и болка и страдания без сериозни и трайни последици за здравето. Като лека телесна повреда мога да дам като пример охлузвания, леки порезни рани, отоци, временно разстройство на здравето. Леката телесна повреда не води до продължителна нетрудоспособност и пострадалия се възстановява изключително лесно.
1: Добре, на следващите въпроси ще отговорите при следващото издание на предаването. Благодаря ви, адвокат Мандакова. Чухте адвокат Райна Мандакова, която отговаря на ваши въпроси в ефир. Тя е консултант на предаването, експерт по наказателно и семейно право. Това беше всичко от нас за днес, уважаеми слушатели. С вас се разделя екипът ни, звукорежисьорът Вили Гълъбов, Деница Диамандиева, редакторът на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова и аз, Анелия Торошанова. Останете с програма Христо Ботев в петъчния ден.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте, отново е петък, отново е 11 часа. Аз съм Албена Велева и отново ви каня да погледнем какво се случи на 7 май в Мемфис. А именно бяха раздадени наградите 47-о издание Blues Music Awards. В предишното ни издание чухме категориите BB King, албум на годината, песен на годината, най-различни видове албуми. Приключихме с двама от артистите. Сега продължаваме. Ще започнем с Contemporary Blues Female Artist, което на български се превежда съвременна блуз дама. И наградата отива при Даниел Никол. Знаете, една страхотна басистка, която има не една и две награди и като най-добра блусарка, а и като най-добра басистка. Така че нека да започнем усмихнато, ударно, точно както ние жените обичаме да го правим. Даниел Никол.

0: Deutata.
1: Oh yeah.
2: По Deutata.

Чухме Даниел Никол, която грабна тази годишните награди на Blues Music Awards в категорията съвременна блуз дама. А сега отиваме към съвременния блусар. Това отново е Кристъл Найтфиш Инграм. Знаете, той всъщност беше млад, вече не чак толкова, но продължава да се води младото дарование, което просто засипва света с таланта си. След което ще погледнем и какво става в сол блуса. Ами там при дамите наградата отива отново, както миналата година при турнета Дейвис, а при мъжете е Къртис Салгадо.

Сега отиваме към голямата награда при дамите. Тя е за традиционен блус изпълнител, жена. Носи името на Коко Тейлър. И тук в случая е Иден Брент, една страхотна дама, страхотна пианистка. 2025 година взе наградата за инструменталист-пианист, награда, която носи името на Пайн Топ Пъркинс. Тази година грабна пък за традиционен блус изпълнител. Може би знаете, ако нещо си припомните, по един много прекрасен начин съчетава буги-вуги, блуз, джаз, сол, госпел, поп, каквото се сетите, но го прави наистина с един страхотен финес по начина, по който и свири. След което ще отидем към наградата за традиционен блуз изпълнител мъже. Там е Джон Праймър.

0: По Делтата.
1: По Делтата. Продължаваме с прегледа на победителите в 47-то издание на Blues Music Awards. Проведе се церемонията на 7 май в Мемфис и в крайна сметка стигнахме до изпълнителите инструменталисти. Сега ще чуем един много интересен басист, който се казва Скот Сътърланд. През 2017 година той печели заедно, разбира се, с Албър Кастилия и с албумът Big Dog. Печели именно наградите на BMA за рок-блуз албум. През годините е свирил с едни от най-най-най-известните блусари в момента. Има много дългогодишно сътрудничество и с Саманта Фиш. През 2018 е въведен в залата на славата на блуса в Айова, именно с любимия му бас. Много тачен през годините от всички музиканти, защото е известен с това, че е като хамелеон. Той може да изсвири всичко с всеки, така че следващите минути ще чуем и него, след което ще отидем, разбира се, при Дерек Тръкс. Неговата група заедно с Сюзан Тедекси взеха наградата за група на годината, но той е номиниран в областта китарист, действително страхотен китарист, така че хайде сега, това има много изявени дърпащи струните, момчета.

края на предаването ни остана да видим още трима победители. Това са Били Брънч, който взе наградата инструменталист хармоника, Марсия Бол, която взе клавирната награда, носеща името на Пайн Топ Пъркинсън. За съжаление, Марсия Бол се оттегля от сцената, тъй като е диагностицирана с една доста неприятна болест, която и пречи да свири най-малкото, а тя е и страхотна вокалистка, освен всичко останало. През 2026 година все пак беше въведена в залата на славата на блуса. И ще завършим отново с Даниел Никол, която пък грабна наградата, втора награда, за вокалист. Така че дамите са на ход. А с вас се разделяме до следващия петък, когато вълните на програма Христо Ботев отново ще бъдат не друго, а блус. Прекрасен ден!

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина на кратко. Граждани и обществени организации възразиха срещу поскъпването на тока и парното по време на обществено обсъждане на предлаганите от Комисията за енергийно и водно регулиране цени. Директор на държавна болница, която е на загуба, е получил 40 000 евро заплата. Започва публичното изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Украински атаки доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. Останете с нас. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предлаганото поскъпване на тока и парното. Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. Това стана по време на обществено обсъждане на предлаганите от регулатора цени. Председателят на КЕВР каза, че цените са икономически оправдани.
1: Ние сме свели тези огромни искания на дружествата. 30% за София, мисля, че беше около 70% за Руси и така нататък, до процента на отчетената за миналата година инфлация от 4,6%. Това, което се опитваме да постигнем, е именно един баланс между интересите и на енергийните дружества, и на потребителите, така че цените да са от една страна справедливи, а от друга достъпни.
0: Заместник омбудсманът Мария Филипова изрази несъгласието на институцията с повишението на цените.
2: В момент, в който домакинствата трудно се справят с последиците от високата инфлация, значителна част от доходите на хората не нарастват в същите темпове. Всяко увеличение на цена на основна услуга, каквато е електроенергията и топлинната енергия, поставя допълнителна тежест за бюджетите на българските семейства.
0: Лидерът на движението Изправи се БГ Майя Манолова заяви.
3: На пръв поглед изглежда, че абсурдните искания на топлофикациите за увеличение на парното, които стигат до 70%, са урязани средно до около 5%. Според мен и екипа на Изправи се, искането за повишаване на цената на парното е икономически необосновано.
0: Комисията за енергийно и водно регулиране предлага поскъпване на електроенергията с малко над 3% за абонатите на Електрохолд и на EVN, под 2,5% за клиентите на Енергопро. При цената на парното средното увеличение за страната е 4,6%. Столичната университетска болница Лозенец е натрупала дългове от над 20 милиона евро, а възнаграждението на директора й достига 40 000 евро през март тази година. Това са част от резултатите от проверка за състоянието на 64-те търговски дружества, управлявани от Министерството на здравеопазването. Според данните, представени от министър Катя Ивкова, многопрофилните болници в Благоевград и Велико Търново също са с натрупани задължения от над 4 милиона евро, а в същото време заплатата на директора на многопрофилната болница в Благоевград расте от 9300 евро през януари до 36 000 евро през февруари.

0: Здравният министър обяви още, че представителите на държавата в директорските бордове на болниците получават между 2000 и 4500 евро месечно за това си участие.
1: Част от тези представители на държавата в съветите на директорите са и служители в Министерство на здравеопазване. А в някои случаи сумарно се получават и между 6, 7, 8 хиляди евро. В смисъл сумарно заплата плюс възнаграждение в съвет на директорите. Понякога това сумарно възнаграждение възлиза на по-голяма стойност, отколкото е възнаграждението на принципала, в случая министъра на здравеопазването.
0: Здравният министър обяви, че ще бъде променена методиката за определяне на възнагражденията в директорските бордове в държавните болници и размерите им ще бъдат обвързани с постигнатите резултати. На 4 от 10 граждани, ползвали услугите на администрацията през последната година, е поискан подкуп или подарък. 3 от тези 4 са се съгласили. Това показва системата за мониторинг на корупцията към Центъра за изследване на демокрацията. Данните бяха обявени на публична дискусия в Дома на Европа в София. Ръководителят на представителството на Европейската комисия в България, Йорданка Чубанова, откри дискусията като наблегна на това, че държавите от Европейския съюз трябва да предвидят общи минимални равнища на санкциите за корупционните престъпления и да гарантират, че максималните санкции не са твърде ниски.
2: Към днешна дата 71% от европейците смятат, че корупцията е широко разпространена в тяхната страна. Почти същия дял европейци, 69%, смятат, че случаите на корупция на високо ниво в тяхната страна не се разследват и не се наказват ефективно. А в България този процент е дори по-висок, 76% от хората.
0: Програмният директор на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов обясни защо точно в настоящия момент е важно да се говори за антикорупция.
3: Българското правителство получи исторически мандат за противодействие на корупцията. Предходният такъв мандат беше правителството на Иван Костов. На второ място това е изключително сложната геоикономическа и геополитическа среда, която превръща корупцията не просто от инструмент за добро управление, а в инструмент за натиск също, инициирано от чуждестранни агенти.
0: Думи на Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията. Случаят Невзоров трябва да бъде изяснен. Има въпроси около отменената заповед на ДАНС за екстрадирането му. Това коментира в кулоарите на парламента премиерът Румен Радев. Той посочи, че компетентните институции трябва да изяснят всички обстоятелства по случая, след като стана известно, че наложената на Александър Невзоров принудителна административна мярка е била отменена. Радев посочи, че преди около година Невзоров е бил изгонен от България. По-малко от 10 дни по-късно тогавашният временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС е отменил собствената си заповед.
4: В момента се проверят всички обстоятелства по този случай, но е факт, че когато той беше изгонен от България с принудителна административна мярка преди една година юли месец, след няма и 10 дни,

0: беше, когато той беше изгонен от България с принудителна административна мярка преди една година, юли месец. След няма и 10 дни председателят на ДАНС, временно изпълняващият функциите, си отмени собствената заповед и той беше махнат.
1: В отговор на въпрос за кадровите промени в изпълнителната власт, Радев коментира оставката на главния секретар на Министерството на вътрешните работи. По думите му, при проведен разговор, служителят е посочил лични мотиви за решението си и изразил удовлетворение от работата си в Министерството. Физически лица ще могат да инвестират в държавни ценни книжа без такси и комисионни. Това предвиждат приетите на първо четене промени в закона за държавния дълг, внесени от Прогресивна България. Законопроектът не беше подкрепен само от Възраждане. Цончо Ганев каза, че той не е насочен към обикновените граждани, тъй като през миналата година само 14 души са се възползвали от подобна възможност. Ганев се позова на данни на Националната агенция за приходите, според които през миналата година 70% от българите са имали доходи до 2500 лева.
2: На същите тези 70% от българите, в момента Радев и неговите депутати им казват, имате право да си купите държавни ценни книжа, с които ние да покриваме липсите ни в бюджета. Знаете ли какъв ще е ефект от тези поредни ваши безумни мерки? Нищо не правите. Вие се грижите за най-богатите българи, за олигарси, които имат да, огромна част депозити, но в същото време за 70% от българите вие не правите абсолютно нищо повече от един месец.
1: Според Константин Проданов от Прогресивна България, обаче промените ще имат антиинфлационен ефект и дават, цитирам, нискорискова финансова алтернатива на българските граждани.
3: Последните данни, които аз видях, че имаме около 98 милиарда евро общо депозити в българската банкова система, от които около 60% се държат от домакинства. Средната доходност по тях е под 1% все още. Средната доходност по български държавни ценни книжа за 5 годишен период е може би над 3%. Сега аз разбирам, че господин Ганев не иска да даде същата възможност на тези български граждани, които според неговите собствени думи се борят за оцеляване. Той иска да ги лиши от възможността те да получават също малко по-смислена възвръщаемост срещу спестяванията си.
1: Думи на Константин Проданов от Прогресивна България. В този час започва публичното изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник президентът Илияна Йотова свика на консултации парламентарно представените партии и коалиции в 51-я парламент, за да чуе кои са техните кандидатури. По думите й, разпределението на местата следва стриктно алгоритъма, предвиден в разпоредбата на изборния кодекс, информира репортерът Цветелина Стоянова.
4: В рамките на процедурата за назначаване на нов състав на ЦИК, утвърдена с президентски указ, се провежда публичното изслушване на кандидатите. По 10 минути за представяне на всеки и време за отговори на въпроси предвижда регламента. От 15-те места в ЦИК 7 са за коалиция Прогресивна България, която номинира за председател на комисията юристът Георги Хорозов, а за членове юристите Десислава Абрашева, Зинаида Златанова и Иван Кърчев, Йордан Василев, специалист киберсигурност, Лазарина Харалампиева и политологът Стоянка Балова-Цветкова. Три места получава ГЕРБ СРС, оттам предложиха двама от настоящите членове на ЦИК Йорданка Ганчева, която ще е секретар в новия състав, и Георги Баханов, плюс новото попълнение, то също е на юриста Анна Александрова. От ППДБ обявиха, че залагат на доктор Алина Добрева и на Вяра Тодева. Коалицията не излъчи кандидат за заместник-председател в знак на несъгласие с методиката за разпределение на местата. От коалицията смятат, че им се полага и трето място. Затова ще атакуват в Конституционния съд методиката. Кандидатите на Движението за права и свободи също са двама – Исмаил Осман и Цветан Енчев. Едно е мястото за партия Възраждане. Оттам номинираха Маргарита Махаева. За новините Цветелина Стоянова.
1: Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още в края на тази седмица. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: Президентът Доналд Тръмп заяви, че отменил планираните удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговорите с Техеран, които са били одобрени от най-високо ниво от иранското ръководство. Той допълни, че документите ще бъдат финализирани през следващите няколко дни и вероятно ще бъдат подписани в Европа.
6: Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуване и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие.

0: или да закупи такова.
1: Домина Доналд Тръмп. Президентът допълни, че няма да участва в подписването на споразумението с Иран, но на място ще отиде вицепрезидента Джей Ди Ванс и други представители на американската администрация. Тръмп също така заяви, че Ормузкия проток официално ще бъде отворен в момента на подписване на споразумението, тъй като вдигането на морската блокада на важния воден път е част от сделката. Агенция Франс Прес цитира позицията на Външното министерство на Иран, според която за сега няма постигнато окончателно решение относно мирно споразумение с Вашингтон. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Украина и Русия отново си размениха удари с дронове. Вниманието на Киев е насочено към голям район за преработка на нефт и нефтохимически продукти, докато Русия атакува железопътни гари и електрически подстанции. Обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Украинските военни са ударили две петролни рафинерии в централния руски район Татарстан през нощта, съобщи генералният щаб на украинската армия. Обект на украинска атака са станали промишлени съоръжения в региона, засегнат е жилищен блок, ранени са трима души. Поради заплаха от атака с дронове, град Нижнекамск отмени всички публични събития днес по повод Деня на Русия, който е национален празник. Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е проблокът, съединяващ Крим с останалата част на окупираната Южна Украина. Унищожена била и колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. Киев засили през последните седмици ударите с дронове на далечни разстояния по руски петролни съоръжения, което доведе до недостиг на горива в Крим и на други места. На анексирания от Русия полуостров от няколко дни е в сила по-строг режим за горивата. Същевременно руски дронове атакуваха железопътни гари, електрически сигнализационни постове и подстанции в северната украинска Сумска област. Убит е железопътен работник, а друг е ранен. Трима души са пострадали при атака с дронове в южния град Николаев, нанесени за щети на 14 сгради. За новините Елизабет Гогова.
2: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Антони Йорданов. Добър ден!
4: Добър ден! Южна Корея победи Чехия с 2 на 1 в матч от първа група на световното първенство по футбол в Гуадалахара, Мексико. Снощи в същата група, в двубоя на откриването на стадион Ацтека в Мексико Сити, тимът на една от страните домакини, Мексико, надигра Южна Африка с 2 на 0. Бразилският съдия Уилтон Сампайо показа 3 червени картона. Два за южноафриканците и един за мексиканците, и така срещата влезе в историята на мондиалите с най-много отстранени футболисти в първия двубой. До сега такъв бе в Италия през 1990 година при успеха на Камерун над Аржентина с 1 на 0, като африканците получиха два червени картона. До вечера от 22 часа в Торонто отборът на Канада е домакин на Босния и Херцеговина във втора група. Левски обяви привличането на Адриан Райчев от италианския Пиза. 20-годишният футболист, който е юноша на сините, ще играе за шампионите като преотстъпен до лятото на 2027 година, когато изтича договорът му с тима от Тоскана. Райчев е третото ново попълнение за Левски преди началото на сезона, като преди него пристигнаха още двама флангови футболисти – бразилецът Рейналдо и Давид Кусо от Ангола. Футболният ЦСКА 1948 има нов технически директор. Това е доскорошният изпълнителен директор на Локомотив София Иво Котев. Преди това той е работил в ЦСКА и Лудогорец на различни позиции, включително и шеф на детско-юношеската школа. Котев е бил още треньор в академията на ЦСКА, старши треньор на юношеския национален отбор, директор на академиите на ЦСКА и Лудогорец, главен менеджер на Пирин Благоевград, както и помощник треньор в клубове от чужбина. Волейболният Локомотив Пловдив обяви, че либерото Мартин Иванов остава в отбора за трети пореден сезон. А националите са 10-ти в световната ранглиста, след като с нощи победих Иран с 3 на 0 гейма във втория си мач от Лигата на нациите на турнира в Бразилия. Българите имат победа и загуба, а в събота и неделя ще играят с Аржентина и Сърбия. Други резултати – Германия и Италия 1 на 3, Бразилия, Белгия 3 на 1 и Канада, Франция 3 на 1. Стефани и Габриела Стоева отпаднаха в четвъртфиналите при двойките на турнир по бадминтон в Сидни, Австралия, с награден фонд $500,000. Сестрите отстъпиха пред петите поставени в схемата – Рейчел, Алесия Роуз и Феби Сатяни Ингрум от Индонезия с 15 на 21 и 12 на 21 точки. Отборът на Каролина надигра Вега с 4 на 2 в финала за титлата в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада и поведе с 3 на 2 успеха. Серията е до 4 победи.
2: информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час развитие на купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи, гръмотевична дейност има главно на места в Източна България и планинските райони. Температурите в страната са от 11 градуса в Драгоман до 25 в Ямбол и Елхово, а по Черноморието от 22 градуса в Шабла до 25 в Бургас. В столицата температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се повишава. След обяд ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има и валежи, по-интензивни на места в Източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад в Източна България от север-северозапад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен, в Източна България северен вятър. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. На Черноморието ще има значителна облачност, в сутрешните часове все още извалеже. След обяд облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб и умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 21-22 градуса.

0: в района на Шабла 18-19, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, но с тенденция на отслабване. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. До 10 часа в утрешния ден са обособени две ленти за движение в посока Бургас и една лента посока София. Скоростта на движение в участък е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. До 12 часа в неделя са обособени две ленти за движение в посока Варна и една лента в посока София. Скоростта на движение в участък е ограничена до 70 км в час. До 20 часа в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участък е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране защити предлаганото поскъпване на тока и парното от 1 юли. Директор на задлъжняла държавна болница е получил 40 000 евро заплата през март. Започва публичното изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Украински атаки доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Арт Ефир.
1: Добър ден, скъпи слушатели на Арт Ефир. Аз съм Белослава Димитрова. Работим заедно с редактора Силвия Чолева, музикален редактор Весела Морова, а зад звукорежисьорския пулт е Евелина Кулински. Останете с нас

Ето и какви ще бъдат темите ни днес. Националната художествена галерия представя по повод рождения ден на Кристо и Жан-Клод, 13 юни, книгата за деца «Вятър, цвят и плат. Историята на необикновените художници Кристо и Жан-Клод», написана и илюстрирана от Кристина Тожарова. Романите «Почакай до пролетта, Бандини» и «Пътят към Лос-Анджелес» от Джон Фанти, литературният идол на Чарлз Буковски на български език. Солистът Алек Аведисян за приключението да пееш в операта «Пътуване към Реймс». Второ издание на Международния театрален фестивал «Нови открити сцени плюс» в Стара Загора, интервю с Светла Тодорова, директор на драматичния театър Гео Милев. Откриване на галерия Art Point с групова изложба «Живопис», куратор Диана Драганова Штир. В 37-то издание на Международния фестивал за съвременно изкуство «Процес пространство», репортаж на Димитрина Кюркчиева. Слушайте ни, започваме!

0: Арт Ефир.
1: В студиото на Арт Ефир вече ни гостуват Кристина Тожарова и Сияна Минева. Повод за нашата среща е рождения ден на Христо и Жан-Клод. 13 юни, това е утре събота. Тогава всъщност Националната галерия в сътрудничество с Книги за любители ще представи книгата за деца Вятър, цвят и плат. Историята на необикновените художници Христо и Жан-Клод. Написана и илюстрирана от Кристина Тожарова. Сияна Минева я познавате, вярвам, скъпи слушатели, част от екипа на Националната галерия. Говорили сме за страхотната програма на образователната програма на галерията, така че започваме един разговор с тях за тази книга. Благодаря ви, че сте тук и ще се опитаме всъщност да обрисуваме тези две наистина необикновени личности и тяхното непрестанно търсене на красота и съвършенство. Бих искала все пак да разкажа и за това, че Кристина Тожарова е позната и като автор и илюстратор на книгите Щъркелов и Царят на акварела, В невидимия свят с Иван Милев, За майстора на цветовете. Може би сте гостували и присъствали на някои от нейните отворени лекции, посветени на история на изкуството. Сегашната книга, бих казала, че както и образователните програми в Националната галерия, от възраст от 1 до 101 години минимум, увлекателно написана, един синтезиран, но много забавен и умен разказ, в който всъщност, ето това ме плени още от първата глава, главният разказвач е вятърът. Здравейте, Кристина и Сияна. Благодаря ви наистина. Как, разбира се, вятър, цвят и плат, това присъства и в заглавието вятърът, но наистина как ви хрумна всъщност аз разказвач да е вятърът?
2: Първо да ви благодаря за поканата. Много съм щастлива да съм във вашето предаване. Как се появи тази идея? Тя не се появи моментално. Първоначално аз започнах да разказвам историята от някакъв разказвач, който разказва, но в един момент си дадох сметка, че това няма да е интересно за децата, че трябва да има някакъв герой, който да ги впечатли, да ги води и те да го откриват на страниците на книгата. И така той за пари вятъра започна да разказва. И в някакъв момент, което вече много беше напреднала книгата с илюстрациите, си дадох сметка, че той не присъства в илюстрациите много често и тогава той навлезе в книгата, разгърна страниците и се появи на много места, така че да могат децата да го откриват и той да не се губи като разказвач.
1: Да, не бива да се губи, защото той всъщност е и главно действащо лице в изкуството на Христо и Жан-Клод. Съучастник във почти всички техни проекти, такива каквито ги познаваме, някои са ги виждали наживо, разбира се, но все пак, кое беше най-голямото предизвикателство в това да преведете такива мащабни проекти, понякога дори за големите хора неразбираеми, всъщност за младите читатели, за тези деца, които сега откриват изкуството на Жан-Клод и Христо?
2: Аз мисля, че проектите им са толкова впечатляващи, че и за деца, и за възрастни историята на създаването им не е трудна за разказване. Това, което е трудно в тези книги за реални личности, е историческия контекст. Какво, на какъв фон се случва това изкуство? Защото всяко изкуство изразява своето време и според мен е важно децата да знаят от какво се ражда това изкуство, от какво време, и се стремя по един лесен за тях начин, без да ги натоварваме излишно, да им обясня някои исторически събития, например израстването на Берлинската стена или пък разделянето на изтока и запада с желязната завеса, тези събития, които са повлияли изключително много на живота на всеки европеец.
1: Mm-hmm. Бягството, разбира се, на Христо, да. Защо и как се точно налага, така, разбира се, по един много приказен начин. Той самия му живот и неговия, и на Жан-Клод е като приказка.
2: Едно
1: така,
2: приключение.
1: Да, едно приключение. И някои неща наистина са невероятни, като ги чуе и прочете човек, така че за децата със сигурност е увлекателно. Но докато работехте върху книгата, вие самата, защото знаем колко вече много, слава Богу, е писано и разказвано,

0: за тези двама съвременни художници, но вие открихте ли нещо, което пък вас ви изненада, промени пък погледа ви по някакъв начин към тях?
1: Изключително много неща открих, разбира се. Аз, за да напиша текста, първо взех една биография на Бърт Чернол, авторизирана биография, която препоръчвам на вашите слушатели. Много добре и изчерпателно написана. Освен това изгледах, за тях има много филми, които свободно се показват в интернет. И там можем реално да чуем техните думи. Освен това има много лекции, които водят Христо и Жан-Клод, и след смъртта на Жан-Клод той продължава, на които той изключително точно описва всеки проект, концепцията, идеята, финансовия модел. Така че те самите, те казват всичко, което е необходимо да се каже за това изкуство по един изключително точен, ясен начин. Това е основата на тази книга.
0: Настъпили сте, разбира се, върху важни текстове и филми. Но сега към Сияна Минева и, разбира се, като представител на Националната галерия, как се вписва тази книга «Вятър, цвят и плат» към всички ваши усилия да привличате публика, и то и детска включително, защото всяка една публика е важна за вас и вие сте го доказали. Как се вписва

0: Правим образователни програми за живота и творчеството на Кристо и Жан-Клод. Задължително всяка година празнуваме 13 юни в галерията, в постоянната експозиция. Ние имаме произведения, които са си там, така че
1: разговаряте, обяснявате.
0: Абсолютно,
1: ние сме представили,
0: да,
1: ателиета, mm-hmm, и разбира се, инициативата ви Вълшебно одеяло, на което дори най-малките деца могат да разберат и да се впуснат в това приключение, да бъдат част от музея, но без това да ги изолирам и напротив да ги включва, да ги включва постоянно. Сега пак искам да се върнем към този наистина прекрасен текст «Вятър, цвят и плат» и илюстрациите. Сега вие сте познати с това, че винаги, когато правите, както споменах, предишните ви книги за Иван Милев, за майстора, се опитвате и по някакъв начин стила, разбира се, който е на илюстрациите, да наподобява този на големите художници. Тук също има едно усещане, разбира се, за свобода, за лекота. Как малко повече за илюстрациите и изобщо за този визуален код, който се опитвате да прокарате.
2: Да, ами ще се върна първо на това, че преди 3 години Националната галерия и по-конкретно Иво Милев и Сияна Минева ме поканиха на среща и ми предложиха да направим тази книга заедно. И аз тогава в първи момент си помислих, че моят стил не е достатъчно авангарден за такава тема. И че може би трябва да се намери един художник, който по да синтезира по някакъв начин образите, но те така иначе бяха взели това решение. И в този случай илюстрациите не са свързани с, по някакъв начин с стила на Кристо, защото вие знаете, че той е един изключително виртуозен академичен художник. Началото на неговата кариера започва с великолепно нарисувани портрети и изобщо всичко, което се учи тук в нашата академия в неговата младост. А след което той, отивайки вече в Западна Европа през Прага, Виена и Париж, попива всичко, което е създадено в последните десетилетия, преминава през различни стилове, за да изчисти накрая идеята си. И това няма как да се имитира по никакъв начин и не е била и това целта. Но благодарение на това, че неговите проекти са изключително добре заснети, фотографирани, филмирани, имах възможност да максимално да разгледам и да избера някаква интересна гледна точка към този проект.
1: Да, със сигурност. И пак казвам, текста и илюстрациите по един толкова лек, както въздуха преминава и надува, или пък по някакъв начин се окрутява, така и текстът върви плавно и много така въздейства и на големите, и на малките читатели, защото ние постоянно се спираме, връщаме се напред-назад с тези така малки читатели, които вече са виждали тази книга. Но искам да зачета Явашеви. Сега тук е в началото, когато почва да се разгръща историята. Историята, която ще ви разкажа, започна още преди Христо да се появи. Неговият прадядо беше майстор шивач, толкова сръчен и бърз с платовете, че всички му казваха Яваш, Яваш. На турски това означава по-бавно, по-бавно. Така се появи името Явашоглу и после Явашов, а накрая Явашев. Синът на този майстор, Анание Явашев, дядото на Христо, замина да учи химия в Прага. Там се запозна с пианистката Антонина Трунечкова и тя стана негова съпруга. Така почва да се разплита историята. Изобщо какво е имало преди Христо Явашев и заедно с неговото детство, за да се стигне всъщност до тази свобода и до това желание всъщност да преследва мечтите си и да бъде наистина свободен. Сега, как си представяте, че вие имахте ли вече всъщност срещи, понеже знам, че много често организирате такива с деца. Дали тази книга имате обратна връзка? Как възприемат децата разказаното и което виждат? Някакви впечатления? Те са най-добрите критици, затова питам за тяхното мнение.
2: Книгата излезе от печатни.
3: Да, буквално.
2: Преди два дни.
3: Да, много е приясна. Но...
2: Нямаме отзиви от деца.
0: Предстои. Но... Всъщност утре ще видим съвсем наживо реакциите на децата и техните родители. Да. Защото аз смятам, че и тази книга, и другите книги на Христина, те са едно семейно преживяване. Това е страшно полезно и увлекателно, отморително дори и за родителите, когато

0: по вечерно време седна да четат книжка за растуха и за любопитството на децата.
1: Сега едни такива малко по-може би лични въпроси, но ще ви ги задам, защото съм сигурна, че през този път, който сте преминали в писане и илюстриране, много сте мислили за Кристо и Жан-Клод. Ако можеха те да разгърнат вятър, цвят и плат, какво бихте искали всъщност да ви кажат за тази книга? Знам, че те бяха много искрени, честни и така до истината заставаха винаги.
2: А аз често си задавам този въпрос, какво биха казали за тази книга. Честно казано, нямам никаква идея как биха възприели такъв проект. Има друга книга за деца на американски автор, която излиза докато Кристо още жив. И той е виждал тази книга, как е реагирал на това, не мога да знам да кажа. Единственото, на което мога да се надявам, че тази книга би им харесала по някакъв начин и че правдиво описва техния живот и че посочва основните, защото това, което по-рано споменах, че на техните лекции, в техните интервюта и срещи, те имат няколко основни точки, които винаги засягат за тяхното изкуство. И аз

0: Надявам, че съм успяла да покажа точно тези основни неща, които са важни за тях. Даже в един момент направих списък с тези основни важни неща и се опитах да проследя дали съм успяла навсякъде в книгата да...
1: Може ли да ги споделите? Така предполагам, че може лесно да бъдат изброени до някаква степен.
0: Това, че изкуството им е напълно свободно, без никакъв смисъл понякога, дори Христо казва, но няма функция, то не изпълнява никаква цел. А той има пълна свобода, че той е финансирано от тях, единствено от неговите произведения на изкуството. Какво друго сега? Ще пропусна сигурно много неща, но основни неща, които читателите със сигурност ще открият в тази книга, но сега честно казано...
2: Може би трябва да споменем, че един от консултантите на книгата е... Лоренца Джованели,
0: да,
2: която е от фундацията на Кристо и Жан-Клод. Да. Така че ние бяхме в връзка нашата колежка Гергана Михова, която направи съвсем наскоро изложба в Националната галерия. Беше връзката, така че фундацията, която все пак се занимава с изкуството на Кристо и Жан-Клод.
1: Да, и следи всичко покрай.
2: Следи всичко, абсолютно да. Тях. И очакваме да видим мъставата в един момент. Е консултанта по тази книга и тя участваше в процеса на създаването. Чела е текста, виждала илюстрациите и така беше много позитивен.
1: Винаги, да, има съвместна работа, когато става въпрос за това изкуство. Всъщност, въпросът и към двете, как си представяте всъщност децата, когато прочитат или им бъде прочетено тази книга, какво би ви се искало да се случи с едно такова дете, да погледне по различен начин на изкуството или пък да започне да повече да рисува, повече да се събеизразява по този начин или пък да повярва в собствените си идеи, независимо какви са те?
0: Ами всичко това вие добре го описахте. Разбира се, централната тема на тази книга е за въображението и за това, че реалността може да бъде създадена от въображението. Друга тема е, че промяната на гледната точка понякога може да промени изцяло дори заобикалящия ни свят. И това, например, ако вземем едни понякога неразбираеми защо пакетира Кристо неща, но това променя един предмет от ежедневието и ни дава нова гледна точка към него. И така ние може да приложим това към някакви други идеи.
1: Разбира
0: Но
1: се.
0: Децата, да, да повярват, разбира се, в това, че могат да имат някаква идея и с постоянство, с влагане на усилия, време и всичко, което е необходимо да постигнат тази цел.
1: Независимо и никога да не се отказват.
0: Независимо колко изглежда невероятна и странна понякога. Разбира се това, че винаги се иска разрешение, трябва да има общо съгласие, трябва да има обща цел. Това също е много важно.
1: Да, Сияна, понеже вие много така общувате с деца покрай самата образователна програма, тук обаче коя история най-силно ще акцентирате, когато разказвате? Защото всичките са толкова интересни. Ето сега аз се опитвам да избера нещо, пак да въвлека слушателите в този разказ, но може ли да ми помогнеш в извеждането на някои от историите? Аз може би търся тази, която е за... дългата ограда, преминаваща през всичките фермери, бягащата ограда, когато Жан-Клод изпива толкова много кафета с всички тези фермери, за да ги убеди, че си заслужава и че няма страшно, или пък е важно по някакъв начин, или пък просто да се отпуснат.
0: Да,
1: ето, завесата в долината Колорадо, САЩ, 1970-72. На мен това пък ми е една от някакси историите.
2: Да, корицата.
1: Да, защото наистина това е, както са подарили една табелка тези хора от местните жители с надпис и на нея пише: завесата в долината е чист и красив поклон към човешкото въображение. После някакси и живота ги завърта така, че те стават част от това изкуство. И тези, които са против, и тези, които в крайна сметка се доверяват.
0: Това е една от основните концепции на Христо също, че всичко е част от произведението. Например, за обградените острови произведението не е плътта, който заобикаля островите, а всичко. И растителността, и водата, и въздуха. Цялата среда става част от произведение.

0: явлението на изкуство, освен, разбира се, и хората, които също са част от...
1: Да, всички тези хора, които се доверяват и стават част от проекта, за да го изработят, за да са там абсолютно отдадени.
0: Например, да, извинявайте, един огромен екологичен доклад, който те правят за точно бягащата ограда от над 400 страници. Той е много гордо, смята, че това е също част от, от произведението на изкуството. И тук може да се замислим, че понякога ние се намесваме в природата с нашите действия, но рядко имаме такъв екологичен доклад, ако се изсича гора, например, някъде в Централен Балкан, България.
1: Не. Ето, дори сега пък се сещам и за Райхстагът, когато в крайна сметка е опакован. Искам само да прочета този пасаж. Дори аз бях притеснен, ето сега разказва Вятър, скъпи слушатели. Прелитах над Берлин в очакване на решението. Заседанието не свършваше. Накрая, 70 минути след началото, резултатът беше обявен. 292 за, 223 против. Ура! 30 години след първата идея, Райхстагът щеше да бъде опакован. Ето това е един от поредните примери за децата, че точно. Дори една идея да бъде многократно да се отказва или да бъде възпрепятствана, в крайна сметка с постоянство може да озрее съзнанието на хората, че едно такова изкуство наистина си заслужава.
2: Да. Човек не бива да се отказва от мечтите си.
1: Сега да поканим нашите слушатели да станат утре част от рождения ден и от представенето на, на книгата.
2: Очакваме ги утре, 13 юни, от 4 часа в атриума на Национална галерия Квадрат 500, където от 4 до 6 часа ще направим представене на книгата, хората ще могат да си я закупят на място, Кристина Тожарова ще бъде там, за да, да може да, да, да, да подпише закупените книги и ще имаме ателие, което ще бъде посветено на изкуството на Христо и Жан-Клод, като ще опаковаме предмети, които публиката ще си донесе някакъв малък предмет, който ще бъде опакован.
1: Книгата може да бъде намерена и в някои от книжарниците в София и онлайн. Потърсете я, скъпи слушатели. Много благодаря на Кристина Тожарова и на Сияна Минева.
2: Ние благодарим.
0: Благодаря.

0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
4: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
3: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Арт ефир.
7: Сега, скъпи слушатели, ще представим романите «Почакай до пролетта, Бандини» и «Пътят към Лос-Анджелес» от Джон Фанти. Всъщност литературният титул на Чарлз Буковски, така го рекламират, така го поставят медийно издателите. Това си е всъщност една много добра реклама, бих казала. Но да разплетем всъщност нишката на тази тетралогия. Всъщност първите две части от знаковия квартет Бандини на американския писател до сега не са излизали на български език. Mm-hmm. Излизат в превода на писателя Богдан Русев. Знаете, че той е изявен преводач в студиото на Артефире. Благодаря, че си тук с нас. За да поговорим за този енигматичен писател, който пътува в началото в забвение, изобщо така житейски не му е добре поставена литературната кариера. И след смъртта, благодарение на Буковски, разбира се, предполагам и на роднините му, е така започва да бъде преиздаван, четен и в крайна сметка е признат за един от най-значимите писатели на 20 век. Интересно е, че тези четири книги образуват тази тетралогия за Артуро Бандини, най-известният герой на Фанти, а хронологично в живота на Бандини се подреждат по един малко странен начин. Mm. И още по-интересното е, че ние, българските читатели, в годините сме ги получавали като преводи малко разбъркано. Сега всъщност пред нас са първите две книги. Yeah. Да започнем всъщност с това място на Джон Фанти, което той заема в историята на американската и на световната литература, в крайна сметка.
8: Той, когато почва да пише, създава това своето алтер-его Артуро Бандини, който е, нали, като много по-смешна и бутафорна и бомбастична негова версия. Та е края на 30-те, т.е. това е 10-15 години преди Буковски. И тези книги излизат, не предизвикат абсолютно никакви вълнички. Човека почва да работи нещо друго. Става сценарист в Холивуд. Има няколко филма, между другото, които са реализирани по негови сценарии. И той всъщност това се издържа до края на живота си. За разлика от Буковски, нали, когато ще вдъхнови, той си има семейство, 4 деца. На края на живота му, понеже има някакво много тежък диабет и ослепява, и всъщност последните книги, които пише, ги диктува и съпругата му ги пише. И всъщност, да, наистина по-късно Буковски открива в тази прословута обществена библиотека на Лос-Анджелес негова книга, открива «Питай пръхта». И, нали, решава, че това е нещото, което и той иска да прави. Те наистина много си приличат в някои отношения. И почва да го бута, нали, да обяснява как той е най-великия и така нататък. И, нали, постепенно го преоткриват. По-късно има един филм по «Питай пръхта» с Колин Фарел. в ролята на Артуро Бандини и така до днес, нали, когато всъщност площада пред тази библиотека в Лос-Анджелес се казва Джон Фанти. Нали. Признате,
7: ето какъв е пътят.
8: Смъртен, да.
7: Да. Да започнем всъщност от пътят към Лос-Анджелес. Това е интересно да се спомене, че това е втората книга, но всъщност това е дебютният му роман на Джон Фанти, който така и не е публикуван, защото както пишат тук и в предговора, редакционната бележка разказва за неща, които по средата на 30-те години се възприемат като прекалено провокативни. Толкова ли пък?
8: Не, сега е трудно да ги възприемаш по този начин. Значи, той е малко е трудно, както и с Буковски, впрочем, е малко трудно да отделиш до каква степен се припокрива със своя герой. Нали? Защото и на двамата идеята им да създадат съответно Артуро Бандини и Хенри Чинаски е да имат авторов глас, който да може да казва някакви такива по, нали, крайни смешни, бомбастични неща. Примерно, тя е страшно расистка книга, но колкото е расистка, толкова и, как да кажа, нали, ако има такова нещо като както има самоирония, да има авторасизъм, нали, той е майстор.
7: Да, защото те са италианци.
8: Да, да, той непрекъснато подиграва с италиански
7: спорт. Макарончиите, да.
8: Да, които... да, има една книга по-късно, която се казва Dago Red, което е с едно макаронаджийско червено, нали, буквално би трябвало да се преведе. И в този смисъл, нали, окей, нали, той пише някакви неща за хората с тъмна кожа, обаче не е много ясно доколко наистина ги мисли или това е някаква фикция. И другото нещо, което пак от днешна гледна точка е много трудно да бъде възприето като шокиращо и скандално, са някакви такива... героя му очевидно има някакви проблеми и примерно има, не знам, насилие върху животни. Нали? Този рак, който е на корицата, не случайно е там. Той си купува въздушна пушка и почва да стреля по ни раци.
7: Ето, още от дете показва така...
8: Има някакви странни неща. Но, примерно, няма, нали, да знам, в, примерно, секса и пиенето при него са много...
7: Мимоходом.
8: Да, и са много невинни в сравнение дори с Буковски. Нали? Пък какво става в сравнение с едно днешно румента си, нали, което се продава на ученички.
7: Така де, да се върнем обаче всъщност към Почакай до пролета Бандини. Това е първата книга от квартета Бандини и е първият, внимание, публикуван роман на Фанти, с което почва да се разплита и тази история, защото чисто хайде не биографично, но историята е основана на взаимоотношенията вътре в
8: семейството. Да, тя ако има такова нещо като хронология на измисления му герой, тя е първата.
7: Да, после да речем е пътят към Лос-Анджелес, после е Пита и прахта и тази въпрос точно. На мечти от Банкър Хил. Казах, че ги имаме под някаква форма през годините и четирите книги. Ти си превел Пита и прахта през 2000, далечната, бих казала, 2006, а още преди това Мечти от Банкър Хил излиза 98, доколкото аз проверих, в превод на друг преводач, Ели Карафи, така че хората може би имат някаква известна представа, макар и леко така разменен като хронология, но все пак, ти си преводач, но си и писател, т.е. при тебе тези две неща, тези две писти вървят, предполагам, докато превеждаш. Какви ти бяха най-големите трудности, предизвикателства в превода, хумора ли? Защото той е много смешен, но все пак трудно се предава такива неща.
8: Ами не знам. Честно казано, не се сещам нещо жестоко да ме затруднило, защото той пише много достъпно. Това му е част от чара. И то хич не е лесно, нали, да го направиш това. По-късно, нали, Буковски ще обръща доста по-голямо внимание на това колко е трудно да пишеш по този начин. Но той вече е повлиян, да кажем, от Хемингуей, нали, който едва ли не е писател като скулптор, нали, който трябва да маха всичко излишно, за да остане. И това е някаква крътовска работа. При Фанти още го няма това. Мога да кажа, кое ми беше най-приятно.
7: Да, разбира се.
8: Не най-трудно. Има в... Сега не си спомням вече в коя от четирите, но има едно към едно един отказ от разказ, който

0: Артуро Бандини пише, който е като пародия на всичко, което един млад, прекалено амбициозен писател би сложил в такъв текст. И това беше страшен кеф да се преведе, нали? Защото аз с гласа се смял и на оригинала, и превода доста си го харесвам. Така че имаше си някакви хубави.
1: Да, то самата пътят към Лос-Анджелес от самото начало човек започва да се смее, защото той, въпросният Артуро Бандини, който, ако човек е тръгнал през Почакай до пролетта Бандини, го е опознал като дете, да, и като израстваш, и изведнъж го открива 18 годишен. Самообявил се вътрешно в себе си, да, за гений и свръхчовек, обсебен от Ницше, да речем, и как ще става велик писател, макар да, разбира се, да е заобиколен от невежи, глупаци.
0: Да, никой не го разбира, да. И той говори за себе си в трето лице непрекъснато.
1: За тази самоирония и изобщо за начина, по който човек се възприема и другите го възприемат, ми беше много интересно, но ти, преминавайки през превода през тези четири книги, как се променя този въпросен Артуро, който тръгва като едно дете, голямото дете в семейството, да, което побива и, и тормози по-малките, после вече себичен, опитващ се да пише човек и така нататък.
0: Ами, като за неща, писани от млад автор, който, нали, деца викате, първа си я търсил там гласа и така нататък. Всъщност има много финна, така, и много добре направена градация, не градация, ми как да кажа, трансформация. Защото тази, която е най-детската, наистина се занимава с някакви детски теми и мании.
1: Родителите му, разбира
0: да,
1: се.
0: Родителите са учениците, нали, той там има една нещастна любов. Но тя, да кажем, ако трябва да сравна с нещо, нали, най-близкото нещо е Том Сойер, нали, като реалии, като приключения и така нататък. После, когато стигаме до пътя към Лос-Анджелес, по-скоро почва да става малко тип спасителя в ръща.
1: Да, те го приличават.
0: Сравняват го, да. И когато стигаме вече до Пита и прахта, тя пък си е вече много, много изчистена такава билдунгсроман на млад писател, който яде портокали, защото няма пари за нищо друго. И тя е в някакъв смисъл е най-близко до ранния Буковски. Там е много, много се занимава с материалното, с глада, с
1: нещата. Той все пак голямата депресия и всичките тези преживелици.
0: И, нали, съответно, много хубаво ги описва. Такова, нали, сега, извинявам се за думата, но трансцендентални моменти има в тази книга, защото наистина си личи, че той, нали, човек е минал през това и там вече тази самоирония, нали, малко почва да отстъпва място на някакви, нали, което пак е някакъв белег на зрялост. Нали? Човек се шегува, когато не знае какво друго да каже. Пък той тогава вече почва да има да каже някакви неща.
1: А пък Мечти от Банкър Хил?
0: За нея почти нищо не мога да кажа.
1: Да, също едвам стигнах до информацията,
0: да съм
1: че
0: съвсем честен, аз ги преведох преди, може би, година.
1: Първите две така поставени книги, да, но знам, че Пита и прахта, естествено, сигурно ще ревизираш от 2006, но Мечти от Банкър Хил, значи ти предстои да го превеждаш.
0: Предстои да бъде подготвен, да, за печат, нали, което те първо означава редакторска работа.
1: Да, да, т.е. Да. Ще ги очакваме, но сега имаме началата, така да се каже.
0: Да.
1: Мен ми беше много така, някакси, макар съвсем кратичко, една страничка предговора, който е написан от самия Джон Фантин към Почакай до пролетта Бандини.
0: Да, тя към някакво много по-късно издание и той вече си ги гледа нещата.
1: Да, вече е възрастен, нали, стар човек е, ето така и започвам. Просто мислях сега малко да зачета, за да го чуем този глас на Фанти. Вече съм стар човек и не мога да погледна назад към Почакай до пролетта Бандини, без да изгубя следите и в миналото. Понякога, докато лежа буден през нощта, някоя фраза или отказ или герой от това ранно произведение ме хипнотизира и в полусън го преплитам с думите и извличам от него нещо като мелодичен спомен за една стара спалня в щата Колорадо, или за майка ми, или за баща ми, или за братите и сестрите ми. Не мога да си представя, че онова, което съм написал толкова отдавна, ще ми донесе същата утеха като този полусън. А в същото време не мога да се принудя да погледна назад, да отворя този първи роман и да го прочета отново. Страх ме е. Не мога да понеса мисълта да бъда разобличен от собственото си произведение. Няма да продължавам нататък, но виждаме за каква честна и някаква силна равносметка на стореното в края на

0: живота му, предвид, че не е получил удовлетворението от все пак да бъдеш четен, да бъдеш популярен,
1: да,
0: очакването.
1: Не е успял писател по никакъв начин. Дори в смисъл, в който Буковски е успял писател, който примерно вече като над 50 годишен почва да го превеждат, нали, излиза от тая крайна нищета, в която живее, и почва общо ето да се фука каква кола си е купил и да, нали, да пише разкази, в които обяснява на младите писатели как са супер зле, защото не са като него. А Фанти така и не успява да стигне до там. Той, нали, намира си друга работа, издържа се с нея, окей си е, но просто, нали, така и Артур Бандини си остава в ефира.
0: Да, което е интересното, че в крайна сметка им се припокриват съдбите до някакъв,
1: да,
0: ма
1: вече,
0: момент.
1: Да, от някаква дистанция.
0: И накрая, защо е важно всъщност квартет Бандини да бъде, според теб, и като преводач, и като човек, който е чел Фанти, да бъде цялостно на български език показан? За кого е важен днес тук среда?
1: Мен в момента ми е малко трудно да отделя произведението от начина, по който са издадени, защото
0: прекрасно
1: много
0: издаден,
1: рядко
0: го
1: казвам това, но жестоко издание са им направили, с страхотни корици. Аз лично, за мен смисъл е да си ги имам в библиотеката подредени една до друга.
0: Красиви са, да. Бих искала да споменем и авторката на корицата, която е изработила тези издания. Дизайнер на корицата е Люба Томова. Редактор, защото все пак е важно да има една книга, редактор, Благовеста Кирилова, и ти като преводач. Много благодаря. Ще има ли някаква премиера така обособена, или просто скоро хората да потърсят Джон Фанти в книжарниците?
1: Нека да го потърсят в книжарниците. Предполагам, че когато излязат и другите две книги, може би ще има нещо.
0: Да, защото все пак тетралогия ще си струва разговора. Много благодаря на Богдан Русев. До нови срещи и с твоите книги, и с преводите, разбира се.
1: Мерси. See you.

0: Арт ефир.
1: Международен фестивал за съвременно изкуство Процес пространство започна на 6 юни миналата събота, провежда своето 37-мо издание до 14 юни в Балчика.

0: под мотото Съжителство. Публиката може да се наслади на интересна програма от събития, изложби, перформанси, лекции, филми и интеракции между 11 и 14 юни. Сега ще чуем Димитрина Кюркчева, една от водещите на Арт Ефир, която ще ни разкаже за оставащите акценти от програмата. Здравей, Дими, чуваме ли се добре?
1: Здравейте, прекрасно се чуваме. Здравейте от фестивален и Слънчев Балчик, който винаги е бил ключово място за форума Процес пространство. Най-стария фестивал за съвременно изкуство в България, основан от изкуствоведа Димитър Грозданов още през 1992 година. И от тогава до сега над 700 творци от България и чужбина са били на този форум, гости на творческа резиденция от едноимената фондация организирана. Този проект събира съвременни творци от различни култури, които живеят и работят в различни социални и географски среди. И тази година под мотото Coexistence, съжителство, изследва темата за съвместното съществуване като компромис, като толерантност, като избор или като необходимост. В артистичното пространство на тази годишния фестивал се срещат както семейни двойки визуални артисти, така и творци, които работят индивидуално, като всеки един може да бъде предизвикан да създаде съвместни творби, които се пораждат от диалог или от споделен опит. Такава беше и идеята на Христина Бобокова, организатор и куратор на фестивала. До вечер от 18 часа в художествената галерия на Балчик ще се открие изложбата Споделени брегови линии. Тя е на румънски художници, поканени на Процес пространство. Тази изложба разглежда присъствието на кралица Мария не е просто като символ на собственост или на носталгия, а като истински исторически мост между народи, култури, географски области, свързани с Черно море. Нейната резиденция тук в Балчик остава едно от най-видимите напомняния, че местата могат да носят не само спомени, но и да има изподелен културен пейзаж. Чрез съвременни художествени практики, изложбата, която се открива до вечера с поделени брегови линии, изследва как местата продължават да свързват хората отвъд политическите граници. Така че Черно море се превръща в една метафора за обмен, а не за разделение. Езиците, които съществуват едновременно, идентичностите остават в постоянен диалог. И тъй като творци от Румъния и България ще се включат в тази изложба, проектът размишлява върху общото ни наследство. Публиката ще бъде с вход свободен, ще погледне отвъд историческите разделения и ще разпознае Балчик като място, където спомените се трансформират. Така че Споделени брегови линии тази изложба кани всички гости и жители на Балчик в художествената галерия, за да могат да се насладят на сътвореното на тази творческа резиденция в рамките на Процес пространство от румънците Серджио Стихая, Себастиан Якоб, Александра Домитреско, Кристиан Емил Гита, Радо Панайот, Сорин Дан Козукаро, Михай Кито и Мирча Модряно. Искам да кажа и за следващите дни, които ще завършат творческата седмица. Тук е шумно, но се надявам
0: се,
1: да
0: фестивален
1: да,
0: дух
1: защото
0: кипи.
1: Фестивален дух кипи навсякъде. Ще има перформанс в художествената галерия на Балчик. В този перформанс ще се включат, разбира се, и гостите от Великобритания, Сърбия, Финландия, които също присъстват визуални артисти на този фестивал.
0: Може би да споменем и българските художници.
1: Задължително
0: които
1: ще споделим за тях, защото вчера в какво се случва изнесеното ни студио тук от Балчик. Много добри думи казаха за фестивала Златин Орлов и Ангелика Радева, които са за пръв път тук и бяха възторжени, мога да кажа, от контактите, които са създали със свои колеги. Българите, освен тях, са Никола Цветанов, Даниел Мирчев, Аделина Бонева, Димитър Трайчев, Мария Зафиркова, Деян Цвятков и Ивайло Данаилов. Ще има и лекции утре в културен център Мелницата. Там ще бъдат куратора Снежана Кръстева от 11 часа, Мирчея Модряно от Румъния, българския фотограф Кирил Станоев, Ралица Герасимова, куратор, арт-менеджер, и Кристина Николова, режисьор и продуцент. И може би съвсем кратко да завърша с една изложба, която се открива на 13 юни. Тя е Coexistence, се нарича, както и мотото на тази годишния фестивал. Тя ще продължи до 31 август. Изложбата носи името Съжителство.

0: ще представи живопис, рисунка, инсталация, арт-обекти, скулптура, видео, музикален перформанс, дизайн, всичките проекти, които могат да се видят в културен център Мелницата на Балчик с вход свободен, така че ще можем да се зарадваме на творбите на петима румънски творци и на всички български участници, които до момента изброих. Фестивален град. Наистина много добро издание на 37-о
1: издание, което отново интригува и всъщност показва значението на Международния фестивал за съвременно изкуство Процес-пространство. Много благодаря на Димитрина Кюркчиева.
0: Благодаря и аз благодаря.

0: Арт ефир.
1: Сега се пренасяме в Стара Загора, където в понеделник 15 юни започва второто издание на Международния театрален фестивал Нови открити сцени плюс.

0: какво да очакваме от 7-те фестивални дни до 21 юни, ще чуем сега от Светла Тодорова, директор на драматичния театър Гео Милев, който е организатор на театралния празник. С Светла Тодорова ни среща Рада Стойкова.
1: Здравейте, госпожо Тодорова.
2: Здравейте.
1: Очевидно, равносметката ви от първото издание е оптимистична, щом сега продължавате с второ издание.
2: Да. Първото издание беше много успешно и зрителите в Стара Загора и не само в Стара Загора бяха много впечатлени и положително заредени от фестивалната ни програма миналата година. Това ни мотивира ние да продължим напред. Държа да кажа, че бяхме одобрени по националния културен календар, но за сега все още нямаме финансиране от там. Но пък от страна на нашата община получихме уверението, че общината ще ни подпомогне финансово, защото смятам, че и те са разбрали колко е важно да има такъв театрален фестивал в Стара Загора и как той е става едно притегателно място и за творци, и за зрители, и обмяна на професионален опит. Така също и това те да имат възможността да изгледат спектакли, които се случват в други градове, в други държави. Така че поне за сега имаме подкрепа от общината, както и от спонсори, които са в област Стара Загора, на които изключително много благодарим, че ни подадоха ръка, за да можем да го реализираме.
1: Много важна подкрепа, защото тази година, знаем, театрите се оказаха в доста трудна ситуация в финансово отношение. Вече има дори отложени фестивали по тази причина. Вие явно сте се справили.
2: Ще видим дали сме се справили, опитваме се все още всичко да...
1: Щом има кой да ви подаде ръка, трябва.
2: Да. Не, и освен това, ние ще се опитаме естествено да го направим с минимално средства. Така, всичко, което можем да направим от наша страна, за да може този фестивал, все пак второто издание е важно да се случи, за да може да го затвърдим като едно постоянно явление в Стара Загора. И нашата идея е всяка година всъщност той да се увеличава и от към заглавие, от към международно присъствие, от към присъствие от България, нали, да включваме и независими организации, които да участват. Второто ни издание сме успели с един ден да увеличим фестивалната програма. Имаме около 14 заглавия на 3 сцени в Културен център Стара Загора, в Купления театър и в Държавна опера Стара Загора. Като присъствие от страна на България мога да посоча театър Възраждане, Малък градски театър Зад канала, Младежки театър Николай Бинев, Драматичен театър Стоян Бъчваров Варна, Драматичен театър Сава Огнянов Русе и така също студентите на Националната академия. А гостите ни от чужбина, от Румъния се увеличава присъствието. Ние вече имаме много добри взаимоотношения с театри в Румъния. За втора година ще ни гостува Общински театър Матей Вишняк с Очава. За първа година е Общинският театър Екселсиор от Букурещ. И така също една продукция, която направихме с Национален театър Търгомуреш, с Старозагорския театър, с режисьор Петър Денчев, също ще бъде представено на фестивала. Новосадски театър от Сърбия, театър Антон Панов, Струмица, Северна Македония и театрален колектив Лигна, Германия. Така че наистина много разнообразен, много интересен фестивал, любопитни заглавия, 4 въркшопа ще се проведат, така също интересен е въркшопа на Андрей Мажери, един много обещаващ млад румънски режисьор, който ще работи с трупата на Драматичен театър Гео Милев. Въркшопите на Дамиан Тенев, режисьора Петър Денчев, и имаме един вокален въркшоп на Евгений Господинов. Те са по-отворени за студенти, за театрални студии, които са в града ни, музикално училище, защото всеки, който желая по някакъв начин да се развива в театралното изкуство. Започваме на 15 юни от 17 часа в Културен център, пред областната управа всъщност ще бъде самото откриване на фестивала. И след това Културен център от 18 часа започваме с Иванов на театър Възраждане, а малко по-късно в Държавна опера Стара Загора ще бъде театър Екселсиор Букурещ от 20-30 часа, Емаус от Алесандро Барико. Това са много интересни млади хора, които участват в този спектакъл. Аз съм ги гледала преди 2 години в Сочава на фестивала Матей Вишния, който се провежда там от

0: Общинския им театър. И бях силно впечатлена от тяхната актьорска игра и защо и от спектакла, който ние успяхме да гледаме. Много силно впечатлена и се радвам, че те могат да бъдат видени в Стара Загора. Следващия ден следва спектакла Велика, Малък градски театър зад канала, Гората на истината. От Алесандра Фелсеги, това е театър на Матевишния Ксочава, Румъния. Самия спектакъл е на този режисър, който ще води въркшоп Андрей Мажери. На 17 юни ще бъде спектакъл Жената на Касанага. Това е унгарския театър Нови Сад, Сърбия. Сценична адаптация на прочутата южнославянска легенда за жената, изоставена от своя съпруг. Притча за чест, вина, човешко достоинство. Следващото е Великият Гетсби от Франсис Скот Фицджералд, младежки театър Николай Бинев. На следващия ден е един интерактивен спектакъл от 18 часа в културен център Опиянени и гняв. Това е една колаборация между немски артисти и български, Лигнал Германия и Стефан Штерев. На 18 юни от 20:30 часа Мизантроп, Народен театър Антон Панов, Струмица. Това е спектакъл, който е режисиран от Дамян Тенев. Те, между другото, с много голямо нетърпение така искат да се срещнат с нас. Имам предвид с нашата трупа на Драматичен театър Гео Милев, защото знаем, че Дамян Тенев е на щат и в нашия театър. Ние също имаме много успешни заглавия с него. Тоест, харесваме си го този режисьор. На 19 юни е новото ни заглавие «Предопределените» от Елиас Канети, което беше направено от изцяло румънски екип режисьор Теодор Кристиан Попеско с старозагорските актьори. Много интересен спектакъл, изключителен, но и това ще бъде всъщност втората му премиера в фестивала. Следващо заглавие на 19 юни е «Поразените» от Теодора Димова на Драматичен театър Стоян Бъчваров в Варна. 20 юни от 18 часа културен център. Тук вече този ден е ден отреден за Националната академия. Е спектакъл «Синята стая» от Дейвид Хеер, режисьор Петър Денчев. Това е класа на професор Здравко Митков. И от 20:30 часа Държавна опера е «Скандал» по Ричард Шеридан. Това са куклено актьорско майсторство от абсолвентите на доцент Боряна Георгиева, които ще представят един спектакъл, режисиран от доктор Сава Драгунчев. И така стигаме до финалния ден, 21 юни от 18 часа в Кукления театър, изпробано върху хора. Казахме вече за тази интересна колаборация между четирима български актьори от нашия театър и четирима актьори от Национален театър Търгомуреш. Премиерата беше в Стара Загора през февруари, края на февруари, и март месец са в Търгомуреш. Там изключително много харесаха спектакъл. Дори в момента се надяваме и тяхното ръководство да присъства на фестивал, за да можем да сключим договор за така, това, което ние бяхме предварително договорили. 8 спектакъла да се изиграят в Търгомуреш, 8 спектакъла да се изиграят в България също на различни форуми, дали в Стара Загора, дали на фестивали. И на финала завършваме с Драматичен театър Саба Огнянов Русе на Арабска нощ от Роланд Шимел Феник на режисьора Бюрхан Керим. Това е в общи линии програмата, която е според мен изключително разнообразна, интересна и би могла да привлече публика с различен вкус. Мотото ни е театър за всеки, така че се опитваме наистина да има всеки да може да си избере нещо, което да гледа, пък ако някой желае всичко, това ще бъде прекрасно за нас.
1: Точно това се мисля при тази натоварена програма 14 представления в 7 фестивални дни. Как ли ще избират хората в Стара Загора на какво да отидат?
0: Искам да кажа, че те вече започват да избират. Има естествено някои заглавия, които, особено българските заглавия, сега нали, познаваме и актьорима, които така известни са в тези заглавия, както и, нали, и самите театри. Българските заглавия естествено по-бързо се пълнят, защото хората леко се притесняват от чуждите спектакли, но пък ние ще имаме субтитри на тези спектакли, така че не трябва да имат никакво притеснение, а спектаклите са наистина много добри и си заслужава да се видят. В момента цените на билетите, които ние сме подали, са изключително достъпни. 5 евро за ученици, студенти, за пенсионери, 10 евро за всички останали. А така също ще имаме възможност студентите да ги пуснем с вход свободен, ученици, които искат да влезат, да гледат. Тоест, за нас е важно това всъщност да се види. Тези спектакли, тази програма да бъде видяна колкото е възможно повече от нашите зрители.

0: Арт ефир.
1: На 26 юни в Централния военен клуб в София ще бъде показана на сцена рядко поставената опера «Пътуване до Реймс» на Джоакино Росини. Събитието е гвоздеят в програмата на фестивала «Културама», за който в Артефир вече ви разказахме. «Пътуване до Реймс» у нас ще бъде представена не като оперна постановка, а в концертен полусценичен вариант с участието на солисти от България и чужбина. За всеки от тях тя е желано предизвикателство. «Пътуване до Реймс» е опера, известна с това, че изисква огромна виртуозност от голям ансамбъл от певци. Понеже операта събира на сцената представители на почти цяла Европа и ги поставя

0: Създава комедия, при това с множество герои, всеки от различна страна, всеки с собствен момент за изява, с арии и ансамбли. Почти всички основни оперни гласове имат възможност да блеснат в Пътуване към Реймс. А за какво се разказва в самата опера? В луксозния хотел Златната лилия са отседнали благородници и пътешественици от различни европейски страни, които всички са тръгнали да присъстват на коронацията на крал Шарл X. Докато чакат от пътуването си, между тях се заплитат любовни интриги, ревност, недоразумения, разправи. Оказва се, че няма как всички гости на хотела да стигнат на време до коронацията и те решават вместо това да я отпразнуват на място. Спишно тържество, посветено на краля и на приятелството между народите. Сега на телефона е баритонът Алек Аведисян, който влиза в ролята на Дон Профондо, един от най-колоритните персонажи в операта, за да ни разкаже повече за това пътуване до Реймс. Добър ден!
1: Добър ден!
0: Говори се, че това е една от най-трудните опери на Росини, може би изобщо една от най-трудните опери. Защо?
1: Тя е много трудна заради структурата и начина, по който е подредена. Самата сюжетна линия е малко по-накъсана, точно заради тази структура, която Росини е избрал, за да представи всеки герой със своя характер и да представи всеки глас. Всъщност ние сме страшно много герои в операта. Солистични герои, които всеки имат, както вие казахте, своя момент на изява. И благодарение на това трудно се следи една сюжетна линия. Тя бива непрекъснато прекъсната от изявата на някой от различните герои и солисти, което не винаги е така при в неговите опери.
0: А от гледна точка на самите изпълнители?
1: От гледна точка на самите изпълнители, това е една, как да кажа, един голям конгломерат от характери. Една много голяма и интересна общност на едни така аристократи, които обаче притежават всеки своя специфичен комедиен момент. Нали? Все пак говорим за комедия. И както говорим за комедия, Росини е един от най-големите майстори в оперния жанр на комедията. Така че той успява по някакъв начин да извади за всеки един от героите точната комедийна нотка, която му е присъща в този момент.
0: Получава се една такава галерия от роли и сюжети. Някои хора дори шеговито в днешно време сравняват Пътуване до Реймс с един, например, много любим напоследък сериал.
1: Да, да, точно така. По някакъв начин има някаква сериалност. И както във всеки един така добре направен сериал, се дава прожектора, осветява един герой в определената серия, после друг герой в определената серия. По този начин абсолютно е направен и Voyage in Reims, пътешествие по Реймс.
0: Вашия герой, Дон Профондо, има много интересна професия. Организатор на багаж. А що за човек е той?
1: Ами той е, освен организатор на багаж, и е антиквар. И човек, който много е пътувал, който много бързо говори. Значи, това е нещото, с което Росини ме е отличил. Той много често използва този бърз говор в своите комични опери, като изразно средство за неговия стил в опера Буфа. И този бърз говор всъщност създава една лека смешност, дори бих казал, защото той се опитва в едно много кратко време, музикално време, да разкаже всичко, дори неща, които нямат много връзка едно с друго, но той се опитва да ги изкаже и да бъдат там, на място.
0: Самото му име обаче означава нещо като господин дълбок. Има някаква дълбочина, вероятно, също в...
1: Да, задълбочен, защото той се интересува от артефакти, той се интересува от политика, той се интересува от различни нации, от различни езици. Той е, предполагам, и лингвист, или, така да кажем, човек, който владее много езици. И е много...

0: Интересен персонаж.
1: Как и къде успяхте да репетирате за представянето на операта в София? Питам, защото ансамбъла на този концерт, то ще е концерт, а не постановка, уточняваме, е също като героите си международен и в крайна сметка къде успявате да се съберете?
0: Аз подготвих ролята в Инсбрук, където живея от много години, в Австрия. И сега, разбира се, ще пътувам към България, където се очаква да се съберем целия състав и да репетираме от всички посоки на света. Има и много чуждестранни участници, много местни, много добри колеги и певци. Така че всеки се подготвя сам, но в края, последните две седмици преди премиерата, ще бъдем събрани всички на едно място и ще може да изработим заедно всички взаимоотношения помежду си, детайли и да поставим тая хубава опера.
1: За вас конкретно, кой беше най-предизвикателният елемент от ролята ви?
0: Най-предизвикателният елемент от ролята ми определено е бързината на говора. И разбира се, всички тези думички да бъдат отчетливо произнесени, така че слушателя да ги разбере и да ги осъзнае по някакъв начин, колкото се може, въпреки бързината на текста. Това е наистина в тази роля най-трудното.
1: Казах преди малко, че пътуване до Реймс в София на 26 юни ще бъде представена в концертен формат. Каква е разликата между този формат и оперното представление?
0: Ние, между другото, ще направим полусценичен формат. Мисля, че така е замислено в крайна сметка. Имаме режисьор, който ще ни подготви. Така че ще има леко разиграване на нещата. Няма да стоим с ноти зад пултове и да изпеем операта. Въпреки, че и това не пречи, винаги е важно да има комуникация между героите. И когато има комуникация между героите, дали имаш нотен лист пред себе си или не, тя пак се получава в текста, в интонацията, в мисълта, която провеждаш докато пееш. Полусценичната версия ще даде на възможност на зрителя още повече да се наслади съвсем директно.
1: А дали тя някой ден ще доведе и до така съвсем изцяло сценична версия?
0: Надявам се.
1: Джоакино Росини не планира за пътуване до Реймс дълъг живот. Тя е произведение писано по конкретен повод и се изиграва само няколко пъти след коронацията на Шарл X. Композитора след това използва някои нейни части в друга своя опера, а партитурите за отделните гласове и части попадат в различни архиви по света и чак през втората половина на 20 век музиколозите успяват да сглобят обратно произведението по запазени ръкописи. А какво ни казва днес пътуване до Реймс?
0: Много интересна тема. Тя показва точно това. Как ние можем, независимо от къде идваме, да намерим един общ език. И въпреки своите характеристични черти, които носи всеки наш характер, и любовни истории, и нашето минало, и всичко това да бъде по някакъв начин обединено и вкарано в произведение, в което в крайна сметка накрая завършва с празненство. Росини е бил един изключително празнуващ живота човек и това се чува в музиката му. И това според мен е много важно да успеем да пресъздадем на сцената. Този общ празник на различните нации, едно обединяване, едно братство и, как да кажа, малко по-леко гледане над проблематиките в живота.
1: Благодаря ви много. Алек Аведисян, един от певците, които ще участват в полусценичното представяне на операта на Джоакино Росини «Пътуване до Реймс» в София на 26 юни.
0: Благодаря ви.

0: Art Ефир.
1: Нова галерия за съвременно изкуство Art Point отвори врати тази седмица в София с изложба, посветена на абстрактната живопис. Експозицията ще може да бъде разгледана до 27 юни. Началото на новото културно пространство е поставено с изложба, която поставя една от най-разпознаваемите направления в съвременното изкуство – абстрактната живопис. Според организаторите, експозицията насочва към внимание към емоцията, усещането и вътрешното преживяване чрез силата на цвета, формата и художествения жест. В изложбата участват утвърдени български автори. Сега чуйте откриващите думи на куратора на изложбата Диана Драганова Штир.
2: Тази вечер откриваме галерия Art Point с изложба, която събира 11 автори с различен художествен почерк и индивидуалност, изкушени изцяло от свободата и силата на абстрактния език и енергичната същност на цвета. Това са Румен Рачев, Николай Бузов, който отсъства, Нина Русева, Станислав Божанков, Владко Балев, Ивайло Леков, Мария Маслева, Светлозар Недев, Кирил Кирилов, Александър Шивалов и Даниела Георгиева.

Техните картини се отличават със силен индивидуален стил и специфична художествена философия, в която водеща е емоцията и свободата на изразяване. Експресивни и динамични, проявите в тази изложба разкриват разнообразните лица на абстракцията, от експресивните цветни композиции до привидно застиналите живописни структури, изградени с прецизен колорит и отношение към пластичните стойности. Самостоятелната сила и въздействие на цветната материя се превръща в носител на емоционален заряд и състояние на непрестанно взаимодействие и промяна. Изложбата насочва към невидимите и ефирни състояния на въображението и духовните лабиринти, на интуицията и далечните спомени. Различният почерк и визии се срещат и си взаимодействат хармонично, без да загубят своята индивидуалност. В това общо поле на общуване възникват нови смисли, асоциации и значения. В галерия Art Point абстрактната живопис се проявява като пространство на свобода, в което формата и цветът надхвърлят своите традиционни измерения и се превръщат в средство за изследване на финната чувствителност, вътрешния свят и многопластовата природа в съвременния свят. Изкуството е свобода. Живописта е езикът на подсъзнанието, пресъздаден върху платното, чрез ритъма и движението на четката, цвета и светлината. С тези последни думи ви каним да изоставите логиката тази вече и да се отдадете на живописното усещане за свобода и пространство. Много ви благодаря и към...

0: Арт ефир.
1: Преди да сложим точката на Арт ефир за днес, бихме искали да ви съобщим, скъпи слушатели, че за съжаление британският художник и фотограф, един от най-известните представители на поп-арта Дейвид Хокни, почина на 88 годишна възраст. Прес-секретарят на Хокни съобщава, че художникът е починал мирно в дома си в Лондон. По-малко от месец, на 9 юли, той щеше да навърши 89 години. Хокни се превърна в една от най-влиятелните фигури в изкуството и придоби популярност още през 60-те години. На 15 ноември, сигурно помните, 2018, неговата работа, портрет на художника, басейн с две фигури, се превърна в най-скъпото произведение на жив художник. Тя бе закупена на търг за 90 милиона долара. Така или иначе, изкуството

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Десетгодишно изследване на Института за детски проучвания Мърдок в Австралия проследило близо 1200 ученици от Мелбърн на възраст между 9 и 19 години. Установява, че младите хора, които прекарват повече от 2 часа дневно в социалните мрежи, са по-склонни да проявяват симптоми на депресия и имат по-лош живот, съобщава ABC. Анализът показва, че ефектът е най-силен при момичетата на възраст 12-13 години. Посочва се, че до сега има сравнително малко проучвания за различното въздействие на социалните мрежи според възрастта. Две дебютиращи авторки спечелиха тази годишните награди Women's Prize на едноименната фундация, съобщава Guardian. Вирджиния Еванс беше отличена в категорията за художествена литература, а главният международен кореспондент на BBC Лиз Дусе в категорията за нехудожествена. Победителките бяха обявени с нощи на церемония в Bedford Square Gardens в Лондон, а подробностите научаваме от Мартина Калпачева.
1: Вирджиния Еванс получава отличието за романа си The Correspondent. Книгата е изградена като поредица от писма до приятели, роднини и писатели. В центъра на сюжета е 73-годишната Сибил Ван Анверб, която поддържа връзка със своите близки чрез кореспонденция. Докато постепенно губи зрението си, тя използва писмата, за да се изправи срещу нерешени въпроси от миналото си и да преосмисли важни взаимоотношения в живота си. Председателят на журито за художествена литература, Джулия Гилард, бивш министър-председател на Австралия, определя романа като забележително произведение, което съчетава оригиналност, високо качество и достъпност. По книгата вече се подготвя и филмова адаптация с участието на носителката на Оскар Джейн Фонда. Лиз Дусе печели наградата за нехудожествена литература с The Finest Hotel in Kabul. В книгата тя поставя хотел Интерконтинентал в Кабул в центъра на разказа за съвременната история на Афганистан. Дусе познава Афганистан от дългогодишната си кариера като международен кореспондент. Вместо да представи историята само чрез военни конфликти и политически събития, тя разказва за страната чрез личните истории на хората. Председателят на журито за нехудожествена литература Тангам Дебонер определя книгата като умело изградена и отлично проучена творба на наративната документалистика. Women's Prize for Fiction е създадена през 1996 година, за да насочи внимание към творчеството на жени автори. Наградата за нехудожествена литература е учредена по-късно след проучвания, които показват, че жените са по-слабо представени сред отличаваните автори в този жанр. За новините, Мартина Калпачева.
0: Австрийската режисьорка Рут Бекерман получава Европейската награда за документално кино за 2026 година, предаде АПА. Мотивите на журито, ръководено от германския режисьор Вим Вендерс. Всички творби на Бекерман се отличават с отворен подход към филмовата драматургия и естетика, който се противопоставя на всякакви предразсъдъци и заменя привидно категоричните образи с въпроси и съмнение. Церемонията ще се състои на 18 юни в Штутгарт в рамките на браншовата среща Догвил. В подземна цистерна от 16 век, построена от Малтийския орден, на двумачтов кораб, от който се откриват панорамни гледки към Гранд Харбър и в открити арт пространства на плажа, ще се проведе Международният фестивал на изкуствата в Малта, който започва днес, съобщи Министерството на културата на страната. Калина Колева разказва повече.
2: Фестивалът събира на едно място артисти и творци от различни континенти, които ще вземат участие в театрални представления, танцови перформанси, мултимедийни спектакли и визуални изкуства. Той изследва връзката между природата, творчеството и артистичното изразяване. Тази годишното издание въвежда темата от земята към изкуството с няколко представления и инсталации, съсредоточени върху използването на пръст, глина и пясък. Събитието поставя акцент върху международното културно сътрудничество и представянето на нови артистични форми. В програмата са включени концерти на открито и интерактивни инсталации, както и няколко концерта на Малтийския симфоничен оркестър. Пред местно издание организаторите на събитието казват, че това не е просто фестивал. Това е преживяване, в което Малта се превръща в сцена и фон. На палубата на двумачтовия кораб публиката ще бъде посрещната от малтийски курсари, които ще отплуват по зале Слънце към исторически места в морето. По пътя ще се играе постановката Пристанищна Одисея, свързана с историята на Малта. Успоредно тече и седмицата на бежанците. И двете събития обединяват сили в проект, в който участват мигранти, занимаващи се с изкуство. Те ще създават пясъчни фигури на тема мир и гръцка митология. Международният фестивал на изкуствата ще бъде закрит на 21 юни с голям симфоничен концерт. За новините Калина Колева.

0: От днес, всеки петък, събота и неделя вечер, през летните месеци, жителите и гостите на Никозия могат да тръгнат на увлекателно 3D пътешествие в историята и културата на кипърската столица. Сцена на първия в Кипър новаторски триизмерен светлинен спектакъл с историческите венециански стени на Стария град, съобщиха от общината в Никозия. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
1: Венецианските стени на централния площад Свобода в Никозия се трансформират в живо платно от светлина, образ и разказ чрез най-модерните техники за визуална и дигитална проекция, известни като 3D мапинг. 17-минутното пътешествие, което съчетава технологии и изкуство, преминава през важни периоди от развитието на Никозия през вековете, разкривайки богатството на нейното историческо и културно наследство. Светлинното шоу представя града като последната разделена столица на Европа и подчертава неговия европейски път и идентичност, посочиха от общинската управа. Премиерата на впечатляващия 3D светлинен спектакъл бе на голямо събитие през тази седмица, посветено на ролята на Никозия като център на Европейския съюз през последните месеци. По време на кипърското европредседателство тя бе домакин на стотици прояви и гости. Общинското ръководство кани жителите и гостите на столицата да посетят започващите тази вечер безплатни летни прожекции, за да я видят по необичайен начин. От Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Утре ще бъде открит Центърът за американска музика Брус Спрингстин в кампуса на университета Монмот в Нью-Джерси. Пространство с площ от близо 2800 квадратни метра, което ще предложи задълбочен поглед към американската музика, съобщава Нью-Йорк Таймс. Центърът представя стотици експонати, като повече от половината от тях са свързани с други изпълнители. Сред изложените предмети са смокингът на Франк Синатра, на металото на Джордж Клинтън, саксофонът на Джон Колтрейн и китарата на Спрингстин. Така завършват международните новини на програма Христо Ботев в деня, в който си отиде британският художник Дейвид Хокни, чието калифорнийски басейни няма да забравим. Следващата ни емисия е в 17.

Добър ден, дами и господа, на всички вас, които ни слушате днес, 12 юни 2026 година. Вие сте с седмичното музикално предаване на програма Христо Ботев «Класика кон спирито». На звукорежисьорския пулт е Елена Трайкова. Днес работим заедно с музикалния редактор Цветелина Начева, а пред микрофона ще бъда аз, Илия Михайлов, автор и водещ на това предаване. Ще започнем с музика от Виена от началото на миналия век и това ще бъде музика от Густав Малер. Днес ще чуем първа част и с неговата симфония номер 4 в сол мажор. Тя е завършена точно през 1900-та година и е най-достъпната и лаконична от неговите симфонии. Тя представлява кулминация на неговия Вундерхорн период, като противопоставя земния живот на детско наивното виждане за рая. Известна е с участието на соло-сопрано в последната част, симфонията се развива по силна тематична линия, преходът от земния живот към мирна детска вечност. Всъщност, Малер написва първо финалната част през 1892 година, а останалите части на симфонията изгражда отзад напред, започвайки от нея. И така, тази симфония преминава от сол мажор, земния свят, към ми мажор, небесното царство. Оркестрацията е по-семпа от предишните му мащабни произведения. Тя пропуска ниските медни духови и използва по-лека неокласическа палитра от дървени духови инструменти. Частта започва с 4 флейти и звънчета и напомня класическия стил на Хайден или Моцарт. Първоначално звучи весело, но Малер създава дълбока амбивалентност и внезапни промени в настроението, като третира музиката с чувство за.

ирония. Под пасторалната повърхност музиката преживява мрачни, бурни прекъсвания, представляващи земната скръб, преди да се успокои в невинно приличащо на приспивна песен заключение. Звънчетата, с които започва първата част, ще се появят отново в финала, за да свържат земния и небесния свят. Често наричана «Малката симфония на Малер», тя представлява блестящо изследване на противоречията. Съчетава невинността с опасността, а класическите форми с сложната съвременна психология. Тя служи като идеален вход към по-мащабните и обширни творби на композитора. Да чуем сега първа част из симфония номер 4 от Густав Малер в изпълнение на Виенската филхармония под диригентството на Клаудио Абадо. Запис от 1978 година.

Прозвуча първа част из симфония номер 4 от Густав Малер в изпълнение на Виенските филхармоници с диригент Клаудио Абадо. Запис за Deutsche Grammophon от 1978 година. А ние продължаваме с музика от Моцарт. Тази година се честват 270 години от неговото рождение. Моцарт, макар и известен като виенски класик, е роден в Залцбург. И произведението, което ще чуем днес, е написано именно в този град през декември 1700.

1975 година. Това е първа част из концерта му за цигулка и оркестър номер 5 в ла-мажор. Това, което може да ви кажем, е, че този концерт е последното и най-зряло и популярно произведение на Моцарт в жанра на цигулковите му концерти. Смята се, че е изпълнен за първи път от самия Моцарт или от неговия приятел Антонио Брунети. Концертът следва класическата тричастна форма, но съдържа иновативни за времето си елементи. Например, в първата си част, Allegro Aperto, концертът започва с оркестров увод, след който цигулката влиза неочаквано с кратко, нежно и бавно ададжио, преди да премине към основната бърза тема. Моцарт избира рядкото за инструменталната си музика допълнение Aperto. Отворено, широко. То подсказва на изпълнителите, че характерът на частта трябва да бъде по-величествен, бляскав и празничен от стандартното бързо алегро. Но стига толкова сме правили музикален анализ, да чуем тази първа част в изпълнение на Рено Каписон, солист и диригент, и под брилянтния акомпанимент на камерния оркестър на Лозана. Запис за Deutsche Grammophon от 2023 година.

Слушахте първа част Allegro Aperto из концерт за цигулка и оркестър номер 5 в Ла мажор от Волфганг Амадеус Моцарт. Изпълнението бе на Рено Капюсон, солист и диригент, съпровождан от камерния оркестър на Лозана. Вие сте с предаването Класика Конспирито на програма Христо Ботев. Аз съм Илия Михайлов. Ще продължим да слушаме музика от албума на американското сопрано Катлин Батъл, в която тя изпълнява френски оперни арии под съпровода на парижката опера Бастий и диригентството на Мюнг Вун Чунг. Днес ще чуем два откъса из операта Ромео и Жулиета на Шарл Гуно. Първият от тях е валса на Жулиета «А Je veux vivre» из първо действие на операта. Вторият е една от най-драматичните и известни арии в оперното изкуство. Тя започва с фразата «Боже, какъв трепет!» «Дю, кел фрисон!» А цялата сцена е прочутата ария с отровата на Жулиета от четвърто действие. В този момент от операта Жулиета се подготвя да изпие магическата отвара, дадена й от отец Лоренцо, за да заспи и да избегне насилствения брак с граф Парис. Но всичко това вие го знаете, вярвам, че няма слушател на нашето предаване, който да не е запознат с сюжета на гениалната драма на Шекспир. Затова ви предлагам просто да се насладим на музиката сега.

прозвучаха две арии в изпълнение на сопраното Катлин Батъл из операта «Ромео и Джулиета» на Шарл Гуно. Съпроводът бе на парижката опера «Басти» и диригентството на Мюнг Вун Чунг. А ние ще завършим днешното издание на класика «Конспирито» с три валса от Фредерик Шопен, съответно в сол бемол мажор, си бемол минор и ми бемол минор. Изпълнението на португалската пианистка Мария Жоао Пиреш, една от най-добрите интерпретаторки на тази музика от нашето съвремие, която имахме възможност да чуем наживо и у нас. Разделяме се с вас до следващия петък. За днешния епизод работихме заедно с музикалния редактор Цветелина Начева, звукорежисьор бе Елена Трайкова. Аз съм Илия Михайлов и ви пожелавам спокойни, топли, но не горещи слънчеви дни, дами и господа. Радвайте се още на пролетта и бъдете здрави!

0: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Шофьорите, които участват в така наречените гонки, вече ще бъдат проверявани и за други криминални прояви. МВР включва и дронове в борбата с тези явления. Това обяви по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той добави, че полицията установила местата, където се провеждат гонки, както и участващите в тях водачи.
1: Тъй като констатираме, че част от тези хора и не само младите водачи притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
0: За справяне с гонките управляващите подготвят дългосрочна стратегия в сътрудничество с Испания. Там е имало сходен проблем, който е бил решен в рамките на 10 години. Турската страна е изявила желание споразумението с Боташ да бъде предоговорено. Това каза премиерът Румен Радев в кулоарите на парламента. От думите му стана ясно, че предстои изграждането на по-тесни транспортни и енергийни връзки с Турция, като се обмисля изграждането на железопътна линия между Одрин и Ямбол.
2: Поради повишеното търсене на сигурност, на диверсификация и нашето географско положение и възможностите на нашите енергийни системи, Боташ е част от всички тези инициативи. Да, разбира се, турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори, които планираме. Говорим дори за втора ЖП линия от Одрин, Хаензаби или Лесово, Ямбол, което има огромно значение за повишаване на транспортния капацитет.
0: Казва премиерът Румен Радев. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити новите цени на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Младеновски посочи, че при планираното увеличение регулаторът е търсил баланс между интересите на дружествата и на потребителите.
3: Мотивите за увеличаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси и от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители.
0: Енергийният регулатор предвижда средно 3% поскъпване на тока за бита и 4,6% средно за страната за топлинната енергия при заявено искане на някои топлофикационни дружества по места за увеличение на цените с до 70%. По време на общественото обсъждане граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. Заместник омбудсманът Мария Филипова заяви, че поскъпването ще удари доходите на най-уязвимите българи.
4: Институцията на омбудсмана категорично е против увеличаването на цените на електрическата енергия и на топлинната енергия. За немалка част от българските граждани към този момент всяко поскъпване на основни услуги води до това да се намалят техните средства за лекарства, за храна.
0: Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателно решение за цените на тока и парното на 1 юли. Столичната университетска болница Лозенец е натрупала над 20 милиона евро дългове, а възнаграждението на директори през март тази година е 40 хиляди евро. Това показва проверката за състоянието на 64-те търговски дружества, управлявани от Министерството на здравеопазването. Според данните, представени от министър Катя Ивкова, многопрофилните болници в Благоевград и Велико Търново също са с натрупани задължения от над 4 милиона евро, а заплатата на директора на многопрофилната болница в Благоевград расте от 9300 евро през януари до 36 000 евро през февруари. Представителите на държавата в директорските бордове на болниците получават между 2000 и 4500 евро месечно за това си участие.
5: Част от тези представители на държавата в съветите на директорите са и служители в Министерство на здравеопазване. А в някои случаи сумарно се получават и между 6, 7, 8 хиляди евро. В смисъл сумарна заплата плюс възнаграждение в съвет на директори. Понякога това сумарно възнаграждение възлиза на по-голяма стойност, отколкото е възнаграждението на принципала, в случая министра на здравеопазването.
0: Катя Ивкова каза още, че ще бъде променена методиката за определяне на възнагражденията в директорските бордове в държавните болници, като размерите ще бъдат обвързани с постигнатите резултати. На 4 от 10 граждани, ползвали услугите на администрацията през последните

0: предходната година у нас, е поискан подкуп или подарък. Това сочи проучване на Центъра за изследване на демокрацията, според което трима от тези четирима души са се съгласили на искането. Програмният директор на Центъра Руслан Стефанов обясни защо точно в настоящия момент е важно да се говори за антикорупция.
1: Българското правителство получи исторически мандат за противодействие на корупцията. Предходният такъв мандат беше правителство Иван Костов. На второ място това е изключително сложната геоикономическа и геополитическа среда, която превръща корупцията не просто от инструмент за добро управление, а в инструмент за натиск също, инициирано от чуждестранни агенти.
0: Посочи програмният директор на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов. Номинираният за председател на Централната избирателна комисия Георги Хорозов откри като най-голямото предизвикателство повишаването на доверието в изборния процес. Хорозов каза това по време на изслушването на номинираните за членове на ЦИК при държавния глава Илияна Йотова.
2: Централната избирателна комисия е този орган, който не може да създава правила, които да изменят или ограничават избирателното право, които не могат да променят избирателния процес по начин, който да противоречи на принципите на Конституцията и на законността на избора, но Централната избирателна комисия е орган, който може по такъв начин да приложи закона, че да осигури един много по-честен, много по-прозрачен и много по-законосъобразен изборен процес.
0: Новият състав на Централната избирателна комисия ще започне работа от 23 юни. Министерството на отбраната обмисля сливане на военните заводи Терем в Търговище и Велико Търново. Това е обсъждано на среща между управляващия екип на министерството и представители на синдикатите. Работниците в завода в Търговище не получават заплатите си от миналата година, заради което имаше редица протести. Там не са осигурени достатъчно поръчки, които да гарантират работа и доходи. Към водещата тема от чужбина сега, иранската информационна агенция Мехр публикува документ, за който твърди, че е проект на рамково споразумение между Иран и Съединените щати. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Техеран може да бъде подписано още през този уикенд. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
3: Според агенцията, проектът предвижда постоянно и незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан, както и 60-дневен период на преговори за постигане на окончателно споразумение по ядрената програма на Иран и за пълно премахване на американските санкции. Проектът включва също освобождаването на ирански активи на стойност 24 милиарда долара, като половината от сумата ще бъде предоставена на Иран още преди началото на предвидените преговори. Съгласно проекто споразумението, Иран няма да предаде контрол над стратегическия Ормузки проток и ще запази правото си да обогатява уран. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменил планираните удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговорите, които са били одобрени на най-високо ниво от иранското ръководство. По думите на Тръмп, Съединените щати са постигнали отлично споразумение за войната с Иран. Той допълни, че документите ще бъдат финализирани през следващите няколко дни и вероятно ще бъдат подписани в Европа. За новините Лилия Димитрова.
0: Синоптичната прогноза очакваме сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час развитие на куписта дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици има на много места в Централна, Южна и Източна България. Температурите в страната са от 16 градуса в Разград и Карнобат до 25 в Сандански, а по Черноморието от 21 градуса във Варна до 24 в Бургас и Ахтопол. В столицата температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. До края на деня ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи по-интензивни на места в Източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад в Източна България от север-северозапад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване Източна България. Сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен, в Източна България северен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И информация за шофьорите. Движението в участъка от 413-я до 417-я километър по път 1-1 да бъде с повишено внимание заради задимяване на пътното платно, подпалила се край пътна растителност. Чухте емисията Новини в 15.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте, започва мрежата. Ето темите и гостите ни до 17 часа днес. С Валентин Вълканов, преподавател по социология в Нов български университет, ще коментираме каква е разликата между политическия популизъм и политическата неопитност. След това наш гост ще бъде Александър Детев, журналист в българската секция на Deutsche Welle и журито, с когото ще говорим за международния отзвук на намерението на българското правителство да спре военната помощ за Украина. Малко след 16 часа може да слушате разговора ни с Моника Евстатиева, главен продуцент в NPR, това е Американското обществено радио. С нея обсъждаме уволненията на журналисти в редица американски медии. Темата на рубриката ни въпреки мрежата е: прави ли ни по-глупави използването на изкуствения интелект? Събеседници на редактора на мрежата Васил Балев са доцент Димитър Бошков, преподавател по съвременна философия в Софийския университет, и доктор Меги Попова, преподавател по политическа философия. Сега започваме с песен, избрана от Диляна Трачева. Останалите в студиото сме Коню Станев, звукорежисьор, аз съм Николета Танасова. Останете с нас.

0: мрежата.
1: Студиото вече първият ни гост днес, Валентин Вълканов, преподавател по социология в Нов български университет. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Благодаря много, че се съгласихте да коментираме тема, която ще убива съвсем след малко, но ми се иска да дам, както винаги, малко контекст в нашите разговори. Тая седмица се навърши един месец от управлението на правителството на господин Радев, а което поведе много сериозни битки. Битка с високите цени, с американските самолети на нашето летище, с украинската мафия във Варна, с самата Украина. Явно, защото онзи ден казахме, че повече няма да даваме оръжие за Украина, а защото сме дали каквото сме могли и каквото сме имали. Обаче насред тези битки всеки ден виждаме и чуваме някакви противоречия. Излиза един министър или някой от политиците на господин Радев, заявява нещо, после се явява господин Радев и го опровергава в един или друг смисъл или го коригира в посоката, в която той смята, че трябва да бъде коригиран. И има тези, които казват, ами да, това е заради политическата неопитност на тези нова власт. Други казват, ами не, това е популизъм. Та поканих ви да си говорим за това каква е разликата между популизма и политически популизъм, разбира се, и политическата неопитност. Как да ги разпознаем през примери, които с вас със сигурност сега ще изведем?
2: Много е трудно понякога да ги разграничим, тъй като политическата неопитност ние можем да я посочим в определени хора. В други обаче не можем. Тези хора, които можем да посочим като неопитни, това не ги прави по-малко популисти. Тоест, те могат пак да си бъдат популисти, просто неопитни популисти. Опитният популист се разпознава по няколко неща, най-важното от които е, че ласкае масите. Популизма е риторически похват, който цели да свърже властта или хората, които кандидатстват за власт, с максимално широк спектър от обществото, максимално широка група

0: това е по дефиниция популизма. А в същото време той има няколко функции, които абсолютно в есенцията му съществуват и без тях не може да функционира както трябва, и по които ние рядко си даваме сметка за тях, но са много важни. И на първо място това е ласкателството. Да кажем на народа, както обича да се изразяват популистите в България особено, че той е добър, той е страхотен, той прави всичко както трябва и трябва да бъде спасен от някого. Важна фигура в популизма е и врага. Врага е нещо, което сплотява народа. Врага може да бъде или Украина, за тези, които не я харесват. Врага може да бъде
1: глобалния свят.
0: Глобалния
1: срещу сатанизъм, който нашата кирилица, например, е щит.
0: Срещу който нашата кирилица е щит, въпреки че е точно обратното, но тук фактите нямат особено значение и така елементарната логика. Врага може да бъде вътрешен, могат да бъдат либералите, могат да бъдат хората, които подкрепят прайд, могат да бъдат хората, които просто критикуват властта. Днес чухме едно изказване от Слави Василев, който обяви една голяма част от българското общество за по-малко ценно от друга част от българското общество. Каква е разликата? Какъв е критерия, който според Слави Василев трябва да бъде приложен за това нещо? Едните подкрепят марша за семейството, другите не го подкрепят. Това, освен възмущение, буди няколко въпроса. Кое е това, което застрашава традиционното българско семейство, каквото и да означава това? Аз не съм сигурен какво е това, което го застрашава, защото не съм видял някой да е казал долу българското традиционно семейство. В този смисъл, аз как да кажа дали Слави Василев е популист или пък е неопитен? Трудно мога да кажа, че е неопитен, защото той битува в обществения живот от години. Той е един от най-често крайните гости. Но тук идва и трети фактор. Дали Слави Василев е популист, неопитен, или пък просто не разсъждава за това, което говори. Което говори вече за други форми на дефицити.
1: И още нещо аз бих добавила, например, не дори по конкретния случай, въобще за популизма като си говорим, може би през него понякога ясно можем да разграничим какви са намеренията. Трайните бъдещи намерения. Не един анализатор е говорил за сваряването на жабата, бавното сваряване на жабата.
0: Да.
1: Но аз тук исках да... Вие казвате, че тази негова декларация, днес от трибуната на Народното събрание, между другото, в която опитвайки се да кажат, че прайда, който предстои, ние не трябва да го харесваме, не трябва да го толерираме и така нататък, защото... Но това, ако е лично мнение, окей, аз... Всеки може да каквото иска. Но когато управляващата партия, която има мнозинство в един парламент, каже, ние заставаме зад българското семейство, т.е. всички останали са наши врагове ли се превръщат? Така ли трябва да бъде разбирано това? Или те са с отпаднала необходимост по Иво Христов?
0: Ето, тук е въпросът, в който ние не можем да дадем ясен отговор. Защото аз наистина не смятам, че Слави Василев е неопитен в публичното говорене. Ако той не е натрупил опит за толкова много години публично говорене, то тук има нещо друго. Що се отнася до това ласкателство, което правят популистите на широките маси обществени? Те създават едни очаквания и впечатления оставят в тези широки маси, които могат да бъдат доста различни от това, което на практика тези хора ще правят. Като например, какво означава, че има партии с отпаднала необходимост? Това е нещо, което някои хора като го чуят, представяйки си едни конкретни партии от либералния демократичен спектър, най-вероятно става въпрос за тях.
1: Но те бяха назовани.
0: Да. Бяха ли назовани? Да, аз вече не си спомням.
1: Ако става дума за интервюто при Георги Любенов.
0: Да, точно за него. Да. Ставайки въпрос за тях, ние какво казваме на публичността? Ето тук тия партии са наши врагове, те трябва да изчезнат. Това означава, че ние трябва да ги закрием, да ги забраним ли, атакуваме врага, който е в либералния спектър ли. Какво е очакването, което оставят те хора в...

0: А в публичността аз не съм сигурен. Иво Христов не казва аз ще направя това и това. Той дава класификации и прави емоционални изблици някакви има. Прави някакви емоционални заявки. Популизма много обича да злоупотребява с емоции, с страхове, с ожесточаване на една група срещу друга. Защо? Заради стария римски принцип разделя и владей.
1: Аз винаги съм си мислила какво се случва с обществото, когато то се подаде на това. И да кажем, то нашето вече е достатъчно разделено. Аз не знам даже на къде повече, но може би има повече. Добре, защото с господин Тръмп е горе-долу същия проблем. Ние не знаем дали той има истински намерения за нещо, дали той го говори, защото така му харесва в момента, или защото не разбира какво говори, или защото не е компетентен, или ние не знаем. Но така или иначе обществата се разделят и в един момент тези общества трябва да отидат отново да гласуват. И те вече могат ли да различат, всъщност затова правим този разговор, те могат ли да различат и да се ориентират кой е, какво им говори, защо им говори нещо, защо една ядрена сила да не може да бъде победена, например.
0: Те продължават обществата да си създават някои групи от тях, разбира се, да не тотализираме. Продължават определени групи от съвременните общества да си създават впечатления и илюзии, които не са основани на абсолютно нищо друго, освен на собствените си желания и определени буквално ключови думи, които те чуват в риториката на някои определени политически сили. Когато имате, например, в България има системна пропаганда, антидемократична, от поне 12 години насам, която прави това нещо. Тя разделя обществото на определени групи. Един от начините за разделяне на обществото и съответно анализ за хората като мен, които се занимаваме с този проблем, е през ключовите думички и впечатленията, които оставят определени говорители, дали ще бъдат политически лица или пък някакви публични фигури и така нататък, е да определим и да видим, да вникнем в дълбочина посланието, което те оставят. Проблема с цялата работа е, че посланието оставя един емоционален белег, някаква потенциална мини-визия за бъдещето, която обаче не се основава на нищо реално. Тоест, когато бяхме в предизборна кампания преди месец и нещо, Румен Радев и хората около него, както и вие споменахте в началото на разговора, обявиха няколко врага на българите, един от които бяха големите търговски вериги. И беше повтарено постоянно. Цените са високи, инфлацията е много голяма, всичко е много скъпо, живота е непосилен.
1: Нали? Всичко това виновно е еврото.
0: Тук идва въпроса. Казаха ли те за всичко е виновно еврото или пък за всичко е виновен някой търговски обект или пък за всичко са виновни тези хора? Почти нямаше нищо такова. Бяха давани едни общи заявки. Всеки разбираше каквото прецени, че му е угодно. Едни разбират големите търговски вериги за хранителни стоки, други разбират някой конкретен там местен Дерибей, например, който пък има отношение към същия въпрос за високите цени. Трети разбира нещо трето, трети разбира поради някакви по-различни знания и разбиране за начина, по който работи икономиката, защото това са правила, които няма популист на света, който да ги промени. Някой разбира, че вследствие на войната на Тръмп в Иран имаме повишаване на цените на горивата и оттам повишаване на доста стоки, оттам по-висока инфлация. Четвърти разбира се, нещо четвърто. И тук идва проблема, че когато популистът спечели изборите и дойде на власт, както стана преди месец, той започва да прави разни неща, които не е съвсем ясно какво би следвало да доведат като изход, да доведат като резултат. Големия капан при популизма е, че когато се дават неясни и неадекватни заявки и в стремежа си да постигнем впечатлението, че правим нещо по тези заявки, впечатлението в широките маси от хора, към които искаме да се присламчим и да

0: присъединим към нашите фенове, ние започваме да правим неадекватни неща, които имат съвсем обаче реални ефекти. Унгария е един хубав пример за това как един популист, който дава абсолютно същите заявки, каквито дава Радев, започва после да прави едни неща в държавата си, да се меси в икономиката и докарва икономиката си на Унгария до последно място в Европа по паритетна покупателна способност.
1: Ето, например, обаче може сега някой тук да ни обори, да се опита да ни обори и да каже: ама, еми ето, те не са знаели, неопитна си да... И заради това, например, след като господин Радев беше при канцлера Мерц, дойде тук и така както там говореше, че всичко с Европа ще е наред, дойде тук, събра всички големи вериги, накара им се, ами те взеха, че се изплашиха, свалиха цените и ето сега пък едни производители дойдоха, за да кажат, че те са изнудвани от същите тези вериги да си свалят цените. И това правителство, то просто няма опит, то не е общувало с тях.
0: Ами като няма опит правителството, има хора с опит да пита тях. Има и българи с опит, има икономисти, много при това, които могат много ясно да ви кажат защо не се прави това и това и това в пазарна икономика и до какво ще доведе. Аз лично, като не специалист икономист, но човек, който все пак се интересува от това, което се случва в обществото му, мога да посоча няколко такива имена. Смятам, че те са ясни, няма нужда да го правя, но при положение, че тая информация така езотерична е стигнала до мен, като не специалист, далеч от властта, смятам, че хора като министъра на икономиката може също да се сети, да се допита до хора, които могат да му обяснят какво може да се направи и да има позитивен ефект и какво не е хубаво да се прави, защото че има негативен ефект.
1: Ама ние тук живеем вече в общество, което всичко, всеки знае всичко за всеки го през социални мрежи. Представяте ли си вие сега да пазите авторитета на всезнаещото правителство и всеможещо, което е дошло с убеждението, че ще спаси България от прайда, който предстои до не знам до кого, нали, но от всички ще ни опази и изведнъж някой казва: ама ти знаеш, че той да иде и ме попита. Всъщност той не знае. Тоест, силата трябва да се затвърждава и не случайно по-голямата част от министрите в момента в кабинета казват, че има санкции. Тоест, има една постоянна заплаха. Това е много интересен похват, между другото, от това. Ще има санкции. Да, земеделският министър беше казал, така го беше изредил в някаква като рап парче. Санкции, санкции, санкции и така нататък.
0: Заплахата и агресията са индикация за слабост. Ние не сме сигурни какво правим или пък знаем, че не правим нещо, което е както трябва и знаем, че ще има негативни последствия и затова агресивно подхождаме в неговото обяснение. Но тук говорим и за, разбира се, и за нашата основна тема за популизъм. Много българи гласуваха за Румен Радев с една такава много неясна, според мен, презумпция, че на нас ни трябва силен лидер, който да хване нещата в свои ръце и да започне едно по едно да оправя всички от тези проблемни места, които има в страната.
1: Да, ето правят списък на местата с гонки.
0: Чудесно. Чудесно. Аз много бих се радвал да има някаква ефективна работа в това отношение.
1: Също и аз, да.
0: Но имам така лекото подозрение, че ще си останем на ниво заявка, няколко показни акции, две интервюта на Демерджиев, едно интервю на някой друг. Може да ни покажат някой арест, евентуално, може и да не знам.
1: Да, както беше с наркотиците миналата седмица пред училището.
0: С наркотиците, войната с наркотиците, тук има една много хубава шегичка, която обичам да повтарям, войната с наркотиците в САЩ, че спечелиха наркотиците, което е една, нали, то е забавно, но е и тъжно. Но що се отнася до тук нашия си роден популизъм, да се присламчаш към масите и да се бори за тяхната позитивна оценка и за това те да те харесват, означава да демонстрираш сила, което вече е много дълбок и комплексен културен социален проблем, който просто се пренася на политическото поле. Следствие е той от вече социалното историческо развитие,

0: което търпи България от 89-та година насам, а и преди това. А ние, за съжаление, аз смятам, че продължаваме да страдаме от един вирус, една болест, която беше вкарана в страната по време на комунистическия тоталитарен режим. И това е именно болестта да очакваме някой друг да се погрижи за нас и да не поемаме отговорност за собствения си живот, за собственото си общество, за собственото си семейство и така нататък. Винаги да чакаме някой да ни казва какво да направим, кога да го направим, как да го направим, какво образование да имаме, за да имаме тази и тази позиция, този и този успех, какво да говорим, какво да не говорим и така нататък и така нататък. Това в съвременния вече контекст, 2026 година в България се превежда като силна ръка, форма на автократичен режим, който има прекалено много реминисценции с този тоталитарен комунистически режим, който ние самите сме обявили за престъпен по хиляди причини. На съжаление, в целия микс от фактори и причини, поради които ние стигаме до това да ни управляват хора, които или не знаят какво точно правят, или знаят, но го правят нарочно, за да създадат определени впечатления, за да се харесат, за да сме стигнали до там, то ние явно не сме се излекували от този синдром на винаги някой друг е виновен. Ние не можем да поемем вина за собствените си неуспехи. И това е дълбок културен проблем.
1: Ама това се налага и в политическата линия на управление на България. Винаги всеки нов, който идва на власт, казва предишните ужас. И там. Нали? Те са виновни за всичко. Никога ние.
0: Така е. Така е. Тук обаче става малко по-сложен въпрос, защото понякога наистина има неща, които политически сили, нали, като дойдат на власт и вече наследяват от други, но тук вече говорим за съвсем конкретни аспекти на това, което наричаме държавно управление. Нали?
1: Да, има разлика дали ще кажеш някой, който управлява 15 години България, виновен за натрупания проблем с корупцията в нея, и да кажеш, примерно, че правителството на последното служебно правителство, независимо което че е било, да, то е виновно за нещо, освен ако не е подписал договор с Боташ. Но това...
0: Но тук вече това хем не е проблем и е нещо прекрасно. Хем ние в момента правим постъпки, за да го поправим. Нали, тази шизофрения също е характерна за популизма.

0: преди няколко години ни обясняваше, че ще става въпрос за човешки животи. Което е, извинявам се, на абсолютно безумие. В момента обаче този прекрасен договор, който ни е спасил от мраза и от студена смърт, в момента ние го преговаряме. Нали? По някакъв начин се опитваме да го променим. Аз нямам обяснение на тази шизофрения, освен с стремежа ние да направим така, че максимално много хора да си кажат, ето те правят нещо. Ако си спомняте, дълги години, когато ГЕРБ бяха единствения хегемон в българската политика, там много хора оправдаваха техните проблеми, недъзи, въпиющата корупция, която се ширеше и продължава да се шири в България. На първо място с тяхна заслуга. Много хора казваха, ама те нещо правят. Което за мен винаги е било невероятно.
1: Те поне нещо правят.
0: Поне нещо правят. Винаги е било невероятно това за мен като обяснение. Ти виждаш, че има проблеми, има корупция, има... Караш по улиците, които са направени, поне нещо са направени, нали, тия улици. Виждаш начина, по който те след няколко месеца почти ги няма на места, особено в по-малките в градовете улички. Магистралата е, например, друг проблем, но ти виждаш ефектите от това поне нещо правене и казваш, нали сега. Което пък на мен ме навява на едно друго нещо, което не веднъж съм имал възможност да го кажа, именно един друг много тежък културен проблем, социален проблем в България, а именно свикването с това, че тук е така. Тук е нормално да послъгваме, тук е нормално да покрадваме, да, малко повече от западните страни, ама сега такова е. Нормално е да спестяваме информация, нормално е да манипулираме по определени начини. Всички тия неща ние сме ги приели, поне голяма част от българите, разбира се, са ги приели за нормални, те ги очакват и съвсем очаквано пък за нас, които анализираме и наблюдаваме тези процеси, е нормално те да се случват и да продължат да се случват. Докато ние ги възприемаме масово като нормални, вътрешно в себе си, а не е просто риторически, нали, да казваме много е лошо да се краде, ама вътрешно да си мислим, ама то така е. Което се случва постоянно и във всекидневни разговори между, както ги наричаме, хора от улицата, обикновени хора, не експерти, но и сред групички на политици и хора, които наистина имат отношение, бизнесмени отношения към всички тези процеси в дълбочина. Те си казват между себе си едно, публично говорят друго. Едва ли не, както Радев казва едно в България, по същата тема говори друго в Европа.
1: Така, и тук въпросът е следния. Ако в нашата междуличностна комуникация тези неща са простими, защото от нас почти не зависи нищо, освен това да изпълняваме личния си дълг, ако вие сте строител, да построите една качествена къща, пък аз ако съм водопроводчик, да направя вътре добре инсталацията, така че да не се налага да я поправим пак, то когато хора на високо ниво в една държава стоят в тази шизофренна позиция, и при положение, че вече живеем наистина във века на комуникациите, когато няма как да бъде скрито нито какво е казал господин Радев там, нито какво е казал тук. Можем ли да мислим, че всъщност, защото всички, нали, тези, които се страхуваха от него, казваха, това е новият Орбан, който ще вкара България в изолация. Други казаха, не, той е натовски генерал, който в никакъв случай няма да допусне това. И сега, кое от двете е вярно? Тук, например, Веселин Желев, нашия колега, има много хубав анализ, който казва, че всъщност да приличаш на Орбан, перефразирам в момента, не е да поискаш България да излезе от Европейския съюз и НАТО, а да просто да я вкараш в друга посока, в която тя ще върви. Какво е това поведение?
0: Това е нещо, което към момента трудно можем, или поне аз трудно мога да дам категорична позиция. Със сигурност е голям проблем. Факта, че в България се нормализира в момента поведение, което е буквално против нашия национален интерес, против нашата национална сигурност, бидейки против

0: от които сме част, Европейския съюз и НАТО. Когато ние се противопоставяме на съюзите, които ни осигуряват на първо място сигурност и защита във военно естество, на второ място обществен просперитет.
1: Ма той не се противопоставя там, като отиде. Той казва, ние каквото кажете...
0: Аз съм сигурен, че той като отиде там няма да им каже, вие сте такива и такива, и да им каже, че са лоши. Но аз съм сигурен, че когато дойде в България и започне да разпространява такъв тип нагласи и да ги нормализира и да ги вербализира, то това има обществен ефект.
1: Като, например, това, което каза господин Кутев, в денят започват, цитирам, тежките дефицити в европейската дипломация доведоха до това, че войната в Украина не бе избегната.
0: Което означава, Европа е виновна за войната на Русия срещу Украина. Което е директна, брутална лъжа в директен интерес на Кремъл и Путин. Няма тук минимален, не ти трябва да си анализатор или социолог, или журналист, или какъвто и да е експерт, за да може си дадеш сметка за това нещо. Проблема е, че много хора не си дават сметка за това нещо. И те казват, ами да, Европа, тя е лоша, тя ни забрани, тук ни от нея кривата краставица и ни я замени с някаква права краставица, която не е традиционната българска крива краставица. И тези настроения се амплифицират, те се увеличават, увеличава се техния интензитет и това вече има резултат в нашето общество, който често става неосъзнат от хората, които правят така, че той да се създаде този ефект.
1: Последни няколко минути за... Не искам да използвам тая дума. Какво ни чака от тук нататък според вас? Тоест, как биха могли да се развият нещата в едно общество, което е по този начин подготвено и продължава да бъде подготвено?
0: Аз се надявам, че неопитните в кавички представители на новата власт или поне публичните лица на новата власт ще започнат да се държат малко по-адекватно на реалностите в страната. На първо място нейната позиция в Европа, нейната позиция в НАТО и нейната позиция като държава, която има ангажименти не само към своите външни партньори, ами и към собствените си граждани.
1: Това е пожелание.
0: Това е пожелание. Какво ще се случи? Естествено, ние няма как да знаем, но имаме няколко хипотези, които можем да разсъждаваме върху тях. На първо място, урбанизация в България аз не очаквам. Не смятам, че можем да достигнем до такива крайности, каквито стигна Орбан. Но едно налагане на така наречения евроскептицизъм, умерено налагане на евроскептицизъм, който ще се прокрадва в определени политики, вътрешни и външни, като например това нещо, което днес обяви Слави Василев. Той на практика, ако го експлицираме това нещо, това е някаква форма на гражданска война срещу една част от хората в България.
1: Да, същото е като съвпадналата необходимост.
0: Абсолютно безумие, да. И както по класификацията на държавна сигурност имало бивши хора. Вие сте по-малко ценни, вие сте бивши хора. Това каза днес Слави Василев. Аз се надявам, че някой ще му даде един съвет да си поправи тая риторическа грешка, защото това е не просто грозно, това е опасно. Другия вариант е едно нормализиране на риториката и влизане в лоното на това, което относително стабилно през последните 15-18 години се случваше в България. Да запеличаме на ГЕРБ, да ухажваме нашите хора, да сме си популисти умерени, да така разумния глас на Радев да се чува и да поправя Слави Василевщини, Иво Христовщини и да си влезем в добре познатото. Има един много крайен трети вариант, който за мен е най-малко вероятен. Тази риторика да се прехвърли във вече много директни и по-радикални действия, защото изгонването на самолетите от летището е нещо, което така или иначе е планирано. Малко като при Пеевски, който казваше изгрее слънцето.
1: Ама не, те се връщат. Само, че няма да се надпалят. Ще се връщат на друго и сега вече не говорим, махаме ги от тук, ще отидат където има място.
0: Бих попитал господин военния министър, като се върна, той ще отиде там да им се кара да се махат или какво ще направи. Но това съм аз.
1: Като с магазините, да.
0: Да.
1: Добре, а финални думи, наистина буквално финални думи. За сега пък ще чакаме 100 дни, защото за сега

0: караме на пожелание още.
1: Караме го на 30 дни.
0: На 30.
1: И някои от тях 9 години, но...
0: Това е добре. Айде на 30 дни. След 30 дни ще се видим отново.
1: С най-голямо удоволствие.
0: Добре. Последни изречения имате ли? Така завършено.
1: Най-важното, което трябва да правим в момента, е да следим баланса между риториката и действията. И да следим най-важното за такива хора като мен, социолози, и журналисти, и политически анализатори, да следим следствията от тази риторика, от тези действия. Следствията в обществото. Това мога да кажа.
0: Ето така ще отворим след 30 дни отново тази тема. Много благодаря, Валентин Вълканов, в мрежата.

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: мрежата.
1: Гост в мрежата сега е Александър Детев, журналист в българската секция на Deutsche Welle и журито. Здравейте!
2: Здравейте, благодаря много за поканата.
1: Аз благодаря и първо бих искала да ви честитя една година на журито. За нашите слушатели искам да припомня, че журито е онлайн медия, която вие и още няколко журналисти от Дарик създадохте, когато напуснахте Дарик Радио преди година точно, защото не бяхте съгласни с политиката на медията. А сега да кажа пак на нашите слушатели, че вашите гласове могат да бъдат чути в платформата журито, в YouTube и в каналите на журито всеки петък от 10 часа. Та честита годишнина, не спирайте.
2: Много благодаря. Мисля, че успяхме да изградим едно пространство за свободен диалог, такова каквото и предаването, което гостувам в момента. Така че колкото повече тия пространство има, толкова по-добре смятам.
1: Аз благодаря също. И сега по темата. В хода на тази седмица военният министър, пък и самият премиер Радев заявиха, че България спира военната помощ за Украйна. Като казаха, че ние нямаме повече какво да дадем, че България губи, имаше какви ли не, дори не мога да ги събера всичките неща. Но вие направихте проверка с питане до Министерство на отбраната всъщност какво е получавала България, какво е загубила за цялото това време от 2022 година, когато започна пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Какво разбрахте за тези наши слушатели, които не са успели да прочитат?
2: Ще си позволя да ползвам и повода от днешния ден, да опиша ситуацията последния начин. Това, което направи министър на отбраната Димитър Стоянов, много напомня на това, което направи Слави Василев от името на Прогресивна България от парламентарната трибуна днес. А именно, нещо много гръмко, което ще има голям символен ефект и разделителен в обществото, но на практика няма да доведе до нищо като политики или последици. Поема предвид. Позволявам се наистина още 20 секунди, защото просто е темата на деня.
1: Абсолютно да.
2: Декларирането на подкрепа за българското семейство чрез някакво противопоставяне на правата на хетеросексуалните и хомосексуалните хора, което беше тънката червена линия. Мисля, че ние двамата с вас като хетеросексуални хора сме доста озадачени какви права точно нямаме, пък при хомосексуалните знаем. Вместо даване на конкретни идеи, конкретни политики за подкрепа на младите семейства, за инвитро процедурите, за реинтеграцията на изоставени деца в семейството и всички тия неща, които се нуждае българското семейство. По същия начин ние чухме една декларация как късаме с Украина и подкрепата и помощта за Украина, но на практика то не е така. По няколко причини. На първо място, за какво става въпрос? Установяваме това разбрах и от отговора, който получих от Министерство на отбраната, а и в последствие от опита за обяснение на Димитър Стоянов, тъй като първоначално и неговото изказване в понеделник и изказването на Румен Радев на Министерския съвет във вторник не става много ясно какво се визира. В последствие разбрахме, че преустановяваме така наречените тристранни сделки, в които, да го опишем накратко, България предоставяше в тази война стара съветска техника и муниции от своите складове на Украина, а други наши партньори ни покриваха разходите в финансово отражение, за да може ние да модернизираме българската армия. Пито платено, както се казва, тази практика доведе до, според отговорите на Министерство на отбраната, едни над 200 милиона евро, над, ние не знаем колко са, вероятно са доста повече, това разбирам и от разговора си с професор Тодор Тагарев, който е бивш министър на отбраната, и от това, което говоря с хора в министерството, разбира се, off the record, тъй като те официално не могат да изразяват позиция, става въпрос за стотици милиони, които България получаваше в последните години по тази програма, празнаше складовете си едно амортизирано оръжие, изпращаше го на Украина, която го използваше на фронта, докато модернизира пък своите системи, така че да ползва само западно оръжие, което е далеч по-ефективно, както виждаме и днес. И за какво са използвани тия пари от българската държава? Ами, например, за кърпане на дефицита в бюджета. Това е официалният ни отговор от Министерството на отбраната. Тоест, ние се отказваме от тези пари, не ги искаме. Така, в същото време, помощ, нали, е много странно, предвид, че става въпрос за финансови транзакции, да го наричаме помощ. В същото време, обаче, никой не планира

0: на 3 децемврите и разрешителните на българските частни компании да подават оръжие на Украина. Българския военно-промишлен комплекс Наем е изключително важен за украинската армия, защото той работи много ефективно на много бързи обороти в последните години, до такава степен, че самото Министерство на економиката е казало, че отговаря за над 4% от брутния вътрешен продукт. Тоест, отказваме се от едни пари, които отиват в държавата и ни помагат, би следвало да ни помага да модернизираме армията си, нещо, което мисля, че всички смятаме за важно, особено в света, в който живеем. А защо? Ами, очевидно, за да дадем някакъв положителен сигнал към тази част от избирателите в България, които са на страната на Русия. Да го кажем в прав текст. Които не искат да подкрепим Украина. Да не подкрепим Украина означава да подкрепим агресора. Това е. Простичко е. Не мисля, че някой ще се разсъди тук, дори от хората, които са на страната на Русия, защото те знаят, че защитават тази позиция. Това е първият сигнал. Вторият сигнал е един много странен сигнал към Кремъл. Имаше разни похвали, се чуха по телевизионни студия в Русия в следните дни към Румен Радев, но също така и очаквания, че ще се подходи малко по-сериозно и че България ще взема малко по-сериозна позиция, защото това, което беше подчертано много пъти от премиера, от министъра на отбраната, а и от външната министърка, е, че България няма да блокира общоевропейските решения. Тоест пакетите помощ на Украина ще бъдат гласувани. България може да излезе от залата, няма значение. И с общоевропейския бюджет, т.е. и нашия бюджет, Украина ще получава подкрепа от Европейския съюз. Една какафония, от която аз не разбирам българския национален интерес как е защитен. Тук ще включа нещо последно и това приключвам. Интересът на българските диаспори, на българите чужбина, не знам как е защитен, защото Румен Радев и Димитър Стоянов и въобще правителството говорят за това, че общо взето защитата и отбраната на Украина не е наша работа. Какво правим с тези 200 000 българи, които бесарабските българи, които живеят на територията на Украина, тяхната защита и сигурност не е ли приоритет на държава? Явно не.
1: Сега, и тук преди малко с Валентин Вълканов говорихме за разликата между популизма, неопитността в политиката и как се изразяват те през думи и дела. Но така ли иначе вие работите за българската секция на Deutsche Welle в Германия. Какъв е отзвука от всичко това? Тук преди малко Валентин Вълканов го нарече шизофренно поведение. Нали, говориш едно на своята публика, отиваш в Европа, говориш друго на онази публика. Всичко се говори с огромен апломб, с така удар по масата, ние ще направим така, пък иначе, пък трето и накрая не се разбира точно кой какво прави. Какъв беше отзвукът? Защото живеем 21 век вече, всеки знае всичко. Кой къде какво е казал?
0: Първо да кажа, че всички международни агенти, големи общо взето и водещите медии отразиха новината. И ще спа обаче до там. Защо стигаме само до директно цитиране, отразяване на новината сама по себе си? Ами първо, защото казах, това са много сериозни символни думи, много сериозно намигване на изток и много сериозно намигване към разочарование на Запад сред партньорите ни, но е до там. И тъй като още не е ясно тая политика как ще се развие за напред, няма как да има и много, много тежки оценки. Още нещо да добавя тук. Румен Радев като президент още много се гордееше с инвестициите на Rheinmetall в България. Rheinmetall, само да кажем, е най-големия производител на оръжие в Германия, структура определящо предприятие в страната. Тези инвестиции на Rheinmetall в България са свързани, разбира се, с производство на оръжия, които ще гарантират сигурността на Европа, респективно и на партньорите на Европейския съюз. Украина е такъв и само да кажа, че очакваме и няколко дни дори да започнат символично, но да започнат преговорите за присъединяване на Украина и Молдова към Европейския съюз. Това не значи, че Украина особено ще се присъедини до година, но значи, че ще се даде този ход, т.е. ще бъдат отворени главите. Затова ще има споразумение и между Унгария и Украина в едните дни. Да, съответно, шизофренна е позицията. Ние, разбира се, искаме да участваме в въоръжаването на Европа. Ние подкрепяме големи частни инвестиции в България, които са с държавни гаранции за това въоръжаване, но в същото време ние не искаме оръжия, не искаме мир и любов. Няма обяснение, затова е доста резервирана позицията. Едно и друго искам да кажа още за президента, говорейки с мои колеги в Брюксел, кореспонденти.
1: За премиера, вероятно.
0: За вече премиера, бивш да. Президент. Те го познават в качеството му на президент. В качеството му на президента е представлявал България на различни форуми през годините, особено по време на служебните му кабинети. И обикновено оценката е там изключително тиха функция и тиха роля изпълнява той на тези срещи. Тоест, ампломба, с който ние тук говорим за край на оръжията, дипломация преди всичко.
1: Единственият премиер посмял да се опълчи на американски президент, цитирам Слави Василев, с когато започнахме разговора.
0: В интерес на истината, аз тук ще бъда напълно обективен и ще споделя моето лично мнение. Смехотворно звучи, ще ви позволим да си паркирате самолети тук, ако паднат визите, но в защита на Румен Радев тук обективно ще кажа, че американската външна политика и начина, по който Доналд Тръмп прави сделки, е точно толкова смехотворен, така че аз не изключвам това в един момент всъщност да хване дикиш, както се казва. Така че това ще го изключа даже от всичко останало, за което говорим. С Тръмп така се общува, за съжаление. Доколко това е опълчване на САЩ и доколко всъщност на края на юни месец ще отметат тези самолети от летище София, ще видим всички, защото те са там и всеки от нас, който се отива до летището, може да ги види. Ще видим. Но връщайки се на предишното нещо, позициите, които той като президент е заемал на Запад, са много различни от тези, които заема тук в страната. Най-вече от една точка на тонен, колко е изостен тон, там той не е изостен. А външната ни министърка също говори в тази посока. Аз все още не мога да разбера какво отстоява тя като линия на поведение. Доста ми е разхвърлено хаотично на база на първите изказвания в Брюксел. Но мога да предположа, че България, за съжаление, ще продължи, и тук не изключвам предишните правителства, с една беззъба външна политика, която не я поставя на важните маси на преговори и не обяснява на нашите партньори, защо ние сме приоритетна държава.
1: И как тогава ще се чуе нашият глас? Това беше част от предизборната кампания.
0: На мен също ми е много интересно как ще се чуе нашия глас. Ето сега, например, ние заявяваме, премиера заявява желанието да сме катализатор на мирният преговорен процес. Мирният преговорен процес имаше повод да започне съвсем наскоро, когато президента на Украина изпрати едно писмо до Владимир Путин и го призова за преговори за прекратяване на войната. Отговорът на Владимир Путин беше: не виждам смисъл от преговори, а отговорът на Сергей Лавров, на външният министър на Русия, гласеше: няма смисъл от преговори, защото Украина с тези преговори иска да спре нашата настъпателна война. Добро утро! Така че не виждам как от позицията на натиск върху жертвата, която освен това призовава за преговори, ние ще накараме другата, агресивната страна, да седне на тази маса. И ролята ни тук по-скоро ще е смехотворна.
1: Последен въпрос. Много силно впечатление ми направи това, което казахте, че няма анализ на поведението на българското правителство в момента в чужбина. Какъв знак е това, когато медиите просто съобщават новина, без да направят анализ? Те объркани ли са, знаят ли с кого си имат работа, или им е ясно, но още изчакват

0: Аз бих казал, че Европейския съюз е това, което преживя в лицето на Виктор Орбан, най-вече в последните му два мандата като премиер, много ясно вижда заплахи за деструктивно поведение отвътре в Съюза. И много ясно Европейския съюз, респективно европейските медии, които голяма част от тях имат източници от кухнята, са преценили до каква степен Румен Радев и неговото правителство ще представляват заплаха за единството, за общите решения, за развитието на Съюза, за неговата сигурност и отбрана. А щом няма остра реакция, няма директно осъждане, има две обяснения. Едното е още малко толеранс да видим, да се заявят, да заявят пълния си външнополитически профил. Второто обяснение, ние знаем, че те ще крутуват и това се използва за вътрешно. За вътрешна употреба и за вътрешни съответно плюсове и консолидации.
1: Да, тогава, значи, ако е второто, как да си представим този образ на лошия Европейски съюз, който толкова много ни вреди, при положение, че той дори не се интересува какво говори премиерът ни вътре в държавата си. Това с ирония го казвам.
0: Аз мятам, че ако демонизирането на Европейски съюз по Орбанов модел, почват билборди, плакати, нали, това е основният наратив, който се разпространява от управляващите от техните групи. Ако той продължи, ще има реакция. Ако има реакция, обаче ще намерим други врагове по един добре разработен наръчник на автократа. Ана Палбан пише много за него и предпоръчвам всички да прочитат с нашите слушатели. Този враг може да е конкретно тази седмица ЛГБТ и общността. Другата седмица, разбира се, винаги може да са чужденци, имигранти, маргинализирани групи, конкретни прослойки от обществото. Враг винаги ще се намери, а така по-лесно се консолидира подкрепа. Това е много нечестно, но изключително нечестно и много вредно за обществото. Нека всеки, който слуша, се замисли колко е полезно, когато му се насажда, че мрази една цяла общност. Какво става, когато вижди представител на тази общност на улицата, колко приятно му става, но не му става. Но, за съжаление, това е цената, която плащаме за популизма и за популистските лидери, които избираме.
1: Много благодаря. Александър Детев в мрежата. Чакам ви следващия път с част от журито на гости. Някой следващ път. Много благодаря за този анализ, който направихте.
0: Удоволствие. Благодаря и аз.

0: гост в мрежата сега е Моника Евстатиева, старши продуцент в Националното американско радио NPR. Здравей!
1: Здравейте!
0: Благодаря много за това, че се съгласи да говорим за тема, която не е лесна в момента за журналистите в Америка. Никога не съм вярвала, между другото, че ще произнеса такъв анонс, но наистина като че ли на журналистите в Америка им е много трудно в момента. Да започнем така, с това, че преди, може би, около две седмици видях, че разбрахме, че журналисти в NPR, медията, в която ти работиш, бяха някои от тях уволнени, други напуснаха сами срещу обезщетение. А какво се случва?
1: Първо много благодаря за поканата. Винаги ми е чест да говоря с теб. Нека да се върнем малко назад във времето, за да може да дам някакъв контекст за това каквото се случва. Когато Доналд Тръмп беше избран за първи път, той въведе термина фалшиви новини, фейк нюз, наричани врагове на народа и такива разни думички използва. Но когато беше избран за втори път, вече не беше само думи, има и страшно много действия, които той предприе откакто е президент от миналата година, януари месец, срещу журналистите и срещу медията. От една страна, той непрекъснато ни съди. Съди New York Times, съди Wall Street Journal, съди BBC и други локални медии. От друга страна, се опитва да използва Националната комисия за информацията, която управлява нашите лицензии и права за излъчване в ефир, да ни разследва за най-различни причини. И изобщо като цяло не позволи на журналистите в Пентагона да го отразяват Пентагона вече честно и затова те вече дори не използват на сградата на Пентагона да работят оттам. И това, което се случи с нас, всъщност, беше, че той миналата година каза, че повече не иска да се дават никакви пари на радиото, да подпомага станции и страната. И в момента имаме дефицит в бюджета. Мога да обясня малко повече за това, но то е доста комплицирано. Но като цяло, просто ние не се считаме за хора, които помагат на обществото да има добра информация, а се считаме за някой, който му пречи за всичките неща, които той иска да прави.
0: Тоест, вие като журналисти се считате за хора, които помагате на обществото да бъде информирано, но Доналд Тръмп не ви разбира по този начин, така ли?
1: Да, той не ни разбира по този начин. Всъщност, той със сигурност не разбира, че ние това се опитваме да правим, но то просто не е нещо, което на него му помага, защото той има прекалено много неща, които иска да прави и когато ние му задаваме сложни въпроси или когато се опитваме да кажем истината за нещо. Ники, мога ли да дам един пример? Защото аз бях на тази вечеря, когато на Белия

0: на кореспондентите, когато, нали, имаше този опит срещу неговия живот. Нали, че,
1: за покушение.
0: За покушение, да. И аз тогава, между другото, нали, с български журналисти говорих, и реакцията на много хората, нали, беше, че, нали, ама това въобще истина ли е било, нали, той наистина ли се опитал да го направи това. Имаше най-различни теории на конспирацията. И аз мога да кажа, че като някой човек, който беше в тази зала, че беше изключително страшно. А аз съм била в Афганистан, била съм в Украина и така нататък. Тъй, че със сигурност не ми е първият път, където, нали, някой се е опитвал да убие журналист или да има стрелба. Но просто иронията, с която хората приеха това, което се случва, а всъщност тези вечери се случват абсолютно всяка година, и това е единствения път, когато журналистите сядат заедно с администрацията и с президента да вечерят нормално, да се посмеят, да имат разговор. И той до този момент никога не беше присъствал на такава вечеря, въпреки че това е абсолютно нещо, което се прави от всички останали президенти през цялата история, нали, на тази организация, която е много години. И в този случай, дори и нещо, което, нали, е трагедия, което може хората, нали, да, журналисти да пострадат, много хората, реакцията им беше, първо, че това въобще не е било истина, и второ, е какво като умрат журналисти. Това е просто един начин, един цинизъм, в който вече хората толкова са поляризирани, толкова са разделени и толкова много някои от тях са приели, нали, словото на президента, че медията е враг, че те дори не виждат, нали, лошото в това, че по някаква такава причина, нали, може да загинат журналисти в Америка. Да.
1: И това само заради тази негова реч на президента Тръмп, за това, че журналистите, на тях не трябва да им се вярва, че те са винаги преднамерени, че така ли?
0: Точно.
1: Че са там глупаци, какви ли не ги,
0: да,
1: наричат.
0: Да, и че имат желание и че имат амбиции, или имат по някакъв начин са от, нали, от политически партии, нали, са тези, които определят ние какво ще отразяваме. Нали, ако, нали, ти си от републиканската партия, тогава, значи, ако нещо отразяваш не точно кое, нали, което е спрямо нея, значи ти си с демократите и така нататък.
1: Деме, купени сте.
0: Купени и от някого, и няма независимост, което е абсолютна лъжа, защото ние отразяваме всички по един и същи начин. Но това е вече много години, много месеци, и някои хора просто абсолютно са го приели като истина. И е много трудно да се опитваш да се бориш срещу това, защото то е навсякъде вече.
1: Това е наистина много, не е тенденция само в Съединените щати, навсякъде. Хайде да попитам така, всички се опитват, една голяма част по-скоро от властимащите се опитват по всички държави по света да направят образа на журналистиката така, че хората да не вярват всъщност на единствените посредници. Но аз как да попитам, ти наблюдаваш международен план света. Прави ли ти впечатление, има ли някакъв образ на власт имащите, които се стремят към това, журналистите да изглеждат в лицето на обществото недостоверни, неистински, фалшиви, купени и компрометирани?
0: Разбира се.
1: Кои са тия водачи, които се стремят към това?
0: Всички, които са диктатури в света или с авторитарни режими. Това е просто... Аз 2018 бях в Москва, отразявахме последните, нали, избори за президент, последните нормални избори за президент в Русия, и все още, нали, имаше медия, която отразяваше и така нататък. Вече след тези избори в Русия всичките медии една след една бяха затворени и вече, нали, няма свободна медия в Русия. Това е просто навсякъде в света е по този начин. Знаем в Китай, че има цензура и така нататък. Това, което виждам, че е опасно, което се случва тук, е това, което се случи на един телевизионен канал, който се казва CBS. Това за българските слушатели искам да кажа, че е нещо като BTV или Нова телевизия, нали, много популярен канал. Той излъчва едно предаване, което се казва 60 минути, което е най-известното, най-уважаваното прието и най-добре, нали, от хората прието предава.

0: публицистично в Америка, от което миналата седмица напуснаха три от най-добрите журналисти. А, значи, то е нещо като Панорама или като 120 минути. Нали? Всички го гледат и е много популярно. Те напуснаха...
1: Скот Пейли напусна.
0: Точно така.
1: Беше уволнен.
0: Да, беше уволнен. А той е журналист от над 30 години и е много добър журналист. Те напуснаха, защото човека, който стана шеф на тази медия, Бери Уайс, тя няма опит в телевизията. Тя идва от... няма опит в телевизията, но това, което беше най-опасното, от което хората се страхуват за това, че тя е президент, е защото тя дава критика на репортажите спрямо, някои хора казват и има доказателства за това, спрямо какво на Доналд Тръмп му харесва и не му харесва. И това вече е истинския проблем. Защото ако ти се бориш срещу администрацията и се опитваш да запазиш правата си като свободна медия и журналист, друга е битката, ако ти вече трябва да се бориш и отвътре, че твоите шефове, че хората, които определят какво ще се отразява, не са на страната на истината. И това е много опасно.
1: Тук ми се иска само за нашите слушатели да припомня кой е уволненият журналист Скот Пейли, който, ако слушателите ни си спомнят, когато в Шарли Ебдо нахлуха терористи и убиха 12 журналисти, карикатуристи, защото на някой си не му харесвали техните карикатури, тогава Скот Пейли каза: мълчанието е краят на свободата. Аз си го спомням това много ясно, защото много силно ме впечатли. Врагът знае къде сме уязвими. Също така казва той. И просто искам да припомня, че този човек, той с традиция е отстоявал свободата и безпристрастността на начина, по който се отразяват събитията, които се случват не само в Съединените щати, ами и по цял свят.
0: Той е Доналд Тръмп. Да, Доналд Тръмп него го нарече, че де-факто не обича народ, не обича държавата си. А този човек е бил и отразявал всичките войни последните 20-30 години и е рискувал живота си за Америка. И Доналд Тръмп лично казва, че той де-факто не обича държавата си, че той не е патриот. И го нарече и глупав. И това, между другото, много засегна Скот Пейли и той даже в ефир се просълзи, защото едно е да те обижат, че си глупав, едно е да ти кажат, че целият си живот си посветил на истината и че не обичаш държавата си.
1: Доколкото поне аз знам, в момента, в който той бива уволнен и знае, че вече е уволнен, той казва: вие убивате 60 минути. И сега, като знаем как разсъждава вече по-голямата част от света, за съжаление, от гражданите на света, всеки би казал: ми да, естествено, той какво си мисли, че цял живот трябва да бъде водещ ли? Разбираш този цинизъм на отношението, какво като са го уволнили и без него ще има 60 минути и така нататък. Някак ми се иска да обясним защо това не е проблем дали Скот Пейли ще води 60 минути или не, а че проблемът е на друго място всъщност.
0: Да. И аз имам обяснение, имам теория за това, защото аз много често мисля по тази тема, тъй като аз съм от 20 години журналист и имам намерение да съм журналист още поне 20 години. Това, което виждам, е, че медията не трябва да бъде зависима, не трябва да бъде зависима от корпоративни интереси. И че хората трябва да дават директно пари, за да подпомагат медиите, които те уважават. Защото в момента, в който имаме интерес, който е свързан с корпоративните интереси на някой милионер или милиардер, тогава ние нямаме истинска независимост. Ти ме пита в самото начало, в NPR ние трябваше да уволниме 30 човека, защото имаме дефицит от 15 милиона долара, тъй като когато тези пари бяха спряни, станциите, които ни плащат, не можеха да си го позволят и ние просто им казахме: не дейте да плащате или плащате по-малко. Но каква е истината? Че медии като NPR, между другото, които са независими организации, неправителствени организации, нас никой не ни притежава, че това е всъщност модела за в бъдещето, защото ние ще сме единствените, които в бъдеще

детето няма да трябва да отговарят на някой милионер или милиардер, за да съществуват. Единствените хора, които трябва да отговаряме, е на хората на народа, защото те са тези, които ни издържат до, нали, в една голяма част. И това според мен

0: хора, които трябва да отговаряме, е на хората на народа, защото те са тези, които ни издържат до, нали, в една голяма част. И това според мен е модела. И това е модела и на New York Times, нали, който, нали, имаш абонамент и плащаш и си по-силен и си по-независим. Разбира се, че има реклама. Разбира се, че зависиме от много хора. Но модел на хибриден модел, в който ти не зависиш изцяло от някой, от един човек, както беше, нали, Washington Post с Джеф Безос, където те загубиха 300 човека от Ньюзрума, което е ужасяващо число. Нали? Те не могат сега дори да отразяват Вашингтон. Те нямат достатъчно хора да отразяват града, в който те са базирани. Толкова е зле ситуацията.
1: Той първо премахна кореспондентите в горещите точки по света, доколкото си спомням.
0: Точно.
1: Извинявай. И след това продължи махането на журналисти. Но на мен този механизъм ми е много, много интересен. Ти на няколко пъти спомена за зависимостта от различните корпорации. Аз ще се върна на CBS. Там се говори, че всъщност, да кажем, добре, има лично отношение на президента Тръмп към тях от една страна. От друга страна обаче, може би има голямо значение и това сливане. Сега аз точно не знам дали съм коректна, но Дейвид Елисън, ако не се лъже, медиен магнат, който е изискал някакво сливане и след това трябва да бъде гласувано с Paramount, да. И то трябва да бъде гласувано, и за да бъде гласувано трябва да се направят определени компромиси в самата медия. Това ли е горе-долу механизмът?
0: Това е горе-долу механизмът. Сега, това, разбира се, не е доказано, защото няма абсолютно, нали, черно на бяло доказателство, че всички тези неща са свързани, но да, много хора вярват, че заради този мърджър, нали, всички тези промяни се случиха на CBS, за да влезе тази сделка, де-факто, за да бъде позволена тази сделка да бъде изпълнена.
1: Е, добре, тогава, сега, ако говорим за 60 минути, това е, може би, първото или второто по рейтинг предаване в целите Съединени щати, което е прецедент, нали, то не е локално да се гледа там три щата и така нататък. При положение, че то е рейтингово, че носи пари на телевизията, какво да си мислим ние? Кое е по-важно за новия тип телевизии? Това да имаш висок рейтинг и рекламодатели, или да си част от някаква нова медийна корпорация, която да ти носи някакви пари и да кажеш с Богом на журналистиката?
0: Именно. Това е най-големия въпрос. И като журналист, когато започваш кариерата си или когато вече работиш за някоя медия, ти трябва да прецениш сам за себе си къде искаш да бъдеш и с кого искаш да се асоциираш. Защото, за съжаление, тъй като вече сме в този климат от много години в Америка и трябва да се вземат такива решения, защото не всички медии вече са едни и същи. И ние преди това винаги сме го знаели, нали, с Fox News и с MSNBC и така нататък имат репутации, но в средата, нали, които бяхме в средата, никога не си замислял дали ако работиш в CBS или в NPR или в ABC или в CNN, има някакъв проблем с това. Но сега вече ще трябва да се замисля, защото можеш ли да правиш всички репортажи, които искаш да правиш, ако най-големите шефове няма да ти го позволят. Моя най-голям шеф ми казва, каквато е историята, тази ще я отразяваме. Нали? Аз нямам никакъв човек отгоре, който да не ме подкрепя, а да ми взима, нали, от свободата на словото. Но искам, за да бъде нещо малко по-позитивно. Всичко се променя много бързо, но и много неща се случват в Америка, които сега може да променят начина, по който се е оперирало до този момент. Защото ноември месец имаме избори и тези избори са много важни. След 2 години още ще имаме нови избори за президент, където Доналд Тръмп вече не може да се кандидатира. Ще има различни хора, ще има много големи проблеми. И това ще видим как ще се отрази на медиите, но може би в момента ние сме в началото на края, ако мога така да се израза.
1: На края на какво?
0: На тази огромна медийна криза, в която ние сме врагове а не

0: е патриоти.
1: Ти казваш, че вие разчитате и на частичните избори, които предстоят, и на тези след 2 години живот и здраве. А въпросът е, ако наистина това е механизъм за завладяване на медиите, т.е. ще махаме на удобните журналисти, ще ги уволняваме или пък ще съдим някаква медия до момента, в който тя фалира и не може да си позволи, да. Или, знаем, има слаб дела, въобще толкова механизми политиците са измислили да заглушат журналистиката, че много жалко е, че това го виждаме и в Съединените щати, но за мен е интересно, все пак, ако останат да преобладават да работят само журналисти, които при всички случаи ще са удобни на сегашната власт, полека-лека няма ли тези, които ще отидат да гласуват след 2 години, те вече да са по такъв начин промити мозъци, че да не е ясно въобще какво ще изберат?
0: Да, това със сигурност е, нали, нещо, което е реално може да се случи и е, и, нали, има реален страх от това, но това, което не подценявай, е, че непрекъснато има и нови медии. Нови медии на хора, които искат да са независими, и журналисти, които са уволнени от един по един или друг начин, се сформират отново заедно, намират един друг и създават нова медия. Хората от Washington Post създадаха нова медия. Има нова медия, която се казва Bulwark, която е една от най-известните медии, нали, с хора, които са републиканци, но са в средата, която е изключително популярна, и хората плащат, за да се абонират, за да слушат техните подкасти. Те дори не са традиционна медия. Те не се излучват по радио, по телевизия или, нали, не е вестник. Това всичко е онлайн, подкасти, дигитална медия и така нататък. Ако има журналистиката, няма да умре. Дори може да е малко слаба в един момент, но ще се намери начин да адаптира и да оцелее. Аз в това нямам абсолютно никакво съмнение.
1: Добре, много благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Моника Евстатиева.

0: въпреки мрежата.
1: Следващият разговор в мрежата ще води редакторът на предаването Васил Балев.
2: Живеем в епоха, в която фактите често нямат почти никакво значение. Изкуственият интелект е ежедневна част от живота ни, той постоянно се самоогредва, не се знае колко близко бъдеще ще се случат някакви конкретни дистопии с нашето съвреме и съществуване. Как това променя нашата концепция за глупостта? Не идва ли момент, когато самата глупост става неузнаваема и прилича на нещо съвсем друго? И според вас, ако е така, на какво прилича тази глупост?
3: Сега, особено в нашата епоха, с засилването на изкуствения интелект, се появява тази идея и това казване, което се чува доста често, че той става все по-добър и все по-умен, а хората стават все по-глупави и все по-мързеливи и така нататък. Той изсмуква, така да се каже метафорично, знанието, ума, способностите на човека, и те по-скоро са опредметени в него, т.е. те са едно дадени на концесия на изкуствения интелект, и ние вместо да заменим глупавите дейности на човека, безсмислените и тези, които са не човешки, машинни, ги заместваме интелекта. Идеята е, че нали, буквално практически има такива изследвания на мозъците на хора, които използват изкуствен интелект постоянно в ежедневието си, и такива, които не използват. И се вижда, че мозъчната функция на тия, които използват, е доста закърняла. И това може да се върне след като не го използват за няколко месеца.

0: И се чуда дали това е процес, който може да бъде регулиран, който може да се окаже съпротива срещу него, при положение, че хората избират да го правят в свой личен живот. Не говоря тук за фирмите и така нататък. Това е едно измерение. Нали, дали бъдещето на човека е свързано с пак въпроса за просвещението, на къде може да продължи просвещението с този изкуствен интелект. Така че тая тема за глупостта е доста актуална. Прави ли ни по-глупави изкуствени интелект?
1: Под мен изкуственият интелект може да сложи край на просвещението. Като именно просвещението, като... Нали, аз категорично съм противник и съм технофоб и не използвам каквито и да било джаг,

0: край на посвещението. Като именно посвещението, като... Нали, аз категорично съм противник и съм технофоб и не използвам каквито и да било джаджо, освен просто телефон с копчета. И разбира се, компютър, нали, но основно като пишеща машина и тук там е като, като пощенска кутия. Но категорично мога да кажа, че изкуственият интелект слага край на посвещението точно в смисъла на Кант. Т.е. той иска да ни върне в това самопричинено непълнолетие на разума, в който ние слушаме там някакъв набор от алгоритми, който ни изплюва някаква информация. Така че смятам, че изкуственият интелект е опасен за демокрацията. Действително, нали, предполагам, че те първо все повече и повече ще се правят неврологични и невропсихологични изследвания за работата на човека и за последиците на човека за човека от изкуственият интелект. Но смятам, че това закърняване на способността за автономно мислене може би едно от най-опасните неща, както от гледна точка на чисто психофизическото здраве на човека, не че разбирам от психофизика ни най-малко и от физиология, но след мен там има опасност, така разбира се и за функционирането на демокрацията. Ако пита ни от хора, които са питали изкуствен интелект някакви политически въпроси, не, той отговаря по един в една определена, макар и много неутрална привидно политическа линия, но може да кажем, че понякога дори неутралността е вече политически избор.
1: Въпросът за дали фактите имат значение в днешната публичност и политика, появява се този въпрос за, нали, кое е истина, кое не е истина. Но това е така още преди изкуствения интелект. Това е въпрос, че вече сякаш истината няма значение, има значение ти на кои хора вярваш и на кои източници вярваш. Почти не могат да те убедят факти, ако човек вече е взел някаква позиция в един полюс. Това е свързано с много други фактори, но това не е толкова свързано с глупостта.
0: Аз искам само нещо да кажа, че мен това с пост-истината е малко прекалено. Просто така се случи, че заради социалните мрежи съвременното пространство, съвременната публичност стана много по-фрагментирана. За мен това също е опасност от демокрацията, но едно време медиите, т.е. телевизията, която всеки ден цялата общност сяда да гледа, нали, тя създава общ контекст. И хората могат на този общ контекст да имат някакво базово съгласие за фактите и после да се карат за интерпретациите. Проблемът е, че ние със социалните мрежи стигнахме до ситуация, в която ние не можем да се съгласим за фактите, камо ли да спорим за интерпретация, защото когато се спори за интерпретация, вече влиза разумния диалог, нали, ако ще там малко похабам аз, нали, не че вярвам в този комуникативна рационалност, но все пак имаме база, на която ние спорим. А когато в момента фактите са проблематични, ние вече, когато водим политически спор, ние нямаме обща база, на която да спорим. И това за мен е отново абсолютно ужасния ефект на социалните мрежи. Да. Тоест, те балонизираха публичното пространство и то това балонизиране, то всъщност не е само заради алгоритмите, които ни показват само това, което искаме да видим, но в крайна сметка то е заради това, че вече базово не може да се съгласим върху фактите.
1: Факта е казан през някакъв език и през някакви думи. И зависимо от това как е казано дадено нещо, дадено събитие, което се е случило, то автоматично носи за себе си някаква интерпретация.
0: Все пак традиционните медии създават общ контекст. Нали? Те поне могат да ни кажат, земята е кръгла. Има някакъв базов консенсус. Но да кажем, че все пак в традиционните медии, които аз уважавам истински, независимо от това, че и там може да имаме, нали, спорове, най-важното и най-хубавото при тях, че те създават общ контекст. Това, между другото, и основната цел всъщност на образованието. И образование, медии, някакси държава, това е основата всъщност на модерността и на след просвещенската епоха. Нали? Ако тези неща се разклатят, как по начинът, по който ги разклащат новите медии, то тогава ние наистина отстъпваме от просвещението. Тогава вече не глупостта, а тъпо

0: тъпотата ще дойде.
1: Овластената тъпота.
2: А каква според вас е спецификата на тъпотата на голяма част от съвременните световни лидери и политици? Отличава ли се тя по нещо в сравнение с преди?
0: В световен план любопитно е, че между другото сякаш България малко завази. Тоест ние сме пионери в това така политическо оценностяване на, на простотията като важен ресурс за създаване на, на по-широк социален консенсус. В това сме пионери, но забележителното е, че в световен план някакси най-големите световни сили ни следват в това отношение. Тук е, между би било доста интересно сравнението между Тръмп и Путин. Ако Тръмп примерно се изживява като абсолютния, и той според мен нарочно, както българските политици, без да е глупав или прост, нарочно го играе на много глупав и много прост, въпреки че неговия така речников запас, ако ще го слуша на английски, е притеснително малък. Това е човек с толкова малко думи. Мисля, че много от чужденците, които той иска да гони от Съединените щати, имат по-богат речник от неговия. Това е абсолютно забележително. Но въпреки това и той влиза в тази матрица. Тоест, сигурно той не е глупав човек, аз съм убеден в това. Но той също така го играе. Тоест, той играе тази игра, която му носи очевидно някакви дивиденти. Разбира се, в американски политически контекст има защо тя да му носи дивиденти, защото сякаш Америка, още от бащите основатели на държавата, всъщност, макар и за времето си свърхдемократична конституция американската, немалко такива анализи съм чел, че тя е всъщност още от най-първите американски президенти и още американски власти имащи, тя е всъщност много сегрегиращ именно бедните. Тоест винаги в Америка самата самото политическо устройство е така направено, че именно най-богатите да бъдат в политиката. И това никога не е било в Европа. И в Европа са били в политиката в различни исторически периоди или тези, които са така по кръв, по достоинство, или тези по някакво самоиздигане, или тези по експертност. Докато в Америка, наистина, чик-качик, цялата американска политическа история е била на най-богатия, нали, той участва в политиката. Ако погледнем на бащите основатели на американската конституция, те са всъщност точно от класта на най-едрите земевладелци. И те така са конструирали държавното устройство и, нали, все още не толкова характерната за 18 век свръхзащита на частната собственост, каквато точно от най-раната американска конституция има, е очевидно, че тя привилегирова точно тази класа. И това, което сега се случи, сякаш еманация на тази дълга американска история, но по един обърнат начин. Защото онези, по-старите американски политици, с богатството винаги са искали да демонстрират и някакъв социален престиж, култура, интелигентност и така нататък, и създава една свръхелитарна политика. Тоест, американската политика е била свръхелитарна в почти цялата си история. И това, което сега се случи, богатството остана като абсолютно кондицио sine qua non за участие в политиката, но тази културна елитарност изведнъж беше заличена. Тоест виждаме един от свърхбогатите хора в Америка, и то така наследствено свърхбогат, нали, да се прави на последния тексаски най-обикновен и да говори като последния тексаски работник. С този език, с този речник. И това предизвика такъв политически фурор в щатите. Тоест там в един момент привидната глупост, тоест изиграната глупост, за първ път в американската история донесе неочаквани политически дивиденти. Най-забавното е, че сега във втория мандат на Тръмп това се развихри. Тоест, той беше много по-обран в първия си мандат и в никакъв случай не,

свърх акцентираше на тази преиграна глупост. Аз смятам, че той в момента преиграва с нея. И това е абсолютен, как да кажа, това е един вече чудовищен театър, нали, на разиграване на глупост. Докато любопитното е, че от другата страна, пък в Русия, имаме сякаш абсолютно обратната перспектива. Нали, там целият образ, цялата харизма за местна употреба на Путин стои като един така по-прибран, умерен, мълчалив човек. Не, тоест, винаги когато човек говори по-малко, изглежда по-умен. Нали? И там всъщност имаме пък разиграване на точно обратното. Нали? Аз не казвам колко двамата е по-умен, Тръмп или Путин, аз просто казвам как политически го играят. Единият го играе сигурност на по-глупав, други обаче настоява на другата роля. Другият настоява на ролята на този, който знае толкова много неща, този, който успява да, така да се каже, да държи всички нишки на властта в ръцете си, много внимателно да контролира там всеки процес, нали? Тоест, той малко го играе като този, като гениалния злодей, нали? То, между другото, любопитно е, че неговите противници утвърждават тази негова пиар роля на гениалния злодей, който, нали, маневира на световната сцена и мести, нали, като на шахматна фигура, пионките и пешките. Така че това, разбира се, стратегия, която е според мен дълбоко вкоренена в руската политическа традиция, където винаги от царско време през съветско време, нали, там винаги властта е била обвита в един особен мистицизъм. Нали, там власт имащия е някакси малко като един мистик, който нещо там управлява и който държи тайните на властта.

0: Децата и учениците от град Малко Търново и село Дебелт, участници в проект «Не ме променяй, приеми ме» с песни, танци и рисунки, казаха «Не на агресията, да на доброто». Проектът се финансира по програма «Образование 2021-2027».
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Резултатите от националното външно оценяване в края на четвърти клас са публикувани в информационната система на Министерството на образованието и науката, съобщиха от пресцентъра му. Проверката на резултатите става с входящия номер и идентификационния код за изпитите. Съветът за електронни медии одобри единодушно програмата за управление на Българската национална телевизия, представена от генералния директор Милена Милутинова, съобщи БТА. Според документа БНТ ще продължи да внедрява иновативни решения, включително нови форми на визуализация и присъствие в публичното пространство и ще развива разследващата си журналистика. Милена Милутинова подчерта и необходимостта от обществен дебат за модела на финансиране на обществените медии. По думите и БНТ и БНР ще работят съвместно по темата, като ще се търсят добри европейски практики и експертна подкрепа от СЕМ. За 10 дни Пловдив отново става столица на книгите. Тази вечер се открива 24-то издание на фестивала Пловдив чете. Създаден по инициатива на Божана Апостолова, форумът се утвърди като едно от значимите литературни събития в България, превръщайки града в място за срещи между писатели, издатели, преводачи и читатели. Още от Деси Маркова.
1: Началото поставят с връчването на отличие Орфея Венец за принос към съвременната българска поезия и златна четка за най-добро художествено оформление на книга. Церемонията ще бъде съпроводена от проекта Джазът пее на български с водещ Мирослава Кацарова. Срещите с писатели ще са всеки ден, разказва организаторът Гергана Георгиева от издателство Женет 45.
2: Ще бъдат специални гости Георги Господинов, който има ново издание на 30 години по-късно на Черешата на един народ. Негова знакова стихосбирка. Ще гостува и Рене Карабаш, която наистина голямо внимание събра покрай нейното място в шесте най-добри преводни книги. Номинацията е за Международен Букър.
1: Поезията винаги имала специално място в фестивала, разказва Гергана, и това е заради създателя на фестивала Божана Апостолова, за която също ще

0: спомнят.
1: Една специална пловдивска вечер на 19 юни в двора на театъра, знаково място за Божана. Ще направим едно кратко четене с нейни текстове. Тя обичаше самата да ги чете. Не обичаше никой да чете нейните стихотворения, но пък сега ще ги чуем, може би по друг начин, без нея, но с много така сърце за нея.
0: Пловдив чете е част от културния календар на общината и ще продължи до 21 юни с вход свободен. За новините Деси Маркова.
2: Също в Пловдив, в регионалния етнографски музей в града, днес се открива изложбата «Псевдоприрода 2.0». Проект, който поставя на фокус едни от най-важните въпроси на нашето време – климатичната криза, технологичната симулация и ролята на изкуствения интелект. Експозицията пренася в нов културен контекст. Инсталацията представила България на 19-то Виенско – Венецианско биенале по архитектура през 2025 година. В пространствата на музея и неговия двор, темите за бъдещето и технологичните трансформации се преплитат с размисли за националната идентичност, културната памет и съвременната българска действителност, каза за нашия ден архитект Ясен Марков, връщайки се към началото.
3: Идеята за псевдоприрода започна, когато кандидатствахме за българския павилион за Венецианското биенале по архитектура. Тогава ние решихме да направим един изкуствен природен катаклизъм, така че през лятото в Венеция да вали сняг. И този катаклизъм беше породен, беше така захранен от енергиен източник от слънцето. Ние бяхме поставили едни соларни панели и те генерираха всъщност този сняг. А те захранваха една машина за сняг и тя затрупваше соларните панели, като това предизвикваше един такъв парадоксален кръговрат. Това беше началната идея, така че да обърне внимание на промените в климата, на нашата отговорност като архитекти, че трябва да се вземат тези неща по-насериозно. Като във втората част на павилион ние предлагахме различни видове решения.
2: В Бълчик започва 37-то издание на арт-фестивала «Процес. Пространство». Едно от утвърдените събития за съвременно изкуство у нас. Тази година форматът се провежда под мотото «Съжителство» и събира художници и творци, които живеят и работят в различни социални, културни и географски среди. Репортерът Калина Колева с подробностите.
4: Организаторите са си поставили за цел да изследват темата за съвместното съществуване като реалност, компромис, толерантност и като въпрос на избор или необходимост. По време на събитието, което ще продължи до 14 юни, ще се срещнат както партньорски артистични тандеми, така и автори, които работят самостоятелно. Едно от предизвикателствата за всички участници ще бъде те да създадат общи творби, родени от диалог и споделен опит. Какви са основните акценти в тази годишното издание и как изкуството търси отговори на въпросите за съжителството в съвременния забързан свят, разказва Христина Бобокова, организатор на събитието.
5: Темата е много дълбока, много социална, много може да бъде и много лична. И смятам, че всички участници тази година имат възможност да я развият по, разбира се, по индивидуален начин, но тя е актуална в момента така в един много глобален мащаб, защото става дума за толерантност най-вече, за това дали сме толерантни, дали имаме търпимост към човека до нас, към нашите съседи, към хората в работата ни, с хората, с които разговаряме, с които пътуваме. Дали можем да приемем или да чуем чуждото мнение? И смятам, че много често хората не чуват, нямат така усещането, не се вълнуват от чуждото мнение.
4: От създаването на фестивала през 1992 година до сега, участие в него са взели над 700 творци от цял свят. За новините Калина Колева.
2: Третото издание на фолклорния фестивал «Цветна плетеница» събира над 700 певци, танцьори и инструменталисти в Стария град на Златоград. С още информация слушаме Радостина Колчева.
6: Фестивалът «Цветна плетеница» ще бъде открит с дефиле на участниците по улиците на най-южния родопски град. Тази вечер празничното шествие ще бъде водено от гайдарски състав от Златоград, заедно с гайдара Петър Янев и изпълнителя Николай Славеев. През трите фестивални дни Стария град ще бъде сцена на конкурсната програма за инструменталисти, танцови състави, клубове за хора и певци. Тази вечер програмата предвижда конкурс за инструменталисти. В събота на сцената ще се надиграват участниците от категориите за танцови състави и клубове за хора. За гостите на празника са организирани две

0: хоротеки на открито с дует 7-8 и с професор Антон Андонов. В неделя е надпяването, в което ще участват над 400 певци. Участниците в категория пеене ще се представят на две сцени – открита и закрита. Очаква се в програмата на Цветна плетеница да се включат и гостуващи състави от съседни общини от Северна Гърция. Сред съпътстващата програма на фестивала е Алея на занаятите. Туристите ще имат възможност да разгледат занаятчийски изделия от местните дюкянчета и работилници в Стария град. От Смолян – Радостина Колчева.
1: Така завършват новините на програма Христо Ботев. Добра да е вечерта ви!

0: Програма Христо Ботев.
1: Иловец съм.
2: Хлопнали! Дръж го! Какво хвана? На каква стръв? Сом! Штука! Акула! Е, какво хвана?
3: Голямото!
2: Какво?
3: Хванах! Иловец съм! Иловец съм!
4: Добър да е денят ви, скъпи приятели, ловци, риболовци, обикновени любители и пазители на природата, които и да сте, където и да сте.
5: Здравейте от нас, хората, за които всички петъчни срещи с вас са празници.
4: Защото независимо от кой точно град,
5: независимо от това кой месец сме,
4: а и коя година,
5: ние всеки петък откриваме за вас поредният ловен и риболовен сезон.
4: Неизменно в ефира на Българското национално радио и програма Христо Ботев.
6: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.

0: по традиция, драги наши верни слушатели, тук с колегата Мирчев си честитим поредния петък.
1: В което няма нищо странно, разбира се, защото на всинца е известно, че за нас петъчните дни са си направо професионален празник. Денят на и рибар съм, и ловец съм.
2: Уважаеми радиослушатели, 150 000 организирани ловци,
3: 250 000 рибари
2: и милиони знайни и незнайни любители на природата
3: са на вълните на програма Христо Ботев
2: с предаването
3: «И рибар съм, и ловец съм»
0: всеки петък
2: от 17 до 18 часа.
0: Да, много сме, силни сме.
1: Ей, това вие рибарите, откакто падна забраната за риболова, пак навирихте гребена. Колега Масварски, дай да не използваме разни клишета и лозунги, ами да се съсредоточим върху пряката си работа.
0: Е, мисля си, че тък момент не можеш да ме обвиниш в любов към клишетата. Аз просто се хванах за думите от записа, който чухме. 150 000 ловци и 250 000 рибари.
1: Да. Това е така и го припомняме всеки път, че дори се и множим.
0: Има си хас. Нали за това чезнеш по цели седмици и препитваш

0: младите мераклии и за ловци.
1: Така стоят нещата при нас. Подхождаме сериозно и отговорно към всичко, докато при вас риболовците...
0: Какво при нас риболовците?
1: Ами, при вас всичко е индивидуално и не подлежите на никакво обучение или екзаминиране.
0: Не мога да отрека, че е така. Но ние сме хора с висок морал и задълбочени познания в нашата си, а и не само в нашата си област. В това ще се убедиш след малко.
1: Кога е това след малко?
0: След като започне предаването.
1: А не мислиш ли, че то всъщност отдавна започна?
0: Не бях сигурен, защото чаках да чуя...
1: Уважаеми слушатели и скъпи приятели.
2: Вие сте с нашето и ваше предаване.
1: А така, сега след като чу гърмежите и заветното цопване на въдичарската тежест във водата, можем ли да започваме?
0: Не само можем, но вече е и задължително. Защото ни чака една преинтересна среща с един много важен наш колега.
1: Колега, значи хем ловец, хем рибар.
0: Да, не бързай толкова. Той е по-скоро мой колега, защото е риболовец. А вие двамата с него сте колеги в една друга област, науката.
1: Е, поспри се малко де. Аз съм само един обикновен биолог, ловец и водещ на някакво предаване, нашето предаване. Така че, мен ме остави на мира, а вземи да представиш госта ни.
0: Днешният ни събеседник е един запален риболовец, който успешно съчетава безбройните си професионални, научни, преподавателски и административни, а и обществени ангажименти с любовта към природата и спорта. И това е Евгений Станимиров. И спирам до тук.
1: Че как така спираш?
0: Спирам, защото ако кажа с какво се занимава и какви титли има, като нищо ще започнат да ни търсят я за ходатайства, я за други услуги. Добре де, не ме гледай така настоятелно. Ще го кажа малко по-нататък в безкрайно интересния разговор, който проведох с него.
1: Разговор, а не интервю.
0: Именно разговор, колега Мирчев. Предпочетох да водим разговор, защото се опасявах, че може да дойде един момент, в който събеседникът ми по навик ще започне да ме препитва. А това не е много здравословно за рибарите. Пък и, както ти е известно, аз съм доста далеч от икономиката и маркетинга.

0: Сред редовите ловци и риболовци много често се срещат едни устати професори, които знаят и могат всичко. Само дето са професори, ама в кавички. Или, с други думи казано, обикновени дърдорковци. Днес, уважаеми слушатели, имам удоволствието, а и отговорността, да ви срещна с един истински професор. Един много сериозен човек с книги зад гърба си, с безброй научни публикации и с много изяви, и то в сериозни медии. Така че в нашето предаване и рибар съм и ловец съм по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Още веднъж с огромно удоволствие на един истински професор, на ректора на Икономическия университет във Варна, професор доктор Евгений Станимиров, да каже нашето си добре дошъл в предаването и на слуха, господин професоре.
1: Добре заварили, благодаря за поканата.
0: Аз винаги съм се чудил човек като вас с толкова напрегнато ежедневие и такъв натоварен график. Кога намирате време и за любимия спорт? Може би трябва да перефразирам моня надпис на Омуртаговата колона, в който се казва: човек е добре да живее, все някое сутрин става рано, грабва тъкъмите и отива за риба. Това се случва и при вас, сериозните хора.
1: Може и така да се каже, защото всеки търси нещо. Някой търси да хване риба, друг търси да се разтовари, трети търси нещо друго. Може би търси да остане насаме с себе си. Аз пък винаги съм се учудвал от това как хората често казваме, когато видим нещо красиво в природата, казваме: ех, като в приказките. А това е толкова нелепо, защото приказките ги пишат хората, а обикновено тези, които пишат приказките, са вдъхновени от нещо красиво, което сме видели в природата. Така че пак се връщаме до съвършенството на природата и така

0: Може би това търсим.
1: От тези думи мога да направя извода, че сме пантеисти и двамата.
0: Ами, не знам, възможно.
1: Е, така е, защото по-велико нещо от природата няма. Освен хората, за които важи изречението «По хобито ще ги познаете». Не мога да скрия, че се поразрових в един ваш профил, където открих едни прекрасни видеомоменти, които сте запечатали. Кога започна всичко това? Кой ви запали? Обикновено при рибарите и ловците това са наследствени белези. Дядото е бил такъв, бащата...
0: При мен аз съм първопроходец. Когато още бяхме малки деца с брат ми, се получи това влечение към риболова. След това то еволюира по някакъв начин, защото е в много по-различна форма. В момента аз, когато ходя на риболов, много рядко вземам изобщо риба. Обикновено хващам три желания, ако обещая, пускам. Снимам, пускам. В общи линии така, но честно да си кажа, не ходя заради рибата, точно заради рибата. На мен ме доставя удоволствие да нагазя насред реката в някой бързи и да търся речния кефал. Между другото, по-скоро търся шуменето на водата и така като че ли всички проблеми, всичко се изтича надолу по течението и отварям сетивата и наблюдавам. Смея да кажа, че имам много неща в моето ежедневие, които да не прозвучи така твърде гръмко, но и определени решения стратегически в моя живот, които съм ги взел, ходейки в гората, в планината или така нагазал в реката. И в общи линии аз стоя на реката по не повече от 30 минути. Имам си определени правила, ловя на определени примамки, обикновено изкуствени. Хвърлям 15-20 пъти, ако едната примамка не или определена техника, ако не сработи. Сменям примамката, променям и техниката. И така, и до 30-та минута, 35 минутки, аз съм взел това, което искам да взема и тръгвам по други дела, обикновено ходя по места, където има някакъв отпечатък от древните, примерно от траки и така нататък.
1: Е, значи, вие сте превърнали риболова и въобще излетите сред природата така в почти житейска философия.
0: При всички положения е така и аз смятам, че природата, може би звуча по-сериозно, но природата като цяло ни дава страшно много. Стига да имаме очи, да видим уши, да чуем сърце, да почувстваме. Какво имам предвид? Много хора в живота си, притиснати от една или друга ситуация, обикновено изпадат в отчаяние, в някакви такива драми. Ако се замислим, природата не търпи отчаяние. Природата е в съвършена хармония, а няма как едновременно да сме в хармония и в отчаяние. Нали така?
1: Да.
0: На практика, дори нещо да се случи, ето вземете за пример, имам едно много любимо място, където ходя за речен кефал. И последния път, като бях ходил, мястото беше променено до неузнаваемост. То беше променено от някаква приливна вълна в резултат на дъждовете. И това провокира в мен определени размисли. Представете си реката, тя е в... и природата като цяло, тя е в някаква хомеостаза, нали? Тя е в някакво ниво такова на съвършенство между отделните компоненти. И изведнъж идва тая приливна вълна и нещо се случва. Дървета, дънери, бурени и така нататък, камъни, всичко променя, да. Речните обитатели вероятно не искат да се променя това статукво, обаче извода е, че статуквото е винаги нещо временно. То може да бъде променено под напора на обстоятелствата и определени обитатели вероятно ще бъдат премазани, ако се опитват да противодействат. Други ще се пуснат по течението и рано или късно ще се установи ново равновесие.
1: Да.
0: В никакъв случай не можем да твърдим предварително, че новото равновесие ще бъде по-лошо от първото равновесие. Напротив, даже е възможно да се получи нещо много по-добро. И на такива ситуации размисли са ме насочвали към въпроси дали стратегическите избори избори в живота се вземат, така се правят лесно, бързо или

0: бавно, трудно, мъчително. Зависи. Ако човек е достатъчно зрял да си дава сметка, че понякога е нужно да се пусне по течението и да види какво ще се случи, без да има гаранция, разбира се. Ето една такава ситуация. Природата ни учи на много неща.
1: Тя винаги има готов отговор за всяко нещо и готов вариант, за да няма празно пространство. Няма бели полета там, нали?
0: Няма бели полета, дори да има някакви такива, природата веднага ги запълва. Много дълго време се смяташе, че вакуума е празно пространство, в което няма нищо. Така квантовата физика доказа, че това изобщо не е.

0: ги запълва. Много дълго време се смяташе, че вакуума е празно пространство, в което няма нищо. Така квантовата физика доказа, че това изобщо не е така. Като казвате сега за природата, че има отговори, много често хората така самодоволно, като че ли самовлюбено, казват: аз знам всички отговори. И в момента, в който някой човек смята, че знае всички отговори, природата променя въпросите. Така че отговорите отново.
1: Така е. Аз сега се изкушавам просто да прескоча, нали, от тази висша форма на разсъждения към грубата действителност. Използвам примера, който дадохте. Идват големите дъждове, идва приливната вълна, донася дъни, донася камъни, донася какво ли не, променя вида на реката. Но реката си остава жива и богата. Добре. Когато ние използваме такива моменти и почнем да кажем това, корито трябва да бъде променено, трябва да бъде изчистено, ние на практика вървим срещу природата. Булдозерите ги пускаме в действие, те изгребват големите камъни, зад които е обикновено пък се крият рибите. Махаме подмолите и сичат се дървета около реките. Самата картина се превръща в едва ли непустинна гледка. Ние по този начин унищожаваме реката.
0: И не знам, ще платим цена за това.
1: Заслужава ли си това, че се наводнили едни ниви или да кажем мазетата на няколко къщи, ние всъщност да посягаме на онова изконното, което ни е предложено. Тази река оттам е минавала и преди нас, ще минава и след нас, но ние превръщаме в един канал.
0: Ами вижте, всичко е въпрос на преценка. Аз лично смятам, че не си заслужава и се връщам във времето назад. Върнете 30 години назад и се сетете каква част от реките в България течаха зелени, сини, червени и така нататък, защото имаше силно развита индустрия, да, в определени райони, без пречиствателни станции, всичко излизаше в природа. В момента част от тези реки са изключително чисти, в тях популацията на обитатели всякакви се развива и така нататък. Природата е една съвършена такава система, която ако ни се пречи, тя влиза в ново състояние на хомеостазис. Но трябва да ни се пречи. Ако има тези външни вмешателства, тя се опитва да се съпротивлява по някакъв начин. А ако ние даваме възможност да се възстанови, ще платим определена цена. Лошо е, че ако, примерно, някои хора предприемат някакви действия, с които нарушат този баланс, най-вероятно децата им ще поемат.
1: Ще получат отговор от природата.
0: Точно това е концепцията за устойчивостта. Нали, ние така да живеем, защото онова, което сме наследили от тези преди нас, да го облагородим, да го оставим в по-годен, по-чист, по-съвършен вид за нашите деца от това, което ние сме получили.
1: Знаете ли, сега се сещам за едно великолепно стихче на поетесата Миряна Башева. Тя казваше, че не трябва да пречим на средата, на която ние сме околни. Понекога разместваме нещата. Смятаме, че това е околната ни среда, само че в даден момент природата си напомня, че ние сме околните и ние зависим.
0: Аз често съм пускал различни постове в социалните мрежи по повод на, да речем, змии съм снимал и други такива обитатели. И някой реагира и казва: ах, ужас, но ние сме в техния хабитат. В крайна сметка, който го е страх от мечки, не ходи в гората. Ама отишъл в гората и видял, нали, мечи, лапи, стъпки и така нататък, и казва: ах, ужасно. В крайна сметка, мечките са в гората, те не са в...

0: на сука.
1: Сега да направим един скок. Не е ли парадоксално това, че ето, вие живеете край морето. Аз си говорим за реки, за планини, за речен риболов. Никога ли да сте се изкушавали от морския риболов?
2: Всъщност не е парадоксално, защото аз съм роден и израснал в Централна България. Пред Балкана, Горна Оряховица, Велико Търново, един район, който е изключително богат на реки, на корекции, на язовири. Планината е много близо, така че може би това е отговора на въпроса. Иначе много мои приятели, знаеки увлечението ми по речния риболов, са ме канили да ме учат на морски риболов, защото това си е изкуство. В крайна сметка това е съвкупност от различни техники за различни риби, да знаеш по кое време, на каква примамка и така нататък. Но аз към момента не поддавам, защото знам, че те са така много-много запалени и тъй като влезнат, примерно, стоят с часове, да не кажа по цял ден, аз не съм склонен да отделя това време за момента и вероятно ще дойде и този ден. Но ако се върна на това, което казвате за мечките, за змиите и така нататък, смятам, че хората като цяло имат доста невярна представа за това какво е природата и какво е мястото на човека в нея, какво е мястото на останалите животни и как са разпределени техните хабитати. Като че ли ние царуваме навсякъде, всички други трябва да се съобразяват с нас. Но в природата всъщност си има определени закономерности, а ние не сме способни да видим цялата картина. Преди време ми беше попаднало едно твърдение на физици, как са го изчислили, не знам, че ние познаваме само 4% от света. Останалите 96% са ни непонятни. Но представете си една картина, да речем, на която художника е изобразил само 4% от канавата, останалото трябва да си го представим. Едва ли не това е живот. И реално погледнато ние не си даваме сметка за много неща. Когато отидем, нали, хора, които отиват да ловуват, или хора, които риболовстват и така нататък. Давам един пример. Провокирал съм, примерно, много мои студенти по различни формати и задавам следния въпрос. Знаете ли кое е животното с най-много зъби в света? Много рядко съм получавал верен отговор. Всъщност много хора си представят, че това е вероятно някакво космато, страшно, огромно чудовище, а то е охлива.
1: Аз очаквам крокодил.
2: 8 хиляди зъби. Защо? Ами защото са му необходими. Да. Необходими са, за да може да смила тази храна, която поема. Или кое сухоземно животно има най-голямото сърце. И на този въпрос реагират кита. Аз казвам, дали, аз питам за сухоземност. Всъщност е жирафа. Защо? Ми, защото му е необходимо, защото тази дълга няколко метра шия, за да може да се изтласка кръвта и да отиде до мозъка, е необходимо голямо сърце. То достига до 60 см, 11 кг. Една съвършена кръвоносна система, за да може като се наведе главата да пасе надолу, ако няма тази съвършена кръвоносна система с клапи, ще получи инсулт. Та, вижте колко е съвършена природата. И как ние с нашите несъвършени действия и нашите разбирания, които понякога са много-много далеч от принципите, от законите на природата, се опитваме да се намесваме и да я променяме съобразно нашите разбирания. А реално в природата се крият толкова много принципи и закономерности, които ако ги разбираме, ако се опитаме да ги разберем, те са директно трансферируеми към нашия живот, дори към бизнес. Аз все пак съм с бизнес профил, пиша такива книги и много често правя препратки точно от природата, от риболова и така нататък към ежедневието. Но пак е въпрос на сетива. Ако човек няма сетива, няма как да ги види тези неща.
1: Макар че тук отново се появяват уния 4% смущаващите. Вие явно сте наскочили тия проценти.

Не знам, според мен, ако се върнем към древните философии, нали, аз знам, че нищо не знам. Човек колкото повече се опитва да разширява кръгозора, толкова белите петна се увеличават. А пък моята концепция е такава, че дори да сме станали майстори в някаква област, винаги можем да се провокираме сами себе си, т.е. да откриваме нови и нови бели петна и да се опитваме да ги освояваме, защото това ни развива като хора.

0: тоя ден?
1: Случва се. И то всеки петък.
2: По програма Христо Ботев,
3: и рибар съм,
2: и ловец съм,
1: съсед Масларски
2: и Росен Мирчев.
1: От 17
2: до 18 часа.
3: Всеки петък.

0: Като кажете за развиването, при риболова, това поне, което видяхте от видеоклиповете, тези кленове са хванати или на спининг, или на муха. Кой е предпочитания лов?
1: Аз ви бях споделил, че ми е мечта да се науча на мухарски риболов, защото там има елемента на търсене, на газане в реката. По-особен риболов е. Той не е като риболова на дъно, нали? Хвърляш и чакаш. По-мързелив риболов, въпреки че и там си има изключително много тънкости, особености. Аз обикновено ловя на воблери. Воблери и блесни, основно на воблери.
0: Спининг да изисква страшно много ходене, защото нали, се хвърля тук, а след това е малко по-нагоре и по-нататък.
1: Така е, въпреки че няма гаранция. Виждал съм много случаи, в които буквално аз виждам кефалите пред мен, минава примамката пред устата им и те не реагират. Защо? Никой не знае. Това пак е повод да си мислим, да мислим за различни неща.
0: Да.
1: Защото много често в живота ние казваме, бе, правя всичко както трябва, а пък то не се случва точно това, което очаквах. Ами, то е пак част от много малкия процент познаване на картината.
0: Тук се спомням за вчерашния ни разговор, където стигнахме до Юнг.
1: И Паули.
0: Да. И тази синхроничност.
1: Да, теорията за синхроничността.
0: Да.
1: Ами, да, аз лично, като говоря за сетива и за освобождаване на някаква натрупана негативна енергия, аз имам предвид и тази теория, защото всеки един човек е изпадал в състояние, в което, примерно, разсъждава по някакъв въпрос и не му дава мира, не може да намери отговора. И понякога, т.е. в определен момент, провокирани от, да речем, от нещо, което виждаме в природата, или от някаква дребна ситуация, или от някаква дума на някой се отключва асоциация, отговора вече е пред очите ни и ние казваме как може да не сме го видели. Та това е теорията за синхроничността на Карл Густав Юнг, той е психиатър известен, и Волфганг Паули, Нобелов лауреат по физика. И двамата едновременно, един от психиатрична, други от физична гледна точка, обясняват синхроничността или способността на различни фактори да се подредят по някакъв начин, по подходящия начин, да се срещнат в една точка в точно определено време и да ни отворят очите. Обаче това, че определени неща се срещат в една точка в точно определено време, ако го няма подходящия човек, никакви очи няма да отворят.
0: Всъщност аз си давам и пример със собственото си поведение и творчество, защото в свободното си време от риболов аз се занимавам и с музика и много често даден стих или някаква идея я носи с години в главата си. И идва един момент, в който всичко сякаш се излива. Значи, дошъл е момента, в който си намерил отговора, всичко се е събрало точно както трябва.
1: Категорично е така. При мен също се получава по този начин и преди 2 години аз имам много публикации зад гърба си и много учебници съм написал на 20. Книги не бях писал, понеже консултирам бизнес от 25 години. Много хора от бизнеса казваха, дай седни, напиши нещо, правиш обучение, много са хубави тези неща, седни и систематизирай ги. И аз винаги гледах с някаква лека така ирония от моя страна, казвам, айде сега, няма смисъл. Но в един ден просто дойде този момент, направих 50, никога не съм смятал, че трябва да се правя равносметка, да, обаче тя по някакъв естествен начин дойде и си зададох въпроса и той се загнезди в съзнанието ми в рамките на 3-4 дни, защо да не напиша нещо и какво да напиша. И на практика седнах и първата книга се роди за 22 дни и тя е един от без

целорите на българския пазар. Многомерна стратегия за вашия бизнес, много добре приета и от бизнеса, и от в университетските среди. Много хлапета я четат, които искат да се занимават с бизнес, предприемачество и така нататък.

0: под крило, розстріляно крило на птице.
1: Преследване на мечки и вълци.
2: Преследване на огромни штуки и морски чудовища.
3: Преследване на невероятни истории и самият Михал.
2: Единствено и само
3: в предаването
4: и рибар съм, и ловец съм.
3: Програма Христо Ботев.

0: Когато седите покрай реката, аз съм съгласен, защото съм го изпитвал това нещо, как водата отмива всичките ни грижи, тревоги и понякога и суета и всичко, което ни преследва, при мен много често се появява в главата ми един музикален мотив, който аз си го повтарям и може би го повтарям до момента, в който го намразя. В смисъл, почти цял ден. Такива идеи хрумват ли там покрай?
1: Много идеи ми хрумват. Много идеи. На практика аз, когато излезна в природата, няма значение дали съм на реката, до извори, в планината, определено се подреждат определени мисли и аз винаги, влизайки в автомобила си после, вадя лист химикал и винаги се скицирам идеи. И когато се прибера, отварям лаптопа и започвам да нахвърлям и да търся връзки между тези идеи. Ги оставям така да отлежат и идва си времето, в което има определени идеи, които съм се записвал преди години. И съм се връщал назад, привидно даже идеи, които нямат никаква връзка помежду си. След това се появява естествената връзка между 2, 3 или 4 идеи, те прерастват в нещо доста по-голямо и смислено и по-задълбочено.
0: Казахте преди малко, че сте виждали следи от мечки. Други животни някъде, имате ли така директен сблъсък с тях или среща? Мечки, лисици, вълци.
1: Много срещи с, да речем, сърни елени, с диви прасета и така нататък. Много срещи съм имал. Дивите прасета са много любопитни създания. И съм имал ситуации, в които, влизайки в гората, примерно в над Габрово, Озана, нагоре, тръгвайки, аз ги чувам как вървят с мен буквално и ме следват. Понеже не разбирам в дълбочина тяхното поведение, случвало ми се да звъня на хора, които се занимават с лов от дълги години и да ги питам какъв е нрава и как трябва да подходя. Давали са ми съвети, че по-добре в случая, ако проявяват така сериозен интерес, е хубаво да не си правя експерименти, защото могат да бъдат опасни.
0: Така е. Дори аз сега в момента се сещам за един много хубав виц, в който две мечки си говорят и едната казва: а, за ловците ли? Знаем ги, те живеят по дърветата. А все пак някой трофеен екземпляр не стои ли някъде в някоя вълча в къщата или в апартамент?
1: Не, нямам такива, нямам трофеи. В смисъл, хващал съм по-големи риби, да не прозвучи, нали, като двама рибари, които си говорят, нали, толкова е голямо окото. Не, чак такива екземпляри не съм хващал, но когато хвана някоя по-голяма риба, с удоволствие се снимам и бързам да я пусна, защото си давам сметка, че много лесно можем да унищожим нещо, много по-трудно е да го съхраним. И пак ще се върна на това, че много хора не си дават сметка с поведението си, че могат по някакъв начин да нарушават екосистемата. Дори имаме много така неправилни възприятия за определени неща, които изглеждат очевидни. Да речем, наскоро седнах да пиша даже по въпроса, понеже пиша следваща книга и правя някаква връзка между природата и законите и принципите, които проистичат от там и ги увързвам с бизнеса. Дойде време и на Дарвин. Много хора смятат, че Дарвин едва ли не се е занимавал с оцеляването на видовете. Той изобщо няма такива претенции, човека. Той се е занимавал с репродуктивна пригодност. И неговата теорията за еволюцията, на практика, тя е валидна само в дълъг срок, не и в кратък, защото в кратък има много случайности, които могат да изкривят определени така наблюдени изследвания. Реално, основното нещо там е, че ако един вид развие някакви характеристики, които му помагат да бъде по-пригоден и по-оцеляващ, популацията след множество итерации, популацията с тези характеристики се увеличава за сметка на друга, която не притежава тези характеристики. И наскоро, примерно, ми попадна нещо, което също смятам, че е едно от нещата, които ни дават нещо, обаче ако го знаем. Да речем на въпроса, кои животни живеят по-дълго? По-едрите или по-древните? Знаете ли?
0: Сега ми липсва биолога Мирчев до мен, за да отговори. Но мисля, че древните живеят по-дълго.
1: Зависи от това дали разсъждаваме за междувидове или в рамките на отделен вид. Ако е между различни видове, едрите живеят повече от древните. Котката живее повече от мишката. Кучето живее повече от зайка. И това е свързано с начина, по който се изразходва енергията. С пулсова частота и така нататък. От това зависи. Ако обаче разсъждаваме в рамките на конкретен вид, там древните живеят повече от едрите и това е свързано с растежа, начинът по който се увеличава теглото. Има екземпляри, които примерно нарастват 5, 6, 7, 10 пъти или 20 пъти, а има такива, които се увеличават теглото с 100 или 200 пъти. И тези, които на практика по-малко увеличат теглото си, те имат по-голяма продължителност на живота. Та, вижте какви неща ни дава природата, обаче ние като че ли така ги подминаваме с лека ръка, а те могат да ни насочат. Тоест, информацията, която ни дават, ни е поднесена на тепси,
0: да.
1: Обаче ние нямаме очи да я видим.
0: Просто трябва да видим и какви или пък да уши да я чуем. И тъй като все пак нашето предаване е в определен брой минути, като за финал, някакъв кърешки или смешен риболов, случвало ли се? Аз, например, така се случи, че бях невнимателен и в един момент се оказах до кръста във водата и то в февруари.
1: На мен ми се беше случило преди няколко лета в един изключително горещ ден, може би е било около 40 градуса. И аз отивам на реката, ама точно по обяд, просто нямах друго време. И се отвори един диапазон от час и аз веднага, нали, тя въдица, бутуши, те са винаги в багажника, там може с месеци да стоят и отвори се възможност, тя стоя на реката. Обаче целия съм в вир вода буквално и най-интересното за мен, аз си казвах тук категорично кефал никак не мога да хвана, няколко кефала един след друг, аз се ентусиазирам. И в следващия момент замахвам и тройката на воблера ми се забива във врата. Обаче по безобразен начин. И аз не виждам. И то започва да смъди ужасно, защото, нали, изпотен съм. И аз сега започвам да разсъждавам. Най-вероятно трябва да изваря, да срежа влакното. И да се насочвам към болницата, защото не знам по какъв по какво стечение на обстоятелствата се случи, но успях да я измъкна тая кукичка. Явно контрата не беше влезнала както трябва.
0: Виждате ли сега колко са прави мухарите, защото те, когато ловят пастървата, задължително използват куки без контри.
1: Да. Много съм си мислил и по този въпрос и най-вероятно, че и аз ще търся воблери без контра, защото те не нараняват рибата, особено когато се пуска.
0: Който веднъж е станал мухар, забравя всички останали видове риболов. Казахте, че не носите риба вкъщи, а някаква рецепта. Ядете ли риба?
1: Да, обичам риба.
0: Можете ли сам да си я сготвя?
1: О, да. Разбира се.
0: Значи, както винаги мъжът, по-добри кулинари от жените.
1: Съпругата ми е доста добър кулинар, но гледам да не се състезаваме. Така, когато има възможност аз да проявя умение в кухнята, го правя, в повечето случаи е тя. Но да, с удоволствие готвя риба и така, имам като че ли повече предпочитания към речната риба, но обичам и морска риба.
0: Ох, професор Станимиров, безкрайно съм благодарен за толкова много време, което ми отделихте. Ами, единственото, което мога да кажа от тук е на Слука и да ви дам координатите на Данчо Савов.
1: Благодаря на Слука.
0: За новото поприще на Мухарлъка.
1: И на вас и на слушателите. Благодаря и аз.
0: На Слука и на въдицата, на Слука и на химикалката или компютъра, както вече е модерно.
1: Благодаря. Благодаря много.
2: Уважаеми слушатели, вие сте с нашето и ваше предаване и рибар съм, и ловец съм.
3: Приятелю, а не ти ли се струва, че дойде времето, в което ще е по-правилно да кажем «Вие бяхте с предаването и рибар съм, и ловец съм»?
2: А, пак ли ни се изнизаха минутките?
3: Пак.
2: Е, така ето, времето с нашите сладкодумни гости направо лети.
3: Лети и страхотно завива в нощта, както казваше писателят Христо Карастоянов. Неусетно, колега, неусетно хвърчи времето, някои даже устаяхме покрай това. И пак така, неусетно.
2: А ти говори ли с Данчо Савов? Обеща на господин професора да го свържеш с него.
3: Говорил съм, приятелю, казаното и обещаното...
2: Особено обещаното в ефир?
3: Да, обещаното е закон за нас.
2: А за нас, Асен Масларски и Росен Мирчев, не остана друго, освен да пожелаем на всички на Слука и до скоро.
3: До следващият петък, до следващият празник.
4: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Марин Тенев. В началото водещите новини. Фейсбук, Месенджър и Инстаграм се сринаха в световен мащаб. Участници в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани за други криминални прояви. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Президентът направи публично изслушване на 15-те кандидати за новия състав на Централната избирателна комисия. България и Турция обмислят изграждането на ЖП линия между Одрин и Ямбол. Медии в Иран публикуваха проекта на рамково споразумение за прекратяването на войната. Тръмп отсече, няма нищо общо с истината. След като откриването на световното по футбол в Мексико премина на фона на протести и сблъсъци с полицията, днес мексиканските учители протестират за по-високи заплати в фен-зоната. Следват подробностите по тези и други новини. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпването на тока, парното и топлата вода от 1 юли. По време на проведеното обществено обсъждане, граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото, според тях, увеличаване на цените. Още по темата от репортера ни Наталия Ганчовска.
1: Енергийният регулатор предвижда средно поскъпване на тока за бита с 3% и на топлоенергията с 4,6% при заявени искания от топлофикационните дружества на места до 70 на 100. Председателя на комисията Пламен Младеновски посочи, че при планираното увеличение е отчетен баланса на интересите и на дружествата, и на потребителите.
2: Мотивите за повишаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси и от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители. Ще направим всичко възможно да останат под нивата на инфлацията, защото цените на първо място трябва да са справедливи, а на второ достъпни за битовите потребители.
1: Лидера на Изправи се БГ Майя Манолова заяви, че исканото повишаване на цените на парното е икономически необосновано и попита защо електроразпределението Делителните дружества са проверявали завишените сметки на потребителите в началото на годината.
3: Какво направите, за да защитите гражданите от двойно повишеното потребление и двойно повишените сметки през миналата зима? Даже не дадохте отговор в този доклад.
4: Това не са чушки и домати, които се продават. Всяко нещо се отчита. Вие създавате внушение сред хората, че едва ли не нямало високо потребление, въпреки че се отчитат по-високи закупени количества от доставчиците.
1: Отговори председателя на регулатора. От институцията на омбудсмана категорично се обявиха срещу по-високите цени заради тежестта върху доходите на домакинствата и жалбите срещу качеството на услугите, честите аварии, прекъсването на електроснабдяването и на топлоподаването. Заместник омбудсман Мария Филипова заяви.
5: Пенсионерите, хората с ниски доходи, хората с увреждания и не на последно място самотно живеещите възрастни хора. За тях сметките за ток и отопление не са въпрос на удобство, а на възможност да водят достоен и нормален начин на живот. За немалка част от българските граждани към този момент всяко поскъпване на основни услуги води до това да се намалят техните средства за лекарства, за храна.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателно решение за цените на тока и парното на 1 юли. За новините Наталия Ганчовска.
0: Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Здравният министър Катя Ивкова изнесе тази информация във връзка с проверки в търговските дружества, чийто принципал е министерството. Подробностите от репортера ни Елена Бейкова.
6: Столичната болница Лозенец е натрупала дългове в размер на над 20 милиона евро, а възнаграждението на директора й достига до 40 хиляди евро през март тази година. Учудването си от този размер сподели министър Катя Ивкова. Тя наблегна и върху възнагражденията на членовете на директорските бордове в болниците, които в някои случаи се добавят към щатните заплати на служители в министерството и формират доход от 8 хиляди евро, по-висок от този на министъра. За това ще има промени в методиката за изчисляване на тези възнаграждения.
7: За да се избегне ситуация, при която лечебни заведения които са в относително лошо финансово състояние, да изплащат възнаграждения на членове на съвет на директорите в необосновано голям размер.
6: Проверката на Министерството показва, че болници са сключвали договори с външни изпълнители за медицински дейности, които не са изгодни за лечебните заведения. Данните са изпратени в икономическата полиция. Компетентните органи са сезирани за състоянието на дружеството Булбио, производител на ваксината БЦЖ, което е на загуба. Планират се промени в болничната помощ, сред които ежедневно проследяване на заетостта на леглата по региони, за да се преустанови отказа на болници да приемат определени пациенти. За новините Елена Байкова.
0: Министрът на здравеопазването Катя Ивкова защити решението си да върне Иванка Динева, начело на изпълнителната агенция Медицински надзор. Това стана броени месеци след като Динева беше уволнена от служебния министър Михаил Околийски.
8: Повторното назначаване на госпожа Иванка Динева на длъжността директор на дирекция изпълнителна агенция Медицински надзор е обосновано от необходимостта от поемане от нейна страна на отговорност. Констатациите на инспектората на Министерство на здравеопазването не установяват закононарушения, а процедурни пропуски, за които аз смятам, че трябва да бъдат отстранени от госпожа Динева.
0: Каза здравният министър Катя Ивкова. Въпросът беше поставен в рамките на парламентарния контрол от депутата от Демократична България Александър Симичиев. Той припомни, че сред мотивите за освобождаването на Динева са както хаотично управление, така и липсата на достатъчно трансплантации.
9: Аз намирам, че с думи като да си носи отговорността и признание, че е имало нещо, заради което трябва да се носи вина. Остава въпроса защо тази отговорност се носи за сметка на пациентите, а не за сметка на самата Динева.
0: Попита депутатът от Демократична България Александър Симичиев. На 4 от 10 граждани, ползвали услугите на администрацията през последната година, е поискан подкуп или подарък. 3 от тези 4 са се съгласили, показва системата за мониторинг на корупцията към Центъра за изследване на демокрацията. Програмният директор на центъра Руслан Стефанов обясни защо точно в настоящия момент е важно да се говори за корупцията.
10: Българското правителство получи исторически мандат за противодействие на корупцията. Предходният такъв мандат беше правителството на Иван Костов. На второ място това е изключително сложната геоикономическа и геополитическа среда.

0: която превръща корупцията не просто от инструмент за добро управление, а в инструмент за натиск също, инициирано от чуждестранни агенти.
1: Каза директорът на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов. Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата, заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите.
2: Образование, здравеопазване, култура са приоритетни за партия Прогресивна България, така че се надявам всичко това да намери и отражение в бюджета, въпреки изключително трудната финансова ситуация.
1: Каза министър Вълчев в Стара Загора, където откри център за високи постижения в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина. Комисията за защита на конкуренцията започва предварително проучване по отношение на две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици на плодове и зеленчуци. От комисията съобщиха, че към настоящия момент няма данни за натиск от страна на търговски вериги към производители на плодове и зеленчуци да намаляват изкупни цени на продукти от инициативата на правителството Кошница с грижа. Предварителният анализ на регулатора показва, че посочените в сигнала продукти не попадат сред артикулите, включени в кампанията. В комисията е получен сигналът от земеделските производители, изискани са и данните, постъпили от Министерството на земеделието и храните. Еврокомисията предложи финансов пакет от 540 милиона евро в помощ на земеделците от Евросъюза, съобщи Reuters. Средствата ще бъдат предназначени за закупуването на изкуствени торове, чиято цена се повиши съществено след нападението на Съединените щати и Израел над Иран и блокирането на Ормузкия проток от иранците. По думите на Кристоф Хансен, еврокомисар за земеделието и храните, финансовият пакет от Брюксел ще помогне страните членки на Евросъюза да мобилизират до 1 милиард и 500 милиона евро в подкрепа на аграрния сектор. На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. На международните пазари петролът поевтиня с около долар до 89 долара за барел сорт Брент. Въпреки че снощното изявление на американския президент Доналд Тръмп за споразумение с Иран беше последвано днес от нови пререкания между Вашингтон и Техеран. Ирански медии публикуваха проекта на рамково споразумение между Иран и Съединените щати за прекратяването на войната в Персийския залив, но според Тръмп то няма нищо общо с истината. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
3: Според агенция Мехър, проектът предвижда постоянно и незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан, както и 60-дневен период на преговори за постигане на окончателно споразумение по ядрената програма на Иран. Проектът включва също освобождаването на замразени ирански активи на стойност 24 милиарда долара, като половината от сумата ще бъде предоставена на Иран още преди началото на предвидените преговори. Съгласно проекто споразумението, Иран няма да предаде контрола над стратегически Ормузки проток и ще запази правото си да обогатява уран. Проекта подчертава необходимостта Съединените щати и техните съюзници да платят на Иран репарации за щетите, нанесени по време на войната, и да представят планове за реконструкция за най-малко 300 милиарда долара, съобщи още Мехър. Според американския президент Доналд Тръмп обаче, оповестената от Иран информация не отговаря на истината. Казаното от тях, включително слабото и жалко изявление, че имаме сделка, изобщо не е истина. Много недостойни хора, трябва да се стегнат и то бързо, написа Тръмп в социалната си мрежа. По-рано той заяви, че отменил планирани удари срещу Иран, защото е постигнато, цитирам, отлично споразумение.
4: Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуване и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да закупи такова.
3: Подчерта американския президент. За новините Лилия Димитрова.
1: Съединените щати планират да намалят значително броя на бойните самолети и кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, съобщава Нью Йорк Таймс. Изданието се позовава на двама високопоставени европейски служители. Пентагона предвижда да намали броя на изтребителите F-16 и F-15M от 150 на около 100, а този на самолетите за морско разузнаване от 26 на 15. От Европа ще бъдат изтеглени всичките 8 въздушни танкери, които европейските съюзници можеха да използват досега. Предвижда се пред

0: дислоциране на бомбардировачи и допълнителен брой изтребители, заедно с самолетоносачи и други бойни кораби. Решението на Съединените щати ще доведе до ограничаването на способностите на Алианса да провежда наблюдение и далекобойни удари в Европа, поради недостатъчните военни възможности на съюзниците в региона. Говорител на НАТО коментира пред Reuters, че в исторически план съюзниците са разчитали твърде много на Съединените щати за отбраната си, но от сега нататък с увеличаването на инвестициите си във въоръжение, Европа и Канада ще намалят тази зависимост и по този начин Алиансът ще излезе от сегашната ситуация по-силен. Украина иска от партньорите си допълнителни 20 милиарда долара за въоръжаване в опит да използва временното си предимство на бойното поле срещу руските войски, съобщават изданието Политико и агенция Reuters. Страната не беше пощадена и днес от нови нападения по въздух и по суша с жертви, ранени сред мирното население и значителни материални щети, но на свой ред нанесе удари с дронове по индустриални обекти в руската република Татарстан. Повече подробности от редактора Добрин Йотов.
1: Относно искането за 20 милиарда долара и Политико и Reuters се позовават на високопоставен служител на Украинското министерство на отбраната, пожелал анонимност. Имаме 6 до 9 месеца срок да се възползваме от ситуацията на бойното поле, но това изисква ускорено финансиране, сподели източникът пред Reuters. Формално искането ще бъде отправено идната седмица на следващата среща на групата Рамштайн, която обединява няколко десетки предимно европейски държави, поддържащи Украина. Парламентът в Киев вече одобри тази седмица допълнителни 35 милиарда долара за отбрана. Средства станали достъпни с одобрение през април двугодишен заем от Евросъюза за Украина. Днес руската армия подложи на пряк артилерийски обстрел областния център Суми, но и щети понесе железопътната инфраструктура около града. Дронови удари сутринта прекъснаха електрозахранването в 5 области по североизточната граница на Украина и по фронта в югоизточната част на страната. Дроновете достигнаха и южния град Николаев. Освен безпилотни апарати, руснаците използваха артилерия и авиация срещу 44 селища в Запорожка област, през което минава част от фронтовата линия. Украински удари прекъснаха водоподаването в окупираните Донецк, Ясиновата и Макеевка в Донбас. Властите в руската Брянска област съобщиха за 2 цивилни жертви. В република Татарстан, на стотици километри от Украина, дронове достигнаха градовете Толяти и Нижна Камск. Поразени бяха 2 рафинерии и нефтохимичен комбинат, произвеждащ материали за гориво на руските ракети. За новините, Добрин Йотов.
0: А в изявление, предадено преди малко от руските медии, президентът на Руската федерация Владимир Путин повтори заканата си, че Москва ще засилва ответните удари по Украина. Откриването на световното по футбол в Мексико премина на фона на протести и сблъсъци с полицията пред емблематичния стадион Ацтека. Мексико е шампион по безследно изчезнали. С този лозунг протестиращи се изправиха срещу служители на реда в демонстрация срещу домакинството на Мондиала, докато страната

0: си Куешън Пьонпо, безследно изчезнали с този лозунг. Протестиращи се изправиха срещу служители на реда в демонстрация срещу домакинството на Мондиала, докато страната не може да се справи с наркокартелите. Днес акциите са в района около официалната фен-зона с седящи протести на учители, които искат по-високи заплати. Подробностите от редактора Михаилина Димитрова.
1: Демонстрантите успяха да пробият защитните бариери и да атакуват силите на реда с бутилки и пластмасови кофи. Младежи чупеха прозорци на превозни средства с бухалки, а полицията използва сълзотворен газ, включиха се и конни патрули. Има поне трима арестувани и десетки пострадали. Хаос настана и в фен-зоната до историческия стадион, като хиляди фенове се блъскаха, за да успеят да влязат за откриващия матч между Мексико и Южна Африка. Очакваше се президентът Клаудия Шейнбаум да гледа срещата именно в фен-зоната, но вместо това тя бе пред екрана в местен спортен център след дни на протести в мексиканската столица. И днес Мексико Сити остава с драконови мерки за сигурност в очакване на нови протестни маршове на учители, които вече са се разположили в палатков лагер в историческия център на града. За новините Михаилина Димитрова.
0: Социалните мрежи на Мета, Facebook Messenger, Instagram и Threads се сринаха. От близо 2 часа потребителите нямат достъп и автоматично са изхвърлени от профилите им, показват данните на глобалната платформа Down Detector. Проблемът е засечен в десетки страни, като и в България, но най-много са сигналите от Франция, Великобритания и Канада. Има съобщения от някои потребители, че някои от услугите им са поне частично възстановени. Наясно сме, че потребителите имат проблеми с достъпа до услугите. Ние работим по въпроса, написа преди малко Анди Стоун, говорител на Мета, в пост в X. И отново у нас България и Турция обмислят изграждането на ЖП линия между Одрин и Ямбол. Това съобщи премиерът Румен Радев ден след срещата си с турския министър на външните работи Хакан Фидан. Той потвърди, властите в югоизточната ни съседка искат да предоговорят споразумението с Боташ.
2: Да, разбира се, турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори, които планираме. Говорим дори за втора ЖП линия от Одрин, Хаензабейли, Лесово, Ямбол, което има огромно значение за повишаване на транспортния капацитет.
0: Каза премиерът Радев. А президентът Иляна Йотова ще назначи новият състав на Централната избирателна комисия на 23 юни. При публичното изслушване днес тя се обърна към 15-те кандидати.
3: От тук нататък бъдете одобрени и станете членове на Централната избирателна комисия. От вас зависи как ще подберете и най-добрите експерти, за да участват на всички нива в изборния процес, както и от вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Но най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
0: Подчерта президентът Йотова. А номинираният за председател на Централната избирателна комисия Георги Хорозов също открои като най-голямото предизвикателство повишаването на доверието в изборния процес.
4: Централната избирателна комисия е този орган, който не може да създава правила, които да изменят или ограничават избирателното право, които не могат да променят избирателния процес по начин, който да противоречи на принципите на Конституцията и на законността на избора, но Централната избирателна комисия е орган, който може по такъв начин да приложи закона, че да осигури един много по-честен, много по-прозрачен и много по-законосъобразен изборен процес.
0: Каза номинираният за председател на ЦИК Георги Хорозов. Участниците в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани за други криминални прояви. Обявих по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Полицията е установила местата, където се провеждат гонки, както и участващите в тях водачи.
5: Тъй като констатираме, че част от тези хора и не само младите водачи притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
0: Каза вътрешният

0: министър Демерджиев. В Министерството на отбраната обмислят сливането на военните заводи ТЕРЕМ в Търговище и Велико Търново. Идеята е обсъждана с представителите на синдикатите. Работниците във военния завод в Търговище не получават заплатите си от миналата година. Предприятието няма достатъчно поръчки, които да гарантират редовна работа и доходи. Още подробности от Доротея Генчева от Радио Шумен.
1: Все още няма конкретни или разписани действия, свързани с перспективите на ТЕРЕМ Хан Крум в Търговище. В момента Министерството на отбраната събира информация за случващото се във военния завод и за базата от работници, които има там, каза областния координатор за КНСБ Търговище Николай Дяков.
2: Да, чува се сливания, закривания и така нататък, но аз в личен план очаквам по-скоро да се коментира първо темата за холдинговото дружество ТЕРЕМ и неговото съществуване. Едва тогава, след като бъде коментиран този принципен въпрос, да се премине към регулиране на процеса в ТЕРЕМ Търговище.
1: Работниците на военния завод в Търговище продължават да не получават заплати, като изоставането е 3-4 месеца. За новините, Доротея Генчева, Радио Шумен.
0: Почитателите на Лили Иванова днес научиха за плановете на обичаната певица да направи последното си турне с концерти от юни до ноември в 13 български града, информира музикалният редактор Здравко Петров.
3: Легендата на българската естрада Лили Иванова обяви последното голямо национално турне през 2026 и 5 ексклузивни концерта през 2027 година. Това е написано на официалната фейсбук страница на певицата. Националното турне тази година включва градовете Габрово, Добрич, Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик и Ямбол. През 2027 година фондацията на певицата ще представи нови проекти и събития, свързани с благотворителната й дейност, се казва в публикацията на Лили Иванова. За новините, Здравко Петров.
0: Спортните новини представя Светослав Табаков.
4: Добър вечер. Южна Корея победи Чехия с 2-1 в матч от първа група на Световното първенство по футбол в Гвадалахара, Мексико. А от 22 часа във втора група в Торонто са домакинът на шампионата Канада среща състава на Босния и Херцеговина. Българският национал Кристиан Бао вече е футболист на Цървена звезда. Крилото сложи подпис под договор за 4+1 години с сръбския шампион. По информация на сръбските медии, Славия ще получи трансферна сума от 3 милиона евро. Мартин Георгиев е шестият нов футболист на Славия през лятната пауза. Договорът на 19-годишния защитник е за 3 сезона. За последното игра в Спартак Варна. Левски обяви привличането на Адриан Райчев от италианския Пиза. 20-годишният футболист, който е юноша на сините, ще играе за шампионите като преотстъпен до лятото на 2027 година. Ивал Котев е новият технически директор в футболния ЦСКА 1948. 60-годишният специалист идва от Локомотив София, където изпълняваше функциите на изпълнителен директор. А Локомотив София обяви, че се разделя с 7 футболисти. Договорите на Джуней Тали, Доналдо Ацка, Диего Рапосо, Меси Биято Мусока и Умут Хабил изтекоха, а преотстъпените Луан Аугусто и Садио Дембеле се завръщат в ЦСКА 1948. Никола Цолов даде 6-то време в квалификацията от автомобилната Формула 2 за неделната надпревара за голямата награда на Барселона. Бразилецът Рафаел Камара ще стартира от първата позиция. А британският пилот на Мерцедес Джордж Ръсел даде най-добро време в първата свободна тренировка в Формула 1. Най-добрият български тенисист Григор Димитров нарече много специален момент демонстративния му матч срещу Стефанос Циципас от Гърция. Двамата се срещат тази вечер от 20 часа в Арена София. Част от събраните средства ще бъдат дарени на фондация Григор Димитров и насочени към инициативи, подкрепящи развитието на деца и млади таланти. Волейболният ни национал Александър Николов е удължил договор си с италианския Лубече Витанова до 2029 година. Каноистът Преслав Георгиев се класира за финал А в дисциплината 200 метра на Европейското първенство по кано-каяк в Монтемор, Португалия. А двете български лодки, които участват във втория кръг от Световната купа по гребане в Пловдив, останаха извън полуфиналите в дисциплината двойка скок.

0: Сега е ред на информацията за времето и прогнозата. Ще ги научим от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
1: Здравейте! Студения фронт към този час е над източната половина от страната. Мощна купесто-дъждовна облачност се развива над източните Родопи, както и на места в източна България, в близост до Черноморското крайбрежие. Количества на валежи по-съществени в следобедните часове в Родопите, в Ардино за кратко 46 литра на квадратен метър, докато в Северозападна България, където облачността се разкъса и намаля до слънчево, вятърът се усили с пориви до 17 метра в секунда. Температурите се понижиха съществено в сравнение с вчера. Днес най-ниска е температурата в Разград, 17 градуса, а най-висока в Бургас, 26 градуса. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. През нощта от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява, но все още над повечето райони в Централна и в Източна България тя ще остане значителна, ще има и валежи по-интензивни на места в източните райони. Вятърът ще отслабне, ще е доумерен от запад-северозапад, в Източна България от север-северозапад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а след обяд дъжд ще превали и на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен, в Източна България северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд. Ще прегърми. Температурите ще се повишат и отново на места дневните ще достигат. В понеделник и ще надхвърлят 30 градуса. През нощта срещу вторник с усилване на вятъра от северозапад по край Дунав ще се развие купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 55 до 61 км ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока Бургас. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. От 218 до 229 км на магистралата е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега да чуем отново водещите новини. Фейсбук, Месенджър и Инстаграм се сринаха в световен мащаб. Участниците в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани за други криминални прояви. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители. Президентът направи публично изслушване на 15-те кандидати за новия състав на ЦИК. България и Турция обмислят изграждането на ЖП линия между Одрин и Ямбол. Медии в Иран публикуваха проекта на рамково споразумение за прекратяването на войната. Тръмп отсече, няма нищо общо с истината. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов, Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
1: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
0: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: По програма Христо Ботев слушате БНР представя. Аз съм Цвети Бахарева и работим в екип с звукорежисьора Данил Делев. До 19.30 ви предлагаме документален запис на концерт на певеца, автор и саксофонист Къртис Тайгърс. Събитието се е състояло на 7 ноември 2024 година и е било част от афиша на фестивала Leverkusen Jazz Days. Записът е предоставен от Европейския съюз за радио и телевизия и БИО.

На 7 ноември 2024 година в Ерхолунгхаус, една от емблематичните културни зали в немския град Леверкузен,

Или тест пиано, Клив Шмидт контрабас и Пол Уелс барабани. Формация щедро аплодирана от публиката заради майсторството си и заради непринудената артистична и емоционална атмосфера, която създава. Концертът е сред акцентите в програмата на 45-то издание на фестивала Leverkusen Jazz Stage. Документалният запис на концерта звучи благодарение на Европейския съюз за радио и телевизия и био. Желая ви приятно слушане!

Всеки петък, скъпи приятели, ви разказваме по-проки джаз истории от старата къща. В часа за музикалния радиопродукция звучат концертни изпълнения на певеца, автор и саксофонист Къртис Тайгърс. Взел съм съзнателно решение в живота си да не се ограничавам в музикален план. За мен всичко е в песента и историята, която тя разказва. Думи на музиканта, който печели многобройни почитатели сред европейската публика със зрялост, искреност и уважение към музиката и слушателя. Звучи документален запис на концерт на Къртис Тайгърс, състоял се през 2024 година в Леверкузен. До този момент прозвучаха теми на Ник Лоу, Роджер Сихард и Хари Едисън. Продължаваме с хита на Къртис Тайгърс «You're all that matters to me».

Уважаеми слушатели, в Банера представя слушаме концертни изпълнения на певеца, автор и саксофонист Къртис Тайгърс. Той е от онзи кръг музиканти, които умеят да провокират. И независимо дали изпълняваната от него мелодия идва от американската песенна книга, от енергията на рока или е авторска композиция, тя винаги намира най-прекия път до слушателите. Къртис Тайгърс започва своя професионален път в пънк и рок формации. Паралелно с това завършва образованието си като класически музикант и се утвърждава като кларинетист и саксофонист. Желанието да се занимава с рок музика го отвежда в Ню Йорк, където обаче попада в артистичната среда на блуз и джаз клубовете. Там той бързо намира своята публика, среща съмишленици сред музикантите и привлича вниманието на продуцентите. През 1991 година издава дебютния си албум, който бързо става мултиплатинен. Комерциалният успех на Къртис Тайгърс се дължи на мекия кадифан саксофонен звук и чувствените балади, които изпълнява. Това съчетание достига световна популярност след участието му в саундтрака към филма «Бодигард». Малко след това музикантът променя посоката и се насочва към по-изразено джаз звучене, избор, който му носи дълготрайни творчески партньорства с музиканти като Ренди Брекър и Крис Миндоки. Кариерата на Къртис Тайгърс продължава вече няколко десетилетия. До 19:30 звучат негови концертни изпълнения, състояли се в Леверкузен през 2024 година.

По програма Христо Ботев звучи документален запис на концерт на певеца, автор и саксофонист Къртис Стайгърс и неговата формация, в чийто състав са Били Тест, пиано, Клиф Шмидт, контрабас и Пол Уелс барабани. Събитието се е състояло на 7 ноември 2024 година и е било част от афиша на фестивала Leverkusen Jazz Days. Записът е предоставен от Европейския съюз за радио и телевизия и Био. Желая ви приятно слушане, спокойна вечер и до нови срещи с Данаил Делев и с мен Цвети Бахариева. Love is a hunger.

Кинофония с Антония Барулова. Филмите, които се слушат. Звукът разказва, музиката помни, а тишината играе главна роля.

енергия, фон и гравитационни вълни. Когато киното говори за него, то говори за страх, надежда, самота, поезия, оцеляване и апокалипсис. А когато музиката говори за него, тя го превръща в чувство. През последните 60 години филмовата музика за космоса е придобила една странна способност – да озвучава среда, в която по физични закони няма звук. Вакуумът не предава вълни. В космоса няма гръм, няма взрив, няма свистене на ракети. Но в киното има оркестри, синтезатори, хора, електронни импулси и органи, които превеждат тишината. И когато зрителят излиза от киното, той не запомня колко бързо се движи космическият кораб, а как е звучал. Здравейте! Аз съм Антония Барулова и днешния епизод на Кинофония посвещавам на големите филми, които превърнаха космоса в музика. Ще минем през страх и сатирични роботи, през оркестри и синтезатори, през премиери и провали, през анализи и награди. 9 филма, 9 погледа към Вселената. Историята на музиката в космическото кино започва още преди звездите на Холивуд да стигнат до звездите на реалността. 2001-ва космическа одисея на Стенли Кубрик има премиера през 1968-ма. Една година преди Нил Армстронг да стъпи за първи път на Луната. В публиката тогава има смут, удивление и недоумение. Филмът е бавен, философски, визуален. Кубрик отказва да обяснява сюжета, но се грижи музиката да говори ясно. Любопитното е, че в началото режисьорът възлага оригинална музика на Алекс Норт, който е писал за Спартак. Но в последния момент режисьорът изоставя цялата партитура и монтира филма с вече съществуваща класическа музика. Така космосът получава Рихард Щраус с тъй рече за Ратустра и Йохан Щраус син с на хубавия син Дунав. Публиката на премиерата в Нью-Йорк е шокирана. Вместо космически звуци чува валс, но валсът внушава. Земята танцува с небето. Космическите кораби се движат по орбити като балерини. Премиерата е противоречива. Половината зала напуска прожекцията, другата половина ръкопляска. Но времето е в полза на космоса. Филмът печели Оскар за специални ефекти, а музиката остава завинаги.

Космосът винаги е бил най-голямото бяло платно на въображението. Когато учените говорят за него, говорят за материя,

Чухте на хубавия син Дунав на Йохан Щраус син от филма 2001 Космическа одисея от 1968 на режисьора Стенли Кубрик. 9 години по-късно космосът вече не е философски и мълчалив. Той започва да пее, да марширува и да разказва истории като опера на живо. През 1977 Джордж Лукас създава Star Wars, а Джон Уилямс пише музиката, която превръща научната фантастика в митология, давайки на всяка сцена, всеки герой и всеки космически кораб свой уникален глас.

музиката, която превръща научната фантастика в митология, давайки на всяка сцена, всеки герой и всеки космически кораб свой уникален глас. Уилямс използва техниката на лайтмотив – музикални теми, които идентифицират герои, идеи или обекти. Дарт Вейдър, например, получава своя запомнящ се марш. Принцеса Лея – лирична тема. А галактиката се превръща в музикален пейзаж, който зрителите могат да разпознаят още от първите ноти. Заражда се феномена на култ към филма, който включва костюми, часове разговори за музиката. Саундтракът печели Оскар, Грами и Бафта, доказвайки, че симфонията може да бъде сърцето на научната фантастика. Интересен детайл е, че в епохата на диско, синтезатори и електронни хитове, Уилямс пише чиста симфонична партитура, записана от Лондонския симфоничен оркестър, почти революционно решение за времето. Лукас първоначално не вярва, че някой днес ще слуша класически оркестър в киното, но публиката му доказва обратното. Хората са готови да аплодират не само визуалните ефекти, но и музиката, която придава митологичен мащаб на историята. Саундтракът се превръща в културен феномен сам по себе си, продавайки над 4 милиона копия в Съединените щати и оставяйки музикалния отпечатък на Междузвездни войни като икона на киномузиката, чието ехо продължава да влияе на филмовите композитори десетилетия след премиерата.

Чухте основната тема от Междузвездни войни от 1977, режисьор Джордж Лукас, музика Джон Уилямс.

Аполо 13 на Рон Хауърд е най-нежният филм за най-опасната мисия. Музиката е на Джеймс Хорнър, композитор, който обича симфоничната мелодичност с хорови елементи. Премиерата през 1995 е събитие, тъй като филмът припомня историята от 1970, когато мисията към Луната едва не завършва с трагедия. Саундтракът на Хорнър смесва патос и интимност, но без излишно героизиране. Това е филм за уязвимостта. Хорнър получава номинация за Оскар, както и за Грами. Интересно е, че докато звукът на полета е реалистичен и строг, музиката допълва емоционалните паузи. Хорнър не композира за космоса, а за семействата, които чакат на Земята.

Чухте музика от Аполо 13 от 1995, режисьор Рон Хауърд, музика Джеймс Хорнер. През 2013 Алфонсо Куарон снима «Гравитация». Филм за абсолютната тишина. Космосът тук няма звук. И точно когато физиката премахва аудиото, музиката идва като заместител на реалността. Композиторът Стивън Прайс създава сложна електронна партитура, в която няма традиционни ударни инструменти. Вместо барабани, той използва пулсации, срязвания на частоти и хорови спектри. Резултатът е напрежение, което се усилва чрез звукова архитектура, а не чрез ритъм. Филмът печели Оскар за музика, а критиците го определят като филм, който звучи чрез тишината. Прайс разказва, че е написал над 200 отделни музикални слоя, които са били смесвани динамично за всяка сцена. Това е космосът, който вибрира вътре в човека. –

Чухте музика от филма «Гравитация» от 2013 година, режисьор Алфонсо Куарон, музика Стивън Прайс. Когато Ридли Скотт прави «Марсианецът», той знае, че филмът няма да е просто научна фантастика. Той е наръчник за самота, инженерство и картофите. Музиката на Хари Грегсън Уилямс смесва електронни импулси и оркестрови линии, за да създаде звуковия образ на идеята «Човек срещу планета». Премиерата през 2015 година е изненадващо позитивно обществено събитие, тъй като филма възстановява оптимизма за научния прогрес. Нещо, което киното отдавна бе изгубило. Интересен детайл. Грегсън Уилямс е работил с Тони Скотт години наред и е записвал множество оркестрови и електронни партитури. В «Марсианецът» той използва синтезатори, които звуково напомнят апаратни сигнали и комуникации. Това е музика за астронавтика, а не за романтика.

Чухте Making Water от Марсианецът от 2015 година, режисьор Ридли Скотт, музика Хари Грегсън Уилямс. Сега пристигаме при филма, който превърна храма в космодрум – Интерстелър на Кристофър Нолан. Музиката е на Ханс Цимер и е записана с църковен орган в Темпъл Чърч в Лондон, което придава на саундтрака усещане за величие и духовна дълбочина, почти като молитва в открития космос. Цимер не получава сценарий. Вместо това, Нолан му дава една страница текст за отношенията между баща и дете, без никаква техническа информация за черни дупки, петизмерни пространства или космически кораби. Композиторът започва да работи с емоцията,

със семейството и връзката между хората, а по-късно осъзнава, че тази музика ще стане гласът на целия космически епос. Саундтракът смесва органни звуци, оркестър и внимателно изградени динамични пасажи, така че космосът буквално диша като храм и се усеща физически, въпреки че остава невидим. Премиерата през 2014 не е просто кинособитие. Тя предизвиква научни дискусии за гравитацията, времето и относителността, докато зрителите се потапят в емоционалната дълбочина на историята. Филмът печели Оскар за визуални ефекти, но музиката остава най-дискутираната и запомняща се част, като често се цитира като сърцевината на епоса. Саундтракът влиза в музикалните класации на 26 държави, доказвайки, че космосът, когато е озвучен с чувство, може да говори универсално. Цимер успява да превърне музиката в мост между човешките емоции и необятността на Вселената, създавайки звук, който не просто допълва картината, а я прави още по-въздействаща и почти сакрална.

Чухте музика от Интерстелър, филм от 2014 година на режисьора Кристофър Нолан, музика Ханс Цимер. В края на 90-те холивудският космос е вече по-скоро експлозивен, отколкото философски. И това се усеща във всяка сцена, всяка експлозия и всеки кадър. Армагедон от 1998 на Майкъл Бей е може би най-доброто доказателство за този подход. Филмът превръща космоса в арена за драматични разрушения, където астероиди заплашват Земята, а хората се борят с времето и гравитацията. Композиторът Тревър Рабин създава партитура, която комбинира класически оркестър с рок-ритъм, ударни и енергични мотиви, така че музиката да отразява всяка секунда напрежение на екрана. Резултатът е саундтрак, който почти живее с

самостоятелен живот, усилва екшена, прави героите по-големи от живота и кара публиката да задържа дъха си при всяко приближаващо се небесно тяло. Филмът е номиниран за 4 Оскара, но не печели статуетка, което не пречи на зрителите да го обожават, а музиката бързо се превръща в част от масовата култура, звучейки по радио, телевизия и дори на концерти. Тук космосът не е тих и величествен, като в класическите научни фантастики. Той е напрегнат, опасен и енергичен, истински холивудски фойерверк, който говори чрез оркестрови удари, синтезатори и рок-мотиви. Музиката на Рабин превръща всеки момент от филма в аудиовизуален спектакъл, където напрежението, драмата и епичността се преплитат и оставят следа дълго след края на прожекцията. В този космос няма философия, няма размисъл за безкрая. Има само действие, опасност и шум, който кара сърцето да бие в такт с астероидите. Армагедон доказва, че понякога космическата драма може да бъде не само визуално грандиозна, но и музикално заразителна, превръщайки екшена в епична симфония на оцеляването.

Чухте темата „Утър Магедон“, филм от 1998 на режисьора Майкъл Бей, музика Тревър Рабин. С 2 години по-рано, денят на независимостта от 1996 на

Ролан Темерих, изкарва космоса от студената наука и го поставя директно на Земята, като масивна извънземна инвазия. Музиката на Дейвид Арнолд придобива почти самостоятелен характер – симфонична, грандиозна и маршова. Тя следва всяка експлозия и драматичен момент, усилвайки усещането за надвиснала заплаха. Арнолд печели награда от Американската асоциация за защита на авторските права за най-изпълняван саундтрак в кината, доказвайки, че зрителите обичат не само визуалните ефекти, но и музиката, която ги кара да задържат дъха си. Филмът печели Оскар за визуални ефекти и се превръща в шаблон за холивудската катастрофа. Извънземните винаги пристигат в най-неподходящия момент. Точно на 4 юли, а музиката прави апокалипсиса едновременно заплашителен и патетично велик. Саундтракът на Арнолд демонстрира как симфонията може да обхване цялата планета, докато екранизацията подрежда небесните тела като кули на разрушение. В резултат на това, Денят на независимостта остава класика на жанра, комбинация от визуален ефект, патриотичен трепет и музика, която звучи като марш на оцеляването срещу извънземната заплаха.

Чухте темата «Речта на президента» от филма «Денят на независимостта» от 1996 на режисьора Роланд Емерих, музика Дейвид Арнолд. Завършваме с робот и история, която докосва сърцето на всеки, който някога се е чудил какво значи да бъдеш сам в огромната вселена. Уоли от 2008 на Андрю Стантън е може би най-нежният космически филм, създаден от студио Pixar, където вакуумът не носи заплаха, а става пространство за размисъл, самота и любов. Музиката на Томас Нюман тук играе същинска роля на разказвач. Тя съчетава

оркестрови линии, електронни импулси и механични звуци, така че всеки звук от робота, от буклуците и от пустата планета да придобие емоционална тежест. Това е космос, който диша заедно с героите, където всяко движение на Уоли се усеща като сърдечен ритъм, а тихите моменти на планетата напомнят за човешката самота и нуждата от близост. Нюман получава номинация за Оскар за своята работа, а филмът печели статуетка за най-добра анимация, доказвайки, че Pixar умеят да създават филми, които едновременно развълнуват и разсмиват, докато музиката превръща всяка сцена в почти жив организъм. Мелодиите му правят космоса не просто визуално пространство, а звуково преживяване, в което механиката на робота се слива с човешката емоция. Електрониката и оркестърът се редуват като дуел между технологичното и органичното, а механичните звуци създават усещането, че самата Вселена има характер и настроение. Всеки откъс от саундтрака е внимателно изграден, така че слушателят да усети радостта, любопитството и тъгата на Уоли. А същевременно музиката подсилва визуалния разказ и създава интимност между героя и зрителя. В този филм космосът вече не е място за заплахи или експлозии, а арена за човешки чувства, където любовта и приятелството са по-важни от гравитацията. В крайна сметка Уоли показва, че дори робот може да бъде носител на емоции и че правилната музика може да направи космоса топъл, човешки и трогателен, дори когато е напълно празен.

Чухте музика от Уоли, анимация от 2008 година на режисьора Андрю Стантън, музика Томас Нюман. 9 филма, 9 версии на космоса, от философията на Кубрик до електрониката на Куарон, от оркестъра на Уилямс до органа на Цимер. Киното използва музика, за да запълни тишината на вакуума и да превърне астрономията в емоция. Когато екранът угасне, мелодията остава. И остава, защото космосът, извън науката, винаги ще бъде въпрос, а музиката – възможен отговор. Аз съм Антония Барулова. Благодаря ви, че бяхте с мен в днешното издание на Кинофония. Приятна вечер!

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Киното отвъд екрана. Там, където светлината среща историите, а филмите, фестивалите и звездите се превръщат в наше общо пътешествие. Киното отвъд екрана с Юлия Владимирова.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Часът е 8:30. Времето за киното отвъд екрана по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Предаването, в което говорим за киното не само като развлечение, а като изкуство, култура и огледало на обществото ни. Има филми, които печелят награди, има филми, които се превръщат в хитове, има и такива филми, които променят самия език на киното и продължават да задават въпроси десетилетия след появата си. Такъв безспорно е филмът «Шофьор на такси» на Мартин Скорсезе. Тази година се навършват 50 години от премиерата на филма. Половин век, през който образът на Травис Бикъл не е изгубил своята сила. Напротив, свят на все по-голямо отчуждение, самота и социално напрежение, тази история звучи дори по-актуално, отколкото през 1976 година. Именно за това посвещаваме днешното издание на този шедьовър, за да си припомним как се ражда един от най-влиятелните филми в историята на световното кино и защо той продължава да вдъхновява режисьори, актьори и зрители по целия свят. Мой гост е Павел Симеонов, киноман, автор на текстове и анализи за киното и студент по кинорежисура в НАТФИС. Екипът, който работи за вас днес, аз съм Юлия Владимирова, редактор е Теодора Церовска, музиката е избор на Зорница Цветанова, а звукорежисьор е Боян Тодоров. Останете с нас, започва киното отвъд екрана.

0: Филмови истории.
1: В киното отвъд екрана тази седмица се връщаме към един от най-великите шедьоври в историята на киното. 50 години след премиерата на Шофьор на такси на Мартин Скорсезе, този филм продължава да ни тревожи, да провокира и да вдъхновява поколения зрители и режисьори. Как един сравнително нискобюджетен филм се превръща в такъв културен феномен и защо образът на Травис Бикъл изглежда толкова актуален и днес? За това ще си говорим в предаването днес. Мой гост е киномана, автор на текстове за кино и студент по кинорежисура в НАТФИС Павел Симеонов. С него ще говорим за Шофьор на такси и неговото влияние в така културния отпечатък, който е оставил този филм и всички тези послания, които продължава да носи. Здравей първо и добре дошъл. Много се радвам, че си мой гост.
2: Благодаря за поканата, както винаги.
1: Като говорим за такива велики американски филми, може би Шофьор на такси почти винаги трябва да присъства в първата десетка, но ми се струва, че тогава през 76-та, когато излиза, никой не е предполагал, че ще бъде такъв филм. Тоест не му е било предписано свидетелството за успех.
2: Така е, той е от... Не от тези

0: 34 е когато излиза филмът. Също предишните му филми, макар че има хубави сред тях, може би най-известен ден днешен е Mean Streets. Избягвам и в момента как е преводът на български. Нищо, което да е пробивало по такъв начин в културното съзнание на Америка. И чак след това всъщност той влиза в една серия, в която почти всеки следващ филм е страхотен, и това някои хора биха казали, че не е спирало, други биха казали, че продължава. Със сигурност може да се съгласим, че от 76-та до 90-те някъде, почти всеки негов филм е страхотен, и макар и често да се говори за това как той е в някаква ниша, повечето хора го познават всъщност заради гангстерските му филми, сякаш тези, които не са толкова запознати. Действително са му много различни филмите, които прави след Шофьор на такси, макар че естествено всички носят понякога сходни идеи, сходен почерк.
1: Да, до някъде може би този мрачен разказ за самотен човек е тенденция през 70-те години в американското кино. Конкретно тук, разбира се, не е пряко, но можем да видим и влиянието на войната във Виетнам. Всички травми, които тя е предизвикала в хората.
0: Точно така, даже в Шофьор на такси, повече от другите филми на Скорсезе, където също има самотници. 4 години по-късно е Разяреният бик, където не е за много различен тип персонаж, по-известен, харизматичен, известна личност, но отново човек всъщност затворен в собствения си свят. Но тук войната е винаги на фон, всъщност Травис Бикъл е ветеран от нея. И този тип самотни мъже, както в творчеството на Скорсезе, мисля, че е хубаво да се отбележи, че сценариста на филма, Пол Шрейдър, също много силно се интересува от тази тема във всякакви различни контексти. До ден днешен той сякаш дори е по-заключен в нея от Скорсезе, и неговите по-скорошни филми почти всички са за такъв тип самотен човек с някакъв собствен морален компас, със собствено виждане за света, което е много отчуждено от останалите, и това транспортирано както в Щатите най-често, но дори и в Япония с биографичния филм за Юкио Мишима. Тоест тази представа за самотника, който действа против някакви обществени норми заради това, което него го е травмирал и това, което той вярва, си е доста вечна тема, особено в творчеството на тези автори.
1: Това ли според теб превръща филма в толкова важен за историята на киното, като филм, който остава наистина?
0: Спомням си как преди вече 7 години излизаше филма Жокера на Тод Филипс, и се водеха много разговори за това дали филмът е опасен, защото има много хора, които съвсем погрешно биха могли да се припознаят в персонажа на Жокера и да го приемат като някакъв идол, като някакъв модел на подражание. И също много се говореше за това Жокера до каква степен е повлиян от филмите на Скорсезе, особено Шофьор на такси и Краля на комедията. И макар че тези притеснения бяха по-скоро, според мен, силно преувеличени, както и видяхме от резултата на филма, който не доведе до кой знае какви последици, имаше доза истина точно в това, че много хора, особено ден днешен, с различни проблеми спрямо 70-те, но такива водещи до нов тип отчуждение, до нова възможност да се затвориш в един балон, който идва вече от липсата на комуникация, която е все по-лесна за постигане предвид това колко, как можеш изцяло да живееш в един по-дигитален свят, води до много хора, които, макар и естествено да не ескалират, както Травис Бикъл в Шофьор на такси или в другите филми, мислят сходни мисли, имат подобен начин на живот, подобни проблеми, и че този проблем е колкото социално свързан с войната във Виетнам тогава и с сегашни казуси ден днешен, сякаш е абсолютно неизбежен във всеки етап от историята.
1: Интересно е, че такива имена като Мартин Скорсезе и Франсис Форд Копола и Стивън Спилбърг се появяват, Де Палма също се появяват именно в Холивуд през 70-те години. Има нещо в тези години, което ражда именно такива автори, именно това авторско кино и на такива герои като Травис Бикъл.
0: Да, Холивуд през 70-те, ден днешен не съм сигурен колко е официално наименуванието, но често съм го срещал да е наричан новия Холивуд, защото края на 60-те свършва кодът на Хейс, който въведен

0: през 30-те е този морален код, който забранява определени неща да бъдат показвани в киното. Най-често насилие, сексуални елементи, употреба на наркотици, но и генерално в понеже морален код, дори неща от сорта на злото да бъде ненаказано. Филмите, които се занимават с престъпници, винаги трябва да покажат, че този живот няма как да доведе до нещо добро. И когато това свършва през 60-те, идва тази нова вълна в много по-освободени автори, които могат да си позволят да покажат мрака по по-директен начин, точно защото вече не са лимитирани от някакъв морален код и могат да се сблъскат с действителността, че мракът понякога е труден за гледане и не винаги губи по толкова пряк начин, колкото е било в киното на 40-те. И може би ден днешен Копола, Скорсезе, Де Палма са най-известните представители, но киното на 70-те, американското, е наистина повратна точка и за мен неговия връх, още от края на 60-те, волния ездач на Денис Хопър също е много основополагащ филм в това отношение, също пък и за наркотиците, които тогава са били
1: За
0: тема табу.
1: хипи поколението, хипи културата, да.
0: Точно така, да. Изцяло е една много по-свободолюбива представа за това какво може да показва киното, която е много освобождаваща и много влиятелна, защото гледайки един филм от само 10, 15, 20 години по-рано, приликите със съвременното кино, като стилистика, като метод на актьорска игра на режисура, са доста различни. Но пък киното на 70-те сякаш поставя основи, които и до ден днешен са си норма в правенето на филмово изкуство.
1: А защо до някъде сегашното кино не може да бъде представено с такава силна емоция и политически заряд? Няма такова въздействие, имам предвид. Не, че няма добри филми, които излизат и които си заслужава да коментираме.
0: Така е. Много сложен въпрос с много, много елементи за напипване. От една страна има момента, че малко или много киното тогава е било най- или не най, но цялостно изкуството е един от най-силните начини да се коментират тези теми, да се борави с тях. А сякаш ден днешен мястото на киното в цялостния културен живот е западнало. И това се вижда от посещаемостта на киносалоните. По-голяма е дупката със сигурност между това кино, което ние бихме счели за качествено и това, което е изключително популярно. 72-а година Кръстникът е както Оскара за най-добър филм, ден днешен изключително уважавана класика, така и най-касовият филм за годината. Доколкото пък в наши дни филмите, които ние считаме за най-добрите, тези, които получават награди, рядко са тези, които са в топ 10 на бокс офиса, което говори за някаква дупка между културното възприятие в това изкуство. Другото е, че голяма част от тези теми, както са били преди 70-те, по време на Кода Хейс, отново стават доста пипкави за коментиране, просто защото това са сложни теми, теми без лесни отговори, които изискват от нас, и това е много често срещано в творчеството на Скорсезе, да не винаги да симпатизираме, но да се опитаме да разберем, да изпитаме някаква емпатия към хора, с които може би не просто не сме съгласни, но които ни отвращават. И това е доста трудно в една по-реакционна култура, каквато сякаш съществува ден днешен.
1: Ще продължим да си говорим с Павел Симеонов за шедьовъра на Мартин Скорсезе, за шофьор на такси, след една песен.

0: Продължаваме разговора в киното отвъд екрана с Павел Симеонов. Говорим си за Шофьор на такси, филма на Мартин Скорсезе и за това как се изграждат такива герои като Травис Бикъл. Ще си говорим и за ролята на Робърт Де Ниро и защо той е толкова убедителен. Но искам да те питам, смяташ ли, че това е много личен филм за самия, за самия Скорсезе?
1: Абсолютно. Мисля, че една от основните точки за разбирането на творчеството на Скорсезе, поне според мен, е неговата вяра. Като малък той пише в много автобиографични материали за това колко е било важно както киното, така и църквата, когато е бил дете, като някакво спасение от света, от бедното детство. Той е бил много болнав като дете и наскоро даже излезе една книга, която е разговори между Скорсезе и един италиански свещеник, Антонио Спадаро, мисля, че се казваше, където той говори за почти всеки негов филм в контекста на неговата вяра. И това, което споменах преди песента за нуждата за емпатия с всякакви хора, също е много породено от това. Например, има го и в Разярения бик, където е изведено елемента с вярата дори по по-буквален начин, защото той свършва с един цитат от Библията, в който фарисеите викат слепец и питат Христос дали да каже дали този човек може да прогледне. Питат слепеца да каже дали един човек е грешник и той казва: не знам дали е грешник.

0: Никой едно знам, преди бях сляп, сега виждам. И този елемент, изключително християнски за опрощаването на греховете, е нещо, което идва от най-ранна детска възраст като импулс в творчеството на Скорсезе, в филмите, които го вдъхновяват, които са европейските филми от 50-те и 60-те, с които израства, които често също хващат такива теми, неговите любими. Например, той говори за това как предмислял си е, че няма как да направи филм за Христос като Последното изкушение, защото гледа филма на Пазолини за Христос, Евангелието според Матей, и си казва, че няма как да подобри това като филм, който показва същината на Христос, не просто като божество, но и като човек. И всичко това е много лично по един индиректен начин. Не става въпрос за това дали Травис Бикъл е някаква проекция на Скорсезе, но той вкарва чрез този християнски дух по-малко от себе си във всички тези персонажи, и от друга страна, предвид неговите битки, които се случват през 70-те и 80-те с наркотиците, с депресията, несъмнено остава впечатлението, макар и да нямаме достъп в съзнанието му, че някои от борбите, които персонажите изпитват, макар и да много по-малка степен, са били преминати от самия режисьор.
1: Самия Пол Шрейдер е споделял, че сценария е бил написан в така тежка депресия и изолация. И според теб това усеща ли се в драматургията?
0: Мисля, че да, точно защото има една максима, която е много изтъркана, но генерално се казва в обучителните класове по драматургия да пишеш за това, което познаваш, което понякога е лимитиращо, но генерално в такъв тип погледи в главата на даден човек, ако успееш да го направиш толкова убедително, толкова резониращо с хората, какъвто е случая с шофьор на такси, със сигурност е нещо, което идва от реални усещания. Не мисля, че има как да направиш толкова автентичен портрет, колкото и да си надарен, ако ти не си запознат интимно с емоциите, които пресъздаваш на екран. Следователно, тази изолация, която е изпитвал Шрейдер, която изпитва Травис Бикъл, е абсолютно симбиотична.
1: Да, много е интересно, защото Травис Бикъл е герой, който не е в класическия смисъл човек, примерно на когото просто симпатизираме или от когото ни е страх и той е лош, нали, в негативен образ. Има и от двете в него. Тоест ние едновременно се страхуваме от него, но също време му симпатизираме по някакъв начин. И това го превръща в много сложен образ.
0: Точно така е. Отново се връщам към този елемент в цялостното творчество на Скорсезе. Например, отново в Разярения бик има момента, в който отново персонажа на Робърт Де Ниро, когато е в затвора, бие по стената и крещи, че не е животно. В тези филми Скорсезе винаги показва един много животински инстинкт в персонажите си, и все пак накрая ти припомня, че колкото и да показва тъмната си страна, да показват по първосигналното, по-животинското, не са животни. Хора са. И като хора, въпреки всичките си грехове, заслужават да бъдат гледани с каквото достоинство е останало в тях.
1: Говорим за две големи роли на Робърт Де Ниро. И исках да те питам, теб лично, като почитател и фен на Мартин Скорсезе, има ли по-велика роля? Тоест, коя според как го виждаш ти, коя според теб е по-добрата роля на Робърт Де Ниро, къде е? Защото като Травис Бикъл, той е изключително убедителен, но аз обожавам също така и Разяреният бик. И да, там ми е много любим.
0: Много труден въпрос. Сякаш на мен винаги по-лично любимия филм, по-близък до мен е бил Разяреният бик, който е и този, който на едно по-повърхностно ниво също е по-голямата трансформация там. Той качва страшно много килограми в рамката на филма, се променя физически страшно много, но той в тази епоха е от тези нови звезди, актьори вече, както пък Де Палма, Скорсезе, Копола са звезди зад камерата. Идва едно ново поколение от актьори, голяма част от тях активни до ден днешен или доскоро, като Ал Пачино, някои си отидоха в последните години, които не са звездите, които преди е имал, не са и звездите, които сега има, които преди 70-те са по-финни джентълмени, които сега са по-традиционно красиви. Това е поколението, които се усещат наистина като хора, които се доближават до познати

0: клиентите до нас. Mm-hmm. Хора, които имат една искреност, една автентичност и чисто визуално на първи етап, защото не приличат на хора, с които можеш да се разминеш на улицата, въпреки че естествено имат много интересни експресивни физиономии и след това във възможността си да се потопят в тези персонажи. Естествено през 70-те става много популярен и метод актинга, което е тази теория, че за да се превъплатиш убедително в един човек, ти трябва на практика да заживееш като него. Сещам се за онзи анекдот от един филм с Дъстин Хофман, също голям актьор от това поколение, Маратонецът, където той няколко дена не спи, за да бъде много изморен в една сцена, в която трябва да бъде така, заедно с Лоранс Оливие, който му е сценичен партньор, и Лоранс Оливие му казва: моето момче, не си ли пробвал да играеш? Тоест имаш този сблъсък между актьорските школи и актьорите от това поколение. Не знам дали това е правилният подход за един актьор, всеки си има собствено виждане, но резултатът от работата им е абсолютно очевиден и конкретно тези две роли на Де Ниро са знаменити.
1: Ти си студент по кинорежисура и си мислех за това, че този филм се изучава вече в университетите академично. Има изследвания, хабилитации, доцентури, професори и така нататък. И искам да те питам, всъщност, вие изучавате ли Скорсезе? Като школа в киното?
0: Изучавали сме го. Сега трябва да се отбележи, че генерално обучението при нас има по-различна форма от по-академичното кинообучение, което съществува в много университети, включително в NYU, където самият Скорсезе преподава от време на време. До голяма степен нашето е много по-практическо, обикновено са задачи за снимане, но когато имаме някаква форма на кинотеория, винаги се стига до киното на Скорсезе. Най-често именно с Шофьор на такси, но и с други филми, пък с Робърт Де Ниро, с Жега също, между другото, mm-hmm. е филм, който доста често се преподава. Точно като филми, които дори когато не се разглеждат в изцяло теоретична гледна точка, дават добри практически уроци в изграждане на напрежение, в драматургична структура или в визуален език. Например, един момент от Шофьор на такси, който много често се споменава като интересен начин режисьора да намеси своята гледна

0: точка в камерата, една сцена, в която Травис Бикъл говори по телефона и получава неприятна новина. Мисля, че е точно когато говори с момичето, към което има интерес, и тя му казва да спре да я тормози, и тогава камерата се измества бавно и просто гледа един празен коридор, и често се коментира как това е момент, в който Скорсезе налага своята гледна точка и отказва да бъде свидетел на това унижение, което неговия персонаж преживява. Тоест отново става въпрос за движение на камерата, породено не просто от визуални интереси, но и от емпатия.
1: Да, сетих се, че има една друга емблематична реплика, която се е превърнала наистина като анекдот вече от филма. Мисля, че You Talking to Me е точно от шофьор на такси. И доколкото знам, това е напълно импровизирана реплика, която не е била част от сценария.
0: Чувал съм и аз такива истории.
1: От митовете и легендите, да.
0: Точно от тези, където дали е така, не знам дали някога ще разберем, но са се превърнали в такива легенди, които просто правят филма по-приятен за коментиране, разни митологии около него. Но да, много, много паметна реплика и точно отново много свързана с психологията на персонажа, с неговата самота. Той, репликата, която следва веднага след това, мисля, че няма никой друг тук. Тоест, отново говори със себе си, точно защото няма с кой друг. Става въпрос за реплика, която е много днешен емблематична извън контекста, но в контекста дори по-силна и тежка.
1: Да. Тъй като си говорим за филма, отнесени към днешен контекст, а и в контекста на годините, в които излиза средата, паметта, войната, дори и също така такива движения като хипи културата, които са повлияли 70-те години. Искаше ми се да обърне внимание, ти със сигурност това също е любопитна тема, от която така имаш впечатление и наблюдения, за повлияните от Мартин Скорсезе режисьори след неговите велики филми.
0: Има много, и понеже филмите на Скорсезе са всъщност много разнообразни като тематика и като
1: да,
0: стил.
1: Да, много са различни наистина.
0: Има режисьори повлияни от различни епохи на Скорсезе, различни негови филми. Един на много голям автор, в чието ранни филми се среща според мен голяма доза влияние от Скорсезе, е Пол Томас Андерсън, за който си говорихме предния път, като
1: да,
0: бях
1: точно
0: тук.
1: Така.
0: Но в новите му филми не толкова, но в например Буги нощи, който е втория му филм, има много сходен ритъм, много сходно разнообразие от персонажи, енергия, потопяване в епохата, дори кадриране, каквото има в Goodfellas, на Добри момчета, на Мартин Скорсезе, например. Също един негов по-малко известен филм, After Hours, който показва една много хаотична паметна вечер в живота на главния персонаж и с неоновите улици на Ню Йорк, където всичко, което може да се обърка, се обърква. Ден днешен за мен е изключително основополагаща за някои от филмите, например на братята Савди, като Анка Джемс, като Върховния Марти, които са точно такъв тип нон-стоп действие, нон-стоп хаос и напрежение, олицетворено от един персонаж, който се забърква и вместо, в неприятности, вместо да избяга от тях, всяко следващо решение го вкарва по-надълбоко.
1: Още по-голяма неприятност. Много хубаво, че спомена Ню Йорк, защото в последната част на нашия разговор мисля да си поговорим малко и за града, който някакси не е декора, е част от кошмара в филма, но нека да чуваме една песен и продължаваме разговора.

0: Продължаваме разговора в киното отвъд екрана с моя гост Павел Симеонов. С него си говорим за шофьорно такси на Мартин Скорсезе. 50 години се навършиха тази година от излизането на този наистина емблематичен филм, който не го е гледал. Със сигурност си струва да го гледа, никога не е късно. По-добре късно, отколкото никога всъщност. Така, темата ми в тази трета част на нашия разговор исках да бъде Ню Йорк, който някак си е като, почти като жив организъм в този филм. Много шумен, мръсен, хаотичен, самотен. Изобщо Скорсезе има афера с Ню Йорк, нали? Това е ясно и от другите.
1: Има и филм Ню Йорк, Ню Йорк.
0: Има и филм Ню Йорк, Ню Йорк. Защо конкретно в шофьорна такси е толкова важен персонаж? Всъщност смяташ ли, че Ню Йорк е наистина персонаж във филма и начина по който, разбира се, е представен от Скорсезе?
1: Ню Йорк е огромен град и колкото и да е митологизиран в много филми, защото Ню Йорк е може би най-снимания град, със сигурност градът, в който, който в най-много филми е персонаж. И има много режисьори, които го използват не като случайна обстановка, като нещо много ключово. Веднага се сещам за Уди Алън, например.
0: О, да.
1: В киното на Скорсезе и конкретно в шофьорно такси, сякаш е обратното, точно защото

0: в един огромен град като Ню Йорк, град в който всеки си има собствени мисли, собствени проблеми, е много по-лесно ти да се изгубиш в света около теб и в себе си, както се случва с Травис Бикъл. Парадоксът на Ню Йорк е точно, че има толкова много хора, което го прави много по-лесно да е отчуждаваш и да се чувстваш самотен насред милионите около теб, което не би било така в един по-град, който не е толкова забърза, не е толкова пълен, не е толкова жив. Тоест, Ню Йорк, както нещо, което може да кипи с енергия, както е в много филми, понякога дори в други филми на Скорсезе, тук точно този негов живот го превръща в един застинал град, в едно лимбо, едно вечно чистилище.
1: Малко е апокалиптичен наистина, да, за разлика от филмите на Уди Алън, където са по-скоро хипохондрични.
0: Точно така, да. А пък във филма, който споведах преди малко, After Hours, там е отново апокалиптично, но по много различен начин. Там Ню Йорк наистина е много жив. Там виждаме, и в двата филма виждаме нощните улици на Ню Йорк по много различен начин. В After Hours виждаме как Ню Йорк наистина никога не спи. Винаги може да ти се случи нещо много интересно след полунощ, дори може би особено след полунощ, но опасността е на лице. И Ню Йорк е и опасен град, което е породено естествено от многото хора там, и тази опасност сякаш е изведена в един много чист и директен начин в филмите на Скорсезе.
1: А как самата операторска работа според теб създава усещането за тази параноя, това лимбо? Тя е всъщност много важна, тя е ключовата.
0: Точно, виждаме, спомням си, мисля, че това са кадрите, върху които текат началните надписи във филма, където гледаме в колата му Травис Бикъл. Колата е, която е неговата клетка, неговия затвор, както боксовия ринг е в Разярения бик, например, този тип рамки около персонажите присъства в доста от филмите на Скорсезе. И светът извън колата, който ние виждаме като отражение в прозорците, е този много, много жив свят. И в стъклата на колата ние виждаме неоновите светлини на различните знаци, които в нощния Ню Йорк, особено в по-мръсните квартали, които обикаля Травис Бикъл, често са магазини за алкохол, често са стрип клубове, често са всякакви такива
1: неоновите реклами, дъждът също, и защо всичко това се слива, да, по много интересен
0: начин. И са точно места, които ние не свързваме с елегантността на Ню Йорк, която ние често виждаме през деня. И Ню Йорк за нас е Бруклин, за нас е Манхатън, за нас е тези страхотни места, но Ню Йорк има и улици, които са изключително мръсни. И това точно в тези много искрени филми на 70-те се вижда. И те са си персонаж, волно или неволно, и ти, гледайки ги, се чувстваш сякаш пътуваш във времето, но виждаш един Ню Йорк, който е по-близо до теб и по-далечен от всякога. По-близо, защото напомня на твоята действителност. Виждаш Ню Йорк не като някакво утопично място, а като малко или много панелките, които ние имаме тук, но същевременно и толкова далечно, точно защото е Ню Йорк, до който ти никога няма да се докоснеш, защото е Ню Йорк на екран. Ню Йорк решен през киното. От истинския Ню Йорк те делят 20 часа в самолета и няколко хиляди евро да си прекараш почивката, но този Ню Йорк те дели една цяла вселена. Той е друг свят, изцяло показан през камерата на Скорсезе.
1: Наистина е така. Този стил, според мен, след това вдъхновява много режисьори. Точно начина, по който Ню Йорк изглежда в Шофьор на такси. Не мислиш ли?
0: Абсолютно.
1: Защото създава някакси, това е първото подобно изобразяване на Ню Йорк по този начин. След това някакси, може би, ако гледаме сега филми, така показан на града по подобен начин, няма да се изненадаме, но това е едно от първите такива образи на Ню Йорк.
0: Да, точно, то е от този тип вдъхновения, които не винаги можем да пряко да свържем с конкретни филми, точно защото е репрезентация на града, която отваря врата за всички последвали. И вече те действат дори понякога несъзнателно вдъхновени от Ню Йорка, който виждаме в Шофьорно такси, защото тази представа за града се е превърнала в една от често срещаните представи за него, или за други големи градове, за човека отчужден насред обществото. Естествено, Шофьорно такси не е първият филм, който се занимава с тази тема, но отново връщайки се към новата възможност за по-директен прочит за

0: за по-пряка искреност, която идва през 70-те след края на Кода Хейс, е може би един от първите филми, които го боравят с това нещо по толкова пряк начин и директно сблъскват зрителя с това без метафора, без завуалираност, изцяло с някаква възвишена киноистина.
1: Интересно ми е и според мен си струва да не пропускаме да си поговорим и за музиката на Бърнард Херман, което доколкото аз знам е всъщност последната му музика за кино, която той прави.
0: Да, ще те излъжа дали той умира преди да излезе филма или малко след
1: имаше
0: да излезе
1: нещо
0: филма.
1: Такова, да.
0: Мисля, че даже ако си спомням правилно, май умира доста малко след като завършва музиката. И Тя
1: как допринася за този свят, за който сега си говорихме в Нью-Йорк? Този свят на напрежение, на усещане за кошмар, за някакъв сюрреалистичен такъв апокалипсис?
0: То парадоксът е, че тя не е напрягаща музика сама по себе си. А ние знаем, че Бърнард Херман може и такава да пише. Той е най-известен с филмите на Алфред Хичкок. Писал е музиката за почти всичките му филми, но може би най-запомнящо се в Психо. Всички си спомняме музиката, когато Норман Бейтс влиза под душа с нож и там виждаме как музиката може да е оръжие, как всяко наръгване получава своята репрезентация като ноти, които ние чуваме. А тук е много различен подходът, защото музиката на Херман е много по-джазова. Има една свобода в нея. Не звучи неприятно, което добавя към цялото усещане за това, че ние не гледаме нещо, което винаги е плашещо, което само по себе си е зло, просто такова, което може да е много отчуждаващо, но което, както винаги във филмите на Скорсезе, е и по някакъв начин примамливо. Често го обвиняват, особено в гангстърските му филми, като Добри момчета, че той, също и в Вълк от Уолл Стрийт, че той малко или много прави някаква форма на реклама на този начин на живот, защото показва колко лъскав може да е той, какви партиите живеят, в какъв лукс живеят тези хора, колко много се забавляват, колко са богати и колко им е хубаво. И това не е точно така, или по-точно той ти показва, че този свят е примамлив, защото ако нямаше с какво да примами хората, той нямаше да процъфтява по този начин. И в крайна сметка е до всеки човек да види гнилото изпод този лукс и да успее да му откаже.
1: И накрая искам да те попитам защо и смяташ ли, че Травис Бикъл е съвременен герой също така. Все пак живеем във време, в което също имаме социална изолация, самота, имаме интернет балони, имаме радикализация в различни форми. Има ли той своите съвременници, така да се изразя? Защото на мен ми се струва, че това е филм повече за самотата и алиенацията, този термин, ако можем да използваме, отколкото за насилието.
0: Така е. И Травис Бикъл, има много Травис Бикъловци ден днешен, които може би не прекарват времето си в нощните улици на Нью-Йорк. Действително, ако се направи съвременен прочит на шофьор на такси, Травис Бикъл ще бъде вероятно наистина потопен в един дигитален свят, където присъстват много хора, които виждаме в сайтове като Reddit, ако щеш, където споделят подобни мисли, споделят подобни болки, каквито, или дори да не ги споделят, те някакси се виждат изпод това, което те пишат там. И макар че в последно време филмите на Скорсезе са предимно в епоха, т.е. той не се занимава с съвремието по такъв начин, сценариста на Шофьор на такси, Пол Шрейдър, се занимава с това и по един или друг начин ние виждаме съвременни версии на Травис Бикъл, макар и различни персонажи с собствена специфика в новите му филми. First Reformed е страхотен филм, режисиран и написан от Пол Шрейдър с Итан Хоук, където той играе един много депресиран, самотен свещеник, който все повече се радикализира от света около него, най-вече от глобалното затопляне. Той започва да се пита дали човечеството не унищожава Божия свят, това, което той вярва. И в крайна сметка и при него това води до радикализация, до насилие и в много от последвалите, понеже в последно време Пол Шрейдър е много активен режисьор, в последвалите му филми отново става въпрос точно всъщност за хора, които са самотни по същия начин като Травис Бикъл и как това би изглеждало ден днешен.
1: Много ти благодаря за този разговор. Мисля, че имаме още много теми, за които да си говорим. Винаги си добре дошъл и си прекрасен събеседник, така че отново можем да направим тема за великите филми, великите режисьори, които никога няма да забравим, чието филми винаги ще гледаме. Това беше Павел Симеонов. С него си говорихме за Шофьор на такси на Мартин Скорсезе.

Така завършва днешното издание на Киното отвъд екрана по програма Христо Ботев. Благодаря ви, че бяхте с нас и споделихте тази петъчна вечер, в която взаимно споделихме любовта си към великия Мартин Скорсезе и неговия

Шедьовър, шофьор на такси. Аз съм Юлия Владимирова, редактор на предаването е Теодора Церовска, музикален редактор е Зорница Цветанова, а звукорежисьор е Боян Тодоров. До следващата ни среща по същото време по Фелини, петък, 8:30.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов. Я да видим дали се чува на втората линия музиката на LRP и Димитър Горчаков. Намираме се в клуб ПВ и тази вечер посрещаме Heaven Phetamine от Япония. Те ще излязат на сцената малко по-късно. Тук сме с Кирил Иванов и Ивайло Стефанов. В централно студио с Радослав Минчев и Михайла Колева. Я да чуем какво става в момента на сцената.

уважаеми слушатели. Това е аларма по програма Христо Ботев, както знаете, както чухте в началото. А за проекта на Димитър Горчаков и Мирян Колев мога да кажа, че това е световна премиера. Те двамата се познават от дълго време. Всеки от тях по-отделно е свирил при нас няколко пъти през годините, но никога не са свирили заедно. Така че сега в ефира на програма Христо Ботев звучат за първи път заедно и този запис ще го излъчим и в нощния блок в неговата цялост, защото започнаха да свирят преди ефира. Мирян Колев е човека, който преди 2 години ме запозна с хевамфетамин. Той самият доста пътува и той в Азия. Последните 3 месеца, 6 може би, ги прекара в Индонезия, Тайланд и Малайзия. И точно в деня, в който тръгна да се прибира от далечния изток, нямаше как да лети през Близкия изток, защото едни хора бомбардираха Иран и всички полети бяха отказани. Та остана в Борнео около 2 седмици повече. С хевамфетамин се запознава в Грузия, докато те живееха там и са свирили на една сцена и сега за втори път от тогава. Днес е 15-тият концерт на хевамфетамин, откакто въобще аз ги каня тук от 2 години и реших, че е момента този човек най-после да свири с тях. А Димитър Горчаков също има своя японски опит в рамките на аларма, защото преди 6 месеца, когато японският барабанист и композитор Масацуго Хатори, който също направи кратко турне в България, свири в Габа. Това е последният ни концерт в Габа преди 6 месеца. Димитър Горчаков се присъедини и се получи едно такова много различно от това представление, защото там беше стъпило върху ударни инструменти, тук е безмензурно и знаете, виждате накъде води към все по-интересни места. Аз се чувствам като незнайков в Слънчевия град.

слушайки повечето от детството си. Казах, че за вас работят Радослав Минчев, Михайла Колева, Ивайло Стефанов, Кирил Иванов, Иван Оланджийски и аз, Цветан Цветанов. След малко хевамфетамин ще излязат на сцената. Когато приключат LRP, Мирян Колев и Димитър Горчаков, ще звучи музика в ефир, специална селекция на Хироки Ода от хевамфетамин. След концерта сме подготвили аз, Хироки, Сара Ода и Мирян Колев с псевдоним Киборг Киборгян. Това му е диджейски псевдоним. Сме подготвили музика за след концерта. А концертът на Heaven Vitamin пък ще се състои в две части. Те, най-вероятно, първата ще може да влезе в ефир, но това е хубаво, защото в първата част те ще свирят музика, която никога не са свирили досега, с повече пеене от Сара Ода, барбанистката на групата. Иначе Хироки пее повече. И тя използва разни семпли и дръм машини и други такива устройства. А втората част ще си бъде по-познатата, по-класическата, психеделик краудрок версията с Сара Ода на барабани и Хироки Ода на клавишни. И така, ще бъде дълга вечер. Изключително дълга. Слушаме LRP и Димитър Горчаков по програма Христо Ботев. Световна премиера.

Димитър Горчаков и Мирян Колев LRP, световна премиера. Забравих да ви кажа, че тая музика се слуша много добре, ако бяхте легнали на пода, защото човек усеща с гърба си дъските. Следващия път, така ще направим. Един човек се усетил да седне. Добре, сега. Хироки Ода и Сара Ода ще излязат на сцената след малко в един непознат сет първо. Сара пее повече, използва някакъв семплер и други работи с едни съвсем нови песни и след този сет, който е някъде към 45-50 минути, кратка пауза и ще излязат в по-познатата си версия с барабаните и онзи Норд. Тук има два Норда. Ние сме по програма Христо Ботев и по програма Христо Ботев звучи селекция на Хироки и Сара Ода от музиката, която ще звучи след концерта. Вие няма как да чуете сега, но хората, които ни слушат, слушат там. И така, връщаме след малко.

в електронен вариант. Тези песни ги слушаме за първи път в ефир. Аз лично е сега ще изтичам долу, за да ги чуя не само по радиото, но и на живо. И това ще бъде тяхната премиера и радиопремиера. После ще свирят и познатите си песни с барабани и синтезатори, но може би тогава вече ще сме излезли от ефира. Припомням, че селекцията, която слушахме сега, е от съвременна японска музика, направена специално от Хироки Ода и Сара Ода за нашите слушатели. Аз съм Цветан Цветанов, това е Аларма. Оставям ви в техните вещи.

Уважаеми слушатели, ние сме в подвижното радиостудио на Аларма в клуб ПВ под Столична библиотека. Клубът е под Столична библиотека, аз сега, както чувате, съм тичал, защото съм се качил на горното ниво, защото в момента Хироки Ода и Сара Ода излизат на сцената. Това е Heaven Fetamin.

Уважаеми слушатели, това е аларма по програма Христо Ботев. Наживо от клуб ПВ под Столична библиотека. Аз съм Цветан Цветанов и в рамките на Аларма Пънк Джаз слушаме

0: Una cosa real.
1: Hiroki Isara Oda.
2: Хевамфетамин.
1: Добре. Сега трябва около 10 на минути, докато те пренаредят сцената така, че да излязат в оригиналния си вид. Това беше Хевамфетамин Портабъл. С песните от албума Слънцето в зимен ден. Последните 13 копия се намират там на входа на клуб ПВ. Това е Аларма Пънк Джаз по програма Христо Ботев. Излучим по радиото. Сега по радиото ще прозвучи още малко от музикалната селекция на Хироки и Сара, които подготвиха и за нашите слушатели в ефир, докато не пренаредим сцената, за да започнат с тази музика, която може би вече някои от вас по-добре познават, но тези песни също се развиват. Аз така ги следя. Казах ли ви, че съм гледал 15 техни концерта, защото съм ги организирал? Слушаме.

И така, уважаеми слушатели, ефира за съжаление изтича, но концертът продължава тук в ПВ с музиката на Heaven Fetamin, която вече познавате по-добре. Аз съм Цветан Цветанов. Още два концерта имаме до края на сезона на Putain Club от Франция, Италия и други места. Тунис, Сенегал и с уйгурите са живели в Китай. Това е след 10 дни. Точно на 21-ви в Пловдив и на 22-ви в София. Организираме го заедно с Стреч. А тук бяхме аз, Ивайло Стефанов, Кирил Иванов, Радослав Минчев, Михайла Колева, Хироки и Сара Ода, Димитър Горчаков, Мирян Колев, Алек Веждаров на тон режисьорски пулт тук в клуба. Продължаваме до края на предаването с музика, подготвена от Хироки Ода, въпреки че до края на предаването мисля, че остана минута и половина. И така ще се чуем много скоро, още следващата седмица. What's on the other?

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Джазисимо. За джаза на разбираем език. С мен Весела Морова. Добра юнска вечер, уважаеми слушатели! Радваме се, че сте с нас, дали на живо в момента или по-късно в подкастите на платформата binar.bg. Днес екипът е звукорежисьорът Боян Тодоров, Весела Морова на микрофона. Помните ли кой беше казал следното? Човече, ако ти е нужно да питаш какво е джаз, никога няма да узнаеш. А кой беше казал, това, което свирим, е живот? Или пък, всеки човек притежава своя музика, която бълбука вътре в него. Разбира се, този, който научи света да свингира и да импровизира, Луис Армстронг. Препратката ни не е случайна. Ще си говорим за Swing Dixie Week, международната седмица на джаза в Габрово от 18 до 21 юни. Събитие, което за втори път ще огласи откритите пространства в този град, за чието Dixieland и Swing традиции неведнъж сме говорили в предаването. Все пак, за да се превърне нещо в традиция, то трябва да се случва регулярно във времето и точно това е и голямата мечта и визия на организаторите на фестивала, а именно културното обединение, наречено Народно читалище Будителите 2017. В студиото на програма Христо Ботев ще си говорим с един от двигателите на Swing Dixie Week, Светослав Славчев. След това с огромно удоволствие приветстваме за разговор тромпетиста Венцислав Благоев, който с неговия Благоев Hot Jazz Tet ще гостува на откриващата вечер на седмицата на джаза в Габрово. И малко преди полунощ в края на Джазисимо надникваме в един съвършено различен и също толкова пъстър музикален свят, този на френския акордеонист Венсан Пейрани. Неговият концерт в рамките на Културама е в събота 13 юни в София. Амбициозна програма си имаме за следващите 60 минути в Джазисимо, но нека си дадем един мощен старт с музиката на хедлайнерите от Swing Dixie Week Габрово, тромбониста и певец от Нью Орлианс Глен Дейвид Андрюс и шведската кралица на свинга и мултиинструменталистка Гунхилд Карлинг, заедно с септета Карлинг Фемили. И двамата идват за пръв път в България и споделят нещо общо – неутолимата си страст към живото изпълнение, зашеметяващото техническо майсторство и опияняващото въздействие върху публиката. Започваме с Flat Like That, Глен Дейвид Андрюс, а след това While We Danced at the Mardi Gras, Гунхилд Карлинг. How many people like that Zodico out there say yeah? Everybody get up, y'all!

Shoot him! Shoot him!

0: повече за Международната седмица на джаза в Габрово ще ни разкаже Светослав Славчев, един от двигателите зад това събитие. Той е председател на читалище Будителите 2017 година, една от водещите културни организации в града. Здравей, Светлю!
1: Здравейте, много ми е приятно да се чуем.
0: Още по-щедра програма се очаква в Габрово от 18 до 21 юни. Какво е за тебе тази цялата организация? За втора година се случва събитието Swing Dixie Week.
1: Swing Dixie Week или Международната джаз седмица в Габрово се случва за втора година. За втора година едно голямо предизвикателство, бих казал. Това е

0: доста мащабно събитие, не само за нашия град, доста мащабно събитие за много градове, които не могат да си помечтаят дори за такова нещо. Предизвикателство, защото сме на 4 сцени, имаме много гости-изпълнители, имаме гости-изпълнители от Америка, имаме публика и участници почти от цялата страна. И всичкото това нещо се случва за втори път, но за първи път без финансиране по проекти и по различни програми. Знаем, че тази година е доста сложна с този удължен бюджет,
1: да.
0: И е едно голямо предизвикателство. Освен това пък, хората, които не са омагьосани от свинга и от джаза, гледат с малко недоверие, но ние миналата година успяхме да ги пречупим и да им покажем всъщност какво е свинг Дикси. Сега вече ни гледат с очакване и това е предизвикателството да отговорим на техните очаквания и да надскочим първото издание.
1: Ако някой няма представа, че всъщност Габрово е един много добре инфраструктурно уреден град, много гостоприемен за туристи и за гости на града.
0: Така е, ние не случайно ще ставаме столица на културата за 2032. Шегувам се, разбира се, но ние наистина да. Габрово се включва в тази надпревара на столица на културата. Габрово организира големи събития, организира големи фестивали и сме готови да посрещнем и много гости. Имаме си и хотелските настанявания, имаме си малкото кокетно апартаментчета, които също приемат гости, старата част на града. Всичко това е хубав вайб, както казват младите, за да дойдеш и да се забавляваш. Да се потопиш в магията на свинга, да се потопиш в магията на музиката, на хубавата музика, на изпълнителите, които са дошли тук от далечните краища на света и да изкараш 4 незабравими дни. Не мисля, че въобще трябва някой да се съмнява дали на 18-ти да тръгне към Габрово или не.
1: Да кажем малко и за твоите сподвижници. Знам, че сте много силен тандем с доктор Павлина Хинкова.
0: Основният двигател на събитието е доктор Хинкова. И ако всъщност не е тя, нейните спомени и обвързаност с Манол Цоков, това събитие няма да го има. Това е човека, който успя да събере всички тези дарители, защото, както казах, тази година го правим без държавно и общинско финансиране, но пък тя успя да събере над 32 спонсора, фирми и физически лица, които да дарят, които да помогнат и да успеем да реализираме това събитие. И истината е, че без нея това няма да се случи. Тя гори в тази си работа. И така запалва и всички около себе си. Разбира се, не е само тя, не съм само аз. Тук се включва и екипа на Народно читалище Будителите 2017. По годината, която се съдържа в името, се разбира, че това е едно младо читалище. Не е най-младото вече в града, но сме така от младите и на хора, които ни се иска да се случат такива различни инициативи, да покажем, че читалищата са един съвременен културен център, в който се случват много, много различни неща.
1: Прекрасно. Светлио, ти също си и актьор. Нямам представа как ти остава време за всички тези поприща. Ти си актьор в драматичен театър Рачо Стоянов, Габрово. Лично за теб има ли връзка между театъра и джаза и Диксиленда?
0: Такъв паралел не съм правил, но връзката между изкуствата я има винаги. Когато си на сцената, в театъра, там имаме и музиката, имаме и танците, имаме и пеенето. Разбира се, стиловете всеки път са различни, зависимо си в каква епоха играем. Джаза и в театъра със сигурност съществува и съм виждал много режисьори, които джазират своите постановки, а именно хващат една добре позната тема и я разработват, и я развиват, и я поглеждат от различните и гледни точки и ъгли. Аз смятам, че всички изкуства са много свързани, а ако не са свързани, то като дойдат на сцената на театъра, се свързват със сигурност. Вече и аз се чудя как ми остава време, но някак си успявам за сега да ги съчетая. Юни ще бъде изключително натоварен, защото в театъра имаме много постановки и турнета. Започнахме нова премиера с Денислав Янев за вещанието на негово благородие по Бергман. В читалището имаме национален фестивал на градската песен, тъй като в Габрово се е зародило и това нещо. Тук е живял автора на Аз съм Гошко Хубавеца. Тук е написана въпросната песен. Все още се чудим кои са двете съседки, двете кокетки. И след това

0: предстои и голямото събитие Swing Dixie Week. В края на месеца пък така ни предстои голямо участие вече по фестивали, ние да започнем да гостуваме от читалището. И така юни е един изключително културно натоварен за мен месец.
1: И не само юни, всички виждаме твоята огромна активност като културен деец в града. Swing Dixie Week предстоящ между датите 18 и 21 юни.
0: Заповядайте от 18 до 21 юни да се потопим в ритъма на Swing Dixie Week.
1: Благодаря много, Светослав Славчев, за предаването.

Това беше Lover в тромбонно изпълнение на Гунхилд Карлинг. Преди разговора ни с Светослав Славчев пък я чухме да пее. Да, тя свири на минимум 20 инструмента. Ще видим кои от тях ще донесе в Габрово. Малко за нея. Шведската музикална сензация Гунхилд Карлинг е международно призната суперзвезда, чието концерти винаги се превръщат в истинско събитие. Независимо дали изпълнява любими свинг стандарти, дали свири на някой от многобройните си инструменти – тромпет, тромбон, хармоника, обой, арфа, флейта, блокфлейта или дори джаз-гайда. Дали танцува степ или жонглира на сцената, нейното изключително сценично присъствие винаги блести, а концертите й действат като машина на времето, която връща публиката в златната ера на свинга. Гунхилд Карлинг израства в изключително музикално семейство в Швеция. Баща й, Ханс Карлинг, известен още като краля на традиционния джаз, за съжаление се разделихме с него преди няколко години, беше тромпетист, а майка й, Айна Карлинг, свири на банджо, брат й, Макс Карлинг, е също мултиинструменталист, кларинетист, саксофонист. Освен това е талантлив жонглиор, въжеиграч, композитор, аранжор. Сестрата на Гунхилд, Герт Карлинг, свири на пиано, тромбон, саксофон, занимава се и с танцова акробатика. Другият и брат, Улф Карлинг, е барабанист, тромпетист, певец, танцор. Те всички ще бъдат на сцената на Swing Dixie Week на 21 юни в Габрово и след това в Русе, на един специален концерт в доходно здание. През 1982 година Гунхилд изнася първия си концерт на сцената на Swing Inn в Малмио, Швеция, в рамките на местния джаз фестивал. От тогава нейния вихър не е стихвал дори за миг. Тя живее в Сан-Франциско с съпруга си и двете си деца и идва в Европа специално за няколко участия, сред които в България, Габрово и Русе. Нейният най-знаменит номер е да свири едновременно на три тромпета. През 2016 година Гунхилд Карлинг и нейният Карлинг Биг Бенд свирят в Кралския дворец в Стокхолм по случай юбилея на крал Карл 16 Густав. Да, той не е крал кларинети от кралската кларинетница, но може би е взел някой друг урок от Гунхилд или нейното знаменито семейство. Гунхилд Карлинг е и чест гост в проектите на Postmodern Jukebox. Скоти Барнхарнт, директор на Count Basie Orchestra, казва за нея: Гунхилд Карлинг е един от най-важните музиканти и посланици на изкуството в света днес. Тя би била огромно богатство за всяка държава, която има щастието да я нарича свой гражданин. А сега слушаме един блуз от Глен Дейвид Андрюс, нью-орлеанецът, който ще ни донесе цялата тази експлозивна енергия от люлката на джаза, изобщо люлката на съвременната поп-музика. Слушаме Dumain Street Blues, Глен Дейвид Андрюс.

Това е джазисимо по програма Христо Ботев. Слушаме музиката на хедлайнерите на Swing Dixie Week Габрово. Глен Дейвид Андрюс с неговия Domain Street Blues. Ако има един блусарски глас, който ни разтърсва тази вечер, това е именно Глен Дейвид. Той е жива легенда на Нью Орлианс, роден и израснал в историческия квартал Треме, културната люлка на нью-орлианския джаз. Роден в известно музикално семейство, от ранна възраст се отличава с завладяващото сценично присъствие, мощния си вокал и забележителната способност да съчетава различни музикални стилове, без да губи връзката с дълбоките корени на нью-орлианс. На сцената Глен Дейвид Андрюс е едновременно проповедник, бендлидер, шоумен и човек, който разтърсва душите на хората. Неговите концерти преливат от енергия, импровизация и активно участие на слушателите. Той смесва класически пиеси от репертуара на духовите оркестри, спиричуали, фънк ритми, джаз и сол в една вряща музикална тенджера. Издал е общо 8 албума, които демонстрират музикалната му гъвкавост през годините. Пазител и продължител на културното наследство на Нью Орлианс, Габрово се гордее, че ще го има като специален гост на фестивала на 20 юни на площад Възраждане, вход свободен. Той ще бъде на сцената с неговите музиканти от Европа, Кристиан Артехюлсхорст, професионален джаз тромпетист от Германия, и Джеф Будро, високо ценен американски джаз и фънк барабанист от Луизиана. Ще има и българско участие пианиста Борис Петков и басиста Огнян Тюлюмбаков, който свързваме с десетилетията на Диксиленда в Габрово и неотменното му присъствие като басист на Swing Dixie Band Габрово, воден от маестро Манол Цоков. А сега правим много приятен завой към българският Диксиленд и един от хората, които го олицетворяват, Венцислав Благоев. Той ни е на гости, но преди това ще чуем Royal Garden Blues, изпълнена от Dixieland формация в студио 1 на Българското национално радио 2013 година, водена от Венцислав Благоев трумпет и професор Владимир Радулов на пианото.

0: студиото на Джазисимо е тромпетистът и водеща фигура Венцислав Благоев. Той в Българското национално радио като фудомаси, защото от 2012 година е в Биг Бенда.
1: Да, в радиото съм от 79-та. От детската асамблея.
0: И още
1: тук
0: повърнем.
1: Ни поканиха, имам записи от 79-та в първо студио.
0: Здравей, много
1: здрасти,
0: ми е приятно.
1: Весела,
0: добра среща.
1: Радвам. Здравейте, уважаеми слушатели.
0: Освен всичко, Венци ни изненада, ме изненада с една тениска от архивите 89-та година.
1: След асамблеята бях вече на Габровския Диксиленд парад. Основна фигура беше Еманол Цоков. В момент там ме заведе Владо Радулов, университетския рагтайм бенд. От първия момент, в който 88 аз бях студент първи курс, имах късмета да започна веднага и с Владо, да отида при Манол. И то отидох предишния ден, защото имаше джем сешън. Младите музиканти обожават да сидят на джем сешън. И аз си взех автобус, стигна в Габрово, настаниха ме, отидох на джем сешън, имаше и коктейл тогава, някакъв такъв, такива бяха, партията помагаше на джаза. И още на коктейла Манол чу ми две изпълнения, преди да ме е чул на джема, преди да ме е чул с Владо Радулов следващия ден, и ми каза, искаш ли да дойдеш при мен да свириш? Направо ми предложи работа. Така че този фестивал е много важен за мен. И този
0: 89-та
1: човек. 88-та беше това. Mm-hmm. Пролетта, но 88-та.
0: Това е било вече 6-та година от Диксиленд парада, в може би най-силните времена.
1: Да. Иначе първия запис телевизионен от парада, още бях в казармата, предишната година, 87-та, гледах там Александър Рагтайм Бенд с Христо Златинов. Даниел Барда, един голям френски тромбонист с квартет, да, си беше дошъл същата 87-та година и не го гледах. Той пък повлия на Жоро Корназов. Корназов за първи път видя Диксилен тромбонист там. Така че ние заедно се развивахме.
0: Ти наистина носиш историята, особено на най-вече на традиционалния джаз.
1: Да.
0: На Диксиленда, на джазът, който приобщава хората, и сякаш цялата ти мисия през годините е това, да приобщаваш хората чрез точно този джаз, който е най-достъпен.
1: По-достъпния, по-трудно се отблъсват хората от него. Много лесно е да отидеш пред едни хора, да започнеш да свириш Колтрейн, фри джаз, фюжън, и тези хора да кажат, о, не, това не е моята музика. Напротив, ти трябва да намериш тези хора, да ги пипнеш тука, тука, тука, а ето това е твоята музика, слушай я.
0: А сега Благоев Hot Jazz Tet открива Swing Dixie Week в Габрово, 18 юни, 23 часа, на откритата сцена на читалище Будителите, 2017 година. Хот не само означава
1: Hot,
0: горещо. Нека да разясним.
1: За първи път използвах тая дума. Между 97-ма, след периода на университетския рагтайм бенд и габровските фестивали, едно ядро от Диксиленд музиканти бяхме в Германия. Работихме между 97-ма и 2000-на година в един увеселителен парк, Фантазияланд. И по цял ден свирихме Диксиленд. А вечер ходех пък или да слушам, после почнаха и да ме викат такива телефонни бендове, които се събираме и свирим. И тогава това ми беше не само изкарване на пари горбет, но и наистина навлязох много дълбоко в тая музика. Свирих в клубове с холандски, американски музиканти, немски най-вече, в Пьотске и Доктор Джаз в Дюсселдорф, Штрекштрумф в Кьолн, и там срещнах страхотни музиканти. Примерно един от най-великите банджисти за всички времена, Шон Моузис, той все още е действащ. Mm-hmm. Свирих с него. Свирих с един банджист, друг банджист, който беше аматьор банджист. Добре свиреше, но все пак не беше като Шон. Но той ходеше, когато банджиста на Уди Алън от неговия клуб, в който той свири всеки понеделник в Нью-Йорк, си взема отпуска за две седмици, той е този германец, отиваше да го замества там, защото Уди Алън трябва да има наистина проверени хора. Много я... Дълбоко се свързах с тая музика и чрез Владо, и чрез немския период, и като се върнах тук, направихме Маргарита от Аплония ми даде карт бланш, направих един BG Hot Jazz Band, в който основно пак включих същите хора, Невилян Гемижев и Заберски, тогава свиреше Диксиленд, Куманов, Шанов, Гумата, който сега има друго име и е в Нью-Йорк. И от тогава хот джаза е нещо, което много се обичам да го правя, да го свиря. Дори и джаз за деца също, половината неща са Диксиленд.

0: и детските песни ги правим на Диксиленд, за да достигнат по-лесно с новоорлянския ритъм или суинга. Благодарен съм за поканата на организаторите. В този Hot Jazz Ted включвам две формации. Едната е Para Hot Jazz на моя син Митко Благоев и Борислав Илиев, която има и други музиканти, но те си имат и още един Hot Jazz проект и си правят неща, които са по-скоро към Джанго Райнхард, към този стил. А ние пък с Невилян сме точно историята. Ние сме от 80, както казах, 8-ма, той малко по-късно дойде на Габрово, на меката на традиционалния джаз. После и в Германия бяхме и си свирим предимно суинг и Диксиленд. Имах един проект 10-та година, All Hot Strings, в който бях включил страхотният тамбурист от Благоевград Валери Димчев, който също импровизира в джазов контекст, Веско Койчев, Карамфилов, Куманов също. И постепенно и митето започна да идва покрай нас и то се понаучи. Така че тези две линии, едната е Джанго Райнхард, друга е чикагския и новоорлеанския стил Диксиленд, ще ги съчетаем. С нас е обичайния, най-обичания всъщност, заподозрян басист Веселин Веселинов Еко. Много се надявам и габровски музиканти да се включат спонтанно. Имам певец, певица, кларинетист, които живеят там. Може би ще ги включа, но няма да издам тайната. А най-вероятно ще бъде и интерактивно шоу, ако случайно в колата имам място и за моите куфари, с които карам и публиката да се включи.
1: Знаем, и сме те виждали в действие безброй пъти, но винаги е като за първи път, защото в крайна сметка вдъхновението идва от въздуха и в момента. А габровския въздух е различен?
0: Габровския е страхотен. Вали обикновено. Имаме ли вариант за закрито? Имаме, разбира се.
1: Имаме чадери. Винаги.
0: Амбрела. Имаше един такъв. Веднъж Владо бяхме в Берлин. Университета Хумболт имаха преподавателски аматьорски диксилент, който се казваше Umbrella Jazz Band. И те имат и такава песен. Just let a smile be your umbrella on a rainy, rainy day.
1: Нека усмивката да бъде твой чадър.
0: Да, задача да я научиш за някога, като се видим на сцена.
1: Обещавам.
0: Добре.

0: Всъщност думата Hot идва от първите формации на Луис Армстронг, нали така, The Hot Five.
1: The Hot Five с жена му, да, всъщност ние непрекъснато спорихме с професор Радулов, чия е темата Strutting with some barbecue. Едната версия, неговата беше, че Луис я е написал и му дали $2, а моята, която аз естествено видях в Википедия, Лил Хардин Армстронг е била класически подготвена пианистка,
0: да.
1: И тя е била музикалния директор. Тя всъщност е заставала на пианото и е звучала оркестъра с тромпетиста, кларинетиста. И Hot Five и Hot Seven там започват, после Hot Club du France, французите веднага го добавят. Аз преди мене, преди две и първа, когато на Аполония направихме BG Hot Jazz Band, има записи между другото. До тогава имаше Софийски Диксиленд, имаше Университетски Рактайм Бенд с разклонение Александър в Рактайм Бенд, защото Владо и Румен, които са остри камъни, се разделиха и Румен си направи своя формация. Точно 87-ма Румен Александров направи
0: Александър в Рактайм Бенд.
1: Той допреди това беше банджист на Владо. И сега...
0: Но все пак Владо е бил първият, който създава Ragtime формация.
1: Преди Владо не е имало Ragtime Band. То всъщност си беше Диксиленд, но той го нарече Университетски Ragtime Band. До него бяха Митко Константинов, Милко Калайджиев, единият цигулар, другият прекусионист с прекрасни нормални професии. Хора, които успяха също да се развият в правилната посока, не в музикантската. Любомир Караджов, който е професор по PR, нашия басист в Пловдивската музикална академия. Александър Куманов, той пък е ренесансова личност. Той е художник, банджист, китарист, певец, учител по литература най-вече. Много са музикантите, които са дали нещо за горещия джаз.

0: Аз преди така много се влиях от Софийски Диксиленд. После станахме един вид конкуренти, защото ние идвахме да свирим на Габровския парад. А те идваха като големите звезди. Владимир Славчев, Людмил Георгиев, Стефан Славов беше лидера. Да е жив и здрав и той ни слуша в момента от Симеоново.
1: Стефка Оникян като вокалист.
0: А Стефка още преди това. Значи бил съм в гимназията някъде 82-3 година. И Софийския Диксиленд направиха една песен, която много ми повлия. Тогава нямаше такава информация, като сега пускаш YouTube и виждаш Луис. Луис не можеше да го видиш, но можеше да чуеш биг бенда на радиото в студио едно предаване. Имаше, Вили ги водеше,

0: много важно, че слушахме радио. По радиото имаше добри водещи, Райчо Иванов. Аз специално си купих една приставка. Имах Sony, малък къстофон, но си купих приставка, за да мога да ловя едни други вълни, на които се хващаше програма Знание. Имаше такава програма. И Райчо Иванов правеше, да е жив и здрав, и той също ще има юбилей тая година. Та от радиото се получаваше информацията. Имаше една жълта книжка, която някой беше направил. Имаше една зелена, Тончо Русев беше направил незабравими мелодии, 70. И оттам първите неща идвах, човек като е на 9-10 клас. Нямаше тия файлове с риалбуци, които сега аз ги дам на децата, те не ги поглеждат. И като отидеме на джем сешън или на концерт, те си учат, четат от телефона, те не четат текста. Не знаят текста. Те не знаят нотите, не знаят мелодията, а гледат едни букви, които са само хармонията, което е ужасно да свириш. Всяка музика, това е като ония ден с брат ми бяхме в Рила, в една кръчмичка в центъра и си поръчахме кюфте и кебабче. Кебабчето беше малко сурово, но беше от месо. Малко след това слязохме долу на Мурсалево, на стария път за Дупница и си взех още няколко и се вижда едните кебабчета и кюфтета са от соя, а другите са от месо. Ето същото е като джаза.
1: Интересна аналогия.
0: Много е, ама това е истината. Значи един джаз е изстрадан, всяка нота е изстрадана по някакъв начин. Или е взета от някъде от тук. А другия, телефон, букви. Добре, на до мажор свира. До, ре, ми, фа, ла. Добре, соло ще го изпусна и това е. Това е разликата. Но се надявам всеки да намери пътя си.
1: 18 юни.
0: Четвъртък.
1: Благоев Hot Jazz Set открива Габровският фестивал Swing Dixie Week.
0: А преди нас е биг бенда на Габрово.
1: Оркестър Габрово.
0: Оркестър Габрово.
1: Те са Николай Венков.
0: Имат си цяла биг бенд програма.
1: Ще бъде някакво завръщане за теб на Габровска сцена.
0: Да, отдавна не съм бил. Последно Калина Вагенштайн направи джаз за танцува и едно джаз за деца. От тогава не съм свирил. И като направихме годишната на концертите в памет на Манол, отдавна не съм бил в Габрово.
1: Да, точно така.
0: На добър час, второто издание, когато имаш такава хубава основа, като в Габрово, и толкова много музиканти, които обичат тая музика.
1: За нас, за Габрово, ще бъде радост, че Hot Jazz Set ще открие след оркестър Габрово на откритата сцена на читалище Будителите 2017 година. Аз също ти пожелавам на добър час на всичко, което през лятото ще се случва.
0: Успешно предаване на теб.
1: На добри усмивки.
0: И let a smile be your umbrella.
1: Let there be jazz.

0: Слушаме една много красива пиеса, написана от сина на Венцислав Благоев, Димитър Благоев, китарист и композитор, вече със свой собствен облик и многобройни проекти заявка на нашата сцена. Това е от неговият авторски албум от 2024 година, Obscurity to Overcome. А сега, уважаеми слушатели, съвсем накрая, ще ви срещна с френския мултижанров акордеонист Венсан Пейрани, който в момента е на турне с квинтета си, за да представи музиката от албума Living Being 4 Time Reflections, издаден от немския лейбъл Act Music. В откритото пространство на градина Кристал на 13 юни ще прозвучи тази творба, дълбоко вкоренена в размислите и музикалното изследване на времето. Акордеонистът пристига с групата си, негови дългогодишни музикални колаборатори, състав Тони Пелман пиано, Емил Паризиан сопран-саксофон, Антуан Видал бас и Йоан Сара барабани. Чуйте една малка част от интервюто ми с Венсан Пейрани, а цялото може да прочетете на страниците на BNR News. Джазисимо с мен Весела Морова. Здравейте, в коя част на света ви намирам в момента?
1: Благодаря за поканата в това предаване. Живея в района на Париж. Градът се казва Монтрьой. В източната част на Париж, всъщност е предградие. Но за много парижани това е твърде далеч, защото не е самия Париж. А всъщност е само на 5 минути пеша от границите на града. Но парижаните казват, о, това е далеч, това не е Париж.
0: Доколкото видях от графика на турнето ви, в момента концертирате доста интензивно.
1: Да, доста интензивно и всъщност на международно ниво, ако мога така скромно да го кажа. Прекрасно е да споделиш музиката навсякъде. Имам късмета да можем да пътуваме с този проект и музика из цяла Европа, както и в Азия, и Америка. За Америка имам планирани дати, но ще видим какво ще се случи. Във всеки случай Европа сама по себе си е огромна територия, така че е чудесно.
0: Щастливи сме, че София е една от спирките във вашето турне. Как и по каква линия се случва сегашното гостуване?
1: Познавам Ина Кънчева, артистичния директор. Всъщност, вече свирих тук преди 2 или 3 години, мисля. Тогава изпълнихме класически концерт заедно с мой колега, виолончелист от Монтрьой. Той е и мой съсед, казва се Франсуа Салк. Свирихме с един невероятен, наистина невероятен оркестър. Не го казвам само защото сега говорим за България. Тези млади музиканти свършиха изключителна работа. Произведението не беше лесно, а те се справиха много по-добре от всеки оркестър, с който съм свирил във Франция. Усещаше се огромна мотивация и ентусиазъм. Не просто желание да си свършат работата, а истинска страст. Прекарах си чудесно. След този концерт изградих много добра връзка с Ина. И тя реши да представи пред публиката и една друга страна от моята музика. Затова сега идвам точно с тази група.
0: А този път ще свирите на едно доста необичайно място, в парк Кристал. Това е интересна сцена и концепция за концерт. Предполагам, че ви допада такъв тип пространство, където си някак сред хората.
1: Честно казано, нямам конкретно предпочитание. Харесва ми разнообразието. Ако свиря само в клубове, ще ми омръзне. Ако свиря само в театри, също ще ми омръзне. Ако свиря само на открито, макар че това е невъзможно през зимата, пак ще ми омръзне. Но мисля, че това място е чудесно за музиката ми, особено в този проект, защото това ще бъде първият ни концерт.

0: открито от турнето. Всъщност, не знаем какво да очакваме. Може да се получи добре, а може и по-малко от добре. Ще видим. Предизвикателство е, защото до сега свирихме основно в клубове, много близо до публиката. Толкова близо, че буквално усещаш хората около себе си. Това създава интимна атмосфера, но и силна, дива енергия. Свирили сме в театри и в по-големи зали, но винаги на закрито. В София ще бъде първият концерт от поредица летни изяви на открито. Ще видим какво ще се случи.
1: Добре, а как бихте описали музикалната си личност на човек, който не е непременно задълбочен познавач на музиката? Как бихте искали хората да слушат музиката ви? С какви сетива?
0: Не става дума за сетивата или за това как точно трябва да слушат музиката. За мен най-важното е човек да бъде любопитен и отворен към новото. Например, ние сме част от джаз сцената, но музиката, която свирим, е вдъхновена както от джаза, заради импровизацията, така и от класическата музика. В музиката ми има и много балкански корени. Има и влияние от попа. Все пак не съм чак толкова стар и слушам много модерна поп-музика. За мен един концерт е като да хванеш хората за ръка, но те самите да определят посоката. Те са тези, които водят. Не искам да казвам, ето това е, което правим и така трябва да го възприемате. Всеки е свободен да почувства каквото пожелае. Всеки може да преживее една и съща мелодия или песен по различен начин. И това е напълно естествено, защото музикалното преживяване е нещо лично. За мен е важно да изразявам себе си откровено и дълбоко и в същото време да споделям това с хората по начин, който ги включва в преживяването. И най-вече да бъдем възприемчиви. Това е основното послание. Ако не харесвате джаз, елате на концерт. Ако харесвате джаз, също елате на концерт.
1: За студийните записи на Living Being 4, аранжиментите подробно ли ги бяхте разписали на хартия? Всички партии на музикантите, по ноти ли свириха те? Питам, защото някои от композициите са толкова мащабни и преминават през толкова много различни части.
0: Разликата между най-новия албум от поредицата Living Being и между предишния е, че този път написах наистина много музика. Има и отделни части, които са импровизирани. Понякога импровизацията е напълно свободна, а понякога е базирана върху определени акорди или настроения. Но по-голямата част от музиката е написана на ноти. Започнах да композирам този албум по време на пандемията. Тогава имах много време да мисля върху музиката, да оставя дадена идея да отлежи и да се върна към нея след седмица или месец. И тогава да си кажа, това не е достатъчно добро или мога да го променя. Имах време да размишлявам. Затова и албумът се казва Time Reflections. Освен това, по време на COVID-пандемията навърших 40 години, което макар и да не бих нарекал криза, дава усещането, че се намираш по средата на житейския път. Може би затова този албум е толкова различен, както за мен, така и за музикантите. Всъщност, те бяха много изненадани, когато донесох музиката, защото имаше толкова много страници с ноти. Казаха ми, о, Винс, този път си написал много повече от преди. Да, но всеки път е различно. Свирим заедно вече 17 години. Някои от музикантите познавам дори по-отдавна. Обикновено правим така. Събираме се, свирим, ходим по турнета, след това правим пауза. За една, две, понякога три години. Зависи. После се обаждам на момчетата и ги питам, искате ли да запишем още един албум? И те казват, добре, да започваме. Аз пиша музиката, записваме албума и тръгваме на турне. После отново дълга пауза. И след време пак се чуваме, момчета, минаха 5 години. Искате ли отново да свирим заедно? Добре, хайде. Междувременно всеки от нас е преживял и направил толкова много неща. Развили сме се още както като музиканти, така и като хора. Затова, когато отново се съберем, е като нова среща с стари приятели. Но все пак е нова среща. И това е нещо много специално. И самата музика също става специална.
1: Ще подготвим слушателите ни за истинска музикална наслада. Вие казахте много красиви неща. Докато слушах композицията Better Days, ми се искаше да ви попитам, как изглежда за вас един ден, който е по-добър от днешния?
0: Наистина не знам, но мога да ви разкажа историята на тази композиция, Better Days. Беше по време на пандемията. За 3-4 седмици напълно бях спрял да свиря и да се занимавам с музика. Бях съсредоточен върху несигурността от това, което ще се случи, и реших да се съсредоточа върху семейството, да сме заедно. Но всъщност станах ужасно труден за понасене, защото музиката ми липсваше страшно много. Тогава съпругата ми, която е певица и ме познава отлично, ми каза: «Знаеш ли какво? Отивай в студиото си. Вземи си акордеона и посвири малко. Ще се почувстваш по-добре и за нас също ще бъде по-добре. Защото в момента си истинско изпитание за околните». Тогава взех акордеона и започнах да свиря. Усетих, че нещо започва да се случва. Затова просто взех телефона и си записах това, което свирах. Всичко, което чувате в пиесата Better Days, е импровизацията ми в този момент, която след това просто нотирах. И така се роди композицията. Затова я нарекох Better Days. По-добри дни. Защото тогава бяха трудни времена, а аз вярвах, че все пак по-добрите дни са възможни.
2: It was troubled times and at this time I thought that better days would be possible.
1: Нямаме търпение да дойдете в София и да направите един откровен музикален разговор с публиката.
2: So we see us on June 14.
0: Ще се видим на 13 юни.
1: Венсан Пейрани и Better Days, по-добри дни, това е пожеланието ни от нашия екип, звукорежисьора Боян Тодоров и от мен Весела Морова. За вас, слушателите на програма Христо Ботев, до следващия път!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота, 13 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди Европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите. Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права, след като това стана ясно. Петролът сорт Брент поевтиня с повече от 3 долара. Европейският съюз започва преговори за членство с Украина и Молдова в понеделник. Съединените щати планират да намалят значително брой на бойните самолети и кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, съобщава Нью-Йорк Таймс. Ето сега новините в подробност.

0: да намалят значително брой на бойните самолети и кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, съобщава New York Times. Ето сега новините в подробности. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди Европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис след заседанието на финансовите министри в Люксембург. Намеренията на Еврокомисията станаха ясни още в началото на месеца, но сега са били потвърдени от органа, натоварен с анализа на финансовото състояние на страните членки.
1: Като следва становището на Икономически и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
0: България започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж, увери колегите си от Европейския съюз, финансовият министър Гълъб Донев. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. По време на проведеното обществено обсъждане Младеновски посочи.
2: Мотивите за увеличаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси, от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители.
0: Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. От институцията на омбудсмана също се обявиха срещу по-високите цени заради тежестта върху доходите на домакинствата и жалбите срещу качеството на услугата, чести аварии и прекъсвания. Енергийният регулатор ще вземе окончателно решение за цените на тока и парното на 1 юли. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, които надхвърлят тези на висши държавни ръководители и лечебните заведения трупат дългове. Информацията беше изнесена от здравния министър Катя Ивкова във връзка с проверки в търговските дружества, чието принципал е министерството. В някои случаи представители на държавата в директорските бордове на болниците формират доход от 8000 евро. Затова предстои промяна в методиката за изчисляване на тези възнаграждения.
3: За да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финансово състояние, да изплащат възнаграждения на членове на съвет на директорите в необосновано голям размер.
0: Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите.
4: Образование, здравеопазване, култура са приоритетни за партия Прогресивна България, така че се надявам всичко това да намери и отражение в бюджета, въпреки изключително трудната финансова ситуация.
0: Каза професор Вълчев в Стара Загора, където откри център за високи постижения в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина. Комисията за защита на конкуренцията започва предварително проучване по отношение на две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици на плодове и зеленчуци. От комисията съобщиха, че към настоящия момент няма данни за натиск от страна на търговски вериги към производители на плодове и зеленчуци да намаляват изкупните цени на продукти от правителствената инициатива Кошница с грижа. На 4 от 10 граждани, ползвали услугите на администрацията през последната година, е поискан подкуп или подарък. 3 от тези 4 са се съгласили, показва системата за мониторинг на корупцията към Центъра за изследване на демокрацията. Програмният директор на Центъра Руслан Стефанов обясни защо точно в настоящия момент е важно да се говори за корупцията.
5: Българското правителство получи исторически мандат за противодействие на корупцията. Предходният такъв мандат беше правителството на Иван Костов. На второ място, това е изключително сложната геоикономическа и геополитическа среда, която превръща корупцията не просто от инструмент за добро управление, а в инструмент за натиск също, инициирано от чуждестранни агенти.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Участниците в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани на други и за други криминални прояви, обяви по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
6: тъй като констатираме, че част от тези хора и не само младите водачи притежават мощни и доста скъпи автомобили.

0: сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
1: Полицията установила местата, където се провеждат гонки, както и участващите в тях шофьори. Президентът Илияна Йотова ще назначи новия състав на Централната избирателна комисия на 23 юни. При публичното изслушване тя се обърна към 15-те кандидати.
2: Най-важната работа, която трябва да свършите заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
1: България и Турция обмислят изграждане на железопътна линия между Одрин и Ямбол, съобщи премиерът Румен Радев ден след срещата си с турския министър на външните работи Хакан Фидан. Той потвърди, че властите в югоизточната ни съседка искат да предоговорят споразумението с Боташ.
3: Турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори, които планираме. Говорим дори за втора ЖП линия от Одрин, Хаензабейли, Лесово, Ямбол.
1: Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права, заяви американско официално лице пред агенция Reuters. Страната посредник Пакистан потвърди, че текстът на споразумението е договорен. Остават само финални стъпки, каза премиерът Шехбаз Шариф, като предупреди за играчи, които искат да саботират процеса. Със споразумението се очаква да бъдат уредени въпросите за иранската ядрена програма и за трафика на танкерите с петрол и природен газ през Ормузкия проток. Петролът сорт Брент поевтиня с повече от 3 долара и сега се търгува за 87 долара и 20 цента за барел. Постоянните представители на 27-те държави от Европейския съюз се споразумяха да дадат ход на преговорите за членство с Украйна и Молдова, като първият им етап трябва да започне в понеделник. Политическото решение за начало на преговорите бе взето още в края на 2023 година, но същинското им начало бе блокирано досега от Унгария. Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украйна, докато поставят под свой контрол всички територии, за които претендира Москва.
4: Ще засилваме нашите удари по инфраструктурата на противника, за да убием желанието му да напада нашите граждански обекти. Ще правим това с нашите все по-нарастващи възможности.
1: Съединените щати планират да намалят значително броя на бойните самолети и кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, съобщава Нью Йорк Таймс. Изданието се позовава на двама високопоставени европейски служители. Решението на Съединените щати ще доведе до ограничаване на способностите на Алианса да провежда наблюдение и далекобойни удари в Европа поради недостатъчните военни възможности на съюзниците в региона. Говорител на НАТО коментира пред агенция Reuters, че в исторически план съюзниците са разчитали твърде много на Съединените щати за отбраната си, но от сега нататък с увеличаване на инвестициите си в въоръжение, Европа и Канада ще намалят тази зависимост и по този начин Алиансът ще излезе от сегашната ситуация по-силен. Ред е на спортните новини. Представя ги Светослав Табаков. Добра нощ!
5: Добра нощ! На световното първенство по футбол в матч от втора група в Торонто са домакинът на шампионата Канада и Босния и Херцеговина завършиха 1-1. А от 4 часа наше време в Лос-Анджелис друг от домакините на шампионата Съединените щати ще срещне състава на Парагвай в двубоя четвърта група. Българският национал Кристиан Балов вече е футболист на Цървена звезда. Крилото сложи подпис под договор за 4 плюс 1 години с сръбския шампион. По информация на сръбските медии, Славия ще получи трансферна сума от 3 милиона евро. Григор Димитров победи гърка Стефанос Циципас в демонстративен тенис матч пред почти пълните трибуни на Арена София. Сред зрителите бе и президентът на България Илияна Йотова. Най-добрият ни тенисист спечели срещата с 6-3, 1-6 и 10-7.

0: с шампионски тайбрек. Никола Цолов даде шесто време в квалификацията в автомобилната Формула 2 за неделната надпревара за голямата награда на Барселона. Така той ще стартира от шестата позиция, а бразилецът Рафаел Камара, дал най-добро време, ще започне от първата. Днес е спринтовата дисциплина. А британският пилот на Макларен, Ландо Норис, даде най-добро време във втората свободна тренировка в Формула 1. Той изпревари само с 9000 сънародника си от Мерцедес Джордж Ръсъл. Именно Ръсъл бе най-бърз в първата свободна тренировка по-рано през деня. Каноистът Преслав Георгиев остана пети в полуфинал на 500 метра и не се класира за финал в дисциплината на Европейското първенство по кано-каяк в Монтемар, Португалия. Българската двойка на каяк Преслав Симеонов Мирослав Кирчев завърши на последното девето място в полуфиналите на дистанцията от 500 метра. Вторият най-голям клубен турнир по баскетбол за мъже на Стария континент, Еврокъп, обяви, че Балкан официално ще бъде част от надпреварата. Така за първи път роден тим ще играе в Еврокъп. Това е най-значимото постижение за отбор от България след участието на Лукойл Академик в групите на УЛЕП Къп.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добра нощ!
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 11 градуса в Перник до 19-20 градуса в Бургас и Сандански. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздух е 64%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта значителна ще бъде облачността над източната половина от страната. На места в източна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. В източните райони умерен и временно силен от север-северозапад. През деня намалението на облачността от запад ще продължи, като до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на отделни места в югоизточните райони ще има валежи от дъжд. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите, на които им предстои пътуване през уикенда, да спазват пътната сигнализация, въведената временна организация на движение и ограниченията на скоростта в участъците с ремонт на автомагистралите Тракия и Хемус. В момента на Тракия се извършват ремонтни дейности на участъци в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбул, а на Хемус в Софийска област. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди Европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите. Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права. След като това стане ясно, петролът сорт Брент поевтиня с повече от 3 долара. Европейският съюз започва преговори за членство с Украина и Молдова в понеделник. Съединените щати планират да намалят значително броя на бойните самолети и кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, съобщава Нью-Йорк Таймс. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката. Здравейте и добра нощ, Нощна стража отново е тук, за да ви предпази от всякакви лошавини, да ви почерпи с прекрасна музика, да ви помогне с широка усмивка да посрещнете новия съботен ден, а и освен това да се насладите на най-прекрасното време от денонощието, а именно нощта. Здравейте още веднъж, аз съм Албена Велеви, заедно с Александър Кирев ви обещаваме много и много интересна музика. Разбира се, ще има нещо ново, ще има нещо старо, както винаги. А ние ще започнем по малко по-различен начин, няма да започнем, всъщност не, защо да е по-различен, пак ще чуем нови сингли, но преди това ще върнем малко времето назад. Започваме ето така.

0: Това, което чухме, се казва Bloody Moon. Една песен, която мисля, че последно звуча тук преди няколко месеца, а иначе съвсем официално излезе на бял свят миналата година, 2025-та. Ако не се лъжа, 24 януари, дали до момента говори истината или лъжа, ще ни каже днешния ни събеседник Даниел Елисеев. Здравей!
1: Здравей, приятно
0: ми е. Това е вече, мисля, че трето или четвърто твое гостуване.
1: Загубил съм директ.
0: Аз горе-долу така ги преброих. Да, всъщност, защо си тук? Защото има новини около теб и около групата ти Untold Stories. Освен това, винаги прогресив рок трябва да бъде слушан и пак, и пак, и пак, и пак. Но Bloody Moon, част от първият ви албум като група,
1: точно така.
0: Wind and Memories.
1: Да, дори аз бях забравил кога го издадохме. Ти го помниш сега,
0: ми
1: припомни.
0: Еми, все пак съм се поприготвила, да, написала съм си домашното
1: до някъде. Точно така, на 24 януари миналата година всъщност. И това беше заключителната затваряща композиция в албума. Така, тя е малко по-мащабна. Има един преход такъв към нещо по-мрачно. Накрая с идеята все пак за... че изхода може би е, да, с някакво просветляване. Да, върнаме в един по-ранен период.
0: Всъщност хубав период. За тези слушатели, които не знаят кои са Untold Stories, това е страхотна българска банда, прогресив рок. За мен това е най-важното, тъй като пристрастията ми са именно там. Сега на 12-ти пуснаха и нов сингъл. Вече какво следва нататък и Даниел самия ще каже. Така че прогресив рок, вътре обаче не е само прогресив. Как се ориентирате? Защото прогресиви много.
1: Ами да, общата шапка е, може да се каже, че е прогресив рок в това, което правим, но той всъщност толкова много се е разширил този стил с толкова много поджанрове, така че и ние по някакъв начин
0: Какво общата шапка е... тази обща шапка?
1: Ако мога да го... Определено това е прогресив рок с доста кросовър елементи, арт рок по някакъв начин, има елементи от спейс рок, понякога малко психиделия, но така умерено в, специално в Untold Stories групата. И така сравнително мелодично звучим, поне моите музикални търсения от доста време, така с идеята да се създава се пак мелодична музика, но и с елементи така и по-интересни аранжиментно. Много неща. Може би на моменти фюжън, на моменти метал.
0: Има и по-голяма твърдост. А всъщност преди да продължим нататък, все пак да представим и другите членове, които не присъстват тук.
1: Ами, значи това са Николай Самарджиев, който е на клавишни инструменти, той е основният текстописец.
0: Да, това ще да кажа, че...
1: на групата. Също така Алек Цандев на бас-китара, Радослав Митев на барабани,

0: Боил Каранейчев е нашия гост вокалист. Той е със статут на гост, но работим заедно и активно продължаваме напред. И така, случи се така, че всъщност барабаниста ни стана татко, така че има и нещо...
1: Това е така, прекрасно.
0: Което се случи вътре в групата, появи се бебе, да. Живо и здраво да му е. И той така се посвети сега за известен период време основно на това и ние по някакъв начин преорганизирахме нещата. И има и допълнително включен човек в записите по албума, който да. Предстои да направим всъщност през 2027 година. И с Радослав всъщност записахме пилотния сингъл и се разбрахме, че той посвещава определен период от време на наследника си, а ние продължаваме през същото време с сешън музикант. Това е един американски барабанист, който записа всички останали парчета за албума.
1: Как се намерихте с него?
0: Ами аз съм работил в един период от време в платформи като сешън музикант и оттам.
1: Оттам се...
0: Да, той така и в... Завършил е Бъркли коледж, свири в някои така популярни, не известни, но популярни банди в щатите. Малко по-агресивен е като свирен, но намерихме общо интересно съчетание в нашата.
1: Да, всъщност това даже наистина може да добави някакъв различен

0: един елемент.
1: Да, така е. Винаги появява се друг тип енергия, нещо друго се случва.
0: Точно. Сещам се моментално за Костраново.
1: Да, да.
0: И Джерни, как просто в един момент усещаш някакво тремоло такова, което го няма иначе. Добре, а какво се промени? Всъщност нещо промени ли се за тази година в тематиката, в звученето, защото първият ви албум, една от темите беше и за войната, включително нещо, което е много страховито и което явно човечеството не иска да забрави, от което не иска да се откаже. Има ли и в този предстоящ албум, предполагам, че горе-долу като концепция поизчистен?
1: Ами той е готов, всичко е. Всъщност всички песни са композирани, аранжирани,
0: тоест,
1: в огромна степен записани, работим да, технически върху неща. Готов е. Текстово все още някои от песните не са оформени. Ето сега първия сингъл, който ще излезе, той е абсолютно готов и завършен. На нас това ни беше и целта да успеем да го направим него. Общо взето, мога да кажа, че сме още по-прок. Но не в разбирането на така наречения класически прок. Ние не търсим точно класическия тип звучене, но мисля, че доста още по-смело сме нагазили в тези територии. По-дълги композиции има парчета над 14 минути.
0: Едно
1: 14 минути нещо.
0: Кога каза, че ще излезе, за да си ги чуем тук в това нещо. Студио. Идеално.
1: Всъщност, може би най-краткото песен е пилотния сингъл.
0: Всъщност, ние не го обявихме, ние си го да.
1: Се казва той. И той е 6 минути и 41 секунди.
0: А като теми, близки ли са албумите? Има ли тема, която да е по-широко застъпена?
1: Ами, сега работното заглавие, все още не сме го решили, е Temporal Pilgrim.
0: Аха.
1: Нещо като пътник в времето.
0: Да,
1: странстваш във времето, кой е поклонник, който...
0: Така че
1: около
0: да.
1: Това, да, точно така, пилигримите. И на мен така ми се роди всъщност едно от криъгълните парчета, което така го кръстих. Такава ми беше идеята. Появи се с един такъв леко изплуваш мотив от нищото и се развива в една дълга 10 минути, малко над 10 минути композиция. И за сега работното заглавие е такова.
0: Много е хубаво.
1: И около тази тема ще се върти. Няма конкретна тема война или нещо. По-скоро така, една разходка в преживяванията на един човек, който така пътува в времето и търси някакви нещата.
0: То всъщност, ако се замислим, всички ние пътуваме по някакъв начин във времето,
1: да.
0: Вярно само в една посока, разбира се.
1: Ми, кой знае?
0: Но именно тази мечта да можеш да подчиниш или поне да ухванеш много повече времето, мисля, че никога няма да отмре.
1: Да.
0: Нека да го чуем, крайна сметка, това парче, за да може да придобием представа от това малко по-различно звучение.

0: Ето, това е новия сингъл на Untold Stories, Pale Horizon.
1: Horizons. Да, хоризонти.
0: Семи идва да си го кажа хоризонти.
1: Да.
0: Колко парчета ще бъдат включени в този нов албум Пилигримски? Първият, доколкото спомням, че бяха 8.
1: Ами ние май така около тази сакралност ми се
0: върти. Е...
1: При мен, честно казано, аз от
0: знака за безкрайността те привлича.
1: Да, дори така и школата, която се създадоха и Infinity, Усмицата. Първият албум, който направих, 8 композиции, втория също. Нещо, но не е търсен.
0: Не,
1: това
0: не,
1: се знавам,
0: да,
1: дори просто... сега, като ме попитам, май са, точно 8 са. Има и повече, разбира се, но тези 8 са структурирани в така взаимосвързани по някакъв начин и те ще са лицето всъщност на този албум.
0: А ти каза, че вече са записани, едва ли не предстои вече и миксиране, до
1: управяне
0: все още.
1: Не всичко, работим по записи в момента.
0: Да, както и някои от текстовете. Ники ли пак е основният?
1: Еми, Ники е основният текстописец.
0: Е.
1: Да, реално на английски език ние продължаваме да правим музика. Въпреки, че има и българско парче, но не сме го направили все още.
0: Там... А ще бъде включено в албума?
1: Не, то не е член. Просто съвсем
0: чака за по-нататък или просто ще бъде по концерти?
1: Не знам, честно казано. Но има и така... Аз написах и текста, и музика, просто така дойде. На народния си език аз така... Ми идват с думи, да кажем, когато пиша музика.
0: Ами ти можеш да го включиш в твой самостоятелен...
1: Ами няма.
0: Проект, или нямаш
1: нямам такива
0: на ново,
1: амбиции.
0: Нямаш за момента да...
1: Да правя нещо. Daniel Lisev Project, да. Така наречения. Нямам амбиции към този етап. Просто и много време отнема и работата върху музиката с Untold Stories и всички останали неща, защото едно е да създадеш музиката, да аранжираш, да се организираме, всичко това да се свърши, да се запише, да се смесва, мастерира и да се прави всичко останало. Ние нямаме менеджери, нямаме хора, които да ни помагат и го правим със собствени.
0: Няма ли някоя дама на доброволни начала, която да ви помага? Защото обикновено съм забелязала, че дамите са доста активни и успяват да направят неща, които...
1: Може би не сме толкова атрактивни, за да привлечем дами, които да са готови така на доброволни начала.
0: На добра воля да ви побуднат.
1: А и някакси... Може би са по-различни времената вече. Едно време така се случваха. Но не се оплакваме. Нещата вървят, нали, колелото се движи. Ние сме щастливи и доволни от това, което се случва. Ето, нали, както стана дума и появи се и
0: бебе
1: в обкръжението на групата.
0: Да, и още едно попълнение в бъдещето.

0: какво
1: да.
0: По-хубаво това нещо?
1: А миналата година ти направи нещо много смело, което беше страхотно, и по-точно организира един фестивал за прогресив рок музика, балкански.
0: Да, точно.
1: Какво
0: така.
1: Се случва с този фестивал? Да очакваме ли продължение?
0: Ами, ти сипваш сол в, в раната, да. Взето. Позатворена, отново се отваря. Огромно желание имам да продължи да се случва нещо, но стана много хубаво. Страхотно беше, случи се всичко, нали, колкото и да изглеждаше някакси едва ли не като имагинерна мечта някаква си там. Събрахме се групи от 4 държави на Балканите в 2 вечери. Получи се страхотно, всички бяха много щастливи и доволни. Турската група Окера са...
1: Те са страхотни, много ми харесват.
0: Вече ще сви... И това е благодарение на това, че бяха хедлайнери на нашия фестивал. Те вече са поканили няколко фестивала в Западна Европа. И аз съм много щастлив за тези хора, защото те го заслужават. Пеят народния си език... прогресив рок. Прогметал е тяхната музика, но това е също част от прогресив рок.
1: Да.
0: Изключително добри хора, отдадени на това, което правят. Страхотни контакти и запознанства и с групата Совък, друга турска група. Това е легендарна група. Хора от нея са подгрявали Металика. Бяха интересни музиканти. Косми Лупо от Румъния.
1: От Румъния, пък, да.
0: Който е свирил с уникални музиканти. Представиха страхотни сетове. Беше невероятно преживяване. Но и смука изключително много енергия, време и финанси.
1: И финанси.
0: Да. И тази година просто не знам дали ще успеем да направим нещо. Аз се опитвам, но за сега по-скоро е на ниво така да поддържаме огънчето и жаравата така жива.
1: А имаш ли обратна връзка? Тоест имаш ли, има ли групи, които да те търсят, да ти кажат, и, ще
0: да,
1: има ли?
0: Да, постоянно. Хайде. Да, постоянно.
1: Mm-hmm.
0: Само, че ние... нямаме толкова
1: финансиране. Фестивал се прави
0: финансиране.
1: Страшно трудно. Финансирането,
0: финансирането е много
1: ще котлив въпрос. А и екипа трябва да бъде
0: всичко,
1: много
0: да,
1: голям.
0: Да. Беше, аз особено и това трябваше и да свирим и да отговарям за куп други неща. Аз не знаех кое се намира. Дори свирането ни беше някакво. Аз не знаех какво се случва там. Имах и технически проблеми. Нещо ми се счупи. А беше през цялото време едно. Но страхотно. Аз съм много щастлив и доволен от това, че го направихме. И се надявам да се продължи тази традиция, защото то си беше, нямало е такъв фестивал до сега.
1: Да, да, да, това е първи. Наистина се надявам да не остане само с едно за момента. Не знам, да търсите някакво... по медии и по какъв начин търсите всъщност финансиране. Екип трудно се създава, защото това трябва да са хора, които да знаят какво правят. Айде, вие имате вече някаква подготовка, но тя е малка, но някаква кампания. Мисли ли сте да направите някаква кампания за набиране на средства или въобще за...
0: Ами... не сме го мислили. Това в интерес на истината, аз много трудно искам пари от хора. На мен това ми е проблем.
1: Ама ти не ги искаш за себе си.
0: Еми, без значение. В смисъл, предпочитам да се нагърбя по някакъв начин с свой. Ники също е такъв човек. Ние всъщност заедно го правихме с него, с Николай Самарджиев. Основно движихме всичко. За да се случи. То бяха визи, особено с турските групи. Въобще, но страхотен и опит около това, което се случи и организирахме. Вярвам, че ще се случи нещо.
1: Ще стискам всичките си палци.
0: Може би другото,
1: което
0: е, ние в момента не свирим на живо. Тъй като, нали, Радослав е по-скоро ролята на татко му е водеща.
1: А с сесийния музикант няма как да правите.
0: Да, да, е от специално щатите да дойде. Може би ние да отидем там. Или... но сега целта ни е основно да направим този албум, защото имаме какво да кажем, такова усещането и искаме и да

0: така, тази енергия, докато все още така има гориво,
1: Да се
0: да се
1: възползвате.
0: възползваме.
1: Еми, наистина ще стискам всичките си палци и ще държим връзка през месеците. А ако се случи този фестивал, пак ли ще бъде ноември?
0: Ами да, есента ще бъде, тъй
1: Есента.
0: като не си има нужда и чисто организационно от
1: Да,
0: време.
1: освен това, до към края на септември хората още са отпускарски настроени и така
0: Да, отделно
1: нататък.
0: много събития се случват в България
1: Да.
0: и през тази година изключително много.
1: Така че стискам палци наистина
0: Благодаря.
1: още веднъж и с нетърпение ще очаквам. А, още нещо, което исках да те питам. Докато излезе цялостно албума, сингли ще пускате ли още? На този принцип ли ще го промотирате или?
0: Ами, може би още един сингъл.
1: Само един.
0: Ами, ние все пак правим прогресив рок. Не сме от типа модерни, как да го нарека, като някаква модерна стратегия, в която се издават сингъл, сингъл, сингъл, сингъл, сингъл и накрая това се обединява. Просто някакси нашата естетика е по-различна, така, old
1: Еми,
0: school.
1: всъщност, Big Big Train и Yes, и те, всъщност, Big Big Train, мисля, че три сингъла пуснаха преди да издадат албума, но Yes вече втори сингъл пускат
0: Да.
1: от предстоящия, така че ето,
0: То
1: значи и вие с два.
0: да, нормално е. 2 до 3 сингъла, така всички го правят, но ние все пак сме, нали,
1: Лего до
0: old
1: трехната
0: school
1: зле, така.
0: е албума, в смисъл да изслушаш цял албум, търпение и от начало до край да се опитваш да вникнеш през това пътешествие, защото и за мен лично, когато създавам музика, то е някакъв тип пътешествие.
1: Много ти благодаря. Наистина ще очаквам с нетърпение следващия сингъл и знаеш, че извивам ръцете на хората. Обещанието за представяне тук в нашето студио. Поне едно от представянията, разбира се.
0: Благодаря и
1: Цяло.
0: аз.
1: Благодаря. Продължаваме да слушаме Untold Stories.

Може би вече разпознахте легендарните войвод. Всъщност на 5 юни те издадоха един страхотен нов албум. Нов стар албум, защото са събрани и траковете от Forgotten in Space, но вече с едно симфонично звучение. Наистина музиката на бандата се изстрелва в абсолютно различно измерение. Албума се казва Symphonic Life и съчетава именно този авангарден метал на бандата, заедно с много богата оркестрация. Както вече ви казах, албумът се казва Symphonic Life, а

отношение на това какво и защо са решили така да правят. Мишел Ауей Ланжевен коментира. Този албум на живо е с Квебекския симфоничен оркестър и една дългогодишна мечта, която най-накрая се превърна в реалност. За щастие ще го преживеем отново през 2027 година с друг оркестър, именно в региона, в който Вавод се формира през вече много далечната 1983 година. Искаме един ден да пренесем това шоу по целия свят с местни оркестри, но междувременно се надявам да се насладите на това епично издание. Това е най-близкото, до което сме се доближавали, за да звучим като саундтрак към един дистопичен, научно-фантастичен филм. Още една наша мечта, която, слава Богу, се реализира. Много е интересен албума. Вече спокойно може да си го изтеглите. Аз лично винаги съм харесвала тази колаборация между симфонично звучене и рок такова. Като че ли много добре си импонират тези два клона, мога да ги нарека, на всемирната музика. Така че, приятно слушане!

0: нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката. Дойде момента за странна, прекрасна и, разбира се, интересна музика. Днес ви предлагам да чуем една стимпънк опера, която се казва The Doll of New Albion. Всъщност има един много интересен човек, по-точно едно същество, което населява нашата планета. Казва се Пол Шапера. Той е музикант. Той е писател, той е драматург, той е постановчик, той е страшно много неща. Много обича да живее в едни други по-странни, по-различни, по-абсурдни светове. Това, с което основно се занимава, е да пише мюзикали и рок опери, като всички са действително много интересни и като фабула, и като интерпретация и изпълнение. Днес ви предлагам да чуем една негова рок-опера от 2012 година. Казах ви вече, казва се The Dolls of New Albion, а стимпък опера, като това е първата част от една трилогия, която разглежда един несъществуващ свят, наречен Новия Албион. Самата опера има 4 акта, като всеки един от тях се съсредоточава върху определен период от развитието на Ню Албион. Всъщност това е един измислен град, който обаче е проследен от създаването си до, може би, предполагаемия край. Може да се разбере какво се случва с него, ако човек наистина изслуша цялата трилогия. А за какво става въпрос? Всъщност това е разказа на една мистериозна жена на име Кейт. Тя е всъщност разказвача на историята. Така, доста основно действащо лице, също така е и учения Анабел Макалистър. Тя е дама. Опита й да възкреси мъртвите. Всичко започва от това, че тя не иска да се раздели с любимия си, започва да прави най-различни изследвания в областта на това как може да възкресиш даден човек. Това, което успява, е да вкара духа му в механичен манекен, в кукла. Втория акт пък разказва историята на сина й Едгар и неговите бизнес подвизи и за това как те повлияват върху развитието на града. В третия акт, в третата част, пък главно действащо лице е сина на Едгар Байрън. Значи да приемем, че това е всъщност внука на Анабел. Неговата политическа кариера, културата,

културното влияние, което той оказва върху развитието на Ню Албиона с съпотикването към размирици. И в крайна сметка четвъртата част е съсредоточена върху Присила Макалистър, която се явява, как се да го сметна, правнучка на тази Анабел. Тя е много здраво забъркана, обаче пък с любимия на Анабел. Въобще, наистина много интересна стимпънк опера, която на моменти така да, малко ти чегърта по душата, но всъщност, доколкото разбирам от всичко, което прочетох и чух на Пол Шапера, именно това е и неговата

Това, което чухме, беше първата част от стимпънк операта Куклите на Ню Албион. Всъщност, какво се случи до момента? Кейт, разказвачката, ни разказа накратко как е възникнал Ню Албион.

Бьон. Това е град от викторианската епоха. Основан е от комарджия и монах. Всъщност те сядат да играят карти. Единия загубва, другия печели. А докато трае всичко това, около тях започва да се основа, да се изгражда този град. След което много бързо превъртяхме времето, попаднахме в сегашно време. Град, който вече е изпълнен с много кафенета, много е оживен, разбира се, управлява се от мафия, която пък се управлява от едно червенокосо джудже. Разхождат се едни пилоти на цепелини, алхимици, всичко е потънло в една авродизиачна мъгла. Както ви казах, малко тип театър на абсурдите, но в основата на всичко е Анабел Макалистър, която се опитва да върне душата на мъртвата си любов Джаспър в тялото на една кукла, на един механичен манекен. След доста така усилия, тя накрая успява, но в един момент Кейт, разказвачката, започва яростно да търси вниманието и защото чрез една песен, всъщност тези кукли-манекени, разговарят с хората чрез песни, пускани по радиото. Джаспър умолява Анабел да го остави на спокойствие, защото той не иска да оживява, при което в крайна сметка Анабел се ядосва, унищожава куклата, затваря се сама в себе си, прибира абсолютно всичките си изследвания и така свършва първата част. Втората отново проследява историята на семейство Макалистър. Анабел крайна сметка се омъжва и ражда син на име Едгар, но умира, когато той е едва на 10 години. Едгар вече е пораснал, харесва си една дама на име Фей, но Фей крайна сметка го зарязва, защото иска да бъде с друг. Съкрушен, Едгар се прибира вкъщи, качва се на тавана, отваря стария скрин и измежду всички спомени открива записките на майка си, които описват подробно как може да се въплати човешката душа в един манекен. Той успява и създава бизнес, като връща близките на хората, както ви казах, като механични кукли. Много държи да си върне Фей, унищожава партньора ѝ и я заплашва, че ако не бъде негова, той няма да съживи баща ѝ. В крайна сметка тя склонява. Така че втори акт завършва с това, че Фей се омъжва за Едгар срещу това отново да се събере с баща си.

На вълните на програма Христо Ботев слушаме стимпънк операта на Пол Шапера, куклите на Ню Албион. The Dolls of New Albion. В третия акт отново има много кукли, този път твърде много, защото целият град Ню Албион е изпълнен с тях. Едгар, в крайна сметка, женики се за Фей, ражда им се дете, което те кръщават Байрон. Байрон е този, който подбужда, в крайна сметка, града към бунтове, защото хората са твърде притеснени, че механичните кукли в един момент ще надделеят и ще ги унищожат. Тази оживена първоначално кукла, която би трябвало да е бащата на Фей, но всъщност е Джаспер, е нещо, което обединява всички механични кукли и нещо, което е истинската заплаха за хората. Всичко се върти именно някаква ситуация, която и в момента доста хора смятат, че AI е откровена заплаха за хората. В случая Пол Шапера тук е направил нещо подобно, но с възможността човешкият дух да бъде въплатено в нещо механично. И след което следва четвъртата част. Тя започва с една ретроспекция по отношение на това как е създаден този Ню Албион, а именно с безумната игра на карти между комърджията и монаха. След което се появява нов наследник на това семейство Макалистър и това е Присила. Присила, която продължава да живее с Джаспер, но която освен всичко останало смята, че човек трябва да се жертва, за да постигне нещо. И това нещо е, че тя жертва живота си, тъй като полицията я арестува и нея и Джаспер, искайки да унищожи Джаспер като механична кукла. Тя обаче решава, че и тя трябва да бъде унищожена, за да може в нейното съзнание света да продължи в някакъв друг порядък. Какъв е този порядък, може да се разбере, ако чуем и следващата стимпънк опера. Но мисля, че и това, което до момента Пол Шапера ни разказа, беше доста интересно.

Добра нощ, уважаеми слушатели! На вълните на програма Христо Ботев започва нощния музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно. Днешното издание е посветено почти изцяло на вокалната ренесансова музика. Ще слушаме изпълнения на белгийския ансамбъл за старинна музика Хоелгас от техен концерт, състоял се на 22 август 2025 година в Антверпен. Ансамбълът е създаден през 1971 година, а репертуарът му обхваща периода от средновековието през Ренесанса до ранния барок. Създател и диригент на състава е Пол Ван Невел. Първото произведение, което ще чуем от тяхната програма, е химна Laudes Regie – Аноним. Желая ви приятно слушане!